بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح با آموزه‌های حیات بخش کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستیم، اما متاسفانه بسیاری از ما تمایلی به اشتراک گذاشتن ایمان خود به عیسی مسیح و معرفی او به دیگران را نداریم. یکی از دلایل اصلی که چرا بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح از ایمان خودمان به او با مردم صحبت نمی کنیم اینه که احساس می کنیم قادر به توضیح دلیل ایمان خودمان به عیسی مسیح نیستیم و به همین دلیل از احتمال واکنش‌های منفی یا سوالاتی که شاید از ما بپرسند می ترسیم. اما دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید این نکته بسیار مهم را همیشه به یاد داشته باشیم که خداوند مهمترین پیام دنیا را به ما داده. پیامی که خداوند بسیار مشتاق تا توسط بشارت ما به همه مردم دنیا اعلان بشه. به خاطر اعلان این پیام حیات بخش به انسان هاست که عیسی مسیح تأکید داشت تا هر ایماندار به وی این پیام حیات بخش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 به ما امر فرموده که پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند عیسی مسیح، که از راه لطف و مرحمت مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گشتی. تو را شکر می‌گوییم که ما را در فیض خود شریک ساختی و خدای یکتا را ای خداوند به ما شناسانیده ای. ای منجی جهان، ای سرور ما، ای مالک ما، از تو تمنا می‌کنیم که ضعف‌های ما را با قدرت خودت برطرف بگردان و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همانطوری که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر مانند تو بگردیم. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی می‌آوریم، تمنا می‌کنیم ما را در درک آن یاری بده و با ما سخن بگو. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان نور و راستی و مشتاقان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت افکار خسته و جسم ناتوان و ناامیدی هاتون و افسردگی هاتون، ضعف هاتون رو به پیشگاه اقدس خدا بیاورید و از او که پدر پرمحبت و قادر مطلق است تمنا کرده باشید که بارهای سخت زندگی را از دوشتون بردارد و با حضورش سلامتی و تسلی خاطر به شما عنایت کند. مهر حق بر شما باد. ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بکشایید تا از فصل 4 آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و غذای روح و روان خود را در این ساعت از خداوند یکتا که به وسیله کلامش با بشر سخن گفته است دریافت نماییم. در حینی که مشغول باز کردن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و به یکی دیگر از نامه های رسیده از شما عزیزان که خواسته بودید آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنم. آقای مشتبه بخشایی می نویسند: من یک ایرانی غیر مسیحی هستم، اما به رادیو شما خیلی علاقمندم، زیرا مطالبی رو که بیان می کنید شدیداً به روح و روان من می چسبد و انگار که غذای روح من است و من به آن اشتیاق فراوان دارم. تمنا می کنم که ما را در امور زندگی یاری بنمایید و کماکان به ما راه امور معنویت را نشان بدهید تا زندگی انسانی و نه حیوانی را داشته باشیم. قلب‌های ما در اینجا بر روی هیچ کسی باز نیست. به هیچ انسانی در اینجا نمیشه اعتماد کرد. هیچ انسانی که صادق و بیریا باشه وجود نداره که بهش اعتماد کرد و حرفای خود را به او بزنم. لااقل من چنین کسی رو در زندگی ندارم و کسی رو نمیشناسم. بغض وجودم را منفجر کرده است. نمیدانم که عاقبت این نوع زندگی چه خواهد بود. امید من به پیام‌های شماست و امیدوارم آن مسیح زنده‌ای که با شما صحبت می کند و زندگی شما را نیز هدایت می کند امروز به من ظاهر بشه و زندگی مرا نیز کمک کند. از شما تمنا می کنم که برای من دعا کنید تا از این عذاب روحی سخت آزاد شوم. استدعایی هم که دارم اینه که آن بفرمایید چگونه می توانم خودم را از تنهایی، از ظلم، از فشارهای روحی که دارم آزاد سازم. در ضمن مدت 3 است که به برنامه‌های شما گوش می‌دهم. حتما نامه مرا از رادیو بخوانید تا مطمئن بشم که به دستتون رسیده یا نه. دوست عزیز آقای مشتبه، ضمن تشکر از نامتون باید بگم که این جمله حقیقت محض که بدترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. بدترین و مخوف‌ترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. شاید شما نتوانید به انسانها اعتماد کنی و البته برای خودت هم دلیل قانع کننده هم داشته باشید، ولی لازم است که قلبت را بگشایی و حرف دلت را بیان کنی. به خاطر موقعیتی که شما در آن قرار دارید، پیشنهاد میکنم که اول از همه قلبت را به حضور خدا یکتا بگشا
و بعد با منجی زنده و به نام منجی زنده عیسی مسیح با خدای خودت درد دل کن. به او اعتماد نما و اجازه بده که این زندان مخوف که در شما هست گشوده بشه و نور امید و زندگی در آن بتابد. آن وقت اجازه بده که او وارد قلب و زندگیت بشه و او تو را از این زندان مخوف آزاد می کند. او به تو امید می بخشه، آزادی می ده، بخشش می ده، محبت می ده و شاهد معجزه خدا در زندگیت خواهی شد، زیرا خداوند به شما به خاطر ایمانت به مسیح تولد تازه عطا می کند. خدا افراد دیگری را پیش تو خواهد آورد که آنها خواهند توانست به شما کمک کنند و شما می توانید با آنها اعتماد کنید و زنجیر تنهایی و بی اعتمادی آزاد بشی. در ضمن برایت نشریاتی فرستادم که امیدوارم در این مورد شما را یاری بده. منتظر نامه و نشریات از طرف ما باشید. فراموش نکن که خدا حاضر است که تو را امید و حیات ببخشه، ولی شرطش اینه که شما پذیرای دعوتش باشی و به سوی او آمده و با ایمان دعوت خدا را در عیسی مسیح پذیرفته و لبیک بگویید. این بود نامه دوست عزیز آقای مشتبه. حالا به کلام خدا روی می آوریم و در دنباله مطالعه گفتار خداوند از فصل 4 رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس 4 موضوع مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد. فراموش نکنید که حضرت پولس این نامه را برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، کلیسایی که خود پولس رسول بر اثر بشارت دادن انجیل آن را به وجود آورده بود، می‌نویسد. او در این فصل ضمن اینکه می‌خواهد تیموتائوس را در وظیفه‌اش در کارش یاری بده، در این حال می‌خواهد به او اخطار بدهد که مواظب افراد سودجو، افراد حقباز، شریر و کسانی که در ظاهر خداپرستی را پیشه خود کردن ولی در باطن و در عمل افراد دورو و ریاکار می باشند باشه و از آنها دوری ورزد. و سپس نشون میده که یک کشیش خوب و یا رهبر خوب در کلیسا چه شرایطی رو باید داشته باشه. در فصل سوم کشیش بودن و یا شرایط کشیش بودن و رهبر بودن رو بیان میکنه، ولی حالا نشون میده که اگر کشیش شدی، اگر اون شرایط رو اجرا کردید و یا واجد شرایط بودید و کشیش شدید، حالا چطور میتونید یک کشیش خوبی باشی و یا یک رهبر خوبی باشی یا چگونه میتونید صاحب شخصیت مرد خدا باشید. ابتدا 6 آیه رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس به تیموتائوس جوان اینطور میگوید: ولیکن روح صریحا میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته بر ارواح مفضل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود، بر ریاکاری دروغگویان که زمایر خود را داغ کردند، که از مزاوجت منع میکنند و حکم می نماین به احتراز از خوراکایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورن. زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرند، زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می شوند. اگر این امور را به برادران بسیاری بسپاری، خادم نیکوی عیسی مسیح خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده ای. حالا آیات را شنیدید، به معنی آن توجه فرمایید. در آیه اول پولس میگوید: ای تیموتائوس، روح خدا صریحا به ما میگوید و یا روح خدا به ما الهام کرده، روح خدا به ما نشون داده که در زمان آخر بعضی ها در کلیسا از پیروی کردن مسیح دست برمی‌دارن و پیرو سرسخت معلمانی میشن که نه از خدا بلکه از شیطان الهام میگیرن. دوستان عزیز، در اینجا بایستی مواظب باشیم که کلام خداوند چه میگوید. نشون میده که شیطان افرادی را برمیگزینه، رهبران مذهبی را انتخاب میکنه، به آنها قوت و حکمت میده تا بتونه مردم را تعلیم بده و اتفاقا مردم هم دلشون را به این تعلیمات میسپارن و به قول این کلام پیرو سرسخت این معلم ها میشون. تعلیماتی میدن که ظاهرا زیبا و نیکو و مفیده، اما از جانب خدا نیست بلکه از شیطان الهام میگیرن.
مطلب اول در این آیه میبینیم که پیشگویی و یا آشکار ساختن تعلیمات دروغین و کارهای اهریمنی نه به وسیله خود پولس بلکه به وسیله روح خدا یا روح القدس امکان پذیر شده است. یعنی روح خدا کارهای پنهانی شیطان را رو میکنه و حضرت پولس به آن داره اشاره میکند. مقصود از زمان آخر در اینجا اشاره به آخر کار پولس و یا سالهای آینده می باشه و نه زمان آخر، یعنی وقتی که روز داوری شروع میشه و یا مسیح برمیگردد، خیر، بلکه دوره ما و دوره پولس. حالا پولس رسول میگه روح خدا بر من آشکار ساخته، به من الهام داده که به زودی افرادی خواهند آمد که در حقیقت گرگانی هستند که در لباس بره وارد کلیسا میشن و سعی میکنن با تعلیمات غلط مردم را از راه راستی و از تعلیمات خدا دور کنن. و دوستان عزیز، باید بگم که در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم از این افراد بسیار هستن. ببینید، اگر به خاطر داشته باشید، وقتی پولس در شهر افسوس بود، مردمی که مسیح شده بودند آنها را از وجود این افراد آگاه کرده بود و حضرت یوحنا نیز در رساله‌اش، یعنی چند سال پس از این رساله، میگوید که اکنون، یعنی در زمان ما، ضد مسیحای بسیاری هستند، دجالهای بسیاری آمدند، پیامبران دروغین بسیاری هستند، معلمین کذبه فراوانی هستند که در میان ما میباشند هستند. در این سالها بود که عده‌ای سعی میکردند با وارد ساختن تعلیمات غلط مردم را از حقیقت خدا دور کنند، کما اینکه امروزه نیز این افراد وجود دارند. در این آیات بعد متوجه میشویم که این گروه چه روشی رو و چه تعلیماتی رو بیان میکردند. پولس میگه زمانی خواهد رسید که افراد از ایمان به مسیح روی برمیگردانند و پیرو شیطان و شیطان پرستی میشوند. از روح مزل تعلیم میگیرند. هدفشون اینه که مردم را از ایمان به خدا یکتا برگردانند. این صحبت از روی برگردانیدن از خدا، آن هم از روی میل و اراده شخصی میکنه و نه اینکه کسی با زور جبر مردم را به طرف مذهب خود بکشونه، بلکه این افراد به معلمین دروغین دل میدهن. این معلمین دروغی هدفشون نابود کردن کلیساست و دوست عزیز، امروز دنیا کوشش میکنه که تعلیمات مقدس مسیح رو از بین ببره، زیرا نور با تاریکی رفاقت نیست و وقتی که مسیحیت در برابر گناه مقاومت میکنه، مردم گناهکار بر علیه حقیقت قیام میکنن، همونطور که کلام خداوند میگوید و نور در جهان تابید، اما آنها نور را رد کردن زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن. و این افراد که به معلمین دروغی نیز نام گرفتن، هدفشون همینه که کلیسا را نابود کنن. هدفشون این که برای خودشون پیروانی جمع کنن و این یکی از تفاوتهاییست بین کلیسا و معلمین حقیقی با دیگر مذاهب و معلمین دروغینه، زیرا کلیسای حقیقی کوشش خود را برای هدایت گم شدگان نه به سوی خود بلکه به سوی مسیح زنده میکنه و شخص را در امور روحانی رشد و تعلیم میده، در حالی که مذاهب دروغین و مکتبهای انسانی روی شخص تکیه میکنن و هدفشون اینه که بندگان بسیاری یا پیروان فراوانی برای خودشون به دست بیاورن. کلام خدا به ما مسیحان امر میکنه که روحها را بیاموزیم، تعلیمات را بیاموزیم، زیرا هر روحی، هر تعلیمی از جانب خدا نیست. در رساله اول یوحنا فصل 4 یادآور می شود که افرادی هستند که از روح اهریمنی پر شده و کوشش می کنند که مردم را فریب بدهند و بعد یادآور می شه که روح را بیازمایید. بله دوستان عزیز، روح را بیازمایید، یا می گوید باید ببینید که آیا این روح و تعلیمی که اشخاص می دهند با پیام و اصل انجیل مطابقت می کنه یا نه. و پولس رسول در فصل 3 آیه 16 اساس ایمان مسیحی و یا اساس ایمان انجیل رو خلاصه کرده بود و اعتقادنامه درست مسیحی را بیان کرده بود و حالا میگه که اگر شخصی شهادت به این حقیقت نده، اگر معلمینی یا انبیایی و یا کسانی بیان که حتی معجزه هم بکنن ولی این حقیقت را رد کنن، بدانید که تعلیمات آنون از جانب خدا نمی باشد. اگر مکاشفه خدا در مسیح رو رد کنن، اگر نجات را از راه فداکاری و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو منکر بشن، تعلیمات آنان و منبع تعلیماتشون از خدا نمیتونه باشه.
دوستان عزیز فراموش نکنید که کلام خداوند به ما میگه که حتی شیطان برای اینکه مردم را فریب بده، مخصوصا برای اینکه ایمانداران را فریب بده، یعنی عادلان و مقدسان به خدا را فریب بده، خودش رو به صورت فرشته نور به مردم ظاهر میکنه. به زبان دیگر عادل و شخص مقدس خیال میکنه که این فرشته از جانب خداست، ولی شیطانه که خود را به صورت فرشته نور ظاهر میکنه تا انسان را از خدا دور کنه. امروزه هستن گروه های کوچکی که خود را مسیحی میخوانند ولی در حقیقت از مسیح بسیار دور هستند. ببینید، اگر شخصی خودشو مسیحی بدانه ولی اعتقاد نامی رسولان مسیح را نپذیره، اون نمیتونه مسیح حقیقی باشه. در آیه 2 میفرماید این معلم نماها آنچنان دروغ هایی میگویند و به قدری آنها را تکرار میکنن که دیگر وجدانشون هم از این دروغ ها ناراحت نمیشه. یعنی معلمین کاذب و یا کسانی که خود را نماینده خدای زنده میدانن، دوستان عزیز، چاخانم میکنن، دروغ خواهند گفت، وعده میدن ولی مطابق اعمالشون پیروی نخواهند کرد. این یکی از صفات آنهاست. میگه که حتی دیگه وجدانشون هم از این دروغ گفتنهاشون ناراحت نمیشه. چرا؟ میگه آنها نماینده خدا نیستن، بلکه در حقیقت وسیله اهریمن هستن. نه فقط دروغ رو پیش خودشون میکنن و به وسیله دروغ گفتنها مردم رو فریب میدن، بلکه حتی از دروغ گفتن هم لذت میبرن و به ریش مردم میخندن که چگونه به دروغهای آنها ایمان داشتن. وجدانشون نسبت به حقیقت مرده و با غرور ادعاهای بسیار عجیبی خواهن کرد. در حالی که عزیزان بدانید، کسی که با حقیقت روبروست، کسی که از خدا پیام داره، کسی که خدا را میشناسه، همیشه در همه حال فروتن و از دروغ نفرت شدیدی پیدا میکنه. میدونی چرا؟ زیرا خدا از دروغ به شدت متنفره. زیرا حقیقت خداوندی به شخص نشون میده که چقدر از علم الهی کم میتونه و در نتیجه هیچ وقت خودش رو برتر و بالاتر از دیگران نخواهد دانست. عیسی مسیح در انجیل مقدس میفرماید شما افراد حقیقت گو را با انبیای دروغین به وسیله ثمرات اعمالشون میتونید تشخیص بدهید. معلمین دروغین یک چیز رو تعلیم میدن اما چیزی دیگری رو در عمل انجام میدن. درست مثل سیاستمداران قرن بیستمن که برای جذب رأی مردم وعده های شیرینی میدن، اما در موقع عمل خبری از آن وعده ها نیست. کسی که اینطور وعده ها میزند، حرف ها میزند، دوستان عزیز، میدونین که از جانب خدا نمیتونه باشه، چون اگر از جانب خداست به هیچ وجه دروغ نمیگوید. شیطان به وسیله حق بازی، کلک، دروغ مردم رو فریب میده، وجدان بردگان خود رو داغ میکنه که هیچ چیزی از انسانیت و حقیقت در خود نداشته باشن. آنها متظاهر و ریاکار و حق بازن. در آیه 3 الی 5 میگوید که آنان کلام خدا را منکر میشن. در زمان مسیح نیز عده‌ای بودند که از یهودیت جدا شده و مکتب‌های دنیوی و انسانی رو ترجیح داده بودند. حالا گروهی از این افراد وقتی پیام انجیل رو میشنون وارد کلیسا میشن و با قانونهای خودشون سعی کردن که مردم رو بنده خود کنن. در زمان عیسی مسیح گروهی در نزدیکی دریای مرده زندگی میکردن که به فرقه اسین‌ها مسما بودن. اینها یک گروه از برادران زاهدیان بودن که کسانی میتونستن با آنها ملحق بشن که قول بدن از تمام قوانین آنها مو به مو اطاعت کنن و تشریفات لازم رو انجام بدن. حالا این گروه از ازدواج کردن خودداری میکردن و اشخاص واجد شرایط را که به اعتقادات آنها ایمان پیدا میکردن در میان خودشون میپذیرفتن و وادار میکردن که ازدواج نکنن. اموال همه متعلق به یکدیگر بود. به همین دلیل هیچ کس ثروتمند و یا فقیر نبود. حالا تمام اعضای گروه با انجام کارهای یدی احتیاجات خود را تأمین می کردن. خوراک آنها ساده بود و غالبا از خوردن گوشت پرهیز می کردن. هر نوع گوشت رو حرام می دانستن. از متن آیه 3-5 این چنین برمیاد که عده از این افراد در کلیسا نفوذ کرده بودن و چون مسیحیت اساس آن بر ایمان و زهد و تقدس بود، آن را بسیار نزدیک به فرقه خود دانسته و از کلیسا می‌خواستند که دیگه از خوردن گوشت هم خودداری کنند و حتی ازدواج هم نکنند. پولس وقتی که می‌فهمه که چنین تعلیمی در کلیسای افسوس داره رشد پیدا می‌کنه، به تیموتائوس می‌نویسد که نگذار این افراد در کلیسا نفوذی داشته باشه، بلکه
نگذار که این تعلیمات اصلا در آنجا راه یابد، چون که نه فقط میخوان مردم را پیروی عقیده خودش کنن، بلکه اگر این کار را بکنن میخوان پیام مقدس مسیح رو که همان پیام فیض و رحمت خداست از کلیسا دور کنن. استینها راه نجات را، راه رهایی از گناه را در ترک دنیا و اطاعت دقیق از شریعت میدانستن، در حالی که مسیح راه نجات را در فیض خدا، در رحمت و بخشش خدا، در اعمال خدا میدانست که به وسیله فداکاری و تاوان دادن مسیح بر روی صلیب برای گناهان ما امکان پذیر شده است. مفسرین کلام خدا معتقدند که اشاره پولس به این گروه افراد است که تعلیم میدادند که ای مسیحی‌ها ازدواج نکنید و از خوردن گوشت دست بردارید، زیرا کار اشتباهیه. ولی پولس میگه که خدا این چیزها را، یعنی هم ازدواج کردن و هم خوردن گوشت را، به ایماندارانی که پیرو و حقیقت هستند عطا کرده است، عنایت فرموده است تا با شکرگزاری از آنها بهره مند شوند. میگه خدا همه چیز را خوب آفریده تا با شکرگزاری و لذت آنها را بخوریم. چون وقتی دعا میکنیم و کلام خدا را میخوانیم، آن وقت خوراک برای ما پاک میشه. ممکن است در اینجا سوال بشه که آیا این تعلیم حضرت پولس مخالف تعلیمات تورات یا نه؟ زیرا در تورات گوشت حیوانات بر دو قسم حلال و حرام. در صورتی که در این آیات پولس میگه زیرا که هر مخلوق خدا نیکوه و هیچ چیز رو رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرن. در جواب باید بگم که این آیه را باید در چارچوب موضوعی که رسول خدا دارد بیان میکنه تعبیر کنیم. و همونطوری که ملاحظه فرمودید، قصد پولس در این آیات این نیست که موضوع حلال و حرام را تعلیم بده، بلکه هدف او مبارزه با تعلیمات غلب و یا حریصی می باشه. پولس داره بر علیه تعلیمات دروغین که تعلیم داده می شد مبارزه می کنه. فرقه استینها گوشت خوردن را نه فقط ناشایست می دانستند، بلکه آن را حتی مانعی در راه رسیدن انسان به خدا می دانستن و می گفتن که نباید گوشت بخورید. ولی پولس میگه که این عقیده به هیچ وجه درست نیست، زیرا خوردن گوشت و یا نخوردن آن هیچ نقشی در نزدیک کردن روح و روان شما به خدا ندارد. یعنی اگر گوشتی نخوری، دوست من، این امر تو رو به خدا نزدیکتر نمی کنه، ولی اگر هم گوشت بخوری باز تو رو از خدا دور نکرده. می فرماید خدا همه چیز را نیکو خلق کرده. اگر تو قبل از غذا خدا را به خاطر آن شکر کنی و دعای سپاس را به جا بیاوری و با روح شکرگزاری آن را بخوری، این غذا مفید و هیچ ضرری به شما نخواهد رسانید. شاید این موضوع برای شما کمی مشکل باشه، ثقیل باشه، ولی دوستان، امروزه آنچی که در خاورمیانه به عنوان غذای حرام محسوب میشه یا گوشت حرامه، تنها غذای اصلی مردم آسیا و یا آفریقا و حتی کشورها را از خدا دور نکرده. می فرماید خدا همه چیز را نیکو خلق کرده. اگر تو قبل از غذا خدا را به خاطر آن شکر کنی و دعای سپاس را به جا بیاوری و با روح شکرگزاری آن را بخوری، این غذا مفید و هیچ ضرری به شما نخواهد رسانید. شاید این موضوع برای شما کمی مشکل باشه، ثقیل باشه، ولی دوستان، امروزه آنچی که در خاورمیانه به عنوان غذای حرام محسوب میشه یا گوشت حرامه، تنها غذای اصلی مردم آسیا و یا آفریقا و حتی کشورهای دیگر هستند.

0: سالم باشن. ببینید دستوری که خدا به موسی داد برای نبود که آنان را به خدا نزدیکتر یا دورتر می کرد، بلکه برای حفظ سلامتی و بهداشت آنها بود، مخصوصا اینکه در سفرهای بیابانی همیشه بودند. هیچ می دانید که مثلا گوشت سگ برای مردم اندونزی و یا فیلیپین و یا چین و یا کشورهای مجاور آن غذای بسیار معروف آن ممالک را تشکیل می ده؟ و مردم آنجا هم حتی بیشتر از مردم ما عمر می کنند؟ چرا؟ چون از نظر بهداشتی بسیار مواظب هستند. بر حال مقصود این نیست که حلال و حرام گوشت امر بیهوده است، خیر، بلکه هدف اینه که دریابی دوست من خوردن یا نخوردن گوشت هیچ نقشی در نزدیک شدن و یا دور شدن شما از خدا نداره. این موضوعی است که پولس در این آیات میخواد به ما تعلیم بده و میخواد تاکید کنه که زندگی ما نباید بر قانونهای دنیوی بلکه بر کلام خدا باید استوار باشه. برای همین است که از آیه 5 تأکید به کلام خدا می کند و در آیه 6 میگه که ای تیموتائوس، به عنوان یک شبان دائما به کلام خدا روی بیاور و کلام خدا را تعلیم بده. اگر این چیزها را، یعنی کلام خدا را تعلیم بدهی، وظیفه یک خادم شایسته را انجام دادی که از ایمان و از تعلیم بهره گرفته است. پولس میگه که شیش خوب کسیه که حقیقت کلام را تعلیم بده و اعضای کلیسا را با کلام خدا آشنا کنه. مردان خدا اعضای کلیسا را باید از تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و مکتب های بشری آگاهانی ده و آنها را از این حقیقت دور نگاه بدارن. می فرماید اگر تو این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح خواهی بود. تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیرویان را کرده اید. دوستان عزیز، همانطوری که در شاهراها دو نوع تابلو وجود دارن، یعنی یک نوع مسافت و مسیر شهر رو نشون میده و تابلوهای دیگر اخطارها و پیچوخمهای جاده رو نشون میدن و راننده باید به هر دو نوع تابلو توجه داشته باشد، به همون نحو نیز در گذرگاه عمرمون ما باید هم به سوی مقصد توجه داشته باشیم و از آن جدا نشیم و در این حال هم بایستی توجه به پیچ و خمهای جاده های عمر و اخطارهای آن باشیم. یک کشیش خوب نه فقط کلام خدا را تعلیم میده، بلکه ایمانداران را از وجود مکتب های باطل انسانی و فلسفه ها و روش های فاسد اهریمنی آگاه میکنه و با آنها اخطار میده تا مبادا از مسیر ایمان منحرف شوند. پولس میگه ای تیموتائوس، به این افراد کلام خدا را تعلیم بده تا بدانند که ازدواج امر مقدسی است، تا بدانند که نزدیکی و دوری ما از خدا ربطی به نوع غذایی که میخوریم ندارند و تا بدانند که در گوشه کنار شیطان به وسیله افراد روحشان را قبضه کرده است و آنها سعی دارند که ایمانداران را از خدا دور کند و با دروغ‌های شاخدارشون توجه مردم رو به خود جلب کند. اما توی کشیش عزیز، ایمانداران را از کلام خدا تعلیم و تربیت کن و آنها را خوراک روح عطا کن، یعنی کلام خدا را تعلیم بده.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: آمرزش. دوستان عزیز، در انجیل متی فصل نهم داستان زیبایی آمده است که می خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنگاه بعضی از کاتبان، یعنی علمای دینی یهود، با خود گفتند: این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت: از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه می دهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را، یعنی مسیح، قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، آنگاه مفلوج را گفت: برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال برخواسته به خانه خود رفت و آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. داستان آمرزش گناهان و شفای مفلوج حاوی حقایق بسیار بزرگی است. این واقعه نشان می‌دهد که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفای امراض داشت، او می توانست گناهان مردم را هم بیامرزد. آمرزش گناهکار خداست. پس از اینجا پی به الوهیت مسیح می بریم، زیرا تنها خداست که گناه را می آمرزد. اصلاً این مرد مفلوج را مسیح به این دلیل شفا داد که ثابت کند که حق آمرزش گناهان را دارد. مردم بیشتر به شفای جسم اهمیت می دهند. بدیهی است که مسیح آمد تا بیماری های ما را شفا بدهد. ولی بیماری اصلی ما گناه است و کار اصلی مسیح نجات دادن ما از گناه می باشد. سوء تفاهم نشود، عیسی مسیح می خواهد که بیماری های شما را نیز شفا بدهد، ولی بزرگترین و بدترین بیماری، بیماری گناه است. و مسیح می خواهد اول بیماری درونی را که گناه می باشد معالجه کند. در این داستان می گوید که عیسی ایمان ایشان را دید. چهار نفر این شخص را برداشته نزد مسیح آوردند و وقتی که نتوانستند به خانه وارد بشوند، آنها بالای بام رفتند و البته بام آن خانه طوری بود که می شد با آسانی آن را برداشت و بام را شکافتند و این بیمار را بر روی بستری که خوابیده بود با طناب آویزان کردند، جلوی مسیح خداوند قرار دادند. این نشان دادن ایمان در عمل بود. ایمان در عمل دیده می شود. این اشخاص مایوس نشدند از اینکه جمعیت به قدری زیاد بود که تمام خانه را پر کرده بود، راه ها بسته بود و به هیچ وجه نمی توانستند وارد حضور مسیح بشوند مگر اینکه بروند روی بام و آن را بشکافند. کسانی که می خواهند به مسیح برسند، هر گونه مانع را از سر راه خود بر می دارند. ایمان هیچ گونه مانعی نمی شناسد. مسیح خداوند به این شخص فرمود: ای فرزند، خاطر جمع دار. در اینجا توجه بفرمایید، مسیح شخص گناهکاری را که به حضورش آمد فرزند می خواند. فرزند خواندگی نزد خداوند به خاطر لطف و فیض اوست، نه به خاطر شایستگی ما. این شخص گناهکار بود، ولی مسیح او را آمرزید و فرزند خواند. شما هم هرچند گناهکار باشید، وقتی به مسیح خداوند ایمان بیاورید، گناهانتون آمرزیده میشه و فرزند خدا خوانده خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که خاطر جمع دار، یعنی اطمینان به تو میدهم. آرامش و اطمینان خاطر از آمرزش گناهان به دست می آید. مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. آمرزش گناه مطلب اصلی این داستان است. مسیح به مرد مفلوج فرمود گناهانت آمرزیده شد. در کتاب عهد عتیق، یعنی قسمت تورات، آمرزش با کلمه کفاره کردن بیان شده که غالباً با آوردن قربانی برای خداوند همراه بوده است. کلمه دیگر به معنی بلند کردن و حمل کردن گناه است. گناه از دوش شخص گناهکار برداشته شده به جای دور برده می شود. خدا وقتی گناهان ما را می آمرزد، عیناً همین عمل در حق ما انجام می شود. گناهان ما را از دوش ما بر می دارد. عفو و آمرزش الهی از روی فیض و لطف خداوند است و کسی قادر نیست خدا را تحت فشار بگذارد تا گناهش را بیامرزد. خدا از راه لطف و رحمت خیش گناه بشر را میامرزد. دانیال نبی در کتاب خود فصل 9 آیه 9 میگوید خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست، هر چند بدو گناه ورزیده ایم. در کتاب خروج که دومین کتاب عهد عتیق یعنی تورات است، فصل 34 آیه 6 تا 7 میخوانیم که خداوند ندا در داد یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر احسان و وفا، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و اسیان و گناه، لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. خدا از راه رحمت خود گناهکار توبه کار را می آمرزد، ولی اگر گناهکار توبه نکند او را به سزای گناهانش خواهد رسانید. پس وظیفه انسان این است که توبه کند تا آمرزیده شود، ولی توبه حقیقی همیشه توأم با ایمان به عیسی مسیح است. خدا چگونه می آمرزد؟ در کتاب مزامیر مزمور 103 آیه 12 می فرماید به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از ما دور ساخته است. خداوند گناهان ما را از ما دور می سازد. ما را از قدرت و تسلط گناه می رهاند. آمرزش گناه کافی نیست. اگر خدا فقط گناهان مرا بیامرزد کافی نیست. باید مرا از قدرت گناه هم آزاد کند. خدا نه فقط گناهانتان را می آمرزد و شما را باز به حال خود رها می کند تا در گناه بمانید و به گناه کردن ادامه بدهید. او به شما قدرت تسلط بر گناه را هم می دهد. و این امر با ایمان آوردن به عیسی مسیح امکان پذیر است. دوم، خدا همه گناهان ما را پشت سر خود می اندازد. اشعیای نبی در باب 38 کتاب خود آیه 17 می گوید تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. منظور این است که خدا عمدن کاری می کند که گناهان ما جلوی چشمان مقدس او نمانند. چون که خدا پشت سر ندارد، خدا همه جا را می بیند، ولی او عمدن به میل و اراده مقدس خودش گناهان ما را از خود دور می کند و آنها نگاه نمی کند. باز هم اشعیای نبی در فصل 43 آیه 25 می گوید من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. خوب توجه بفرمایید، میگوید گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. ارمیای نبی در فصل 31 آیه 34 میگوید اسیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. خدا را شکر، خدا فراموشکار نیست، ولی عمدن گناهان قوم خودش را از خاطر خیش دور می سازد. چه لطف عظیمی! او گناهان شما را به فراموشی می سپارد. ما انسان ها معمولاً وقتی کسی به ما خطا می کند و حتی با اینکه می آید و از ما عذرخواهی هم می کند و او را می بخشیم، اما باز گناهان او را گاهی به یاد می آوریم. اما خدا می گوید می بخشم و حتی از خاطر خود محو می کنم، فراموش می کنم. میکاه نبی می گوید او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمقهای دریا خواهی انداخت. عمقهای دریا منظور جاییست که نمی شود دیگر آنها را پیدا کرد، نمی توانیم آنها را بریم در بیاریم. خلاصه این که خدا کاملا می آمرزد. ولی الان می خواهم یک مطلب خیلی حساس و مهمی را برای دوستان عزیز مطرح کنم. همه می خواهند که گناهانشون آمرزیده بشه، ولی آمرزش گناه شرطی هم دارد. گناهکاری که آمرزیده شد باید دیگران را هم عفو کند. در انجیل لوقا فصل ششم آیه 37 مسیح خداوند فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. اگر شما حاضر نباشید دیگران را ببخشید، پس حقیقتاً توبه نکرده اید. آمادگی برای عفو دیگران نشانه این است که ما حقیقتاً توبه کرده ایم. در دعای ربانی که عیسی مسیح خداوند به ما تعلیم داده است می فرماید گناهان ما را بیامرز چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، یعنی کسانی را که نسبت به ما گناه کردند و به ما بدهکارند می بخشیم. پولس رسول در کولسیان فصل 3 آیه 13 می فرماید و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعا داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ما باید مردم را از دل ببخشیم. ممکن است سؤالی پیش بیاید که چطور کسی را که به من بدی کرده و مرا اذیت کرده، به من ظلم نموده، حق مرا پامال کرده ببخشم؟ دوست عزیز، من و شما هم در حق خدا همین کار را کرده بودیم. حق او را پامال کردیم، احکام او را شکستیم، دل او را شکستیم، قوانین الهی را زیر پا گذاشتیم. با این وجود او ما را محبت کرد و پسر یگانه خود را در راه ما داد و وقتی به او ایمان می آوریم مجاناً گناهان ما را می آمرزد و به فراموشی می سپارد. پس ما هم باید دیگران را ببخشیم. شاید با سؤال کنید که کسی را که از من عذرخواهی نکرده چگونه ببخشم؟ ممکن است مردم از شما عذرخواهی نکنند، ولی شما باید روح آمرزنده داشته باشید. وقتی به دعا می ایستید و می خواهید در حضور خدا دعا کنید، نباید کینه و بغض در قلب شما بین شما و خدا مانع باشد. پس وقتی دعا می کنید بگویید ای خداوند، من این شخص را می بخشم، هرچند او از من آمرزش نخواسته، من می خواهم نسبت به او محبت داشته باشم. می خواهم حالت درونی من، حالت قلبی من محبتانه باشد. پولس رسول در رسالش به افسوسیان فصل 1 آیه 7 می فرماید در وی، یعنی در مسیح، به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. اساساً آمرزش گناه منوط به مرگ و کفاره مسیح می باشد. کلام خدا می گوید که او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما شرطش این است که گناهکار با اعتراف و با پشیمانی به حضور او بیاید. و شرط دیگر این که انسان دیگران را هم ببخشد و الا آمرزیده نخواهد شد. آیا شما حاضرید که کسانی را که نسبت به شما خطا کردند بیامرزید؟ آیا شما می خواهید که آمرزیده بشوید؟ پس همین الان سر خودتون را خم کنید و با من این دعا را بکنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که گناهکار هستم، ولی اقرار می کنم که تو آمرزنده‌ای. اقرار می کنم که خون پسر تو عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان من ریخته شده است. خداوندا گناهان مرا ببخش. من هم کسانی را که نسبت به من خطا کردند قلباً می بخشم. اقرار می کنم که بخشیدن این طور اشخاص مشکل است، ولی من می خواهم ببخشم و می بخشم. روح بخشش را به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که می شنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

0: بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت چهارم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستیم. در برنامه های قبل بعد از اینکه بررسی کردیم که الهیات نظاممند چه چیزیه و چرا نیاز کلیسا هست، شروع کردیم به بررسی بند بند اعتقادنامه نیقیه. در این جلسه میخواییم به بند و هر آنچه پیدا و ناپیداست بپردازیم. خدا نه تنها آفریننده عالم هستی که پیداست و آشکاره و ما میتونیم اون رو مشاهده کنیم، بلکه اون آفریننده امور ناپیدا هم هست. او نه تنها عالم مادی رو خلق کرد، بلکه عالم غیر مادی رو که در اون فرشته ها و روح ها زندگی میکنن رو هم خلق کرد. کتاب مقدس مطلب زیادی درباره عالم غیر مادی بیان نمیکنه، اما همینقدر میدونیم که در پس این دنیای پیدا فرشتگانی با سلسله مراتبی معین وجود دارند. میکائیل و جبرئیل از رؤسای فرشتگانند. کروبیان هم از فرشتگان ارشدند. ما نباید وجود فرشتگان رو نادیده بگیریم. در اکثر بخش های عهد جدید به وجود اونا بر میخوریم. اونها در سراسر زندگی عیسی مسیح نقشی فعال داشتند. همچنین در خدمت رسولان نقش داشتند. نکته قابل توجه اینه که فرشتگان در کنار ما هم هستند. در رساله به عبرانیان باب 1:14 در مورد اونها اینطور نوشته شده: مگر آنها جملگی روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می‌شوند. در مزمور 34:7 هم اینطور اومده: فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنان را میرهاند. متاسفانه ما گاهی فراموش میکنیم که فرشتگان خدا برای خدمت به ما فرستاده میشن. گاهی خودمون رو بسیار تنها احساس میکنیم، غافل از این که فرشتگان خدا دائما گرداگرد ما هستند و به ما خدمت میکنند. اونها نه تنها در سختی ها با ما هستند، بلکه وقتی که دچار وسوسه میشیم یا دچار گناه میشیم اونها شاهد ما هستند. این هم باعث قوت قلب ماست و هم موجب هوشیاری ما، چون وقتی میریم تا گناهی رو مرتکب بشیم فرشته ها هستند که دارن به ما نگاه میکنند. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نقیه. پدر قادر مطلق. عزیزان شنونده، خدا نه تنها قادر مطلقه، بلکه در مسیح پدر ما نیز هست. چه قوت قلبی بیشتر از این میتونیم دریافت کنیم که بدونیم خدا پدر ماست. خدا پدری مهربان بیش از آن چه تصور کنیم. اون بهترین ها رو برای ما میخواد. اون خدایی چماق به دست نیست. اگر پدر و مادر ما رو دوست دارند، چقدر پدر آسمانی ما رو دوست داره. و اگر ما که پدر یا مادر هستیم اولاد خودمون رو مثل جان خودمون دوست داریم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما میتونه ما رو دوست داشته باشه. ایمان به این نکته میتونه تفاوت بسیاری در زندگی روحانی ما ایجاد کنه. ما به خاطر عشقی که به فرزندان خودمون داریم به اونها خدمت میکنیم. عشق ما به اونها به این دلیل نیست که اونها زیباترین یا باهوشترین یا مطیع‌ترین کودکان جهانند. خیر، ما اونها رو دوست داریم چون فرزند ما هستند. ما اونها رو به وجود آوردیم. پدر آسمانی ما هم همینطوره. اون ما رو دوست داره چون خودش ما رو خلق کرده. اون ما رو به خاطر خودمون دوست داره، نه به خاطر میزان اطاعت ما از اون. این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه فیض. بله عزیزان، خدا محض فیض خودش ما رو دوست داره. همه ما چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تصویری از خدا در ذهن داریم. شما چه تصویری از خدا در ذهن خودتون دارید؟ بله شنونده عزیز، با خود شما هستم. از خدا چه تصویری در ذهنتون هست؟ بسیاری از مردم نادانسته تصویری منفی و بدی از خدا در ذهن دارند. اونا فکر میکنن خدا خدای چرتکه انداز، نشسته اونجا یه چرتکه تو دستش و داره حساب میکنه. تصور میکنن خدا اون بالاها نشسته و منتظره تا ما خطایی بکنیم تا از ما انتقام بکشه، یا با ما مقابله به مست کنه و یک بلایی سرمون بیاره. هر مشکلی که به طور طبیعی پیش میاد تصور میکنن خدا داره اونها رو تنبیه میکنه. باید به یاد داشته باشیم که هر مشکلی که پیش میاد الزاماً تنبیه خدا نیست. ما مانند کودکی هستیم که به مدرسه میره، مشق مینویسه، زحمت میکشه و امتحان میده. این زحمات برای کودک در واقع در حکم نهایت محبت والدین اونه، نه تنبیه اونا. یعنی در واقع والدین اون به اون محبت میکنن که اجازه میدن اون به مدرسه بره و این کارها رو انجام بده. نظروی محبت اونهاست، نه به جهت تنبیه. پس باید مراقب باشیم که هر مشکلی رو به حساب تنبیه خدا نگذاریم، چون ما از طریق مشکلاتی که رشد میکنیم. شخصیت ما رو مشکلات شکل میدن. باید برای اونها خدا رو شکر کنیم. این به این معنی نیست که مشکلات خیلی خوبند و هر کسی باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنه و خدا رو شکر کنه. منظور اینه که مشکلات شخصیت ما رو میسازن. مشکلات به ما قدرت میدن مشکلات به ما تجربه میدن، چون باید از اون مشکلات بگذریم، باید از اون چالش ها بگذریم و هر کدوم از این مشکلات قوت و قدرت خودش رو میطلبه و نهایتا اون تجربه گرانبهاست که برای ما میمونه. از این جهت ما باید با دیدن مشکلات خدا رو شکر کنیم. اگر این کار رو نکنیم و فکر کنیم که تمام این مشکلات از سمت خدا برای ما میاد، در واقع یک تصویر منفی و بد از خدا در ذهن خودمون ساختیم که با خدای واقعی متفاوته. البته اگر در گناه زندگی میکنیم، داستان فرق میکنه. خدا در نهایت ما رو تأدیب خواهد کرد تا به راه راست برگردیم. اما هر سختی و مشکلی نشانه تنبیه خدا نیست. این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. مشکلات گاهی در اثر انتخاب‌های نادرست خودمون پیش میان. وقتی راهی رو در زندگی بدون تفکر کافی و طلبیدن اراده خدا در پیش میگیریم، طبعاً به مشکل برمیخوریم. نباید انتظار داشته باشیم که خدا دائماً خطاهای ما رو تبدیل به خیریت برای ما کنه. ما باید مسئولیت تصمیم‌های نادرست خودمون رو بپذیریم و با اعتراف و توبه به درگاه خدا بریم و از او کمک بطلبیم. خطاهای خودمون رو اعتراف کنیم و از او بخوایم تا ما رو در مسیر درستی قرار بده. به هر حال خدا خدایی چماق به دست نیست. اون خدایی مهربانه، مهربانتر از هر پدری که بر روی زمین میشناسیم. اون ما رو مانند فرزندان خودش دوست داره و مانند پدری دلسوز نسبت به ما احساس مسئولیت میکنه. آیا به چنین پدر مهربان و دلسوزی اعتماد میکنیم؟ عزیزان شنونده، در این لحظه با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. ادامه میدیم بررسی خودمون رو از اعتقادنامه نیقیه. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نیقیه. پاراگراف دوم اعتقادنامه نیقیه تماما درباره عیسی مسیح. ما این بند رو در چند فصل متوالی بررسی میکنیم. این بند به ذات او یعنی عیسی مسیح، کار او برای ما، مصائب او، قیام او، صعود او و جایگاه او در آسمان و همینطور بازگشت او و نهایتاً داوری جهان می‌پردازه. ما در این برنامه به خداوند بودن عیسی مسیح می‌پردازیم. سطر اول این بند اینطور میگه: من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا. حالا به این بحث می‌پردازیم که اصلاً مفهوم خداوند یکتا یعنی چه؟ برای چی چنین کلماتی در سطر نخست این بند یا پاراگراف وجود داره؟ بیاییم مفهوم خداوند رو با هم بررسی کنیم. گفته شده که من ایمان دارم به خداوند یکتا عیسی مسیح. اما مفهوم اون چیه؟ هرچند امروز در میان فارسی زبانان تصور میشه که مفهوم کلمه خداوند همون خدایه، یعنی خداوند یا خدا در واقع یک شخص یا یک کلمه هستند. اما در گذشته چنین نبوده. در ادبیات کلاسیک فارسی، برای مثال در گلستان، کلمه خداوند صرفاً به معنی صاحب، ارباب، پیشوا، آقا یا مولا است. یعنی اینکه مسیح استاد و ما شاگرد، اون مرشد و ما مرید. این کلمه الزاماً به معنی خدا نیست. پس وقتی میگیم خداوند، منظور همون خدا نیست. در چنین معنایی که کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته. در این معنا خدا همانا خداوند، یعنی ارباب و صاحب اختیار ما هم هست. در چنین مفهومی که گفته شده خداوند یکتا عیسی مسیح. در زبانهای غربی کلمه خداوند همین معنی رو داره، یعنی مولا، ارباب و صاحب اختیار. مشکل مسیحیان اولی هم همین بود. وقتی در امپراتوری روم گفته می شد که امپراتور خداوند است، مسیحیان از پذیرش اون امتناع می کردند و حتی کشته می شدند، چون اونها تنها یک ارباب، یک صاحب، یک مولا داشتند و اون رو می شناختند که همانا عیسی مسیح بود. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا اون رو به عنوان ارباب یا صاحب اختیار کامل زندگی خودمون پذیرفتیم یا نه؟ آیا اون واقعاً صاحب اختیار زندگی ماست؟ آیا همه عرصه های زندگی ما تحت اختیار و رهبری اون قرار داره یا نه؟ آیا نفس خودمون رو انکار میکنیم تا از عیسی مسیح پیروی کنیم؟ بریم به کلمات بعدی، یعنی خداوند یکتا. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که اون یگانه صاحب اختیار زندگی ماست. اما آیا واقعا این چنینه؟ چه چیزی یا چه کسی صاحب اختیار زندگی منه؟ نفس من؟ خواسته ها و تمایلات من؟ پول من؟ لذت های من؟ خانواده من؟ یا دوستان من؟ شهرت و جاه و مقام من؟ آبروی من؟ چه چیزی؟ در انجیل مرقس باب 8 آیه 34 عیسی مسیح درباره انکار نفس اینطور میگه: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که رهبر و صاحب اختیار ما فقط عیسی مسیحه و ما در راه اون
خودمون رو انکار میکنیم و در پی اون میریم. اون رهبر ماه و ما رهرو. یعنی اینکه ما خواسته های خودمون رو زیر پا میذاریم و خواست و اراده اون رو انجام میدیم. مفهوم خداوند یکتا همینه، یعنی صاحب اختیار تنها، یعنی تنها کسی که صاحب اختیار ماست. عیسی مسیح، تلفظ درست نام عیسی در عبری یشوعه، همون یشو، همون نامی که در عهد عتیق برای یوشع به کار رفته. معنی اون یعنی یهوه نجات است. عنوان مسیح هم به کسی اطلاق می شد که از طرف یک مقام مذهبی برای خدمت یا سمتی مسح یا تدهین می شد. یعنی بر سر اون روغن مقدس می ریختند و براش دعا می کردند. به چنین کسی می گفتند مسیح. در عهد عتیق برخی از پادشاهان هم مسیح خونده شدند. همچنین در عهد عتیق پیشگویی های درباره کسی شده بود که خواهد آمد و از بنی اسرائیل تفقد کرده ایشان را از اسارت ها رهایی خواهد داد و مجد و عظمت ایشان را به دیشان باز خواهد گرداند. علمای یهود چنین فرد موعودی رو مسیح می نامیدند. یعنی یک مسیح داشتیم که تدهین شده و مسح شده بود، اما پیشگویی هایی درباره یک نجات دهنده شده بود که علمای یهود اون رو مسیح می گفتند. در سده نخست پیش از میلاد و همینطور پس از ظهور عیسی مسیح، جنگجویانی اومدند و مدعی شدند که مسیح موعودند و قوم اسرائیل رو از سیطره رومی ها آزاد می کنند. اما رسولان عیسی مسیح با مشاهده معجزات و کرامات اون و همینطور با دیدن تبدیل هیئت او بر بالای کوه و مرگ و قیام اون به این اطمینان و یقین رسیدند که مسیح واقعی همون عیسی ناصریه. در نتیجه عنوان مسیح نام خانوادگی عیسی نیست. اون در زمانی که بر روی زمین میزیست به عیسی ناصری مشهور بود، نه عیسی مسیح. بعدها فهمیدند که او همان مسیحه و به عیسی مسیح معروف شد. تا برنامه دیگه و بررسی قیام اون به این اطمینان و یقین رسیدند که مسیح واقعی همون عیسی ناصریه. در نتیجه عنوان مسیح نام خانوادگی عیسی نیست. اون در زمانی که بر روی زمین میزیست به عیسی ناصری مشهور بود، نه عیسی مسیح. بعدها فهمیدند که او همان مسیحه و به عیسی مسیح معروف شد. تا برنامه دیگه و بررسی ادامه

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه‌ای است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه‌های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر

0: افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
1: بشارت!
9: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم باز میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان میخوایم بریم حضور خداوند و با دعا برنامه امروزمون رو شروع کنیم. پس بیایید دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم برای امروز که میتونیم کلامت رو یاد بگیریم از رساله رومیان. از روح القدس میخوایم که به ما تعلیم بده حقیقت و راستی تو رو. خداوند ای روح القدس بیا و ما رو پر کن با کلامت و با روحت و کمک کن بتونیم از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عادل شدن و ثمرات آن. در فصل پنجم آیات 1-11 میخوایم این متن رو بخونیم که عادل شدن ثمراتی رو داره. ثمره داره. زمانی که ما عادل میشیم خداوند ما رو میبخشه، گناهانمون رو میبخشه، عادل میکنه و ثمراتی به ما میده توی زندگی و میتونیم از ثمره عادل شدنمون لذت ببریم و خوش باشیم. بنابراین عنوان برنامه ما هست عادل شدن ثمرات آن. ثمره عادل شدن ما چی هستش؟ میخوایم امروز به این متن بپردازیم. در رومیان فصل 4 در برنامه گذشته یاد گرفتیم که شریعت و ایمان رو پولس رسول توضیح داد و مثال ابراهیم و داوود رو زد که به ما تعلیم بده که انسان فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونه نجات پیدا کنه و از گناهان پاک بشه. عدالت توسط عیسی مسیح بنا شد و به وسیله نوشته های پیامبران در عهد عتیق مورد تأیید قرار گرفت. عدالت با ایمان به مسیح بدون اعمال شریعت و یا ختنه حاصل میشه دوستان. عدالت فقط با فیض خداوند به انسانهایی که به وعده خدا ایمان میآورند داده میشود. این نه تنها طریق نجات هست که از زمان آدم حوا شروع شده و تا آخر زمان ادامه خواهد داشت. تنها طریق نجات، نجات با ایمانه، نه با اعمال و کردار و گفتار نیک. پس ثمرات عادل شدن ما چی هستش دوستان؟ ثمرات عادل شدن ما در باب 5 رومیان اولینش اینه که ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. در آیه 1 میخونیم. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. چجوری عادل شمرده شدیم؟ به ایمان، نه با اعمال. به ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شدیم. نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. میگه چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم. این سلامتی یعنی صلح، یعنی آرامش. ما با خداوند صلح کردیم، آشتی کردیم، که این برمیگرده به گذشته. ما با خدا صلح پیدا کرده ایم در گذشته. ایمان به مسیح باعث عادل شدن ما میشه و عادل شدن عملی است که توسط خداوند برای ما انجام میشه. عادل شدن دوستان فراتر از فقط آمرزیده شدن گناهانه. آمرزیده شدن گناهان با گناهان مرتکب شده برخورد میکند. از سوی دیگر عادل شدن همچنین مربوط میشه به ارتباط تازه و موقعیت اصلاح شده‌ای که یک ایماندار با خداوند پیدا میکند. نه تنها به گذشته ما مربوطه که ما صلح پیدا کرده ایم با خداوند، و همچنین به آینده ما هم مربوطه. نه تنها عادل شدن با گذشته ما پس سر کار داره، بلکه با آینده ما نیز که به وسیله عیسی مسیح ما را در موقعیت دائمی ارتباط درست با خداوند قرار میده. یعنی ما تا آخر عمرمون، تا ابدالآباد با خداوند در ارتباط هستیم. میگه نزد خدا سلامتی داریم. سلامتی نه تنها آرامش را خاطر نشان میکنه، بلکه از بین رفتن عداوت و دشمنی و ایجاد صلح را نیز بین ما و خداوند برقرار میکنه. پس خداوند ما را به خودش آشتی میده به وسیله، میگه، عیسی مسیح خداوند ما. پس ثمره عادل شدن اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، و دو، ما به خدا دسترسی داریم. ما به خدا دسترسی داریم. آیه 2 اینو میخونیم. میگه که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، دخول نیز یافته ایم، داخل شدیم، یعنی دسترسی پیدا کردیم به خداوند به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. هللویا. به وسیله عیسی مسیح ما داخل معبد خداوند میشیم، در روح و راستی ما میتونیم خدا رو پرستش کنیم، ما ارتباط برقرار میکنیم با خداوند و دسترسی میتونیم داشته باشیم به خداوند. پس صلح و سلامتی خدا باعث میشود که در زمانهای نیاز با دلیری و شجاعت نزد کرسی رحمت خدا حاضر شویم و از او طلب یاری کنیم. فخر آینده ما در عیسی مسیح است. او سلامتی ماست دوستان که شادی را در این جهان به ما می‌دهد و امید پرجلال را برای جهان بعدی به ما می‌بخشد. امید پرجلال به ما میده خداوندمون عیسی مسیح. یعنی ما امیدمون بهشت، ما می‌دونیم که بهشت خواهیم رفت چون عیسی مسیح بر مرگ و دنیای مردگان غلبه کرد. چون گناهان ما رو جریمش رو پرداخت کرد، بنابراین قطعی حیات ابد و بهشت حتمیه و 100%. پس دوستان، اولین ثمره عادل شدن، ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. دو، ما به خدا دسترسی داریم. و سه، ما به رشد روحانی نیاز داریم. ما به رشد روحانی نیاز داریم. آیه 3 و 4 میخونیم اینو. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. میگه نه تنها در جلال فخر میکنیم برای بهشت، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. چرا؟ چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند و صبر امتحان را و امتحان امید را. بنابراین میبینیم که مصیبت باعث میشه که ما صبور باشیم. صبر باعث میشه که امتحان بیاد توی زندگی ما. امتحان باعث میشه که امید بیاد توی زندگی ما. بنابراین دوستان، مصیبت ها و سختی های زندگی همیشه باعث رشد روحانی ما مسیحیان میشه. امید ما به وسیله مصیبت ها از بین نمیره. پولس رسول نه تنها از امید جلال آینده فخر میکنه، بلکه او میگه در مصیبت ها هم فخر میکنیم و در آنها شادی میکنیم. مصیبت باعث به وجود آمدن صبر و تحمل در ما می شود و در آخر نیز باعث خوشنودی و رضایت خدا می شود. در یعقوب باب 1 آیات 2 تا 4 می خونیم. میگه ای برادران من، وقتی که در تجربه‌های گوناگون مبتلا می شوید، یعنی در امتحانات زندگی قرار می گیرید، چکار کنید؟ میگه کمال خوشی دانید، یعنی خوشحال باشید، کاملا میگه خوش باشید. چرا؟ میگه چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. همون چیزی که پولس در رومیان گفت که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، یعنی صبور می شید. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. خداوند میخواد ما کامل و تمام بشیم، یعنی بالغ بشیم، یعنی رشد روحانی داشته باشیم، یعنی کاملا ما بالغ باشیم در ایمانمون و بزرگ بشیم و مثل طفل نباشیم که هی شیطنت میکنه، هی گریه میکنه، اینو به من بده، اونو هی گریه میکنه. میگه باید بالغ باشیم، بزرگ بشیم در ایمانمون، در روح باید رشد پیدا کنیم. بس رشد روحانی به وجود میاد زمانی که ما عادل میشیم. سومین ثمره عادل شدن ما اینه که ما در ایمانمون رشد پیدا میکنیم، صبر پیدا می کنیم، خوی آرام، یعنی خصلت و خوی آرام پیدا می کنیم که بدون همهمه و گلایه بدی را تحمل می کنه. امتحان یعنی دانش و مهارتی که به خاطر صبر باعث به وجود آمدن حکمت می شود. امتحان باعث میشه که ما حکمت پیدا کنیم. امید یعنی اعتماد از آینده. خداوند نسبت به وعده های خود امین و وفادار است. این باعث میشه که به وعده های ابدی او همراه با اعتماد امید داشته باشیم. پس دوستان، ما یاد میگیریم که ثمره عادل شدن، اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، دو، ما با خدا دسترسی داریم، سه، ما به رشد روحانی نیاز داریم، و چهار، ما محبت خدا را در دل خود داریم. ما محبت خدا را در دل داریم. در آیه 5 اینو میخونیم، میگه و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. محبت خدا میگه در دلهای ما به وسیله روح القدس ریخته شده. هللویا که محبت خدا در دل ما جاری شده توسط روح القدس. روح القدس که میاد در وجود ما ساکن میشه، چون روح القدس خدای محبته، محبتش رو در دل ما هم جاری میکنه. پس محبت خدا در دلهای ما باعث کار کردن خیلی از موارد میشه که ما صبور میشیم. امتحان که میاد توی زندگی ما، ما حکمت پیدا میکنیم، امید پیدا میکنیم و اطمینان در زندگی خودمون حاصل میکنیم. ما محبت خدا را تجربه میکنیم که توسط روح القدس در دلهای ما ریخته میشه. بعد میریم سراغ متن بعدی که نمایان شدن محبت خدا در عادل شدن ماست، که چجوری میبینیم محبت خدا در عادل شدن ما نمایان میشه. از آیات 6 تا 11 میخونیم که محبت خدا با بخشیدن پسرش برای ما ثابت شده. دوستان، خداوند محبتش رو ثابت کرد. خیلی ها میگن خداوند رحیمه، از ادیان مختلف میگن رحمان و رحیمه، محبت میکنه، ولی هیچ ثابت نکرده خداشون که چجوری محبت کرد. در عمل ثابت نکرد، اما خدای ما در عمل ثابت کرد. پس اثبات محبت خدا رو میبینیم در آیه 6 میخونیم که محبت خداوند بیشرطه. میگه زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، یعنی گناهکار و ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. در زمانی که ما ضعیف بودیم، مسیح برای بیدینان، برای بیخدایان، برای کسایی که خدای واقعی را نمیشناختند، مسیح براشون مرد. اگه بیدین هستید دوستان، مسیح دوستتون داره. مسیح برای شما مرد، فدای گناهان شما شد، جونش رو برای شما داد تا شما رو نجات بده. هللویا بر عیسی مسیح که عاشق همه است. عیسی مسیح طرفداری نمی کنه از کسی، از مسیحا فقط طرفداری نمی کنه. خداوند خدای همه است و محبتش بیشرطه. همه انسانها رو دوست داره، حتی بیدینان رو، حتی بیخدایان رو. پس خداوند شرط نذاشت که انسان نیک و متدین رو نجات بده، چون کسی نیکوکار و متدین نیست، بلکه همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستند. مسیح فقط برای انسانهای خوب بر صلیب نمرد دوستان، بلکه برای بیدینان، برای بیخدایان، کسانی که بیخدا بودند، برای اونا هم مرد. به عبارت دیگه مسیح برای همه انسانها مرد تا همه بتوانند محبت خدا را بچشند و نجات یابند. نه تنها محبت خدا بیشرطه، بلکه محبت خدا بیقیاسه، یعنی نمیتونیم مقایسه کنی با محبتهای دیگه. در آیه 7 تا 8 میخونیم یه زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. هللویا. میگه که برای شخص عادل کسی جونش رو فدا نمیکنه، هرچند میگه شاید یکی پیدا بشه که برای مرد نیکو جونش رو فدا کنه، اما میگه خداوند محبتش رو ثابت میکنه. چجوری؟ میگه از اینکه ما که گناهکار بودیم، برای ما گناهکار، نه عادل نیکو نبودیم، آدمای خوب نبودیم، ما گناهکار بودیم، اما خداوند میگه مسیح رو فرستاد، مسیح در راه ما مرد، پسرش رو داد. این محبت خداوند دوستان بیقیاسه، نمیتونی با هیچ محبتی مقایسه کنی، با عشق انسانی نمیتونی عشق خدا رو مقایسه کنی. پولس مثال میزنه و میگه که بعید است که انسانی برای شخص عادل بمیرد، گرچه شاید میگه یکی پیدا بشه که جان خود را در راه شخص نیکو بنهد، اما خداوند مانند انسان نیست که بخواد جان خود را برای انسان نیکو بنهد، بلکه او محبت خود را با مرگ خود بر صلیب برای گناهکاران ثابت می کند. فقط محبت خدا می تونه گناهکاران رو نجات بده و به مدد آنها بشتابد. عیسی مسیح نه تنها برای انسانهای نیکو مصلوب شد، بلکه برای گناهکاران و شریران نیز. یعنی البته کسی نیکو نیست، اما عیسی مسیح برای همه مرد. متن بعدی دوستان اثبات محبت خدا بود. اولینش دو، فراهم بودن محبت خدا. چجوری خداوند محبت خودش رو در عادل شدن ما نمایان ساخته؟ در فراهم بودن محبت خدا، یعنی فراهم کرده محبتش رو. در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو ثابت کرد. در آیه 9 میخونیم میگه پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. پس در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو برای ما فراهم کرد. عیسی مسیح پیاله غضب خدا را چشید و خون خود را برای گناهان ما ریخت تا ما گناهکاران بتوانیم از غضب خدا رهایی پیدا کنیم. میگه که به وسیله عیسی مسیح از غضب نجات خواهیم یافت. چرا؟ چون عیسی مسیح غضب خداوند رو تحمل کرد. نه تنها در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران محبت خدا فراهم شده، بلکه در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران. در آیه 10 میخونیم که خداوند حیات تازه به ایمانداران بخشیده. میگه زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. عیسی مسیح حیات به ما میده. در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران خداوند محبت خودش رو برای ما فراهم کرده. به واژه دشمن در آیه 10 که توجه میکنیم، ما میتونیم فکر کنیم که شیطان دشمن ماست. اما به سختی میتونیم قبول کنیم که بدون مسیح ما انسان‌ها دشمن خدا هستیم. نه تنها شیطان دشمن خداست، بلکه در آیه 10 خوندیم که میگه در حالتی که دشمن بودیم، ما انسان‌ها دشمن خدا بودیم، به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، آشتی کردیم با خداوند. هللویا که خداوند اون دشمنی رو از میان برداشت و ما رو نجات داد. خداوند خالق همه انسان هاست، اما او پدر همه انسان ها نیست دوستان، چرا؟ چون به خاطر گناه ما دشمن خدا هستیم. یوحنا 8:44 عیسی مسیح به فریسیا گفت شما از پدر خود ابلیس می باشید، پدرتون ابلیسه، من پدر شما نیستم. خداوند همه انسان ها را آفریده اما پدر همه نیست. باید فرزند خدا بشید تا بتونید با خداوند ارتباط داشته باشید. این فرزند بودن فقط و فقط از طریق عیسی مسیح اتفاق میفته. زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان منجی خودتون و خدای خودتون قبول میکنید، اون موقع میشید فرزند خدا. یوحنا 1:12 میگه که اما همه کسانی که او را، یعنی عیسی مسیح را قبول کردند، با آنها او قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی خداوند بهتون اقتدار میده که با ایمان به عیسی مسیح شما بشید فرزند خدا. یعنی قبل از اون فرزند خدا نیستید. تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردید فرزند خدا نیستید، بلکه فرزند ابلیس هستید. چرا؟ به خاطر گناه. گناه باعث میشه که ما از خداوند دور باشیم، دشمن خدا باشیم. گناه یه چیزیه که شیطان استفاده میکنه. شیطان میشه پدر ما و به ما دستور میده که چه گناهی انجام بدیم و ما اطاعت میکنیم، گناهان رو انجام میدیم. چرا؟ چون فرزندان ابلیس بودیم. اما برای همین عیسی مسیح گفت که تا شخص از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. یعنی اگه میخوای ملکوت خدا را ببینی، اگه بخوای بری بهش خدا را ببینی، باید از نو متولد بشی. تولد اول باعث شده بود که ما وارد خانواده شیطان بشیم، اما تولد دوباره ما را وارد خانواده خدا میکنه. چجوری؟ با دریافت عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند. یعنی عیسی مسیح رو باید بپذیری، بگی عیسی مسیح من ایمان دارم که تو خدا هستی که برای من مردی روی صلیب، منو نجات بده، گناهانمو ببخش. و اگه این دعا را بکنی عیسی مسیح نجاتت خواهد داد و فرزند خودش خواهد کرد. میشید فرزند خدا و از نو متولد میشید. میشید فرزند خدا. اینو بهش میگن تولد دوباره. تولد دوباره تولدیه که از خدا به دست میاد. روح القدس به ما تولد دوباره رو میبخشه زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاریم. پس تنها از طریق تولد دوباره خداوند پدر ما میشه. دشمنی ربط داره به واژه سلامتی در آیه 1 که میگه به وسیله عیسی مسیح با خدا سلامتی داریم. سلامتی یعنی صلح و سلامتی، آشتی پیدا کردیم. چرا؟ چون دشمن بودیم، بعد سلامتی پیدا کردیم با خداوند. و عادل شدن توسط تولد دوباره دشمنی و عداوت را بین انسان و خدا از بین میبرد و صلح و سلامتی را بین خدا و انسان توسط کار روح القدس و مرگ عیسی مسیح بر صلیب به وجود می آورد. بنابراین به وساطت مرگ عیسی مسیح بر صلیب خداوند حیات تازه میبخشه دوستان. هللویا بر این حیات تازه که ما عوض میشیم. خداوند ما رو عوض میکنه، حیات تازه میده. و ادامه میدیم دوستان، پس چجوری محبت خدا در عادل شدن ما نمایان شده؟ اثبات محبت خدا رو یاد گرفتیم. خداوند ثابت کرد ما رو دوست داره که مسیح برای گناهکاران مرد. دو، فراهم بودن محبت خدا رو یاد گرفتیم که برای همه محبت خدا فراهمه، حتی برای بیدینان. سه، نتیجه محبت خدا در آیه 11 میبینیم نتیجه محبت خدا چی هست. آیه 11 میگه و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. پس نه همین فقط میگه، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. نتیجه محبت خدا چیه؟ نه تنها ما نعمت عادل شدن با ایمان را به وسیله محبت خدا به دست می آوریم، بلکه در خداوند نیز شادی و فخر می کنیم. فخر ما خداونده. نتیجه محبت خدا اینه که ما افتخار می کنیم به خداوند. چرا؟ چون ما چیزی نداشتیم که بخوایم تقدیم خدا بکنیم، چیزی نداشتیم که بتونیم بریم بهش باهاش. چون ما گناهکار بودیم و لایق جهنم بودیم، اما خداوند به ما رحم کرد، خداوند با فیض خودش ما را نجات داد. بنابراین فخر ما خداست. در افسسیان باب 2 آیه 8-9 می خونیم، زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست. میگه این کار شما نیست که نجات یافته اید از جهنم، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. ما به خودمون فخر نمی کنیم چون نجات پیدا کردیم. چرا؟ چون ما خودمون رو نجات ندادیم، با اعمال ما نجات پیدا نکردیم، بلکه این فیض خدا بود که با رحمت خودش توسط عیسی مسیح ما رو نجات داد. بنابراین کار خداست، کار ما نیست. پس فخر ما به خداونده، در خداوند ما فخر میکنیم، افتخار میکنیم بهش. پس فخر ما در جلال آینده و یا گناهان آمرزیده شده گذشته ما نیست، بلکه در خود خداست. ما به آمرزش گناهان فخر نمیکنیم، بلکه خود خدا فخر ماست و افتخار ماست. اگر فخر ایمانداران در خدا باشد، ما گرسنه و تشنه عدالت میشویم و خداوند نیز از ما میوه بسیار میخواهد. در خاتمه این قسمت از درس دوستان، تدارک عادلانه خداوند رو مشاهده می کنیم که به وسیله آن خداوند به ما امید می بخشد و آن را تضمین هم می کند. قدرت و تأثیر کفاره موضوع ادامه درس است. کفاره‌ای که در اینجا بیان شده است در معنای صلح و آشتی کردن تمرکز می شه. مصالحه ما با خدا به وسیله خون مسیح به دست میاد. نجات به وسیله تغییر افکار و احساسات انسان به وجود نمیاد، بلکه به وسیله خداوند که پسر خود را فرستاد تا برای گناهکاران بمیرد. پس خلاصه می کنیم دوستان، خلاصه ای از عادل شدن. عادل شدن رو یاد گرفتیم، ثمراتش خلاصش چیه؟ خلاصه از عادل شدن یک، عدالت هدیه فوری است. انسان از طریق ایمان به عیسی مسیح بلافاصله آن هدیه را به دست میاره. یعنی همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میارید، توبه میکنید، از عیسی مسیح میخواهید که گناهانتون رو ببخشه و نجات دهنده شما باشه، همون لحظه شما عدالت خدا رو دریافت میکنید. دو، عدالت هدیه کامل است. ما از همه گناهان و خطایا در حضور خداوند موجه میشویم، یعنی عادل پاک میشیم از همه گناهان. یعنی عدالت هدیه کامله، هیچ نقصی نداره. همه گناهان ما بر روی صلیب برداشته شد توسط عیسی مسیح و تمامی گناهان ما کفاره داده شد، همش پاک میشه با ایمان به عیسی مسیح. که اینو در اعمال باب 13 آیه 38 تا 39 میخونیم. اعمال باب 13 آیات 38 تا 39 میگه: پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده میشود، از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید. میگه از هر چیزی که با شریعت موسی نتونستید عادل بشید، ولی با ایمان به عیسی مسیح از هر چیزی پاک میشید، از هر گناهان پاک میشید و عادل میشید. این کار خداونده که دوستان، به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را کاملا پاک میکنه از همه گناهان. پس بنابراین عدالت هدیه کامل است، کاملا ما از گناهان پاک میشیم. و سومین چیز دوستان، عدالت هدیه دائمی است. عدالت هدیه دائمی است. کسی که عادل میشود تا ابد در حضور خداوند عادل میشود و هرگز نمیتواند ناعادل شود. یعنی عدالت برای همیشه است، دائمیه، تا ابدالآباد ما نجات رو داریم. هرگز نجات رو از دست نخواهیم داد، هرگز این حیات ابد رو از دست نخواهیم داد. چرا؟ چون حیات ابد حیات ابده، حیات موقتی نیست. حیات ابد تا ابدالآباد باقی میمونه. و چهار، عدالت هدیه الهی است. یعنی به وسیله خداوند و با محبت وی استوار شد. عدالت بستگی به وفاداری ما نداره که ما بخوایم وفادار باشیم به خداوند تا عدالت رو به دست بیاریم، بلکه کار خداست به وسیله عیسی مسیح ما این عدالت رو به عنوان هدیه دریافت میکنیم. و پنجمین چیز و آخرین چیز، از هدیه باید لذت برد دوستان. از هدیه خداوند که عدالت خداست باید لذت ببریم. چرا؟ چون ما باید موقعیت و جایگاه خود را تصاحب کنیم. خداوند باید فخر ما باشد و چیزی که او به ما عطا میکند باید از آن لذت ببریم. خداوند به ما هدیه میده، رایگان. حیات ابد یه چیز رایگانه. خداوند بابتش از ما نماز و روزه نمیخواد، نمیدونم دعا نمیخواد، از ما خمس و زکات نمیخواد. خداوند از ما اعمال مذهبی نمیخواد که بخواد ما رو عادل کنه. خداوند از ما ایمان میخواد، دلی میخواد که به پسرش عیسی مسیح ایمان بیاره. خداوند گناهان ما رو بر روی عیسی مسیح گذاشت و عیسی مسیح فدیه گناهان ما شد. بنابراین ما با ایمان به عیسی مسیح میشیم فرزندان خدا. بنابراین دوستان عادل شدن ثمره داره. خداوند که ما را عادل میکنه ثمرش اینه که ما با خدا صلح پیدا میکنیم، آشتی پیدا میکنیم با خداوند، دو به خدا دسترسی پیدا میکنیم، میتونیم دعا کنیم چون دوست خدا شدیم، فرزند خدا شدیم، دسترسی داریم، و سه به رشد روحانی ما نیاز داریم. در روح در ایمانمون رشد پیدا میکنه و محبت خدا در دل ما جاری شده. این ثمرات عادل شدنه که محبت خدا توسط روح القدس در دل ما جاری میشه. دعا میکنم که برکت گرفته باشید از این برنامه و شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. سلام بر شما عزیزان جویای حقیقت. خوشحالیم که می توانیم یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما تقدیم کنیم. این سری برنامه بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می گردد تا با مسیحیت کتاب مقدسی بیشتر آشنا شوید. اکنون می خواهیم با دعایی وارد بخش اول این کتاب شویم. خدای پاک و نیکو، تو را شکر می کنیم که توسط عیسی مسیح می توانیم تو را ببینیم و بشناسیم، زیرا مسیح مظهر و آشکار کننده تو می باشد. از این برنامه ها استفاده کن و حقیقت را بر جویندگان حقیقت مکشوف و معلوم نما. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین. در ابتدا خدا، سه کلمه نخستین کتاب مقدس چیزی بیشتر از یک مقدمه بر روایت خلقت یا سفر پیدایش می باشد. این کلمات کلیدی را در دسترس قرار می دهند تا ما را در درک کتاب مقدس به عنوان یک کلیت یاری دهند. در واقع این کلمات بیان کننده ابتکار عمل خدا می باشند. شما هرگز نمی توانید خدا را غافل گیر کنید و هرگز نمی توانید بر او پیشی بگیرید. او همواره نخستین حرکت را انجام می دهد. او پیوسته در ابتدا است. قبل از اینکه انسان وجود داشته باشد، خدا عمل کرد و قبل از اینکه انسان در جستجوی خدا برآید، خدا به جستجوی انسان پرداخت. در کتاب مقدس انسان خدا را نمی جوید، بلکه این خدا است که در پی انسان می باشد. بسیاری از اشخاص خدا را بدین گونه تصویر می کنند که بر تخت دور از دسترس خود تکیه زده و نسبت به نیازهای انسانهای فانی بی توجه، بی تفاوت و بسیار بیگانه می باشد، تا اینکه بالاخره انسانها او را وادار می سازند که نسبت به آنان واکنشی از خود نشان دهد. چنین نگرشی کاملا نادرست است. کتاب مقدس خدایی را مکشوف می سازد که مدتها قبل از اینکه انسانی که در تاریکی گم گشته بود و در گناه غرق شده بود به جستجوی او براید، او خود پیش قدم شد، از تخت خود برخاست و جلال خیش را ترک نمود و آنقدر انسان را جستجو نمود تا بالاخره او را یافت. عمل مقتدرانه و غیر قابل پیشبینی خدا در طرق گوناگونی دیده می شود. او در خلقت پیش قدم شد و جهان و موجودات را هستی بخشید. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1:1. او در مکاشفه خود نیز پیش قدم شد و ذات و اراده خود را به انسان شناسانید. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. عبرانیان فصل 1:1-2. او در امر نجات نیز قدم اول را برداشت و در عیسی مسیح آمد تا انسانها را از گناهانشان رهایی بخشد. خداوند به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. لوقا فصل 1:68. خداوند خلق کرده است. خداوند سخن گفته است و خداوند عمل نموده است. این عبارات در مورد عمل پیشقدمانه خدا در سه ناحیه و بعد مختلف یک طرح کلی از روش کتاب مقدس ارائه می‌دهند. در این کتاب ما به قسمت‌های دوم و سوم خواهیم پرداخت، زیرا مسیحیت راستین با شخصیت تاریخی عیسی مسیح آغاز می‌گردد. اگر خدا سخن گفته است، آخرین و بزرگترین کلام او به جهان عیسی مسیح بوده است، و اگر خدا عمل کرده است، عالی ترین عمل او برای نجات جهان توسط عیسی مسیح صورت گرفته است. بنابراین خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل کرده است. این گفته به معنای آن است که مسیحیت صرفاً حرف نیست. مسیحیت همچنین مجموعه از اندیشه های مذهبی و مجموعه از احکام نیز نمی باشد، بلکه انجیل، یعنی خبر خوش می باشد. پولس می نویسد انجیل خدا در باره پسر خود خداوند ما عیسی مسیح، رومیان فصل 1 آیات 1 و 3 و 4. مسیحیت در وهله اول دعوت از انسان برای انجام یک عمل نیست، بلکه بیان عملی است که خدا در مسیح برای ما انسان‌ها انجام داده است. خدا سخن گفته است. انسان مخلوقی است که بلا انقطاع در حال کنکاش و جستجو است. ذهن او چنان خلق شده که نمی‌تواند آرام بگیرد و پیوسته در پی ناشناخته ها است. او با توانی بی پایان در پی کسب معرفت است. حیات انسان به یک سفر دریایی اکتشافی می ماند. او همواره سوال می کند، جستجو می کند، دست به تحقیق می زند و کنکاش می نماید. او هرگز واژه چرای کودکانش را ترک نمی کند. هنگامی که انسان ذهن خود را متوجه خدا می سازد، دوچار سردرگمی می شود. گویی در تاریکی کورمال کورمال به دنبال چیزی می گردد و خارج از عمق واقعی این حقیقت جستجو می کند. این موضوع تعجب آور نیست، زیرا خدا هر کس یا هر چیزی که باشد وجودی نامتناهی است، در حالی که ما مخلوقاتی محدود و متناهی هستیم. به طور کلی او در ورای ادراک ماست. بنابراین اذهان ما با وجود اینکه در زمینه علوم تجربی به شکل فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنند، در زمینه شناخت خدا نمی‌توانند به ما مستقیماً کمک نمایند. اذهان ما قادر به نفوذ و راهیابی به درون ذهن نامحدود خدا نیستند. وسیله برای این امر وجود ندارد و در این بین تنها ورطه عظیم و ناپیمودنی قرار گرفته است. از ایوب سوال شد آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ این امر به راستی ناممکن است. بنابراین اگر خداوند خود قدمی برای تغییر این وضع بر نمی‌داشت، وضعیت به همین شکل باقی می‌ماند. انسان باید برای همیشه بدون درک و معرفت صحیح نسبت به خدا باقی می‌ماند. پیلاتوس پرسید راستی چیست؟ اما برای شنیدن پاسخ صبر نکرد، زیرا امیدی نداشت که بتواند پاسخی دریافت کند. انسان همواره موجودی پرستش کننده باقی می‌ماند، زیرا طبیعت او چنین است. اما بر همه مذبح‌های او، چنان که بر مذبحی در آتن نیز منقوش بود، باید نوشته می‌شد تقدیم به خدای ناشناخته. اما خدا سخن گفته است. او قدم نخست را برای مکشوف نمودن خیش برداشت. آموزه مکاشفه مسیحیت اساساً آموزه عقلانی است. خدا برای اذهان ما حقایقی را مکشوف نموده است که اگر این عمل مکاشفه را انجام نمی‌داد، این حقایق برای ما پوشیده باقی می‌ماندند. آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل دست‌هایش خبر می‌دهد. مزمور 19 آیه 1. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رومیان فصل 1 آیات 19 و 20. این نوع مکاشفه عمدتاً مکاشفه عمومی خدا نامیده شده است، زیرا برای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها در نظر گرفته شده است. به این نوع مکاشفه مکاشفه طبیعی نیز می‌گویند، زیرا در طبیعت به چشم می‌خورد. اما این مکاشفه کافی نیست. این مکاشفه به ما نشان می‌دهد که خدا وجود دارد و بخشی از قدرت، جلال و امانت الهی او را آشکار می‌سازد. اما اگر انسان بخواهد که خدا را شخصاً بشناسد، گناهانش آمرزیده شود و با خدا رابطه داشته باشد، احتیاج به مکاشفه کاملتر و عملی‌تر دارد. مکاشفه خدا از خیشتن در بردارنده قدوسیت، محبت و نیز قدرت او برای نجات از گناه نیز می باشد. خداوند همچنین می خواهد که این مکاشفه را به انسان عطا کند. این مکاشفه مکاشفه خاص نامیده می شود، زیرا به قومی خاص، قوم اسرائیل، و توسط پیام آورانی خاص، انبیا در عهد عتیق و رسولان در عهد جدید عطا شد. این مکاشفه همچنین ماورای طبیعی می باشد و در طی روندی که الهام نامیده می شود عطا گردید. در شخصیت و کار عیسی مسیح کامل ترین و عمده ترین مکاشفه دیده می شود. کتاب مقدس برای توضیح و تشریح مکاشفه خاص اصطلاح خدا سخن گفته است را به کار می برد. ما به راحتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر سخن میگوییم و آنچه را که در ذهنمان میگذرد توسط کلمات بیان میکنیم. این امر در مورد خدا نیز که اشتیاق دارد فکر نامحدود خود را برای ما مکشوف نماید بیشتر صدق میکند. همان گونه که اشعیای نبی میگوید به همان اندازه که آسمان از زمین بلندتر است، افکار او نیز از افکار ما بلندتر و برتر می باشد و تا زمانی که خدا به این افکار جامعه کلمه نپوشاند قادر به شناخت آنها نخواهیم بود. بر بسیاری از انبیا کلمه خدا نازل می گشت تا اینکه بالاخره عیسی مسیح آمد و کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یوحنا فصل 1 آیات 1 و 14. به همین شکل پولس رسول به کلیسای قرنتوس می نویسد: خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. انسان نه توسط حکمت خود بلکه توسط کلام خدا، و نه توسط عقل انسانی بلکه توسط مکاشفه الهی به شناخت خدا دست پیدا می کند. خدا همچنین به این علت خدا در مسیح قابل شناخت گردانید که مسیحیان بتوانند مطمئن و استوار نزد افراد خدا نشناس بروند و به آنان آنچه را که پولس به آتنی ها گفت بگویند: من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. هرگاه بخواهیم تجربیات علمی را پای و اساس قرار دهیم تا به شناخت خدا نائل گردیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که معرفت علمی به وسیله مشاهده و آزمایش به دست می آید و با تلاش و تعمق بر روی داده هایی که به وسیله 5 حس جسمانی ما فراهم آمده اند حاصل می گردد. اما هنگامی که ما در ناحیه ماورای طبیعت تحقیق می‌کنیم، هیچ داده‌ای بی واسطه قابل دسترسی نیست. خدا محسوس، مرئی و قابل شنیدن نمی باشد. با وجود این زمانی می رسد که او می خواهد سخن بگوید و بدنی را بر خود بگیرد که قابل لمس و دیدن باشد. بنابراین یوحنا نخستین رساله خود را با این ادعا آغاز می کند: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیدیم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد و به شما خبر می دهیم. خدا عمل کرده است. خبر خوش مسیحیت تنها بیان این موضوع نیست که خدا سخن گفته است، بلکه این خبر همچنین تأکید می کند که خدا عمل نموده است. در هر دو زمینه به خاطر ماهیت نیاز انسانی خدا نخستین قدم را برداشته است، زیرا ما نه تنها جاهل و نادان هستیم بلکه گناهکار نیز می باشیم. بنابراین کافی نبود که خدا خود را مکشوف سازد تا جهالت ما را بردارد، بلکه لازم بود عملی را نیز انجام دهد تا ما را از گناهانمان نیز نجات بخشد. او این عمل را از نخستین روزهای عهد عتیق آغاز نمود. خدا ابراهیم را از اور خواند و از او و نسلش قومی عظیم پدید آورد. سپس آنان را از مصر رهایی بخشید و در کوه سینا عهدی با آنان بست. آنگاه قوم را در بیابان به سوی سرزمین موعود هدایت کرد و آنان را به عنوان قوم خاص خود راهنمایی نمود و تعلیم داد. اما همه این اعمال تدارکاتی بودند که زمینه را برای عمل بزرگتر او، یعنی نجات در مسیح، فراهم می ساختند. انسان‌ها احتیاج داشتند که نه تنها از اسارت در مصر و تبعید در بابل رهایی یابند، بلکه از اسارت در گناه نیز باید خلاصی می‌یافتند و عمدتاً به خاطر این امر بود که عیسی مسیح آمد و به عنوان نجات دهنده ظاهر شد. او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. متی فصل 1:21. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس فصل 1:15. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. لوقا فصل 19:10. او به شبانی میماند که گوسفندی از گله او گم شده است و آنقدر به جستجوی خود ادامه می دهد تا او را بیابد. مسیحیت کتاب مقدسی راه نجات است و نیز بیان کننده خدایی که محبت می کند. در پی ما است و به خاطر دنیای از گناهکاران گمگشته جان خود را فدا می کند. در مذاهب دیگر مضمونی که قابل مقایسه با این پیام مسیحیت باشد وجود ندارد. دیدیم که عیسی مسیح کلمه خدا انسان شد تا هم خدا را به ما بشناساند و هم نجات دهنده ما گناهکاران باشد. شنونده حقجو، شما نیز توسط عیسی مسیح می توانید خدا را بشناسید و از گناهانتان نجات یابید. به عیسی مسیح که در راه نجات شما مرد و سپس زنده شد و اکنون زنده است روی آورید. او با دستهای باز منتظر شما است.
3: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

تصویری هست از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم، نمیشه بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد، هللویا، و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد، هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن، هللویا و آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
2: من حدوداً 16 سالم بود که از ایران بیرون اومدم با خانواده‌ام. خیلی برام سخت بود موقعی که اومدم، برای اینکه تمام دوستامو از دست دادم و شرایط زندگیم جوری شد که بابام برشکست شد و موقعیت زندگی خیلی سخت شد. واسه همین برام خیلی سخت بود این موقعیت. و یادم میاد که موقعی که تازه مهاجرت کرده بودیم و به کشور جدیدی رفته بودیم، به خاطر تنهایی و اینکه بابام برشکست شده بود، من همیشه میرفتم توی دستشویی و تو تنهایی میشستم و گریه میکردم و این خیلی برای من سخت بود که این گریه کردن ها باعث شد تا من یه روزی مریض شدم و مریضی روحی گرفتم و خیلی حالم بد بود که بعد از اونها مادرم و برادرم منو میبردن بیرون و تو اون هوای سرد مثلا با من قدم میزدن و با من صحبت میکردن تا یک مقدار قلبم بیشتر باز بشه و حالم بهتر بشه. یادم یه شبا میومدم خونه و همیشه مریض بودم و موقع قبل خواب که میخواستم بخوابم فکر میکردم که خون توی مغزم وای میسه یا یه اتفاقی برام میفته که این دنیا میرم و خودم واقعا منتظر بودم تا پرچه زودتر این دنیا برم شاید راحت بشم. تو این موقعیت بودم که با یه نفر آشنا شدم که ایشون میسیونر بودن و ما رو بردن به کلیسا و با ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردن. من اون موقع زیاد عیسی مسیح نمیشناختم و این همه چی مثلا میخندیدم و میگفتم ممکنه این یه چیزیه، این همه چیزی که میگن خدا خدا. خود من شخصا ایمانی نداشتم به خدا و در اون موقعیت، موقعی که 16 سالم بود، من شروع کردم. البته قبلش موقعی که ایران بودم هم مثلا مشروبات الکلی میخوردم، برای اینکه داییم جوری بود که اون مثلا با من خیلی آزاد بود و به من اجازه میداد که مثلا مشروبات الکلی استفاده کنم. من اونجا شروع کردم برای اینکه حالم بهتر بشه از مشروبات الکلی استفاده کردن، ولی همین که میخوردن همیشه باز به ناراحتیام اضافه میشد و بدتر مریض میشدم و هیچ کمکی نکرد که حالم بهتر بشه. تا اینکه یک مدتی شروع کردم به کلیسا رفتن با اون دوستم و با بچهای هم سن و سال خودم بیشتر آشنا شدن و اونا دوستایی بودن که اونها میسیونر بودن و از کشور امریکا اومده بودن اونجا و برای خدمت از مدرسه شاگردسازی اومده بودن و اونا توی یه دونه کافه بار مسیحی کار میکردن که دانش آموزای دانشگاه میومدن اونجا و اونا بهشون انگلیسی یاد میدادن و مطالعه کتاب مقدس داشتن و خیلی از خدمت‌های مختلف میکردن. من با اونها آشنا شدم و باهاشون بیشتر رفتم به جلسات خانگیشون و تا اینکه یواش یواش حال من از نظر روحی با آشنا شدن با خداوند و اونا که با من بیشتر در مورد عیسی مسیح صحبت میکردن، اینجوری شد که من بیشتر بتونم خداوند رو بشناسم و شروع کنم دعا کردن و واقعا بپرسم خدایا اگه تو واقعا حقیقی هستی، الان که میدونی من مریضم و خودم فکر میکنم که شاید از این دنیا برم، یا میدونی که از نظر روحی خیلی پایینم و خانوادم همه از هم دیگه ناراحت بودن و بابام برشکست شده بود و اتفاقای دیگه که تو زندگیم افتاده بود، اومدم کشور غریبه، سنم 16 ساله و دوست داشتم اونجا و میدونی که برای یه نفر که خیلی جوونه خیلی سخته که دوستاشو ول کنه و بیاد جای جدید و دوست جدید پیدا کنه و تمام این ناراحتی ها رو میبردم پیش خدا و میگفتم چرا چرا چرا. و بیادم میاد که تو اون هوای سرد موقعی که من بیرون میرفتم احساس میکردم کسی بغل من هست و تو این تنهایی ها میخواد واقعا با من صحبت کنه. من همینجوری ادامه دادم. یک مدتی به کلیسا رفتم، بودن 6 ماه شد و واقعا یادم میاد که برای اینکه من تو خونه هیچ کاری نداشتم و هیچ دوستی نداشتم، همیشه منتظر بودم که یک شنبه بشه تا من برم به کلیسا. اون کشوری که من زندگی میکردم واقعا من زبونشون رو نمیشناختم و برای من خیلی سخت بود. من واقعا میرفتم تو کلیسا و میدیدم مردم واقعا با شادی دارن خداوند ستایش میکنن، من هیچ متوجه نمیشدم و حتی یادم میاد که اولین باری که به کلیسا رفتم فکر کردم این واقعا مثلا یه جشن سالیانه است، یه جشنیه که مثلا همه تو آمفی‌تئاتر جمع شدن و با هم دیگه دارن جشنی رو برگزار میکنن. تا اینکه یک مدت گذشت و من یواش یواش با دوستام رابطه برقرار کردم و کتاب مقدس فارسی گرفتم و همین باعث شد که بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشن و همین آشناییت من باعث شد که من بیشتر دعا کنم و بالاخره روزی رسید که من واقعا خواستم خداوند بیاد در زندگی من و خداوند واقعا اومد و زندگی منو تغییر داد. و از اون روز به بعد من شروع کردم در اون کافی شاپ مسیحی با دوستای مسیحیم کار کردن و در ایمانم رشد کردن و با اونها در جلسه های ستایشی بودن و خیلی از چیزهای مختلف و تا الان که خداوند پر روز منو برکت داده و پودیدن 5 ساله که اموقعی که ایمان آوردم و تو این 5 سال واقعا خداوند دست منو تو همه قسمت گرفته، هر جایی که رفتم دوستای جدید بهم داده و همیشه نه از نظر مالی ما رو در جای پایینی قرار داده و از هیچ نظری تنها نذاشته و به اینم ایمان دارم که تا آخرین لحظه‌ای که من تو این دنیا هستم اون با من هست و در اون دنیا که میرم باهاش زندگی میکنم و شریک هستم تو همه چیزایی که اون داره و برای من تهیه دیده. خوشحالم من اینکه میتونم با شما شریک بشم در شهادتی و در کاری که واقعا خداوند در زندگی من کرده.
3: شما به رادیو مژده گوش میدهید.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم به خاطر محبت عظیمی که نسبت به من داری. از تو سپاس گذارم که روح القدس را به من عطا کرده ای تا همیشه با من باشه و مرا همیشه در مسیر زندگی هدایت کنه. از تو سپاس گذارم به خاطر کلام تو در کتاب مقدس انجیل و تورات. از تو سپاس گذارم که کلام تو به من یاد میده چطور باید پاک و خداپسندانه زندگی کنم. از تو سپاس گذارم که با کلامت و هدایت روح القدس مرا از وسوسه های موجود در زندگیم حفظ می کنی. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با وسوسه های زندگی کلام تو را به یاد بیارم و اجازه بدم تا روح القدس مرا کمک کنه و از اون وسوسه دور نگه داره. دوستت دارم خداوند و ممنونم که خیر، خوبی و رستگاری مرا خواهانی. من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم عیسی مسیح. به من کمک کن تا در اراده خاص و مقدس تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
3: خدمت شما همه عزیزان در نام عیسی مسیح سلام میکنم و آرزوی برکت شما عزیزان را دارم. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که این جلسه 24م هست. ما سمبل ها را در عهد عتیق مطالعه میکنیم الان که به عیسی مسیح اشاره میکنن. درس امروز در رابطه با خیمه و یا هیکل، که اشاره صحیح تر اسباب خیمه و اسباب هیکل در عهد عتیق است. قبل از اینکه شروع کنیم مطالعمون رو در رابطه با خیمه ای که خدا مقرر کرد برای قوم خودش بنی اسرائیل، مایل هستم از مزمور شماره 27 با هم بخونیم. مزموری که سرودهای خیلی شیرینی هم بر اساسش درست شده. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. نویسنده مزمور بعد از اینکه اقرار میکنه خداوند نور من و نجات من است، میگه یک آرزو داشتم، همون یک آرزو رو دارم، از خداوند اینو خواستم، بازم فقط اینو میخوام که در خانه خداوند، در خیمه خداوند ساکن باشم. امیدوارم این آرزوی شما و من باشه که اگرچه در این جسد خاکی زیست میکنیم، اگرچه شغلی داریم، زن و بچه‌ای داریم، رفت آمدی داریم، اما آرزوی قلبی ما این باشه که در خانه خداوند ساکن باشم، یعنی در خیمه خداوند، در مسیح خداوند جای داشته باشم. من فقط در او جا داشته باشم برام کافیه. از سمبول‌های عهد عتیق قسمت 8، خیمه یا هیکل، که بهتر بگم اسباب خیمه یا هیکل. در خروج فصل 25 26 27 الی فصل 30 خداوند دستورالعملی میده به موسی که چطور این خیمه رو بنا بکنه. در عهد عتیق خیمه بود تا زمانی که در بیابان میگشتن، اما زمانی که وارد سرزمین کنعان شدن از اون به بعد دیگه این خیمه که متحرک بود تبدیل به ساختمانی شد غیر قابل تحرک و اسمش شد هیکل. اما چه خیمه و چه هیکل نقشه‌ای بود که خدا داد نویسنده عبرانیان به ما می‌نویسه که موسی هیکل رو دقیقاً بر حسب آنچه خدا بهش گفت، یعنی خدا گفت هیکل یا خیمه نقشش اینه، اتاقاش اینن، حاشیه‌اش اینه، مذبح کجاست، مذبح بخور کجاست، قدس کجاست، قدس الاقداس کجاست، داخل قدس اتاق اول چه چیزهاییه، داخل قدس الاقداس اتاق دوم چه چیزهاییه، بینشون چه پرده ایه، کی میتونه بره، کی حق نداره بره، اگر بره آن شخص که واجد شرایطه چه چیزی همراهش باید ببره، چه چیزی باید بپوشه، چه کارهایی از قبل به صورت مقدماتی باید بکنه تا شرایط فراهم بشه که بتونه داخل بشه. تمامی اینها رو موسی دقیقاً مو به مو انجام داد. دقت کنید، بر حسب آنچه که دید، این هیکل یا خیمه دقیقاً سایه ایست از آنچه در آسمان بود و هست، و آن هیکلی که در آسمان بود و هست که تصویرش رو بر زمین میبینیم به دست موسی بنا کرده شد، مسیح خداونده. خیمه یا هیکل محلی بود برای اینکه خدا ملاقات کنه با قوم خودش. در غلاطیان باب 4 آیات 4 و 5 اینطور میخونیم: لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند، تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. زمان به کمال رسید، خدا پسر خودش رو فرستاد تا چی بشه؟ نه اینکه شریعت رو باطل کنه، بلکه اینکه شریعت رو تمام کنه. وقتی عیسی مسیح از زن متولد شد، از مریم باکره، در واقع آن هیکلی که در آسمان بود و خیمه یا هیکل روی زمین سایه ای از آن واقعیت بود، در جسم ظاهر شد تا ما با نگاه کردن به شخص عیسی مسیح هیکل عهد عتیق یا خیمه عهد عتیق رو ببینیم. به زبانی دیگر، اگر امروز خیمه رو مطالعه کنیم، ما در تمامی قسمت‌های خیمه، در تمامی اسبابی که در خیمه هست، مسیح و فقط مسیح را ببینیم. عبرانیان باب 2 آیه 14 نویسنده عبرانیان میگه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت صاحب قدرت موت را، یعنی ابلیس را، تباه سازد. آن هیکل محلی بود نه فقط برای اینکه خدا ملاقات کنه، پیغام بده به قوم خودش، بلکه اینکه قوم از طریق خدمت کاهنان قربانی بگذرانند برای اینکه بخشیده محسوب شوند. زمانی که چنان که برادران در جسم و خون شریکند، اونی شریک شد، یعنی زمانی که به مثل ما در جسم ظاهر شد، برای چی بود؟ تا به وساطت موت، موت خودش، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را، تباه سازد. پس هر آنچه در هیکل صورت می گرفت، سایه و تصویری بود، سمبولی بود از آنچه که در مسیح به کمال رسید و نهایت این به تمام رسیدن تصاویر عهد عتیق، اوج به کمال رسیدن آنها در صلیب عیسی مسیح خداونده. و اما خیمه یا هیکل. زمانی که برای دفعه اول این خیمه بنا شد، خیمه حیاتی داشت و ساختمانی داشت. در واقع دو قسمت بیشتر نبود. خیمه میبایستی دقیقاً در وسط اردوگاه بنا میشد، طوری که تمامی 12 سبت اسرائیل اطراف این خیمه میبایستی چادر میزدن، شرق، غرب، شمال، جنوب. در ورودی آن قسمتی که میتونستن ازش داخل حیات بشن در جانب شرق میبایستی میبود، زیرا که قرار بود ستاره ای از مشرق طلوع کند که ندای نجات و آزادی دهد و پیغامی در دل بعضی ها به مثال مجوسیان بگذارد که ستاره او را دیده ایم. چه کسی؟ او را که پادشاه یهود است و متولد شده است. پس ورود از جانب شرق بود، میبایستی وارد این حیات میشدن، اما در حیات قبل از اینکه وارد ساختمان بشن همه کس میتونست وارد بشه. مردم میامدن و به کمک کهنه‌ای که از خاندان لاویان بودن قربانی ها میگذراندن و در حیات دو چیز اصلی بود: یک تشت بزرگ پر از آب برای تطهیر شستن دست ها و یک مذبح بزرگ برای قربانی هایی که اونجا میبایستی سوخته میشد. آتش برای قربانی فقط بیرون بود، داخل ساختمان نبود. مردم می اومدن و قربانی های گناه می گذراندن در حضور کاهنان، اعتراف به گناهان می کردن، کاهنان دست خودشون رو روی اون قربانی می گذاشتن، به صورت سمبولیکی گناهان این گناهکاران منتقل می شد بر روی اون قربانی. وقتی قربانی ذبح می شد و سوخته می شد، مشخص می شد که به ایمان، آن هم فقط به ایمان، خدا گناهان آنها را نادیده و بخشیده شده به حساب آورد. و اما آن تشت بزرگ پر از آب برای این بود که قبل از این که کاهنین وارد ساختمان بشن و خدمت کنن، چون خدمتی قرار بود آن داخل صورت بگیره، میبایستی دستهای خودشون رو میشستن، پاهای خودشون رو میشستن. این مذبح قربانی که برایش قربانی گناه ادا میشه و سوخته میشه و این تشت بزرگ پر از آب، هر دو تصویری است از عیسی مسیح و کلام زنده او. تشت آب محل تطهیره، چنان که در افسسیان باب 5 آیه شماره 26 میخونیم. این آیه رو براتون قرائت میکنم. در قسمتی که پولس صحبت میکنه از مرد و زن، رابطه یک زن و شوهر که تشبیه شده به رابطه مسیح و کلیسا، اونجا میگه مسیح آن را، یعنی کلیسای خودش رو، به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخت. این تشت بزرگ آب که به جهت تطهیر گناهان هست، در واقع تصویری است از کلام زنده این نجات دهنده عیسی مسیح. و این مذبح تصویری است از مسیحی که به خاطر گناهان ما میمیره، گناهان ما بر او نهاده میشه، گناهان ما منتقل میشه بر او، گناهان ما او را میپوشاند و آن برهی که بی عیب بود ولی الان به عنوان حامل گناه داره میمیره، مسیح خداوند بی عیبیه که بر روی صلیب به خاطر ما گناه شد. و اما میبایستی کاهنان وارد این ساختمان خیمه یا هیکل میشدن. این ساختمان در واقع دو قسمت بیشتر نداشت. قسمت اول که قدری بزرگتر بود اسمش هست قدس، و قسمت دوم قدس الاقداس. قسمت اول محل مقدسیه که همه کاهنان به نوبه خودشون حق دخول دارن و چون کاهنان زیاد بودن، بعد ما متوجه میشیم که خدمتشون رو به نوبت انجام میدن، یعنی انقدر زیادن که براشون نوبت تعیین میکنن، دو هفته این کاهن، دو هفته اون یکی. و همین جریان بود که زکریای کاهن وقتی وقتش رسید، نوبتش بود، داشت درون اتاق اول هیکل خدمت میکرد، فرشته اومد مژده تولد یحیای تعمیدنده رو بهش داد. پس کاهنان همه میتونستن در قسمت اول قدس داخل بشن، و اما وقتی وارد قدس بشی، یعنی این اتاق اول که از طریق یک پرده از اتاق دوم جدا شده، سه چیز اصلی درش هست. قبل از اینکه این سه چیز رو بگم، به محض اینکه یک شخص میخواست داخل خیمه بشه، خیمه از بیرون قیافه بسیار کریهی داره، چندان زیبا نیست. چرا؟ چون از بیرون با پوست حیوانات پوشیده شده، اما وقتی داخل بشی تماما از طلا پوشیده شده. این مسیح خداوند ما، نجات دهنده ماست که از بیرون مطابق اشعیا 53 منظری ندارد که مشتاق وی باشیم، اما از درون تماما پاک، تماما زیبا، تماما پرجلال، تماما پادشاهی و شاهانه است. و این هیکل بود، تصویر مسیح. در اتاق اول وقتی وارد میشه کاهن، کارش اینه که با این سه چیزی که اونجا گذاشته شده میبایستی عمل بکنه. چیکار بکنه؟ در سمت راست میز نان تقدمه ای هست که میبایستی بر اون گرده های نان درست میشد و از قبل میگذاشتن اونجا و میبایستی مرتب عوضشون میکردن، تازه باشن، بدون خمیر مایه میبایستی اونجا گذاشته میشدن تا شهادتی بر این واقعیت باشه که نان حیات ما خود خدای ماست، نه چیز دیگه. و عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا فرمود من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما از آسمان نان داد، بلکه پدر آسمانی من بود و هر که از من بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. پدران شما من را در بیابان خوردن و مردن، اما کسی که منو بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. و در شام آخر وقتی که گفت این نانه، بخورید، نون بود، اما گفت این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه، اشاره به مرگش بر صلیب بود. پس آن نان بدون خمیر مایه در عهد عتیق درون خیمه که میبایستی مرتب تازه نگه داشته میشد و فقط خادمین میبایستی اونو میخوردن، اشاره ایست به مسیحی که نان حیات ماست. این در قسمت دست راست اتاق اول بود. در قسمت دست چپ چراغدانی بود که مشعل اون میبایستی دائم روشن میماند و روشنایی اون از روغنی بود که میبایستی تأمین میشد. روغن در عهد عتیق نشانه است از روح القدس و این روح القدسه که در شخص عیسی مسیح عمل میکنه تا او بشه نور عالم. گفت من نور عالم هستم. و جالب اینه که اگر از بیرون به خیمه نگاه کنید هیچ پنجره‌ای وجود نداره، چون قرار نیست نور داخل خیمه از بیرون تأمین بشه، نور داخل خیمه باید از درون خیمه تأمین بشه. آن چراغدان طلا و نور این خیمه، اگر ما بگیریم این خیمه رو به عنوان بدن مسیح، هیکل مسیح، جمع ایمانداران، کلیسای واقعی او، نور اونها فقط شخص مسیحه. و این واقعیت رو در مکاشفه ما میبینیم. وقتی که اورشلیم سماوی میاد پایین مانند عروسی که برای داماد خودش آراسته شده، میگه احتیاج به آفتاب نداره چون بره خدا نور شهر خواهد بود. و اما این خادمینی که میبایستی مواظب باشن اون نونی که اونجا گذاشتن مرتب تازه باشه بدون خمیر مایه و چراغدان میبایستی دائم روشن باشه، یک کار دیگه هم داشتن: شفاعت، دعا برای دیگران. و این انجام میشد روبرو، قبل از پرده یک مذبح بود که مذبح بخور نامیده میشد. اونجا بخور میسوزوندن به نشانه دعاهایی که در حضور خدا بالا میره. و اما برای اینکه این بخور سوزونده بشه احتیاج به آتش داشت، ولی آتش نمیتونست آتش قریب باشه. یک روز پسران هارون، دو پسرش، آتش قریب آوردن در مجمرهای خودشون، خدا همونجا اونها رو زد و کشت. از چه آتشی میبایستی وارد اتاق اول میکردن، بر روی مذبح بخور میگذاشتن تا بخور برش بسوزونن؟ میبایستی بیرون وقتی قربانی میگذرانیدند و قرار بود اون قربانی سوخته بشه، میبایستی منتظر میشدن خدا از آسمان آتش میزد. از آتش خدا میبایستی برمیداشتن داخل هیکل قسمت اول میشدن تا اون بخور را بسوزانند. یعنی چی؟ یعنی دعاهای ما بیهوده است اگر به هدایت روح القدس با شفاعتهای او نباشه. و این خادم، این کاهن وقتی در حضور خدا داره برای قوم دعا میکنه، میبایستی به هدایت روح القدس باشه. بله، روح القدس برای ما شفاعت میکنه بر طبق رومیان باب 8، به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، چون آنگونه که باید و شاید دعا کنیم ما نمیدونیم. و این خادمین این خدمتشون بود در قسمت اول، و مسیح شفیع ماست، مسیح کسی که برای ما دعا میکنه، مسیح کسی که در نزد این مذبح بخور ایستاده و داره شفاعت میکنه. شفیعی داریم نزد پدر، اول یوحنا باب 2. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. می بایستی عادل باشه تا شفاعت کنه. کاهن می بایستی در عدالت باشه تا خدمت بکنه. عدالتش از کجا؟ قبلا می بایستی برای خودش قربانی می گذرانید بیرون، قبلا می بایستی دستاشو پاک می کرد که بتونه شفاعت بکنه. و تنها شفیع عادل ما عیسی مسیحه که اینها همه سایه هایی از اوست. اما برمی خوریم به آن پرده، پرده‌ای که این دو اتاق رو جدا کرده، پرده‌ای که نمیگذاره هیچ کس دیگه داخل قسمت دوم قدس الاقداس بشه به جز رئیس کاهنان، آن هم سالی یک بار برای چند لحظه کوتاه در روز کفاره، که بتونه خون قربانی رو که به جهت گناهان قوم ریخته ببره اون پشت و بر روی کرسی رحمت بریزه. اون ور پرده چه خبره؟ تخت، تابوت عهد خداوند هست که بر روی اون دو کروبی، دو فرشته مانند با شش بال گذاشته شدند. درون این صندوقچه، صندوقچه پیمان، سه چیز هست: ده فرمان، یک نان که پر از من آسمانی در بیابان خوردند، و مورد سوم عصای شکوفه کرده هارون. پس داخل این صندوق چیزهایی که هست داره صحبت اینو میکنه، خدا داوری میکنه، شریعت به جهت داوریه، شریعت داده شد تا تو گناهکار بودن خودت رو بفهمی، پس به هر حال محکومت میکنه. من آسمانی چه زمانی داده شد؟ زمانی که همهمه کردن، در گناه بودن. فیض هست، وجود داره، و در ضمن یک عصای شکوفه کرده شده هم هست که خدا میگه من شخص عادل خودم را به جهت نجات بخشیدم، انتخاب کردم، برگزیدم. وقتی که نگاه میکنیم به داخل این صندوقچه میهراسیم، چون همش صحبت از داوری، داوری عادلانه میکنه، داوری که ما رو میکشه. روش یک تخت میگذاشتن که اسم این تخت بود کرسی رحمت. برای چی کرسی رحمت؟ چون در روز کفاره کاهن اعظم میبایستی اون خون رو میآورد، میریخت روی کرسی رحمت تا این خون صندوقچه رو بپوشونه، زیرا که رحمت میخواهم نه قربانی. تا وقتی که خدا نگاه میکنه به این صندوق، به جای اینکه داوری رو ببینه، آن خونی رو ببینه که داوری رو پوشونده. و اینها همه سایه هایی از عیسی مسیح خداونده که خون او عدالت خدا رو به کمال میرسونه و نمیگذاره آن داوری بر ما بیاد، چون آن داوری رو بر خود گرفت. اما جالبترین قسمت به نظر من اون قسمتی است که میرسیم به پرده. گفتم وسط این دو اتاق یک پرده هست. عبرانیان باب 10:20 به ما میگه از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده، اون پرده یعنی جسم خود، مهیا کرد. پرده که اون دو اتاق رو جدا میکرد جسم مسیح بود. و جالبه در عهد جدید وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب جان خودش رو میده، پرده هیکل از بالا تا پایین شکافته میشه تا ثابت بشه. در مسیح که عهد عتیق خیمه نمونه ازش بود، ما نجات رو داریم. چه تصویر زیبایی از مسیح و نجات مسیح در خیمه و اسباب خیمه. دعا میکنم خدا عطا بکنه تا ما درون این خیمه باشیم.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان،

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره ای دیگر بساز، اشک و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم

بزن سنگ سیاه خوش بشکن بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو. ولی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 66 برای سالار نوازندگان، سرود و مزمور. ای تمامی زمین برای خدا بانگ شادمانی بزنید، جلال نام او را بسرایید و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید. خدا را گویید چه مهیب است کارهای تو، از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد. تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید، او در کارهای خود به بنی آدم مهیب است. دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نمودیم. در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند و چشمانش مراقب امت هاست. فتنه انگیزان خیشتن را بر نیفرازند. ای قوم ها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید، که جانهای ما را در حیات قرار می دهد و نمی گذارد که پایهای ما لغزش خورد. زیرا ای خدا، تو ما را امتحان کرده ای و ما را قال گذاشته ای، چنان که نقره را قال می گذارند. ما را به دام در آوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی. مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم. پس ما را به جای خرم بیرون آوردی. قربانی های سوختنی به خانه تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا خواهم نمود، که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگی خود آنها را به زبان خود آوردم. قربانی های سوختنی پرواری را نزد تو خواهم گذرانید. گوساله ها و بزها را با بخور قوچ ها ذبح خواهم کرد. ای همه خدا ترسان، بیایید و بشنوید، تا از آنچه که او برای جان من کرده است خبر دهم و به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید. لیکن خدا مرا شنیده است و با آواز دعای من توجه فرموده. متبارک باد خدا که دعای مرا از خود و رحمت خیش را از من بر نگردانیده است.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، در اینجا اجازه بدید تا من از شما چند سوال بپرسم. سوال اول من اینه که آیا شما با آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستید؟ آیا شما عیسی مسیح را به طور صحیح می‌شناسید؟ آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتان ایمان دارید؟ آیا شما از صمیم قلب از آمرزش گناهانتان اطمینان دارید؟ آیا شما آرامش الهی عیسی مسیح را در زندگی خودتون تجربه کرده اید؟ آیا شما می دونید چرا خداوند شما را آفریده و اراده او برای زندگی شما چیست؟ و بالاخره آخرین سوال من اینه که آیا شما مطمئن هستید که دارید در اراده خدا زندگی می کنید و وقتی عمر شما به پایان برسه با او تا ابدیت در بهشت به سر خواهید برد؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعا.

0: درود بر شما بینندگان بسیار عزیز شبکه 77 پارس، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت بررسی کتاب دانیال در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که امروز به من منصور خواجه‌پور و خواهر عزیزم کشیش آنایتا پارسان این فرصت داده شده تا میزبان شما عزیزان باشیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میگم و خوش آمد میگم به این برنامه. خوش اومدید، به خونه خودتون خوش اومدید و اینجا میخوایم که ما پذیرایی کنیم از شما با کلام خدا.
0: آمین آمین. در خلال این سلسله دروسی که با هم شروع کردیم مطالعه کردن، داریم تمرکز رو بر این میذاریم که آقا آشه کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، به قول معروف ایرونی این شطوریه که در خونه همه میخوابه. هممون غریبیم. چه کسانی که از شهر و دیارتون دور شدید، چه کسانی که خانواده با شما را قطع رابطه کردن، چه کسانی که شما با جامعه قطع رابطه کردید، همه ما در یک چیز مشترکیم و اون اینی که خدا ما رو برای زمین نیافرید و زمین مکان قربته. و در این سه نوع قربت‌هایی که با هم بررسی کردیم، مثال‌های مختلف از زندگی‌های شخصی و یا دیگران زدیم، قربت جغرافیایی، اجتماعی و روحانی، یه نکته دیگر رو میخوام امروز بگیم بهتون و اون اینه که این نیستش که یه شخصی از نظر جغرافیایی فقط ممکنه غریب باشه یا اجتماعی یا روحانی. ممکنه این نوع غربت ها با هم ترکیب هم بشن. ممکنه شخص توی خونه خودش باشه، توی خانواده خودش باشه، همه چیزم به نظر خوب باشه، اما حس غریبی از دیگران رو داشته باشه، حس غریبی از خدا رو داشته باشه. بعضی وقتا این غربت ها با هم ترکیب هم میشن و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم از این موارد. در خلال این جلسه و چند جلسه بعد میخوایم برگردیم بریم به اصل، به پایه، اون جایی که خیلی محکمه، هیچ تکون نمیخوره، مولا درزش نمیره، کتاب مقدس. میخوایم کتاب مقدس هامون رو باز کنیم و از عهد جدید، از این اناجیل شروع کنیم، با چند تا از شخصیت هایی که در عهد جدید اومدند و زندگیشون رو با اقتدار و نیکویی در قربت سپری کردن آشنا بشیم. بعد در جلسات بعدی به عهد عتیق میریم و یواش یواش آماده میشیم بریم سراغ آقای دانیال خان. اما قبل از این که وارد نمونه های خوب در قربت بشیم، من میخوام اول از یه نمونه بد شروع کنیم. خواهر آناهیتا،
1: آیا بد؟
0: بله هستش یا نه؟ نمونه بد داریم از قربت؟
1: بله، نمونه های
0: زیادی
1: مختلفی هستن، ولی خب نمونه ای که ما الان در حال حاضر داریم، پسر گم شده، یک نمونه هست از چیزهای بد، ولی همزمان یه چیز خوب هم هست. و اینی که پسر گم شده در واقع اون چیزی که حالا من فهمیدم و من درک و فهمی که از کتاب مقدس داشتم، میتونم بگم که در جان این خسته بود. پسری که میخواست با یه چیزی خودشو خوشحال کنه، سعی میکرد که تنهاییشو فراموش کنه. شاید فکر میکرد که اگر وضعم خوب باشه، بابام این همه پول داره، اگه یه خود اون پولا رو به من بده، من میرم و دوستای خوب میگیرم، دورم شلوغ میشه، لباسای خوب، پول خوب، ماشین خوب، شاید اون موقع اسب و الاغ بوده، اسب و الاغ خوب تهیه میکنم. ولیکن اینجا بعد از منصور، اون ضعفی که داشت تنهاییش بود. تنهایی و درونگرایی که داشت باعث شد که برای خودش آدم بخره. میخواست با پولش آدم بخره، کاری که هیچ انسانی نمیتونه شاید در مورد معمولی انجام بده. با گستاخی نزد پدرش رفت و گفت که چرا پولتو بعد از مردن بهم میدی؟ الان بده، الان بده، من از این پول لذت ببرم و برم دنبال زندگیم. چون پدر خوبی داشت، چون پدر مهربونی داشت، اون پدر جا افتاده بود، در درون قوی بود این پدر. و این پدر برمیگرده میگه باشه، بیا اون چقدر که سهمت بهت میدم، مال تو. و اون میگیره پولا، به در واقع زمین بوده، مال بوده، هرچی بوده، به پول تبدیلش میکنه و میگیره از اون مکان میره. وقتی از اون مکان میره، در واقع خودش را میبازه، چرا که میگه مگسان دور شیرینی دورش جمع میشن. نه تنها تنهایی او از بین نمیره، غربت نشینی او چندین برابر میشه، چرا که از شهر و دیار خودش هم بیرون اومده بود، بلکه پولش تموم میشه، بلکه به قحطی میفته، بلکه به اونجا میرسه که دوباره بازگرده، به روزی میفته که برگرده نزد پدرش، و این برگشت در واقع به خاطر غربت درون و بیرونش بود.
0: این واقعی رو که خواهر عزیزم آناهیتا جان به صورت زیبایی بیان کردن در انجیل لوقا فصل 15 با عنوان واقعه یا داستان پسر گم شده میخونیم، اصطلاحی در ترجمه قدیم کتاب مقدس بود که من دوستش داشتم، میگه به دیار بعید، یا در ترجمه مجده میگه دیار قربت سفر کرد. یادم چند سال پیش یه عزیزی، البته ایرانی نبودند ایشون، در کلیسای امریکایی که من شبانش بودم، ایشون اومد پیش من و گفتش که کشیش، من هر وقت به مأموریت اداری میرم انگار تمام توان خودم برای اطاعت از خدا رو از دست میدم و به گناه کشیده میشم. هر وقت میرم تنها سفر میکنم، میرم قماربازی میکنم. و گفت راه حلش چیه؟ گفتم خب راههای زیادی داره. اول اینکه باید توبه کنید شما، ولی دوم به نظر میاد که شما در قربت اقتدار ندارید، در قربتت ضعیف میشی، پس بنابراین باید بشینیم روی این مسئله کار کنیم. موضوع مأموریت های اداری نیستش، موضوع شخص شماست که اقتدار خودت رو، شخصیت خودت رو گم میکنی، دوچار بحران دو شخصیتی شدی. خیلی وقتا دیده شده در بین دوستان ما، کسانی هستند که در خونه و خانواده یه شکل و شمایل دارن، در اجتماع یه شکل و شمایل دیگه ای. کتاب مقدس به این نوع زندگی میگه ریاکاری. خدا میخواد ما از ریاکاری بر حذر باشیم. و دوم این که خیلی وقتاست ایمانداران مسیحی ایمانداران خوبی هستند، اما وقتایی که از جماعتهای خدا دور میشن، انگار به قول اون دوستی که میگفت ما ایماندار مسیحی مثل یه جان
1: انرژیشون
0: تموم میشه، مثل یه زغالی که گله آتشه، یواش یواش که این زغال رو از آتش کنار میذاریم، یه لایه خاکستر روش رو میگیره و یواش یواش سرد میشه. عبرانیان 10:25، اگر گفتید این آیه زیبا چی میگه خواهران آیتا، میگه از مشارکت با یکدیگر غافل
1: نشید.
0: چی میگیریم از این آیه خواهران آیتا؟
1: چون که وقتی ما با هم دیگه در مشارکت هستیم، در واقع ما هم دهنده میشیم هم گیرنده، و در یک مشارکت که هستیم از اون آتش درون هم دیگه استفاده میکنیم و گرم میشیم. بعضی وقتا ممکنه که ما اصلا خودمون سرد باشیم، ولی دیگری که در خداوند رشد کرده، در خداوند جلو رفته، باعث میشه که شعله درون ما در واقع بیشتر بشه و ما هم به گرمایی که او داره وصل بشیم.
0: بله دقیقا، کلام خدا اشتباه نمی کنه. یه چیزی که خیلی جدی میخوام برای همه بگم، بعد از این 40 سال که در مسیح دارم راه میرم و خدا فیض بخشیده تونستن در اثر قدم های او رفتار کنم، به این نتیجه رسیدم که کلام خدا اشتباه نمی کنه. کتاب مقدس بدون خطاست، مصون از خطاست، هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداره. وقتی کلام خدا در عبرانیان همینطور که خواهرمون اشاره کردن میگه از مشارکت یا از جمع شدن با یک دیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم چنان که بعضی ها این عادت رو دارن، خواهران آیتا جان خیلی زیبا کلام مقدس خدا در اول پتروس فصل 5:8 آیه زیبایی داره. چی میگه این آیه؟
1: توی این آیه خیلی زیبا اشاره میکنه به این که شیطان مانند شیر قران گردش میکند تا کسی را پیدا کند و ببلعد. شیر قران، و همون شیری که میتونیم بگیم وقتی شیر گرسنه میشه در واقع کمین میکنه،
0: بله،
1: میزده، وقتی طعمه میاد او را
0: میبلعه
1: و میگیره و تکه پاره میکنه.
0: و شیطان همینه کار رو انجام
1: میده. کار شیطان همینه. کار شیطان اینه که یه گوشه کمین کنه، منتظر باشه تا یه شخصی که در واقع یه گوشه هایی را خوب نگه نداشته، در کلام خدا نمونده و ضعیف و ناتوان شده، اون را ببلعه و از در واقع خدا دور کنه.
0: این عضو کلیسای من که در کلیسای ما گفتم ایرانی هم نبود ایشون، اما در مورد ما ایرانی ها هم صادقه، مشکلی که داشت این بود که میرفت اتفاقا در همون کمینگاه های شیطان وارد میشد. ما یه مثالی من دارم، من آخرین ماشین و اولین ماشینم توی ایران یه دونه ژیان زرد قناری خیلی قدیمی بود. این ژیان ماشین وفاداری بود، اما من هیچ وقت به خودم این جرأت رو ندادم خواهران آیتا بگم که آره مثلا یه راننده تریلی داره خلاف میکنه و اومده سمت، داره از روبرو میاد طرف من، بگم آره اون داره خلاف میکنه، من که کارم درسته. نه آقا، وقتی میبینید شیر قرآن شیطان داره میاد کمین کرده و داره نعره میکشه، بکشید کنار، بذارید بره. من ژیان اگرچه شیر ژیانی بودم، اما نمیتونیم با دستیسه های شیطان مقابله کنیم. البته در بعضی موارد هست که همین اول پتروس فصل 5 آیه 9 خیلی قشنگ میگه، میگه با ایمانی راسخ در مقابل او بیستیم، اما جاهایی داره که باید بکشیم کنار و بذاریم تا این وسوسه بره. مثلا در مورد اون عضو کلیسای ما، و به ایشون گفتم شما دفعه بعد لطفاً با یکی از هم اتاقی هاتون، با یکی از همکارا هم اتاق بشید، تنها نباشید که به وسوسه بیفتید، و این کمک میکنه به ما که مانند مردی راسخ بیستیم.
1: خب این یه قسمت واقعا چیزیه که ما خیلی زیاد میتونیم در موردش صحبت کنیم، و چیزیه که زندگی خیلی ها درگیر این قسمته که چطوری قوی و راسخ باشیم، و شاید میتونیم تو برنامه بعدی در موردش صحبت کنیم.
0: بله، پس عزیزان ادامه میدیم در قسمت بعدی همین برنامه، بیشتر با این واژه ها و این حقایق کلام خدا شما رو خدمت میکنیم. عهد جدیدتون رو همراه داشته باشید. میخوایم برگردیم بریم سراغ حالا عهد جدید، ببینیم در عهد جدید چه نمونه هایی از ایمان راسخ هست که ما میتونیم به اونها نگاه کنیم، از اونها درس یاد بگیریم و بتونیم در زندگی زمینی خودمون با اقتدار بایستیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما.

0: بسیار عالی، امیدوارم که استراحت خوبی کرده باشید. موضوعات زیادی هستش که باهاتون می‌خوایم در میون بگذاریم. در این قسمت از برنامه امروز می‌خوایم بریم سراغ این که خب چه معنایی داره وقتی شیطان مانند شیر قرآن ایستاده و وقتی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که با ایمان در مقابل شیطان ایستادگی کنیم، یا در آیه بعدیش در همین اول پتروس 5:10 میگه تا کامل استوار و قوی بشیم، این یعنی چه؟ کاری که میخوایم بکنیم خواهران آهیتا، میخوایم بریم سراغ عهد جدید، کتاب مقدس اون رو باز کنیم و از عهد جدید اول با سه، احتمالاً سه، شاید بیشتر شاید کمتر نمیدونیم، با افرادی با عنوان اون چی که کتاب مقدس میگه مجوسیان،
1: بله،
0: آشنا بشیم و ببینیم مجوسیان چطور غریبه هایی بودند که با اقتدار زندگی کردند. اما قبل از این که به اقتدار اونها برسیم، یه ذره با خود این مجوسیان آشنا بشیم. در مورد مجوسیان چی میدونیم خواهران آهیتا؟
1: مجوسیان از مشرق زمین میومدن و چون مشرق زمین خب میتونیم بگیم طول و عرضش خیلی بلند و زیاد بوده و به گفته میتونیم بگیم کشور یا مملکت فارس را صحبت میکنه و اینها متعلق به این مملکت بودن و از اونجا طبق اون چیزی که دیده بودن و اون چیزی که به اونها داده شده بود، اونها دنبال پادشاه میگشتن.
0: بله، مشرق زمین همینطور که شما گفتید خیلی مهمه، چون یک ارجایی است به جایی که خورشید از اون بر می اومده و در دنیای باستان 2000 سال پیش فرض مردم اون زمان بر این بود که خورشید از طرفای ایران و اینا آخر دنیاست، چون در اون تفکر اون دوران که هنوز تمام دنیا کروی بودن زمین مشخص نبود و الی آخر، فکرشون بر این نبود که آقا خورشید این مشرق خیلی یک موضوع نسبی است، بلکه مشرق براشون مطلق بود و اتفاقا به پارس اشاره داره و نه فقط همینجاست. میدونید در دوران نستوریوس در قرن سوم میلادی، وقتی که کلیسای شرق از کلیسای معمولی، کلیسای بقیه یک کلیسا جدا شد، اسم این کلیسا شد کلیسای شرق. امروز حتی همین الان در همین قرن 21 در ایران عزیز ما عده‌ای از خواهران و برادران آشوری و کلدانی هستند که خودشون رو متعلق به کلیسای شرق میدونن، میگن ما اعضای کلیسای شرقیم. و وقتی صحبت از کلیسای شرق هستش در تاریخ کلیسا و در برداشت کلیس تاریخی ما، هدف و منظور کلیسای ایران باستانه. برای همینه که وقتی در انجیل متی میگه مجوسیانی چند از مشرق زمین اومدن، به احتمال زیاد همینطوری که خواهر آناهیتای عزیز فرمودند، به احتمال زیاد از ایران بودند این مجوسیان یا منجمین. و این واقعیت زیبا که به احتمال زیاد افرادی بودند که از خاک پاک وطن من و شما، به احتمال زیاد اینطوری که بعضیا حدس میزنن، میگن از طرفای ساوه یکشون والا بوده، یا همدان هم میگن شنیدیم، یه نفر یه جا خوندم میگه که از یکیشون از افریقا اومده بوده. و البته بر سر تعداد مجوسیان هم توافقی نیستش، بعضیا میگن 3 بر اساس 3 نوع هدیه‌ای که دادن، بعضی از ارتدوکس ها میگن 12 نفر بودند. اما نکته مهم اینه که کلام خدا میگه اینا از یه مملکت دیگه، از یه دیار دیگه اومدن اورشلیم و رفتن نزد اون فرمان روا و پرسیدن که کجاست آن مولود، آن نوزاد که پادشاه یهوده، زیرا ما ستاره او را در آسمان دیدیم و اومدیم اونو پرستش کنیم.
1: درست. و خیلی عجیب نبود که اینها به جای اینکه دنبال ستاره رو برن، اومدن وارد کاخ شدن، چون که دنبال پادشاه میگشتن و پادشاه را در خانه پادشاه میخواستن جستجو کنن، ولی اونجا متوجه شدن از طریق روح خدا که این اونی نیست که دنبالش میگشتن و باید مسیرشون رو عوض کنن.
0: دقیقا. نکته خیلی مهم که در اینجاست اینه که این سه مجوسی نمونه خوبی هستند از کسانی که خدا رو پیروی کردند، به نمونه آسمانی نگاه کردند و در زمین اقتدار داشتند. دو تا درس من در زندگی این مجوسیان میبینم خواهران ایتاجان. درس اول اینه که حرکت و مأموریت این مجوسیان دو تا جنبه داشت. جنبه اول جنبه آسمانی، ستاره او رو دنبال علائم سماوی برای دیدن نوزاد آسمان بودند و اینها در اثر راهنمایی و هدایت خدا حرکت کردند، مسیر طولانی اومدند، ماها تو راه بودند. و دوم جنبه زمینی داشت، هدایت اینها و دنبال برای رسیدن به نتیجه و برای هدف دنبال راهنمایی های زمینی هم بودند، رزد هیرودیس رفتند. جنبه اول وقتی به آسمان نگاه کردند، خواهر آناهیتا، براشون هزینه بر بود، چون طلا و کندور و مر هدیه دادند.
1: درسته.
0: جنبه دوم میتونست براشون درآمدزا باشه، اگر به فرمان هیرودیس گوش میدادند شاید یه پاداشی هم میگرفتند.
1: درسته.
0: اما چیکار کردن اینها؟ از اقتدار خودشون حتی در غربت استفاده کردن. خیلی وقتا میشه که من و شما به خاطر نیازمندی های زمینی خودمون فراموش میکنیم جنبه دعوت و مأموریت سماویمون رو و بر روی زمین فقط نگاه میکنیم. من خیلی مردان و زنانی رو دیدم در کلیساها میاند که به خاطر نیازها یا به خاطر کوته نظری یا کوته فکری وسوسه میشن و به خاطر مال و منال دنیا مأموریت آسمانیشون رو فراموش میکنن.
1: درسته. ولی این سه مجوسی این را فراموش نکردن. اونها یه پیغام داشتن و سه هدیه. این سه هدیه‌ای که اونها همراه داشتن مر و کندر و طلا بود. خب طلا نمونه و نشانه ای از پادشاهی بود و اونها اومده بودن برای پادشاهی و اینکه پیغام خدا را آورده بودن که او پادشاهه. مر را آورده بودن به خاطر اینکه اینها میدونستن که عیسی مسیح باید آماده بشه برای بالا رفتن و برای در واقع تقدیس کردن او بود. و همینطور کندور که دود بود و در اون زمان در واقع دود به معنای روح یا قسمت روحانی بود، یعنی که روح خدا همراه بود.
0: دقیقا. یه چیزی که زیباست در زندگی مجوسیان این هست که اونا نون به نرخ روزخور نبودن، بلکه انجیل متا فصل 2:12 فرشته به اونها در عالم خواب اخطار میکنه و میگه که نزد هیرودیس باز نگردند، بلکه از راهی دیگر به وطن خود بازگردند. و اونا اطاعت کردند. یک قسمت از اقتدار ما در قربت اطاعت از خداست. خدا قادر مطلقه و قادر هست از راه‌های گوناگون ما رو به سوی جمیع راستی، رهبری و هدایت کنه. اونجاست که باید از اقتدار خودمون استفاده کنیم و از فرمان الهی اطاعت. مجوسیان نمونه خوبی هستند از اینکه خدا ما رو هدایت میکنه و ما باید خدا رو اطاعت کنیم.
1: این خیلی جالبه که وقتی مجوسیان این حرکت رو کردن، یعنی اطاعتی که کردن، در خواب خدا اونها رو ملاقات کرد و این قسمت بی نظیره.
0: یکی دیگه از افرادی که در عهد جدید ما میبینیم غریبه است ولی اقتدار داره، غریبه است ولی خدا در قربت او رو برکت میده، علارغم درد، علارغم رنج، علارغم سختی و فشار. و به قول خواهران آیتا دیشب شما گفتید که نوع صلیبی که این شخص برداشت چی بودش؟
1: اجباری.
0: صلیب اجباری بود. اسم این شخص هست شمعون قیروانی. خواهران آهیتا، راجب شمعون قیروانی چی میتونید به ما درس بدید؟
1: شمعون قیروانی صلیبی رو هم کرد که صلیب خودش نبود، صلیبی بود که به اجبار به او داده بودن. او به اجبار مسیری رفت که عیسی مسیح هم کرد، از درد و رنج عیسی مسیح هم کرد. و این قسمت قسمت خیلی زیباییه که خیلی از ماها شاید در شروع ایمانمون زجر و در واقع دردی رو میکشیم که از مال خودمون نیست، مال دیگریه.
0: شمعون قیروانی از قیروان اومده بود اورشلیم از یه جای دیگه، مسافر بود، داشت رد میشد، مجبورش کردن، نه انتخاب خودش، مجبورش کردن صلیب رو هم کنه. عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 8 آیه 34 ما رو دعوت میکنه، میگه هر کس میخواد پیرو من باشه صلیب خودش رو برداشته من رو پیروی کنه. اما این شخص دعوت نشده بود، مجبور شد. خیلی وقت هاست که ماها در اطاعت از عیسی مسیح مجبور به پرداخت بها میشیم. خیلی وقت هاست در زندگی زمینی به قول معروف ایرانی میگیم اومدیم ثواب کنیم کباب میشیم، درد میکشیم، سختی میکشیم. اما یه خبر خوب براتون دارم. آیا شده فکر کنید یه دفعه ناخواسته یک کاری انجام دادید برای بدن عیسی مسیح، برای کلیسای او زجر کشیدید، سختی کشیدید و بی عدالتی شده به شما زندان افکنده شدید؟ شمعون قیروانی نخواست صلیب رو برداره، خدا اجازه داد از اون اجباری که بهش اومده برکتی عظیم بگیره. شمعون قیروانی یک برکتی به اون نازل شد، عطا شد که در غیر این صورت نمیشد، و اون این که همدرد مسیح، همراه عیسی مسیح شد، صلیب او رو حمل کرد. در زندگی شما چی؟ آیا پیش اومده وقتایی که حس میکنید دارید کاری انجام میدید که ناعادلانه است، درده، زجره، خدا میخواد از اون استفاده کنه تا شما رو برکت بدیم؟ در انجیل لوقا فصل 23 آیه 26 میخونیم این واقعه رو که شمعون قیروانی این فرصت بهش داده شد تا همکار عیسی مسیح بشه. خواهران و برادران عزیزم، در زندگی که در اثر پیروی از عیسی مسیح داریم، فرصت‌هایی پیش میاد برای ما در قربت روحانی، اجتماعی یا جغرافیایی که بی‌عدالتی میشه به ما، دچار فشارها و زحمات میشیم. به یاد داشته باشید مانند شمعون قیروانی، خدا میتونه از همین هم برای برکت دادن شما استفاده کنه. چه بسا در سختی‌های ما همکاران عیسی مسیح میشیم. در جلسه بعدی میخواییم ادامه بدیم با بررسی چند شخصیت دیگه از عهد جدید، کسانی که در قربت اقتدار داشتند. با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

بله عیسی، ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سر، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میذارن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، هم تنها میزنن و تمام قول هایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، شاید دلیل ترس و نگرانی شما از صحبت نکردن با دیگران در مورد عیسی مسیح این باشه که فکر میکنید نمیدونید چطور تجربیات خودتون را بیان کنید و یا اینکه تجربیات شما شاید برای کسانی که گوش میکنند جالب و جذاب نباشند. دوست عزیز من، به یاد داشته باشید که خداوند روح القدس به شما کمک میکنه تا بتونید در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کنید. همینطور این خداوند روح القدسه که در قلب شنوندگان شما کار میکنه تا بتونه خودش را به اونها بشناسونه. عزیزان، وظیفه ما در اجرای فرمان عیسی مسیح که در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به ما یاد داده شده اینه که زندگی پاک و بیگناهی با عیسی مسیح داشته باشیم و از او با دیگران صحبت کنیم. بعد نتیجه را به خود او واگذار کنیم تا در قلب شنوندگان ما عمل کنه. عزیزان، به همین دلیل بود که عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. دوست خوب من، ما بدون حضور روح القدس با خود و کمک و هدایت‌های الهی او قادر به انجام هیچ کار مفیدی برای خداوند نخواهیم بود. اما وقتی همانطور که عیسی مسیح فرمود روح القدس بر ما نازل بشه، قادر به اجرای هر امر او خواهیم بود. چرا که در اون صورت ما با خدا همکار شده ایم و انجام هیچ کاری برای خدا غیر ممکن نیست. روح القدس همونطور که در قلب شما زمانی در گذشته عمل کرد تا تونستید عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، اکنون نیز در قلب شنوندگان شما به همون صورت عمل خواهد نمود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

اکثر نامه های پولس رسول به جماعت های کلیسایی در شهرهای مهم نوشته شده است. روم، قرنتوس، افسوس، فیلیپیه. پولسیه شهری بود که روزهای بهتری را دیده بود. حتی جماعت کلیسای آن در تاریخ کلیسای اولیه مشهور نشد. به طور خلاصه، اگر حتی این نامه برای مسیحیان آنجا هم نباشد، پولسیه امروزه میتواند اسمی شناخته شده فقط برای دانشجویان تاریخ کهن باشد. اگرچه این مکان زیاد چشمگیر نیست، ولی نامه‌ای که پولس رسول به آنجا فرستاد بسیار مهم است. همراه با باب اول یوحنا و باب اول عبرانیان، باب اول کلسیان نیز یکی از شرح و تفسیرهای فوق‌العاده از الوهیت مطلق خداوند ما عیسی مسیح است. علاوه بر این که این آموزه برای همه مسیحیان آموزه‌ای بنیادی است و ارزش آن نمی‌تواند از اهمیت بیفتد، این نامه همچنین از نظر دستور عمل بر روابط، فرهنگ مذهبی و زندگی مسیحی بسیار غنی می‌باشد.

تا قرن 19 هم هیچ مدرکی دال بر اینکه کسی با پولسی بودن رساله کولسیان مشکلی داشته باشد وجود نداشت و شواهد این امر خیلی کامل بودند. مخصوصا شواهد خارجی خیلی قوی هستند. آنانی که از نامه نقل قول کرده اند اغلب از پولس به عنوان نویسنده نام برده اند، مثل ایگناتیوس، جستن شهید، تئوفیلوس انتاکیه، ایرناوس، کلمنت اسکندریه، ترتولیان و اوریجن. هم کانون مارسیون و هم کانون موراتوری رساله کولسیان را به عنوان رساله ای معتبر پذیرفتند. شواهد داخلی شامل 3 بار به کار بردن اسم پولس به عنوان نویسنده است. باب 1 آیات اول و 23 و باب 4 آیه 18 و مضمون متن با آن جمله ها بسیار سازگار است. شرح آموزه و به دنبال آن تعلیم وظیفه سبک خاص پولس رسول است. شاید مجاب کننده ترین دلیل اثبات معتبر بودن رساله ارتباطش با فیلمون باشد که همه آن را به عنوان یک رساله پولسی قبول دارند. اسامی 5 نفر مشابه در این نامه و همچنین نامه به کولوسیان وجود دارد. حتی منتقدی مثل رنان نیز به وسیله موازی و همزمان بودن این رساله با رساله فیلیمون تحت تأثیر قرار گرفته، در حالی که قبلاً حتی به رساله کولوسیان شک نیز داشت. بحث بر ضد پولسی بودن رساله بر پایه لغات، آموزه مسیح و فلسفه روحانی استوار است. راجع به موضوع اول، لغات جدیدی جانشین بعضی از لغات مورد علاقه پولس شدند. سلمان یک محقق محافظه‌کار قرن گذشته بود که با طنز این بحث را مطرح کرد. من نمی‌توانم این را تصدیق کنم که یک مرد یک ترکیب نوشتاری جدید را که با پیشینی کلمات و سبک قدیمیش فرق دارد خلق کند و هویت خود را از دست بدهد. از نظر مسیح شناسی، کولسیان با فیلیپیان و یوحنا جور است و فقط آنانی که الوهیت مسیح را رد می کنند و ملحدین خوانده می شوند می توانند با این آموزه مشکل داشته باشند. همانطور که پیروان فلسفه عرفانی قبول دارند، محقق لیبرال اسکاتلندی مفاد نیز تعلیم داده است که صحنه اولیه فلسفه عرفانی در کولسیان همان است که در قرن اول وجود داشت. بنابراین پولسی بودن رساله کولسیان بر پایه محکمی استوار است.

کولوسیان به عنوان یک رسالی زندان ممکن است در زمان 2 سال حبس او در قیصریه نوشته شده باشد. به هر حال از آنجا که فیلیپوس مبشر در آنجا میزبان او بود، به نظر نمی آید که پولس رسول در عنوان کردن نام او غفلت بورزد، چون پولس یک مسیحی فروتن و مهربان بود. همچنین نظریه زندانی بودن او در افسوس نیز پیشنهاد شده است، اگرچه این نظریه کمتر محتمل به نظر می رسد و برای آن زمان مثل زمان رسالی فیلیمون که پولس برای بار اول در زندان روم نوشته بود، یعنی در حدود 60 میلادی پیشنهاد شده است. خوشبختانه این یک حقیقت معمولی است و فهم این کتاب به آگاهی کامل از شرایطی که به واسطه آن نوشته شده است بستگی ندارد.

پولسیه یک شهر در استان فریجیه در سرزمینی که در حال حاضر به عنوان آسیای صغیر شناخته می شود بود. این شهر در 10 مایلی شرقی لئودوکیه و 13 مایلی جنوبی هیراپولیس قرار داشت. این شهر همچنین 100 مایل از جانب شرق با افسوس فاصله داشت و در دهانه ورود به محدوده کوه کادمین قرار داشت. دره کوهستانی که 12 مایل با آن فاصله داشت و در مسیر نامی رودخانه فرات در غرب. کولسی بر رودخانه لیکاس یا گرگ واقع بود که از سوی باختر به درون مسیر پیچیده ای ریخته و باریک می شد تا از لئودوکیه بگذرد. در آنجا آبی که از گرمای بهاری هیراپولیس می آمد با سرمای آبهای کولسی برخورد می کرد و یک هوای ولرم در آن دیار تولید می نمود. کولسیه در زمان عهد جدید بزرگتر نیز بوده است. این اسم احتمالاً از کلمه کولوس گرفته شده است که احتمالاً به خاطر تشکیلات سنگ آهک آن بدین اسم مسمى شده بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چگونه برای اولین بار انجیل به کولسیه رسید. در زمانی که پولس این نامه را نوشت، او هرگز ایمانداران آنجا را ملاقات نکرده بود. عموماً عقیده بر این است که افراز اولین کسی بوده است که خبر خوش نجات را به این شهر برده است. بسیاری معتقدند که او توسط پولس در زمانی که او 3 سال را در افسوس ماند به ایمان مسیحی گروید. فریجیه قسمتی از آسیای تحت سلطه روم بود و پولس قبلاً فریجیه بود. اعمال رسولان باب 16 آیه 6 و باب 18 آیه 23. او در کولسیه نبود. کولسیان باب 2 آیه 1. ما از این رساله می‌دانیم که یک تعلیم غلط که به عنوان یک فلسفه روحانی در آنجا مطرح شده بود، تهدیدی برای کلیسا در کولسیه بود. پیروان این فلسفه به دانش خود می‌بالیدند. ایشان ادعا می‌کردند که از رسولان آگاهی بیشتری دارند و سعی می کردند این تأثیر را ایجاد کنند که یک شخص واقعاً نمی تواند شاد باشد اگر به عمیق‌ترین اسرار آیین دین خود قدم بر ندارد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی یا روحانی انسانیت مسیح را رد می کردند. ایشان تعلیم می دادند که مسیح یک تجلی آسمانی بود که از سوی خدا بر انسانی به نام عیسی در زمان تعمیدش آمده بود. ایشان حتی تعلیم می دادند که مسیح عیسی را قبل از مصلوب شدنش ترک کرد. نتیجه‌ای که ایشان از این امر گرفته بودند این بود که عیسی مرد ولی مسیح نه. شاخه های شناخته شده فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که بین خدا و ماده درجات مختلفی از وجودهای روحانی قرار دارد. آنها این نظریه را در تلاش برای توضیح منشأ بعدی به کار می بردند. رابرتسون توضیح می دهد: تفکر فلسفه عرفانی راجع به منشأ جهان و وجود بدی و شرارت در آن می بود. آنها مطمئن بودند که خدا نیکوست و بدی نیز وجود دارد. فرضیه ایشان این بود که بدی در ذات ماده وجود دارد و خدا نیکوست و نمیتواند ماده شریر را آفریده باشد. بنابراین ایشان این امر را لازم دانستند که یک سری تجلیات، موجودات ابدی، فرشتگان و روح‌ها بین خدا و ماده حائل شوند. طرح ایشان این بود که یک موجود ابدی از جانب خدا آمده و از این موجود موجودی دیگر تولید می‌شود و این امر تا موقعی به طول می انجامد که ارتباط از خدا به خدا ختم شود و وسیله خلق ماده شریر خود ماده می شود که با این عمل تولید موجودات ابدی خدا می تواند قدرت خود را برای انجام کارش ظاهر بسازد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی معتقد بودند که بدن یک وجود ذاتاً گناهکار است و با رعایت اصول ریاضت و مرتاضی و یک روش خود انکاری یا شکنجه شخصی سعی می کردند تا به جایگاه والاتری از روحانیت برسند. بعضی دیگر از ایشان درست در نقطه مقابل اینها عمل می نمودند. آنها در جسمانیت افراد کرده می گفتند
که بدن هیچ تأثیری بر زندگی روحانی شخص ندارد. به نظر می آید که رد پای هر دو تفکر غلط در کلوسیه یافت می شود. این تفکرات یهودیگرایی و آنتی نامینالیسم بودند. آنتی نامینالیسم تعلیمی بود که بر طبق آن شخصی که زیر فیض قرار دارد نیازی به پرهیزکاری ندارد، ولی باید بدنش را از هر گونه اشتها و گرایش جسمانی خالی کند. یهودیگرایان عهد عتیق به سیستمی از آیین‌های سنتی کشیده شده و منحرف گردیده بودند و امید داشتند که به وسیله آنها در حضور خدا عادل شمرده شوند. اشتباهاتی که در کولوس وجود داشت امروزه نیز برای ما وجود دارند. تفکر عرفانی در علم مسیحی دوباره رخنه کرده و در خداشناسی، اصول مرمونها، شاهدان یهوه، وحدت وجود و دیگر شاخه های علم مسیحی نیز دیده می شود. آنتی نانینانیزم در میان همه کسانی که می گویند چون ما تحت فیض هستیم می توانیم آنطور که دوست داریم زندگی کنیم رایج است. یهودیگرایی مستقیماً از مکاشفه الهی برداشته شده است، ولی مکاشفه‌ای که خدا در قالب سنت داده بود برای نشان دادن و تعالیم حقایق روحانی بود، چنانچه که رساله به عبرانیان و دیگر قسمت‌های عهد جدید نشان می‌دهد، این امر باعث انحراف سیستم به شکلی می‌شد که ایشان می‌خواستند و مفهوم روحانی غالباً فراموش می‌شد. همتای این امر امروزه در بسیاری از مذاهب که تعلیم می‌دهند شخص می‌تواند لطف خدا را به وسیله اعمال خودش به دست بیاورد وجود دارد و کیفیت گناه آلود و نیاز به نجات از جانب فقط شخص خدا را رد می‌کند. در کولوسیان پولس رسول استادانه تمام این اشتباهات را به وسیله نشان دادن جلال شخصیت و کار خداوند ما عیسی مسیح نقض می‌کند. این رساله تشابه برجسته‌ای با نامه پولس به افسوسیان دارد. به هر حال این تشابهی بدون بازگویی می‌باشد. افسوسیان ایمانداران را که در جایهای آسمانی با مسیح نشسته‌اند به تصویر می‌کشد. از طرف دیگر کولوسیان ایمانداران را بر روی زمین می‌بیند که مسیح سر پرجلال ایشان در آسمان است. تأکید در افسوسیان بر این بود که یک ایماندار در مسیح است. کولوسیان از مسیح در ایماندار سخن می‌گوید که امید جلال می‌باشد. در افسوسیان تأکید بر کلیسا به عنوان بدن مسیح و پری او که همه را در همه پر می‌سازد می‌باشد. افسوسیان باب اول آیه 23. از این رو اتحاد بدن مسیح حائز اهمیت است. در کولوسیان سر بودن مسیح به طور وسیع در باب اول مورد تأکید قرار گرفته است و لزوم متمسک شدن بدن به سر در آن شاخص می باشد. باب دوم آیات 18 و 19 و عنوان می کند که باید مطیع او باشیم. 54 آیه از مجموعه 155 آیه در افسوسیان مشابهشان در کولوسیان یافت می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: راه نجات چیست؟ از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع این مطالعه در کلام خدا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که مایلی با ما صحبت کنی و خودت و راه نجات خودت را به ما بشناسانی. خداوند، به ما کمک کن تا امروز یگان راه نجات تو را از تو یاد بگیریم. خداوند، ما تمام وجود خودمون را در این لحظه به تو تسلیم می‌کنیم و آماده و مشتاقیم تا از تو بشنویم. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، آیا شما در این لحظه گرسنه هستید؟ منظور من گرسنگی جسمی نیست، بلکه منظور اینه که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خودتون هستید؟ آیا در اعماق وجود خودتون نیازی میبینید که هرگز ارضا نشده؟ اگه این طوره، به عیسی مسیح رو بیارید، چرا که او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 و آیه 35 می‌فرماید: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. آمین. دوست خوب من، آیا شما امروز سردرگم هستید؟ آیا زندگی بی هدفی را دنبال می‌کنید؟ آیا در تاریکی سرگردان هستید و کسی نیست شما را به سوی روشنایی راهنمایی کنه و شما را از تاریکی نجات بده؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 می‌فرماید: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. آمین. دوست خوب من، آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای بسته گیر کرده اید و هر دری هم که به سوی شما باز می شه به سوی یک زندگی پوچ و بی‌معناست؟ آیا در جستجوی دری هستید که شما را به سمت یک زندگی پرمعنا و هدفمند رهنمون می سازه؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. عیسی مسیح راه نجات شماست. در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 9 عیسی مسیح می‌فرماید: من در هستم، کسانی که از این در وارد می‌شوند نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند. آمین. دوست خوب من، آیا دیگران همیشه شما را مایوس کرده و تنها گذاشته اند؟ آیا دوستی های شما سطحی و توخالی هستند؟ آیا به نظر می رسه که همه در پی سوء استفاده از شما هستند؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 11 می فرماید: من شبان خوب و دلسوزم، شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. آمین. دوست خوب من، آیا از خودتون می پرسید که بعد از مردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای امور فانی و پوچ خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی معناست؟ آیا خواستار زندگی دوباره بعد از مرگ هستید؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 و آیات 25 و 26 می فرماید: آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. آیا می پرسید راه چیست؟ حقیقت چیست؟ زندگی چیست؟ عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 6 اینگونه پاسخ می دهد. عیسی مسیح می فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. دوست خوب من، همه این سوالات و سردرگمی های ناشی از گرسنگی روحانی شماست که فقط عیسی مسیح میتونه این حس گرسنگی را رفع کنه. بله، عیسی مسیح تنها شخصیه که میتونه تاریکی را از بین ببره. عیسی مسیح دری به سوی یک زندگی شاد و رضایت بخشه. عیسی مسیح آن دوست واقعی و شبان نیکوییه که شما به دنبال او میگردید. عیسی مسیح حیات واقعی در این دنیا و در دنیای بعد از مرگ است. عیسی مسیح یگانه راه نجات شماست. دلیل این که این حس گرسنگی عمیق روحانی را در خود می‌بینید، دلیل این که در تاریکی و ظلمت گم گشته اید، دلیل این که نمی‌تونید معنی و مفهومی برای زندگی پیدا کنید، اینه که از خدا دور افتاده اید. در کلام خدا در کتاب جامعه فصل 7 آیه 20 می‌خوانیم: در دنیا هیچ کسی نیست که کاملا نیک کردار باشد و گناه نکند. آمین. و باز در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 3 و آیه 23 می‌خوانیم: همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. آمین. دوست خوب من، این خلأ درون قلب شما نشان دهنده اینه که خدا در زندگی شما حضور نداره. ما آفریده شده بودیم تا با خدا در رابطه و دوستی باشیم، ولی گناه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده و حتی بدتر، گناه نه تنها باعث شده تا در این زندگی از خدا دور باشیم، بلکه باعث دوری و جدایی پس از مرگ و ابدی از خدا نیز شده. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. آمین. همچنین در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 می‌خوانیم: آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. آمین. دوست خوب من، آیا سوال شما اینه که آیا برای این مشکل راه حلی وجود داره؟ بله عزیزان، عیسی مسیح یگانه راه حل این مشکله. عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت. در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: مسیح کاملا بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. آمین. بله دوست خوب من، عیسی مسیح در محبت بیمانند خودش به جای ما مرد و مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 و آیه 8 می‌خوانیم: اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. آمین. دوست خوب من، نه تنها عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب جان خودش را هدیه فرمود، بلکه وی پس از 3 روز از مردگان برخاست و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. در کتاب رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. آمین. حال شاید سوال شما این باشه که اما چرا عیسی مسیح این کار را کرد؟ دوست خوب من، عیسی مسیح خود جواب این سوال را میده. در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 13 می‌خوانیم: بزرگترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. دوست خوب من، توجه کن، عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما حیات ابدی داشته باشیم. اگه ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و مطمئن باشیم که مرگ او پرداخت تاوان گناهان ما بوده، همه گناهان ما بخشیده خواهند شد. تنها در این صورته که گرسنگی روحانی ما ارضا خواهد شد، تاریکی به نور تبدیل خواهد شد، یک زندگی پرمعنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را خواهیم شناخت و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ حیات جاودانی خواهیم داشت. حیاتی که پس از مرگ دوباره به ما اعطا شده تا به طور ابدی با عیسی مسیح در بهشت زندگی کنیم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 16 می فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. خدا را شکر به خاطر فیض و کلامش که چراغ راه زندگی ماست. عزیزان، چنانچه شما با شنیدن این برنامه قلبتون لمس شده، متوجه گناهکار بودن خود و نیازتون به فیض و رحمت الهی خداوند شده اید و حال مایلید تا با عیسی مسیح خداوند آشنا بشید، آمرزش الهی و حیات ابدی از او دریافت کنید، میتونید در همین لحظه فروتنانه با خود او صحبت کنید. بیایید با هم با عیسی مسیح صحبت کنیم. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو محتاجم. من ایمان می آورم که تو مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و مشتاقی تا با من رابطه شخصی و صمیمی داشته باشی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو برای پرداخت تاوان تمامی گناهان من جان خودت را به جای من بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که مردی و در قبر نهاده شدی، 3 روز بعد از مردگان قیام نمودی و حال تو زنده ای و در نزد خدای پدر برای ایمانداران به خودت شفاعت می کنی. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام قدوس خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواست را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با سپاس از شما که در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، دعا می کنم تا در آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم و دعا می‌کنیم که این برنامه برکتی بزرگ برای شما باشه، چرا که درک و عمل به کلام خداوند زندگی‌ها رو دگرگون می‌کنه. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم. سالیان دراز ایمانداران زیادی بودند که نمی‌خواستند به کتاب مکاشفه نزدیک بشن و تفسیرهای گوناگونی از کتاب مکاشفه وجود داشته. بعضی از کلیساها می‌ترسیدند به کتاب مکاشفه نزدیک بشن و اونو یک کتاب مهرموم شده تلقی می‌کردند. ولی از همون کلمه اول در اولین فصل این کتاب می فهمیم که این یه مکاشفه است و همه چیز این کتاب حالا برای ما آشکار شده. ما فصل به فصل و آیه به آیه این کتاب رو مطالعه و بررسی می کنیم تا بفهمیم کتاب مقدس درباره گذشته، حال و آینده چی میگه. در مطالعاتمون از کتاب مکاشفه به فصل 14 از آیه 14 تا آخر فصل رسیدیم. در این برنامه قراره بررسی کنیم که محصول زمین و چرخشت غضب خدا چیه؟ در شروع اجازه میخوام به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
2: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمامی شنوندگان برنامه.
1: برادر یوسف، ممکنه لطفاً درباره محتوای آیات 14 تا آخر این فصل کمی توضیح بدین؟
2: خواهر جان، همونجوری که شما اشاره کردین دو رویداد وجود داره. اولی محصول زمین و دومی چرخشت. محصول زمانی میرسه که خداوند از آسمان پدیدار بشه و چرخشت هم وقتیه که عیسی به زمین برسه. در ادامه این رویدادها میخوام بگم که در واقع سه رویداد هستن که پی در پی به انجام میرسن. اولی محصوله، بعدی چرخشت و سومی داوری بر زندگانه که بهش در انجیل متی 25 اشاره شده که دنیا در اون به دو گروه تقسیم میشه، راست و چپ، گوسفندان و بزها.
1: درسته، ممنونم برادر جان. اجازه بدید چند آیه بخونم. میفرماید آنگاه همچنان که می نگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده برداشت است. پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. منظورش از محکومیت محصول زمین چه کسانی هستن؟
2: انسان‌ها و همه یهودیان. این یه محکومیت گزینشیه.
1: گزینشی یعنی چی؟
2: خواهر جان، یعنی یه نفر انتخاب میشه و بقیه جا میمونن. و کسی که انتخاب میشه انتخابش تصادفی نیست. یعنی بارها آدم کشی فرقی بین انسان‌ها نمیذاره. هرچند گاهی اینطور میخوان. من کسی رو میشناسم که کشته شد و روز بعدش اومدن در خونه اون شخص و به خانوادش گفتن ببخشید نمیخواستیم این شخص رو بکشیم. این یه محکومیت بی حساب و کتابه. ولی خدا یه محکومیت حساب شده رو اعمال میکنه. یعنی کسی رو میزنه بدون اینکه به شخص کناری اون آسیبی برسه. این عبارت رو سه بار در یه تمثیل در انجیل لوقا 17 میبینیم که میگه یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. انجیل لوقا 17 اینو میگه بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند، از دو زن که با هم دستاس میکنند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند، از دو مردی که در مزرعه هستند یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. میخوام بگم که تفسیر متداول چندانم درست نیستش که میگه در زمان ربوده شدن کلیسا یکی میره و یکی جا میمونه. درسته، ولی اینجا کاربرد نداره.
1: اینجا یکی با بلا از بین میره و دیگری میمونه تا با مسیح سلطنت کنه. این داوریه که انسانهای دنیا رو نگران میکنه و یه داوری آگاهانه است. یکی با بلا، یا داوری از بین میره و دیگری جان به در میبره.
2: همینطوره.
1: بعد در آیه 14 میگه آنگاه همچنان که مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود. شروع به توصیف پسر انسان میکنه. ولی چه ارتباطی بین این کلمات و ابر سفید و کسی که مثل پسر انسانه هست؟
2: ابر. اگه مزمور 104 رو بخونیم میبینیم که میگه ابرها را عرابه خود ساختی. و اگه کتاب مکاشفه 1 رو بخونیم اونجا هم میگه اینک او با ابرها میآید، همه او را خواهند دید. وقتی خداوند پدیدار بشه سوار بر ابر خواهد اومد. به نظر من این همون چیزیه که در انجیل متی هم میخونیم. در فصل 24 میگه بعد از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان میآید. کسی که با ابر میاد پسر انسانه، میاد که داوری کنه.
1: ابر جلال برای داوری. گفته کسی که خواهد اومد شبیه پسر انسانه. مسیح در مقام پسر انسان برای داوری میاد. چرا؟
2: چون در مقام پسر انسان هم آزار دید.
1: درسته. چون در مقام پسر انسان به جای ما داوری شد. چون خیلی از انسان‌ها گاهی دور از ادب رفتار میکنن و به خدا توهین میکنن. هرچند زیاد نیستن، ولی کسانی که به پسر انسان اهانت میکنن زیادن. پس وقتی داوری میکنه در انجیل یوحنا 5 به ما میگه پدر بر هیچ کس داوری نمیکند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند. چون انسان باید با یکی از این روش ها به پسر احترام بذاره، الان با ایمان به اون و سرسپرده بودن به اون باید احترام بذاره. اگه انسان این کارو نکنه در پیشگاه پسر میسته و پسر انسان اونو داوری خواهد کرد. وقتی به خداوند عیسی مسیح بی احترامی میکردن تاج خار روی سرش گذاشتن و یه نی به دست راستش دادن و در روز جلال عیسی برای داوری درباره عیسی گفته میشه تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت. برادر درباره این تاج طلایی و داس تیز برامون بگید.
2: خب این آخرین باره که عبارت پسر انسان در عهد جدید به کار برده شده، یعنی در کتاب مکاشفه 14. وقتی انجیل متی 8:20 رو میخونیم اولین باره که عبارت پسر انسان در عهد جدید اومده و میشه دید که چه تفاوتی بین اولین بار و آخرین بار هست. بار اول میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. اینجا به سر پسر انسان اشاره کرده. اون هیچ جایی نداشت. هرچند پرندگان و روباها برای خودشون آشیونه دارن، اما پسر انسان در زمین بیگانه و غریب بود. درسته؟ اینجا درباره پسر انسان سوار بر ابر میخونیم که تاجی طلایی بر سر داره. بله، کسی که رنج کشیده باید سلطنت کنه. کسی که مورد اهانت قرار گرفته باید تجلیل بشه و داسی در دست به عوض اون نیی داره که در دست راستش بوده تا داوری بر محصول آغاز کنه.
1: همینطوره. روشنه که فرایند برداشت محصول زمین گسترده تر و جامعه تر از فرایند چیدن و فشردن انگور در چرخشته. فرایند برداشت محصول زمین همونطور که میدونیم برداشت و گردآوری گندم و علفهای هرزه. بعد از اون نوبت جداسازی و پاک کردن گندم از علفهای هرز میرسه که همون جدا کردن شریران از نیکانه. اما چیدن و فشردن انگور در چرخشت در بردارنده جمع‌آوری خوشه های انگور تاکستان های دنیا بدون دستبندی یا جداسازی اوناست، چون این تاکستان فقط انگور بد به بار می آورد. چرخشت عظیم خشم و غضب خدا. در این آیات اشاره به ابزاری برای داوری بدون رحم و شفقت یا تبعیضه. عزیزان امیدوارم که عمیق‌تر به روز داوری خداوند فکر کنید و تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید. خب برادر جان آیه 15 میگه و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدایی بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن. آیا پسر انسان که با ابر سفید میاد نیاز به راهنمایی از یه فرشته داره که بهش بگه داس خود را بردار؟
2: خواهر جان، کمی قبل اشاره کردیم که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است. ولی به قسمت دیگه اشاره نکردیم که میگه تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است. پس داور مسیحه، ولی چه زمانی این کار آغاز میشه؟ اینو پدر در اختیار خودش نگه داشته و این فرشته که از معبد بیرون اومده حامل اندیشه‌های الهی برای پسره. انگار داره به پسر میگه زمانش فرا رسیده.
1: همینطوره. این تعبیر این گفته است که میگه زیرا موسم درو رسیده. این انجیل متا 13 رو به یاد ما میاره که مسیح تمثیل علفهای هرز مزرعه رو میگه و کسی میپرسه مگر تو بذر نیکو نکاشتی؟ پس این علفهای هرز از کجا اومدن؟ و صاحب مزرعه میگه این کار دشمنه. بهش میگن اجازه بده ما بریم و علفهای هرز رو جمع کنیم. اون میگه نه، مبادا گندمها رو به همراه علفها جمع کنید. بذارید تا هر دو رشد کنن تا زمان درو برسه. بگذارید تا به هنگام درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
2: این همون وجه تمایز اون داوریه. یعنی اول جمع‌آوری علفای هرز برای سوختن، دوم جمع‌آوری گندم‌ها یا همون انسان‌های عادل شمرده شده برای ذخیره کردن. اونا وارد سلطنت هزار ساله خواهند شد.
1: بسیار خوب. این یعنی محصول همون داوریه و این داوری متمایزه. گاهی کتاب مقدس تفسیر دیگه‌ای از محصول داره. یعنی محصول برکت و شادیه. آنها از آنچه تو کرده‌ای بسیار شادمانند، مثل زمان برداشت محصول فراوان. برادر، چه زمانی این پیام شادی و برکت رو میشنبی؟
2: تمایز رو میشه در متون تشخیص داد. یعنی آیا اینجا فضای شادیه یا داوری؟ و خشم و غضب لحن بیان. اینجا بارها داره از غضب الهی صحبت میکنه، پس باید بین متون تمایز قائل بشیم.
1: درسته. یعنی هر کس کتاب مقدس رو مطالعه میکنه نباید فقط به یه آیه بسنده کنه. باید به دنبال معنای اون آیه در پرتو نور تمام فصل و به دنبال معنای اون فصل در پرتو تمام اون کتاب بگرده.
2: بله، دقیقاً. عزیزان، انگلیسی زبان‌ها میگن تکست و کانتکست. پس ما باید بفهمیم متن چی میگه و همینطور اونو در متن کلی هم در نظر بگیریم.
1: دقیقاً. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: ده گوینده شروع به توصیف فرشته‌های دیگه‌ای می‌کنه. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه است آمد و به صاحب داس تیز فریاد زد، گفت داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. فهمیدیم که داوری بر محصول زمین داوری و مجازات انسانهای دنیاویه. ویژگی های داوری چرخشت چیه؟
1: چرخشت اشاره به لشگریان تمام ملل جهان داره. از جاهای دیگه کلام خدا، چه در کتاب مکاشفه یا نبوتا، می دونیم که تمام جهان در خاورمیانه جمع خواهند شد.
0: درسته.
1: همه ی ملت ها از همه ی دنیا، یعنی میلیون ها نفر در این جنگ شرکت خواهند داشت. بدبختانه باید بگم که هیچ کس از این لشگریان، چه پیروز و چه شکست خورده، به کشورهای خودشون بر نمی گردن. هرگز بر نخواهند گشت، چون اینجا چرخشتی خواهد بود و این چرخشت می بلعه، همه را له می کنه.
0: شامل همه می شه.
1: دقیقاً. و مثلا درباره این چرخشت در کتاب اشعیا 63 و کتاب یوئیل 3 هم می خونیم. اینجا هم درباره چرخشت در کتاب مکاشفه 19 می خونیم. اینجا میگه که همه لشکریان توسط مسیح نابود خواهند شد. مثلا اگه کتاب اشعیا 63 رو بخونیم متوجه میشیم اینم یکی از فصلاییه که درباره چرخشت میگه این کیست که از جانب شهر بصره در ادوم میآید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز با شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش میرود؟ این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که میآید تا پیروزی خود را اعلام کند. یه شخصی داره اعلام میکنه، میگه این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که میآید تا پیروزی خود را اعلام کند. اینجا اون شخص دومین سوالو میپرسه. چرا جامعت سرخ رنگ است، مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له میکند؟ و اینجا روشنه که مسیح اون کسیه که جواب میده و میگه خداوند در جواب میگوید من ملتها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. در خشم خود آنها را لگد مال کردم و لباسم از خون آنها سرخ فام شده است، چون روز انتقام در قلب من بود و زمان نجات قوم من فرا رسیده بود.
0: بله، بسیار خوب. پس این یه داوری همگانیه و مستقیماً علیه لشکریان همه ملت‌هایی که در خاورمیانه جمع میشن. یه داوری همگانی که با داوری محصول متمایز تفاوت داره. اون داوریه که یکی گرفته میشه و دیگری جا میمونه. برادر، وقتی کتاب مکاشفه 16 رو میخونیم، میبینیم از هار مجدون یا دشت مجدون میگه. هار مجدون یه واژه عبری به معنای کوه قربانگاهه. چه کسی قربانی خواهد شد؟
1: همه ی اقوام و ارتشا که میان کاملا از بین خواهند رفت. البته جزئیاتی در سراسر کلام مقدس خدا هست، مثلا در کتاب حزقیال 38 و 39.
0: پس نبرد هارمجدون یا آرماگدون جنگ و داوری چرخشته.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، لطفاً درباره آیه 17 و 18 توضیح بدید که میگه بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه هست آمد. خروج فرشتگان. از معبد داره حرف میزنه و فرشته دیگری از قربانگاه. اینا مکانهایی مرتبط با داوری هستن. آیا اینا برای ما اهمیتی دارن؟
1: خواهر جان، این یعنی مکاشفه جلال خدا. به نظر من خدا به دو شیوه جلال پیدا میکنه، در رستگاری بشر و در داوری بشر. یعنی چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت می باشند تحمل کند تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. پس کسی که نجات پیدا کرده خدا را در فیضش جلال می ده و کسی که این رستگاری را نمی پذیره خدا با داوری و محکوم کردن اون خودش را جلال می ده.
2: درسته، ممنونم. برادر جان، در آیه 20 میگه انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد. اینجا درباره کدوم شهر صحبت میکنه؟
1: خواهر جان، به نظر من این همون شهریه که بهش در فصل 11 هم اشاره شده. همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. مسیح بیرون از شهر مصلوب شد و خونش در خارج از شهر ریخته شد. پس بیرون شهر ناظر و شاهد یه خونریزی وحشتناک خواهد بود. اینجا دربارش میگه و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. افسار اسب کوتاه‌تر از 1.5 متر نیست. میتونین تصور کنین اون خون تا این ارتفاع برسه؟ اصطلاحی هستش که میگن خون تا زانو میرسه، اما اینجا تا زانو نیست، بلکه اینجا خون تا افسار اسبای تمام ارتش‌های دنیا میرسه و تا حدود 1600 پرتاب تیر. فاصله کمی نیست، حدود 300 کیلومتر میشه و گفته میشه که این از جنوب ادوم تا هرمجدون در شمال و در بر میگیره. این فاصله حدود 300 کیلومتره و به نظر من فقط اینجا بهش اشاره نشده، بلکه در مکاشفه 19 هم درباره چرخشت غضب خدا میخونیم.
2: همینطوره. در مزمور 110 هم میگه در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد، و اما آن دشمنان من که نمی‌خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. تیرهای تو به قلب دشمنانت خواهد نشست و ملت‌ها به پای تو خواهند افتاد. اینا تهدید نیستند. کلام خدا هیچ تهدیدی نداره. ولی آینده‌ای تاریک در انتظار این دنیای ناسپاسه که نه به خدا احترام میذاره و نه به مسیح.
1: انسان‌ها امروزه با نهایت سرکشی و غرور منکر وجود خدا هستن. اما زمانش میرسه و خوبه به این آیه توجه داشته باشیم که میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید.
2: انسانای زیادی مخالف داوری خدا هستن. روی همین قسمت‌ها تکیه میکنن و میگن اینا قسمت‌های خشونت‌بار داستان هستن. چطور مسیح این مخالفین رو تنبیه می‌کنه؟ چطور مسیح اونا رو داوری می‌کنه؟ اینجا اونا چطور کشته میشن؟ این یه صحنه خونینه. درباره این افراد میگه که خون تا افسار اسبای اونا میرسه. برادر، چرا عیسی باید مخالفین رو داوری کنه؟
1: اونا کشته شدن مسیح رو بی‌حرمتی نمی‌دونن. مسیح برای ما قربانی شد. برای هر کسی که اونو رد میکنه و هر شخص ناسپاس. آیا خون مسیح ارزانه؟ خون مسیح بیرون از شهر ریخته شد و هر کس که مسیح رو رد کنه و حاکمیت اونو بر خودش نپذیره میفرماید ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. این آیه از کجاست؟ از انجیل لوقا. انجیل لوقا، انجیل فیض خدا. در آغاز فصل 19 درباره زکا صحبت میکنه که یکی از رؤسای قوم بود که نجات پیدا کرد و ایماندار شد. در همون فصل در آیه 27 میگه و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. خداوند نمیخواد هیچ کس از بین بره. میفرماید زیرا نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. پس ما به همه اعلان می کنیم و می گیم بی معطلی بیاین و سهمی از رحمت داشته باشین قبل از اینکه در بسته بشه و شما تا ابد پشیمون بمونین.
2: بله برادر، در خلال گفتگو در مورد چرخشت و داوری چرخشت گفتید که این ریشه در عهد عتیق داره، در کتاب‌های نبوتی، و اشاره کردید به کتاب یوئیل 3. ممکنه دوباره اینو یادآوری کنید؟
1: خواهر سنم، کتاب یوئیل 3 اهمیت زیادی داره، چون در اون سگانه‌ای که قبلا دربارش گفته بودم از محصول میگه و بعدش از چرخشت میگه که همراه با داوری زندگانه. اینا خیلی مهمن. چرا؟ چون گفتیم که محصول داوری متمایز خدا بر یهودیانه، یکی برده میشه و یکی میمونه. و در مورد لشکریان اقوام اونا رو هم در چرخشت دیدیم ها؟ تکلیف افراد هر ملت چیه؟ این داوری زندگانه. پس خدا باید اینو انجام داده باشه. اول شریران قوم یهود و بعدش سپاهیان وحشی اقوام و در آخرم انسانها از هر قوم.
2: درسته. نگاهی به کتاب یوئیل 3 بندازیم. این سگانه رو اونجا به وضوح در آیه 13 میخونیم. میفرماید دازها را بردارید زیرا محصول رسیده و برای درو آماده است. اینجا از محصول و از داس میگه که دربارش خوندیم. بعدش میگه مردم همه شریر شدند، پس بروید و همانطور که انگورها را برای شراب در چرخشت له میکنند تا شراب لبریز گردد، آنها را پایمال سازید. اینجا هم از چرخشت میگه و در آخر جماعتها در دشت داوری جمع شوند. اینجا داره از اقوام انبوه میگه. میگه جماعتها. در حقیقت وقتی در مورد داوری زندگان میخونیم شگفت زده میشیم. کدوم نقطه در دنیا میتونه همه ی انسانها رو در خودش جا بده؟ در کجاست؟ و وقتی این آیه رو میخونیم برامون روشن میشه که لازم نیست که همه ی انسانها قبل از داوری در یک زمان یک جا جمع بشن.
1: یه لشکر از میلیونها نفر در داوری میایستن. نمیدونم چقدر خواهند بود، اهمیتی هم نداره. خدا اونا رو نابود میکنه. عده‌ای در سمت راست خواهند بود که به ملکوت و بهشت خواهند رفت. عده‌ای هم هستن که به آتش جاودانی افکنده خواهند شد. بعدش انبوه دیگه‌ای به جماعت‌های دره داوری میان که به دره یهوشافات معروفه.
2: درسته. اونا رو به اونجا میاره. کسی به میل و خواست خودش به اونجا نمیره مگه اینکه یه قدرت برتری اونا رو به اونجا ببره. کسی نمیتونه از این داوری فرار کنه. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
2: آمین. عزیزان شنونده، این کلام هشدارآمیز برای شماست که درباره چرخشت و داوری برای همگان صحبت میکنه. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. بیرون شهر، جایی که مسیح مصلوب شد، در مکانی که مسیح قربانی شد، در جایی که خون مسیح ریخته شد، در جایی که به مسیح اهانت شد، در جایی که مسیح مسخره شد، در جایی که نگاه‌های تحقیرآمیز به مسیح بود، در همون مکان همه ارتش‌های ملت‌ها کشته خواهند شد. عزیزان، به صلیب مسیح فکر کنید و مسیح رو که قربانی اعظم بود و مصلوب شد بپذیرید. تا برنامه آینده، خداوند همراه شما باشه.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل چهارم. دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید، و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همانطور که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند، انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و اما درباره محبت برادرانه، هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید. شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همینطور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید، تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمی خواهم در مورد آنانی که در گذشتن بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارن غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مردن همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما میگوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند، و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وفاداری در کارهای کوچک خود کار بزرگی است. روز 61 از شماره 4 نان روزانه ما، آزموده و امین، عنوان و غلاطیان باب 5 آیات 22 تا 26 متن امروز ما از کلام خداست. ما اغلب از بدقولی و بیوفایی مردم آزرده خاطر می شویم. یکی از اعضای خانواده قول می دهد که حتما برای ما نامه می نویسد، اما دریغ از یک خط نوشته. کشیش کلیسا قول می دهد به هنگام بیماری به عیادتمان بیاید، اما نه به بیمارستان می آید و نه به منزل ما سر می زند. دوستی می گوید که حتما در موقع سوگواری به نزدمان خواهد آمد، اما حتی یک تلفن هم نمی زند. دیگران می گویند که حتما برای من دعا خواهند کرد، اما خیلی زود نیاز ما را فراموش می کنند. بعضی ها هم قول می دهند که حتما برای من کار مهمی انجام خواهند داد، ولی کار من را پیگیری نمی کنند. در این جور مواقع با خودمان می گوییم اصلا آدم خوشقول پیدا می شه؟ وقتی کسی در قولش امین نمی ماند، کاری از دست ما ساخته نیست. اما ما خودمان می توانیم نسبت به دیگران خوشقول باشیم. وقتی که قولی می دهیم باید آن را انجام بدهیم. وقتی به کسی قول می دهیم برایش دعا خواهیم کرد، باید این کار را انجام بدهیم. زمانی که وفاداری و محبت خود را به دیگران ابراز می کنیم، می توانیم حتی با کارهای کوچکی نشان بدهیم که در قولمان جدی هستیم. پولس رسول می نویسد که ثمره روح القدس وفاداری است. اگر بدان چه به دیگران قول می دهیم عمل کنیم، خدا در ما روحی ثابت قدم پدید می آورد که هر روزه به پیش می رویم و در این موارد جدی می شویم. از خدا درخواست کنید شما را شخصی کند که دیگران در موردتان بگویند شخصی آزموده شده و امین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه سوم یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی و صحبت این رو کردیم که میتونیم اعتماد داشته باشیم که کتاب مقدس عهد جدیدمون تحریف نشده، دست نخورده شده، چون خیلی سندهای زیادی داریم به زبان یونانی، نسخه های زیادی داریم به ترجمه های مختلف کتاب مقدس، موعظه ها و نامه های پدران کلیسا و غیره، و صحبت سندیت تاریخی عهد جدید رو کردیم، صحبت سندیت کپی ها و نسخه های انجیل رو کردیم. نویسنده های اول اناجیل، یعنی این 4 انجیلی که ما در عهد جدید داریم، آیا این نویسنده ها خودشون قابل اطمینان هستن؟ حالا نسخه ها رو میتونیم بگیم که خوب جمع‌آوری شده، خوب نگه داشته شده در طول تاریخ، ولی خود نویسنده های اولی چی؟ آیا افرادی هستن که بتونیم بهشون اعتماد کنیم؟ اولا خیلی مهمه دقت کنیم که چقدر فاصله زمانی کمی هست بین زمان خود عیسی مسیح و زمانی که اناجیل نوشته شدن. ولی به غیر از اینکه فاصله زمانی کمی هست، این هم هستش که کسایی که این کتاب ها رو نوشتن، اناجیل رو، بر طبق گفته های پدران کلیسا و تاریخ کلیسا که متفق القول بودن روی این مسئله، این 4 اناجیل، 2 از نویسنده های این کتاب ها شاگردان عیسی مسیح بودن، شاهدان عینی زندگی و تعالیم مسیح بودن، و 2 دیگه از نویسنده ها، انجیل مرقس و انجیل لوقا، شاگردان مسیح بودن یا همسفرهای شاگردان مسیح بودن. مرقس شاگرد پتروس بوده و لوقا همسفر و شاگردی پولس رو میکرده. پس به این اشخاص کسایی هستند که یا خودشون شاهدین زندگی مسیح بودن یا زمان نسل اول جامعه مسیحی زندگی میکردن، که اگر حرفی اشتباه میزدن شواهد زیادی میتونستن بگن شما حرفاتون اشتباهه، شما مسیح همچین کاری نکرد، مسیح همچین حرفی نزد. فصل 1 انجیل لوقا آیات 1-4 که لوقا میگه من با دقت تحقیق کردم و با دقت تاریخی، با حقیقت تاریخی میخوام زندگی مسیح رو توضیح بدم. پس صحبت خصوصیات این نویسنده های اناجیل رو میخوایم ادامه بدیم. گفتیم که این اشخاص هدفشون نوشتن حقیقته. یه نویسنده شاید بخواد اصلا داستان بنویسه، افسانه بنویسه، ولی این نویسنده های اناجیلی که در دسترس هستن، هدفشون رو خودشون اعلام میکنن که ما میخوایم حقیقت رو بهتون بگیم، چون از طریق این حقیقت زندگیتون میتونه عوض بشه. وقتی که با یه متن روبرو میشی، نه فقط باید بپرسی که این متن فاصله زمانیش چقدره و چقدر نسخه از این متن باقی مونده در طول تاریخ، بلکه بعد این سوال رو بکنی که نویسنده این متن آیا اصلا هدفش نوشتن حقیقته یا هدفش یه چیز دیگه است؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا این نویسنده اصلا توانایی همچین کاری رو داره؟ آیا خودش شاهد این قضیه بوده یا آیا منابع خوبی در دسترس داشته که بتونه حرفی که داره می نویسه دفاع بکنه، میتونه از حقانیتش دفاع بکنه؟ این نویسنده ها تواناییش رو داشتن چون خودشون یا شاهد بودن یا با شاهدین عینی زندگی مسیح مصاحبه کردن، تحقیق کردن، مطالعه کردن، و در ضمن توی فرهنگ قوم یهود، مثل خیلی از فرهنگ‌های حتی دنیای امروز، افراد خیلی بیشتر حفظ می‌کردن تعالیم یک معلم و صحبت‌های یک کسی رو که مریدش بودن. پس فرهنگی هستش که تأکیدش روی حفظ کردن، روی به یاد موندن هست. نکته سومی که اشاره کردیم صحبت شخصیت این افراد بود، که اینا اشخاصی هستند که تمام تعالیمشون، تعالیم اناجیل رو داریم میگیم، نویسنده های اناجیل، تأکیدشون روی حقیقت گفتنه، روی فروتنی، روی محبت، روی خدمت کردن. پس اینا نویسنده هایی هستند که شخصیت خودشون شخصیت هایی هستند که قابل اعتماده و کسایی هستند که بر طبق تعالیم تاریخ کلیسا جون خودشون رو از دست میدن، شهید میشن به خاطر پیغامی که دارن اعلام میکنن به دنیا. پس این یه آزمایش دیگه بود که صحبتش رو کردیم، و بعد صحبت اینو کردیم که این نویسنده ها صحبت هاشون، اناجیلشون نشون میده که داستان درباره زندگی مسیحه، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم میبینیم بعضی وقتا جزئیات های صحبت ها با هم فرق داره، و این خودش نشون میده که اینا مثل 4 شاهد توی دادگاه، اینا با هم نشستن هماهنگ بکنن صحبت هاشون و بگن خب مطمئن باشیم که هممون یه چیز داریم میگیم. نه، دقیقاً برعکس، میبینیم بعضی وقتا صحبتاشون با هم اختلاف دیدگاه داره، تناقض ندارن با هم دیگه، ولی اختلاف دیدگاه دارن، جزئیاتاشون با هم فرق میکنه، و این خودش نشون میده که این اشخاص حرفاشون قابل اعتماده، چون این اختلافا نشون میده که اینا از قبل با هم همکاری نکردن که داستانشون بدون هیچ مشکلی دقیقاً شبیه هم دیگه باشه. خود نویسنده کتابی که دارم استفاده میکنم، اسم کتابش هست The Case for Christ، نویسنده اسمش هست لی استروبل، خودش یه ژورنالیست بود برای روزنامه شیکاگو تریبیون که به خدا ایمان نداشت ولی شروع کرد به تحقیق کردن درباره منابع تاریخی مسیحی و بعد از یه مدت خودش ایمان میاره و خودش تو این کتاب داره مصاحبه میکنه با محققین خیلی معتبر و ازشون درباره شواهد تاریخی، منابع و اسناد تاریخی مسیحیت سوال میکنه. و حالا صحبتمون رو میخوایم ادامه بدیم. پس یه آزمایش دیگه که میخوایم امروز شروع بکنیم صحبت کردن، آزمایش پنجم هست. وقتی یه نویسنده داره یه متن رو مینویسه، آیا این شخص بی‌طرفه یا داره از یه دیدگاه خاصی با یه غرضی با یک جبهه‌گیری داره یه متن رو مینویسه؟ اینم نکته خیلی مهمیه که اصلا دلیل این نویسنده چیه از نوشتن موضوعا. اینجاست که بعضی‌ها اعتراض میکنن که ببینید اناجیل شما بی‌طرفانه نوشته نشده، اینا همه ایمان دارن به عیسی مسیح، اینا همه شاگردان مسیح هستن. حتی یوحنا توی انجیل یوحنا آخرش میگه من اینا رو نوشتم. نویسنده میگه که خیلی کارهای دیگه مسیح کرد که به اندازه کافی کتاب تو دنیا نیست که همه کارهای مسیح رو من بنویسم، ولی اینا رو نوشتم که شما ایمان بیارید به عیسی و از طریق ایمان به اون حیات ابدی پیدا کنید. پس خیلی ها میگن که ببین این نویسنده ها بی‌طرفانه حرف نزدن، با یک نیتی، با یه جبهه گیری، با یه دیدگاهی دارن این کتابا رو مینویسن، پس این کتابا قابل اعتماد نیست. ولی واقعیت اینه که عزیزان در طول تاریخ هیچ احدی تاریخ یا بیوگرافی نمینوشت بدون هیچ دیدگاهی. هیچ احدی فقط محض رضای خدا و برای اینکه یه کار آکادمیک کرده باشه کتاب نمینوشت، به خصوص تو اون زمان، زمان قدیم. همه با یه جبهه گیری، با یه دیدگاه، با یه نظری یه موضوعی رو می نوشتن. مثلا خیلی ها کتاب تاریخ که می نوشتن یا بیوگرافی که می نوشتن با این دیدگاه می نوشتن که از زندگی این شخص باید درسای اخلاقی یاد گرفت و تأکیدشون روی این نبود که این شخص کی به دنیا آمد، چطوری بزرگ شد، دوست داشت که بودن. تأکید روی تعالیم اون شخص بود، روی شخصیت اون شخص بود، روی کارهای اون شخص بود. پس هیچ کسی در طول تاریخ یه بیوگرافی یا کتاب نمی نویسه بدون اینکه از یه دیدگاه خاص. و این نویسنده ها درست یه دیدگاه دارن. دیدگاهشون چیه؟ که خواننده این اناجیل به عیسی مسیح ایمان بیاره، ولی این نشون نمیده که پس حرفاشون اشتباست. نه، دقیقا برعکس. چون این دیدگاه خاص رو دارن و چون خیلی تأکید دارن که مسیح حرفاش حقیقت داره و بر اساس حقیقته، خود مسیح میگه که حقیقت شما رو آزاد میکنه اگر با حقیقت روبرو بشین، پس خیلی واسه شون مهمه که حرفای مسیح رو دقیق بزنن، بر طبق حقیقت بزنن، داستان نسازن برای مسیح، حرف تو دهن مسیح نذارن، عوض نکنن تعالیم مسیح رو. مثل این میمونه که بگیم که نه، چون کسی بی طرف ننوشته پس حرفش قابل اعتماد نیست. اگر اینو قبول داشته باشیم، مثل این میمونه که یکی بگه که نه، تاریخی که اگر یه ایرانی تاریخ بنویسه درباره جنگ ایران و عراق، اون کتاب تاریخش قبول نیست چون بی طرف نیست نویسنده. مسلمه یه ایرانی وقتی از فاجعه جنگ ایران و عراق میخواد بنویسه بی طرف نیست، میخواد نشون بده که ایران اینجا مظلوم بود، به ایران حمله شد از طرف عراقیا. درسته که این شخص بی طرف نیست، ولی چون هدفش اینه که میخواد حقانیت ایران نشون بده، واسهش خیلی شاید مهمتر باشه که حقیقت رو بگه، حقیقت رو بگه و ماسمالی نکنه هیچ چیزی رو. پس این نکته دیگه است که یه کسی با چه دیدگاهی داره مینویسه، ولی این دیدگاه داشتن نشون نمیده که پس طرف قابل اعتماد نیست، چون میخواد به یه نتیجه برسونه صحبتاشو. آزمایش بعدی، آیا نویسنده که داره این کتاب رو مینویسه، این متن رو مینویسه، آیا داره یه مقدار مخفی میکنه یا میپوشونه حرفای خجالت آمیز، اتفاقات بد، اتفاقات که باعث خجالت میشه؟ حالا اینو باید واضح تر به فارسی بگم، انگلیسیش نوشته The Cover Up Test. یعنی نکته جالب کتاب مقدس، چه عهد عتیق چه عهد جدید برای من، اینه که کتاب مقدس خیلی صادقانه روبرو میشه با وقایع. خیلی از دوستای من دارم میگن که نه، کتاب مقدس دست خورده تحریف شده، چون ببین تو عهد عتیق نوشته که داوود چه گناهی کرد، داوود زنا کرد، داوود آدم کش، نمیدونم ابراهیم دروغ گفت، نمیدونم لوط فلان کارو کرد، نوح فلان گناهو کرد، چطوری پیغمبرای خدا میتونن همچین گناهایی بکنن؟ ولی زیبایی کتاب مقدس اینه که اون خوب و بد و زشت و نیکو رو واسه ما مینویسه بدون اینکه ماسمالی بکنه، بدون اینکه سانسور بکنه، چون میخواد این حقیقت رو نشون بده که همه انسان ها گناهکارن و از جلال خدا محرومن. هیچ پیغمبری، هیچ نبی، هیچ مرد خدای بیگناه نیست به غیر از عیسی مسیح. پس میبینیم که توی اناجیل هم وقتی میخونیم میبینیم یک عالم اطلاعات و جزئیات هست که یه نویسنده اگر با غرض این که میخواد سانسور کنه یا خودشو خوب جلوه بده هیچ وقت همچین چیزایی نمینوشت. مثلا نویسنده های اناجیل صحبت میکنن که خود شاگردای مسیح چقدر کودن بودن تو درکشون درباره عیسی مسیح، چقدر دیر میفهمیدن صحبتهای مسیح رو، چقدر ایمانشون ضعیف بود، چقدر زود خودشون رو میباختن، چقدر زود از میدون فرار میکردن. و بعد اینا بعد از رستاخیز مسیح شاگردای مسیح میشن بنیاد کلیسا، میشن ستونهای کلیسا، میشن رهبران کلیسا. ولی این اناجیل توشون خیلی اتفاقا نوشته شده که باعث خجالت این رهبران کلیسا میشه، ولی میبینیم که سانسور نمیکنن نویسنده‌ها، چیز رو نمیپوشونن، حقیقت رو نمیپوشونن، چون میخوان با حقیقت واقع بینانه روبرو بشن که بله حتی این ستونهای کلیسا، این مردان خدا که در آخر جونشون هم برای عیسی مسیح دادن در قرن اول در امپراتوری روم، چقدر به مسیح کوتاهی کردن در محبتشون، در پیرویشون، در درکشون از عیسی مسیح. پس با نوشته‌های روبرو هستیم عزیزان که خیلی رک و رو راست وقایع تاریخی رو مطرح میکنه بدونی که بخواد بپوشونه یه سری از صحبت‌ها رو و حقایق رو. یه نکته دیگه، نکته خیلی مهم دیگه، به انگلیسی، فارسی بنده ضعیفه تو ترجمه، نمیدونم دقیقاً بعد چی بگیم، به انگلیسی میگیم the corroboration test، یعنی آیا صحبت‌هایی که تو این کتاب‌ها هست تو اناجیل آیا از نظر باستانشناسی، از نظر تاریخی آیا هیچ اینا اعتباری داره این صحبت‌ها؟ و نکته خیلی خیلی جالب، متاسفانه بنده تو این جلسات نمیتونم وارد این صحبت ها بشم، ولی نکته خیلی جالب عزیزان این هست که هرچی بیشتر علم باستانشناسی کشف میکنه از قرن اول زندگی تاریخ کلیسا، زندگی یهودیا، زندگی مسیحیا، هرچی بیشتر باستانشناسی کشف میکنه وقایع تاریخی رو، بیشتر اعتماد پیدا میشه به کتاب مقدس و به خصوص به اناجیل. خیلی خیلی مثال میشه آورد از انجیل لوقا و حتی انجیل یوحنا. انجیل یوحنایی که دیرتر از همه اناجیل نوشته شده، بعد از میلاد دهه 9، یعنی 90 95 بعد از میلاد، و خیلی فاصله زمانیش با عیسی مسیح بیشتر از اناجیل دیگه است. ولی میبینیم که بارها و بارها کسایی که شک داشتن به اتفاقات تاریخی توی اعمال رسولان، به اتفاقات تاریخی توی انجیل لوقا، به اتفاقات و وقایعی که یوحنا درباره صحبت میکنه، بارها و بارها کشف کردن باستانشناسا که اتفاقات نوشته های اناجیل درسته. یه باستانشناس میگه که وقتی که مشاهده میکنیم اشاره های لوقا رو توی انجیل لوقا به اعمال رسولان، لوقا به 32 تا کشور، 54 تا شهر، 9 جزیره اشاره میکنه توی این اتفاقاتی که افتاده در زمان زندگی مسیح و زمان شاگردان مسیح، و میگه که هیچ اشتباه تاریخی باستانشناسی توی نوشته های لوقا پیدا نشده. نه فقط توی نوشته های لوقا اشتباهی پیدا نشده تا حالا توی کشفای باستانشناسی، بلکه بارها و بارها اشاره هایی که لوقا میکنه، لقبی که لوقا استفاده میکنه که مثلا توصیف کنه یک رئیس منطقه رو، شهردار منطقه، نمیدونم رهبر سربازای روم، مناطقی که لوقا اشاره میکنه، اسامی که لوقا اشاره میکنه، لقب هایی که لوقا اشاره میکنه، که حتی خیلی ها میگفتن که نه این لقب ها اصلا درست نیست، اصلا توی زبان یونانی اصلا از این لقب اصلا وجود نداشت، این کلمه اصلا وجود نداشت. و بارها و بارها پیدا کردیم سنگ هایی که درست همون لقبی که لوقا توی اعمال رسولان مثلا به یکی داده، درست دیدیم که همون لقب روی سنگ باستانشناسی پیدا شده، همون شخصیت تاریخی پیدا شده. یه سنگی پیدا شد که اسم پیلاتوس روش بود تا حدود سال دهه 1960 62، سنگی پیدا شد که اولین بار حتی وجود پیلاتوس از نظر باستانشناسی تایید شد. و اشاره های زیادی تو انجیل یوحنا، وقتی یوحنا فصل 5 آیه 2 اشاره میکنه به یک حوضی بغل یک دروازه، فصل 9 آیه 1 تا 7 یوحنا، حوض سلوم، چاه یعقوب، فصل 4 آیه 5 یوحنا، اونجایی که حتی مسیح با میسته روی سنگ‌ها جلوی پیلاتوس، فصل 19 آیه 13 یوحنا، تمام اینها اشاره هایی که یوحنا به معبد سلیمان میکنه، تمام اینها توی اورشلیم کشف شده و نشون میده که چقدر این نویسنده دقیق صحبت های تاریخی میکنه. انجیل لوقا را اگر بخوام یه اشاره خیلی کوتاه بهش بکنم، از کتاب Evidence for Christianity مکدوال بخوام استفاده بکنم، دوباره اشاره هایی میکنه این مکدوال که چقدر لوقا اشاره هاش باعث شده که تاریخ دان ها و باستان شناس ها قبول بکنن که انجیل لوقا و اعمال رسولان کتاب های بسیار مستند تاریخی از نظر باستان شناسی و تاریخی و خیلی بهتر از خیلی از نویسنده های دیگه تاریخی ما میتونیم اعتماد بکنیم به دقتی که لوقا داشته توی نوشته هاش. پس صحبتی که دارم میکنم اینه که این نویسنده هایی که انالجیر رو نوشتن افرادی هستند که نوشته هاشون میبینیم که تطبیق داره با شواهد تاریخی و باستان شناسی که داریم کشف میکنیم و این خودش خیلی خیلی نکته مهمی هست. داریم یه مقدار صحبت هایی میکنیم که من به عنوان یک مسیحی میخوام دفاع کنم از ایمانم و میخوام جواب بدم به یه سری از سوال ها و انتقاد هایی که از من مسیحی میشه. ولی خیلی نکته جالبیه که تا حالا البته باستان شناسی همه چیزو نمیتونه تایید کنه چون خیلی چیزا کشف نشده، خیلی چیزا نابود شده در طول تاریخ، ولی خیلی مهمه همینی که آدم بگه که تا حالا هیچ حقیقت باستان شناسی وجود نداره، هیچ حقیقتی که باستان شناسا کشف کرده باشن وجود نداره که نشون بده کتاب مقدس اشتباه تاریخی داره یا اشتباه جغرافیایی داره یا اشتباه زمانی داره. این خودش خیلی نکته مهمیه. این حالت یک آزمایش منفی هست، نگاتیو تست، که خیلی چیزایی که کتاب مقدس میگه کشف شده از نظر باستان شناسی، پس تایید شده، قسمت مثبته. ولی قسمت منفیش اینه که هیچ چیزی نیست تو کتاب مقدس که کشف شده باشه که نه کتاب مقدس داره اینجا اشتباه میگه. از نظر تاریخی این اشتباس، از نظر جغرافیایی این اشتباس، از نظر زمانی اشتباس زمان این داستان. ولی در کتاب مقدس میبینیم که هیچ اشتباه تاریخی از نظر باستان شناسی، از نظر شواهد تاریخی ما نمیتونیم بچسبونیم به اناجیل یا کتاب مقدس. پس خود همین یه نکته مهم دیگه است وقتی داریم صحبت تاریخی میکنیم از نظر کتاب مقدس. و نکته آخر این هستش که آیا هیچ کسی بر ضد این نویسنده ها داره کتاب مینویسه؟ هیچ منبعی هست که شواهدی ارائه بکنه بر ضد این چیزایی که ما داریم؟ مثلا آیا منبعی هست که بگه که مسیح اصلا معجزه نکرد، این حرفا کشکه؟ آیا منبعی هست که بر ضد صحبت‌های جامعه مسیحی نوشته شده باشن؟ می‌بینیم که همچین چیزی هم نیست. وقتی مسیحی‌ها گفتن که مسیح از قبل برخواسته و ما او رو زنده دیدیم، توی اورشلیم دارن پیغام رستاخیز مسیح رو اعلام می‌کنن، هیچ کس نمیاد بگه آقا جسدش تو این یکی قبر، کجا شما علکی دارید همچین حرفایی میزنید؟ نه، قبر خالی جسد نیست. پس میان چیکار میکنن؟ یهودیا میگن آها شاگرداش اینو دزدیدن. همینی که یهودیا میگن شاگردا مسیح رو دزدیدن، جسد مسیح رو دزدیدن، خودش نشون میده که دارن تایید میکنن که قبر خالیه، جسدی نیست و قبر خالیه. حالا علتش اونا میگن جسد رو دزدیدن، شاگردای مسیح گفتن ما اون رو زنده دیدیم، ولی همین خودش تایید میکنه که قبر خالیه. پس هیچ شواهدی نداریم، چه در نویسنده های رومی که درباره مسیحیت مینویسن، چه نویسنده های یهودی که توی تلمود مینویسن، که بر ضد حقانیت صحبت های اناجیل باشه از نظر تاریخی. پس این صحبت هایی که تو این جلسه خواستم با شما عزیزان داشته باشم و امیدوارم که این جلسه مفیدی بوده باشه برای شما که یه مقدار اعتماد بکنید که این نویسنده های اناجیل اشخاصی بودن که در زمان مسیح شاهدین مسیح بودن، شاگردان مسیح بودن، توانایی این کار رو داشتن، شخصیت این کار رو داشتن، میخواستن که حقیقت رو بنویسن، با همدیگه صحبتاشون تطبیق داره، علارغمی که اختلافایی هم در نظر دیدگاهی با هم دارن، از نظر باستانشناسی خیلی تایید شده نوشته هاشون و اشخاصی هستن که میتونیم بهشون اعتماد کنیم که وقتی میگن مسیح این بود و همچین کارهایی کرد و ما این رو دیدیم که من و تو میتونیم به این حرفا امروز اعتماد کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح با آموزه‌های حیات بخش کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستیم، اما متاسفانه بسیاری از ما تمایلی به اشتراک گذاشتن ایمان خود به عیسی مسیح و معرفی او به دیگران را نداریم. یکی از دلایل اصلی که چرا بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح از ایمان خودمان به او با مردم صحبت نمی کنیم اینه که احساس می کنیم قادر به توضیح دلیل ایمان خودمان به عیسی مسیح نیستیم و به همین دلیل از احتمال واکنش‌های منفی یا سوالاتی که شاید از ما بپرسند می ترسیم. اما دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید این نکته بسیار مهم را همیشه به یاد داشته باشیم که خداوند مهمترین پیام دنیا را به ما داده. پیامی که خداوند بسیار مشتاق تا توسط بشارت ما به همه مردم دنیا اعلان بشه. به خاطر اعلان این پیام حیات بخش به انسان هاست که عیسی مسیح تأکید داشت تا هر ایماندار به وی این پیام حیات بخش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 به ما امر فرموده که پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای خداوند عیسی مسیح، که از راه لطف و مرحمت مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گشتی. تو را شکر می‌گوییم که ما را در فیض خود شریک ساختی و خدای یکتا را ای خداوند به ما شناسانیده ای. ای منجی جهان، ای سرور ما، ای مالک ما، از تو تمنا می‌کنیم که ضعف‌های ما را با قدرت خودت برطرف بگردان و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همانطور که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر مانند تو بگردیم. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی می‌آوریم، تمنا می‌کنیم ما را در درک آن یاری بده و با ما سخن بگو. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان نور و راستی و مشتاقان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت افکار خسته و جسم ناتوان و ناامیدی هاتون و افسردگی هاتون، ضعف هاتون رو به پیشگاه اقدس خدا بیاورید و از او که پدر پرمحبت و قادر مطلق است تمنا کرده باشید که بارهای سخت زندگی را از دوشتون بردارد و با حضورش سلامتی و تسلی خاطر به شما عنایت کند. مهر حق بر شما باد. ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل 4 آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و غذای روح و روان خود را در این ساعت از خداوند یکتا که به وسیله کلامش با بشر سخن گفته است دریافت نماییم. در حینی که مشغول باز کردن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و به یکی دیگر از نامه های رسیده شما عزیزان که خواسته بودید آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنم. آقای مشتبه بخشایی می نویسند: من یک ایرانی غیر مسیحی هستم، اما به رادیو شما خیلی علاقمندم، زیرا مطالبی رو که بیان می کنید شدیداً به روح و روان من می چسبد و انگار که غذای روح من است و من به آن اشتیاق فراوان دارم. تمنا می کنم که ما را در امور زندگی یاری بنمایید و کماکان به ما راه امور معنویت را نشان بدهید تا زندگی انسانی و نه حیوانی را داشته باشیم. قلب های ما در اینجا بر روی هیچ کسی باز نیست. به هیچ انسانی در اینجا نمیشه اعتماد کرد. هیچ انسانی که صادق و بیریا باشه وجود نداره که بهش اعتماد کرد و حرفای خود را به او بزنم. لااقل من چنین کسی رو در زندگی ندارم و کسی رو نمیشناسم. بغض وجودم را منفجر کرده است. نمیدانم که عاقبت این نوع زندگی چه خواهد بود. امید من به پیام‌های شماست و امیدوارم آن مسیح زنده که با شما صحبت می کند و زندگی شما را نیز هدایت می کند امروز به من ظاهر بشه و زندگی مرا نیز کمک کند. از شما تمنا می کنم که برای من دعا کنید تا از این عذاب روحی سخت آزاد شوم. استدعایی هم که دارم اینه که آن بفرمایید چگونه می توانم خودم را از تنهایی، از ظلم، از فشارهای روحی که دارم آزاد سازم. در ضمن مدت 3 است که به برنامه‌های شما گوش می‌دهم. حتما نامه مرا از رادیو بخوانید تا مطمئن بشم که به دستتون رسیده یا نه. دوست عزیز آقای مشتبه، ضمن تشکر از نامتون باید بگم که این جمله حقیقت محض که بدترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. بدترین و مخوف‌ترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. شاید شما نتوانید به انسانها اعتماد کنی و البته برای خودت هم دلیل قانع کننده هم داشته باشید، ولی لازم است که قلبت را بگشایی و حرف دلت را بیان کنی. به خاطر موقعیتی که شما در آن قرار دارید، پیشنهاد میکنم که اول از همه قلبت را به حضور خدا یکتا بگشا و بعد با منجی زنده و به نام منجی زنده عیسی مسیح با خدای خودت درد دل کن. به او اعتماد نما و اجازه بده که این زندان مخوف که در شما هست گشوده بشه و نور امید و زندگی در آن بتابد. آن وقت اجازه بده که او وارد قلب و زندگیت بشه و او تو را از این زندان مخوف آزاد می کند. او به تو امید می بخشه، آزادی می ده، بخشش می ده، محبت می ده و شاهد معجزه خدا در زندگیت خواهی شد، زیرا خداوند به شما به خاطر ایمانت به مسیح تولد تازه عطا می کند. خدا افراد دیگری را پیش تو خواهد آورد که آنها خواهند توانست به شما کمک کنند و شما می توانید با آنها اعتماد کنید و زنجیر تنهایی و بی اعتمادی آزاد بشی. در ضمن برایت نشریاتی فرستادم که امیدوارم در این مورد شما را یاری بده. منتظر نامه و نشریات از طرف ما باشید. فراموش نکن که خدا حاضر است که تو را امید و حیات ببخشه، ولی شرطش اینه که شما پذیرای دعوتش باشی و به سوی او آمده و با ایمان دعوت خدا را در عیسی مسیح پذیرفته و لبیک بگویید. این بود نامه دوست عزیز آقای مشتبه. حالا به کلام خدا روی می آوریم و در دنباله مطالعه گفتار خداوند از فصل 4 رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس 4 موضوع مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد. فراموش نکنید که حضرت پولس این نامه را برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، کلیسایی که خود پولس رسول بر اثر بشارت دادن انجیل آن را به وجود آورده بود، می‌نویسد. او در این فصل ضمن اینکه می‌خواهد تیموتائوس را در وظیفه‌اش در کارش یاری بده، در این حال می‌خواهد به او اخطار بدهد که مواظب افراد سودجو، افراد حقباز، شریر و کسانی که در ظاهر خداپرستی را پیشه خود کردن ولی در باطن و در عمل افراد دورو و ریاکار می باشند باشه و از آنها دوری ورزد. و سپس نشون میده که یک کشیش خوب و یا رهبر خوب در کلیسا چه شرایطی رو باید داشته باشه. در فصل سوم کشیش بودن و یا شرایط کشیش بودن و رهبر بودن رو بیان میکنه، ولی حالا نشون میده که اگر کشیش شدی، اگر اون شرایط رو اجرا کردید و یا واجد شرایط بودید و کشیش شدید، حالا چطور میتونید یک کشیش خوبی باشی و یا یک رهبر خوبی باشی یا چگونه میتونید صاحب شخصیت مرد خدا باشید. ابتدا 6 آیه رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس به تیموتائوس جوان اینطور میگوید: ولیکن روح صریحا میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته بر واه مفضل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود، بر ریاکاری دروغگویان که زمایر خود را داغ کردند، که از مزاوجت منع میکنند و حکم می نمایند به احتراز از خوراکایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شک گذاری بخورند، زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شک گذاری بپذیرند، زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می شوند. اگر این امور را به برادران بسیاری بسپاری، خادم نیکوی عیسی مسیح خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده ای. حالا آیات را شنیدید، به معنی آن توجه فرمایید. در آیه اول پولس میگوید: ای تیموتائوس، روح خدا صریحا به ما میگوید و یا روح خدا به ما الهام کرده، روح خدا به ما نشون داده که در زمان آخر بعضی ها در کلیسا از پیروی کردن مسیح دست برمی‌دارند و پیرو سرسخت معلمانی میشن که نه از خدا بلکه از شیطان الهام میگیرن. دوستان عزیز، در اینجا بایستی مواظب باشیم که کلام خداوند چه میگوید. نشون میده که شیطان افرادی را برمیگزینه، رهبران مذهبی رو انتخاب میکنه، به آنها قوت و حکمت میده تا بتونه مردم را تعلیم بده و اتفاقا مردم هم دلشون را به این تعلیمات میسپارن و به قول این کلام پیرو سرسخت این معلم ها میشون. تعلیماتی میدن که ظاهرا زیبا و نیکو و مفیده، اما از جانب خدا نیست بلکه از شیطان الهام میگیرن. مطلب اول در این آیه میبینیم که پیشگویی و یا آشکار ساختن تعلیمات دروغین و کارهای اهریمنی نه به وسیله خود پولس بلکه به وسیله روح خدا یا روح القدس امکان پذیر شده است. یعنی روح خدا کارهای پنهانی شیطان را رو میکنه و حضرت پولس به آن داره اشاره میکند. مقصود از زمان آخر در اینجا اشاره به آخر کار پولس و یا سالهای آینده می باشه و نه زمان آخر، یعنی وقتی که روز داوری شروع میشه و یا مسیح برمیگردد خیر، بلکه دوره ما و دوره پولس. حالا پولس رسول میگه روح خدا بر من آشکار ساخته، به من الهام داده که به زودی افرادی خواهند آمد که در حقیقت گرگانی هستند که در لباس بره وارد کلیسا میشن و سعی میکنن با تعلیمات غلط مردم را از راه راستی و از تعلیمات خدا دور کنن. و دوستان عزیز، باید بگم که در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم از این افراد بسیار هستن. ببینید، اگر به خاطر داشته باشید، وقتی پولس در شهر افسوس بود، مردمی که مسیح شده بودند آنها را از وجود این افراد آگاه کرده بود و حضرت یوحنا نیز در رساله‌اش، یعنی چند سال پس از این رساله، میگوید که اکنون، یعنی در زمان ما، ضد مسیحای بسیاری هستند، دجالهای بسیاری آمدند، پیامبران دروغین بسیاری هستند، معلمین کذبه فراوانی هستند که در میان ما میباشند هستند. در این سالها بود که عده‌ای سعی میکردند با وارد ساختن تعلیمات غلط مردم را از حقیقت خدا دور کنند، کما اینکه امروزه نیز این افراد وجود دارند. در این آیات بعد متوجه میشویم که این گروه چه روشی رو و چه تعلیماتی رو بیان میکردند. پولس میگه زمانی خواهد رسید که افراد از ایمان به مسیح روی برمیگردانند و پیرو شیطان و شیطان پرستی میشوند، از روح مزل تعلیم میگیرند. هدفشون اینه که مردم را از ایمان به خدا یکتا برگردانند. این صحبت از روی برگردانیدن از خدا، آن هم از روی میل و اراده شخصی میکنه و نه اینکه کسی با زور جبر مردم را به طرف مذهب خود بکشونه، بلکه این افراد به معلمین دروغین دل میدهن. این معلمین دروغی هدفشون نابود کردن کلیساست و دوست عزیز، امروز دنیا کوشش میکنه که تعلیمات مقدس مسیح رو از بین ببره، زیرا نور با تاریکی رفاقت نیست و وقتی که مسیحیت در برابر گناه مقاومت میکنه، مردم گناهکار بر علیه حقیقت قیام میکنن، همونطور که کلام خداوند میگوید و نور در جهان تابید، اما آنها نور را رد کردن زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن. و این افراد که به معلمین دروغی نیز نام گرفتن، هدفشون همینه که کلیسا را نابود کنن. هدفشون این که برای خودشون پیروانی جمع کنن و این یکی از تفاوتهاییست بین کلیسا و معلمین حقیقی با دیگر مذاهب و معلمین دروغینه، زیرا کلیسای حقیقی کوشش خود را برای هدایت گمشدگان نه به سوی خود بلکه به سوی مسیح زنده میکنه و شخص را در امور روحانی رشد و تعلیم میده، در حالی که مذاهب دروغین و مکتبهای انسانی روی شخص تکیه میکنن و هدفشون اینه که بندگان بسیاری یا پیروان فراوانی برای خودشون به دست بیاورن. کلام خدا به ما مسیحان امر میکنه که روحها را بیاموزیم، تعلیمات را بیاموزیم، زیرا هر روحی، هر تعلیمی از جانب خدا نیست. در رساله اول یوحنا فصل 4 یادآور می‌شود که افرادی هستند که از روح اهریمنی پر شده و کوشش می‌کنند که مردم را فریب بدهند و بعد یادآور میشه که روح را بیازمایید. بله دوستان عزیز، روح را بیازمایید، یا میگوید باید ببینید که آیا این روح و تعلیمی که اشخاص می‌دهند با پیام و اصل انجیل مطابقت می‌کنه یا نه. و پولس رسول در فصل 3 آیه 16 اساس ایمان مسیحی و یا اساس ایمان انجیل رو خلاصه کرده بود و اعتقادنامه درست مسیحی را بیان کرده بود و حالا میگه که اگر شخصی شهادت به این حقیقت نده، اگر معلمینی یا انبیایی و یا کسانی بیان که حتی معجزه هم بکنن ولی این حقیقت را رد کنن، بدانید که تعلیمات آنون از جانب خدا نمی باشد. اگر مکاشفه خدا در مسیح رو رد کنن، اگر نجات رو از راه فداکاری و مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح رو منکر بشن، تعلیمات آنان و منبع تعلیماتشون از خدا نمیتونه باشه. دوستان عزیز فراموش نکنید که کلام خداوند به ما میگه که حتی شیطان برای اینکه مردم را فریب بده، مخصوصا برای اینکه ایمانداران را فریب بده، یعنی عادلان و مقدسان به خدا را فریب بده، خودش رو به صورت فرشته نور به مردم ظاهر میکنه. به زبان دیگر عادل و شخص مقدس خیال میکنه که این فرشته از جانب خداست، ولی شیطانه که خود را به صورت فرشته نور ظاهر میکنه تا انسان را از خدا دور کنه. امروزه هستن گروه های کوچکی که خود را مسیحی میخوانند ولی در حقیقت از مسیح بسیار دور هستند. ببینید، اگر شخصی خودشو مسیحی بدانه ولی اعتقاد نامی رسولان مسیح را نپذیره، اون نمیتونه مسیح حقیقی باشه. در آیه 2 میفرماید این معلم نماها آنچنان دروغ هایی میگویند و به قدر آنها را تکرار میکنن که دیگر وجدانشون هم از این دروغ ها ناراحت نمیشه. یعنی معلمین کاذب و یا کسان که خود را نماینده خدای زنده میدانن، دوستان عزیز، چاخانم میکنن، دروغ خواهند گفت، وعده میدن ولی مطابق اعمالشون پیروی نخواهند کرد. این یکی از صفات آنهاست. میگه که حتی دیگه وجدانشون هم از این دروغ گفتنهاشون ناراحت نمیشه. چرا؟ میگه آنها نماینده خدا نیستن، بلکه در حقیقت وسیله اهریمن هستن. نه فقط دروغ رو پیشه خودشون میکنن و به وسیله دروغ گفتنها مردم رو فریب میدن، بلکه حتی از دروغ گفتن هم لذت میبرن و به ریش مردم میخندن که چگونه به دروغهای آنها ایمان داشتن. وجدانشون نسبت به حقیقت مرده و با غرور ادعاهای بسیار عجیبی خواهن کرد. در حالی که عزیزان بدانید، کسی که با حقیقت روبروست، کسی که از خدا پیام داره، کسی که خدا را میشناسه، همیشه در همه حال فروتن و از دروغ نفرت شدیدی پیدا میکنه. میدونی چرا؟ زیرا خدا از دروغ به شدت متنفره. زیرا حقیقت خداوندی به شخص نشون میده که چقدر از علم الهی کم میتونه و در نتیجه هیچ وقت خودش رو برتر و بالاتر از دیگران نخواهد دانست. عیسی مسیح در انجیل مقدس میفرماید شما افراد حقیقت گو را با انبیای دروغین به وسیله ثمرات اعمالشون میتونید تشخیص بدهید. معلمین دروغین یک چیز رو تعلیم میدن اما چیزی دیگری رو در عمل انجام میدن. درست مثل سیاستمداران قرن بیستمن که برای جذب رأی مردم وعده های شیرینی میدن، اما در موقع عمل خبری از آن وعده ها نیست. کسی که اینطور وعده ها میزند، حرف ها میزند، دوستان عزیز، میدونیم که از جانب خدا نمیتونه باشه، چون اگر از جانب خداست به هیچ وجه دروغ نمیگوید. شیطان به وسیله حق بازی، کلک، دروغ مردم رو فریب میده، وجدان بردگان خود رو داغ میکنه که هیچ چیزی از انسانیت و حقیقت در خود نداشته باشن. آنها متظاهر و ریاکار و حق بازن. در آیه 3 الی 5 میگوید که آنان کلام خدا را منکر میشن. در زمان مسیح نیز عده‌ای بودند که از یهودیت جدا شده و مکتب‌های دنیوی و انسانی رو ترجیح داده بودند. حالا گروهی از این افراد وقتی پیام انجیل رو میشنون وارد کلیسا میشن و با قانونهای خودشون سعی کردن که مردم رو بنده خود کنن. در زمان عیسی مسیح گروهی در نزدیکی دریای مرده زندگی میکردن که به فرقه اسینها مسما بودن. اینها یک گروه از برادران زاهدیان بودن که کسانی میتونستن به آنها ملحق بشن که قول بدن از تمام قوانین آنها مو به مو اطاعت کنن و تشریفات لازم رو انجام بدن. حالا این گروه از ازدواج کردن خودداری میکردن و اشخاص واجد شرایط را که به اعتقادات آنها ایمان پیدا میکردن در میان خودشون میپذیرفتن و وادار میکردن که ازدواج نکنن. اموال همه متعلق به یکدیگر بود. به همین دلیل هیچ کس ثروتمند و یا فقیر نبود. حالا تمام اعضای گروه با انجام کارهای یدی احتیاجات خود را تأمین می کردن. خوراک آنها ساده بود و غالبا از خوردن گوشت پرهیز می کردن. هر نوع گوشت رو حرام می دانستن. از متن آیه 3-5 این چنین برمیاد که عده از این افراد در کلیسا نفوذ کرده بودند و چون مسیحیت اساس آن بر ایمان و زهد و تقدس بود، آن را بسیار نزدیک به فرقه خود دانسته و از کلیسا می‌خواستند که دیگه از خوردن گوشت هم خودداری کنند و حتی ازدواج هم نکنند. پولس وقتی که می‌فهمه که چنین تعلیمی در کلیسای افسوس داره رشد پیدا می‌کنه، به تیموتائوس می‌نویسد که نگذار این افراد در کلیسا نفوذی داشته باشه، بلکه نگذار که این تعلیمات اصلا در آنجا راه یابد، چون که نه فقط می‌خوان مردم رو پیروی عقیده خودش کنن، بلکه اگر این کار را بکنن میخوان پیام مقدس مسیح رو که همان پیام فیض و رحمت خداست از کلیسا دور کنن. استینها راه نجات را، راه رهایی از گناه را در ترک دنیا و اطاعت دقیق از شریعت میدانستن، در حالی که مسیح راه نجات را در فیض خدا، در رحمت و بخشش خدا، در اعمال خدا میدانست که به وسیله فداکاری و تاوان دادن مسیح بر روی صلیب برای گناهان ما امکان پذیر شده است. مفسرین کلام خدا معتقدند که اشاره پولس به این گروه افراد است که تعلیم میدادند که ای مسیحی‌ها ازدواج نکنید و از خوردن گوشت دست بردارید زیرا کار اشتباهیه، ولی پولس میگه که خدا این چیزها را، یعنی هم ازدواج کردن و هم خوردن گوشت را، به ایماندارانی که پیرو و حقیقت هستند عطا کرده است، عنایت فرموده است تا با شکرگزاری از آنها بهره مند شوند. میگه خدا همه چیز را خوب آفریده تا با شکرگزاری و لذت آنها را بخوریم، چون وقتی دعا میکنیم و کلام خدا را میخوانیم آن وقت خوراک برای ما پاک میشه. ممکن است در اینجا سوال بشه که آیا این تعلیم حضرت پولس مخالف تعلیمات تورات یا نه؟ زیرا در تورات گوشت حیوانات بر دو قسم حلال و حرام. در صورتی که در این آیات پولس میگه زیرا که هر مخلوق خدا نیکوه و هیچ چیز رو رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرن. در جواب باید بگم که این آیه را باید در چارچوب موضوعی که رسول خدا دارد بیان میکنه تعبیر کنیم. و همونطوری که ملاحظه فرمودید قصد پولس در این آیات این نیست که موضوع حلال و حرام را تعلیم بده، بلکه هدف او مبارزه با تعلیمات غلب و یا حریصی می باشه. پولس داره بر علیه تعلیمات دروغین که تعلیم داده می شد مبارزه می کنه. فرقه اسینها گوشت خوردن را نه فقط ناشایست می دانستند، بلکه آن را حتی مانعی در راه رسیدن انسان به خدا می دانستن و می گفتن که نباید گوشت بخورید، ولی پولس میگه که این عقیده به هیچ وجه درست نیست، زیرا خوردن گوشت و یا نخوردن آن هیچ نقشی در نزدیک کردن روح و روان شما به خدا ندارد. یعنی اگر گوشتی نخوری دوست من، این امر تو رو به خدا نزدیکتر نمی کنه، ولی اگر هم گوشت بخوری باز تو رو از خدا دور نکرده. می فرماید خدا همه چیز را نیکو خلق کرده. اگر تو قبل از غذا خدا را به خاطر آن شکر کنی و دعای سپاس را به جا بیاوری و با روح شکرگزاری آن را بخوری، این غذا مفید و هیچ ضرری به شما نخواهد رسانید. شاید این موضوع برای شما کمی مشکل باشه، ثقیل باشه، ولی دوستان امروزه آنچی که در خاورمیانه به عنوان غذای حرام محسوب میشه یا گوشت حرامه، تنها غذای اصلی مردم آسیا و یا آفریقا و حتی کشورهای دیگر هستند. دلیل این که خدا دستور حلال و حرام را به موسی اول داد چه بود؟ آیا برای این بود که قوم را به خودش نزدیکتر کنه؟ خیر، خدا این امر را داد تا از نظر بهداشتی آنها سالم باشند. ببینید دستوری که خدا به موسی داد برای این نبود که آنان را به خدا نزدیکتر یا دورتر می کرد، بلکه برای حفظ سلامتی و بهداشت آنها بود، مخصوصا اینکه در سفرهای بیابانی همیشه بودند. هیچ می دانید که مثلا گوشت سگ برای مردم اندونزی و یا فلیپین و یا چین و یا کشورهای مجاور آن غذای بسیار معروف آن ممالک رو تشکیل میده و مردم آنجا هم حتی بیشتر از مردم ما عمر می کنن؟ چرا؟ چون از نظر بهداشتی بسیار مواظب هستن. برحال مقصود این نیست که حلال و حرام گوشت امر بیهوده است، خیر، بلکه هدف اینه که دریابی دوست من، خوردن یا نخوردن گوشت هیچ نقشی در نزدیک شدن و یا دور شدن شما از خدا نداره. این موضوعی است که پولس در این آیات میخواد به ما تعلیم بده و میخواد تأکید کنه که زندگی ما نباید بر قانونهای دنیوی بلکه بر کلام خدا باید استوار باشه. برای همین است که از آیه 5 تأکید به کلام خدا می کند و در آیه 6 میگه که ای تیموتائوس، به عنوان یک شبان دائما به کلام خدا روی بیاور و کلام خدا را تعلیم بده. اگر این چیزها را، یعنی کلام خدا را تعلیم بدهی، وظیفه یک خادم شایسته را انجام دادی که از ایمان و از تعلیم بهره گرفته است. پولس میگه کشیش خوب کسیه که حقیقت کلام را تعلیم بده و اعضای کلیسا را با کلام خدا آشنا کنه. مردان خدا اعضای کلیسا را باید از تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و مکتب های بشری آگاهانیده و آنها را از این حقیقت دور نگاه بدارند. می فرماید اگر تو این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیرویان را کرده اید. دوستان عزیز، همانطوری که در شاهراها دو نوع تابلو وجود دارن، یعنی یک نوع مسافت و مسیر شهر را نشون میده و تابلوهای دیگر اخطارها و پیچ و خمهای جاده را نشان میدن و راننده باید به هر دو نوع تابلو توجه داشته باشد، به همون نحو نیز در گذرگاه عمرمون ما باید هم به سوی مقصد توجه داشته باشیم و از آن جدا نشیم و در این حال هم بایستی توجه به پیچ و خمهای جاده های عمر و اخطارهای آن باشیم. یک کشیش خوب نه فقط کلام خدا را تعلیم میده، بلکه ایمانداران را از وجود مکتب‌های باطل انسانی و فلسفه‌ها و روش‌های فاسد اهریمنی آگاه می‌کنه و با آنها اخطار می‌دهد تا مبادا از مسیر ایمان منحرف شوند. پولس میگه ای تیموتائوس، به این افراد کلام خدا را تعلیم بده تا بدانن که ازدواج امر مقدسی است، تا بدانن که نزدیکی و دوری ما از خدا ربطی به نوع غذایی که می‌خوریم ندارن و تا بدانن که در گوش کنار شیطان به وسیله افراد روحشان را قبضه کرده است و آنها سعی دارن که ایمانداران را از خدا دور کند و با دروغ‌های شاخدارشون توجه مردم را به خود جلب کند. اما توی کشیش عزیز، ایمانداران را از کلام خدا تعلیم و تربیت کن و آنها را خوراک روح عطا کن، یعنی کلام خدا را تعلیم بده.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: آمرزش. دوستان عزیز، در انجیل متا فصل نهم داستان زیبایی آمده است که می خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را به
2: زندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: آمرزش. دوستان عزیز، در انجیل متا فصل نهم داستان زیبایی آمده است که می خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر

یکی از کاتبان یعنی علمای دینی یهود با خود گفتند این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه میدهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را یعنی مسیح قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، آنگاه مفلوج را گفت برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال برخواسته به خانه خود رفت و آن گروه چون این عمل را دیدند متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. داستان آمرزش گناهان و شفای مفلوج حاوی حقایق بسیار بزرگی است. این واقعه نشان می‌دهد که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفای امراض داشت، او می‌توانست گناهان مردم را هم بیامرزد. آمرزش گناهکار خداست. پس از اینجا پی به الوهیت مسیح می‌بریم، زیرا تنها خداست که گناه را می آمرزد. اصلاً این مرد مفلوج را مسیح به این دلیل شفا داد که ثابت کند که حق آمرزش گناهان را دارد. مردم بیشتر به شفای جسم اهمیت می دهند. بدیهی است که مسیح آمد تا بیماری های ما را شفا بدهد. ولی بیماری اصلی ما گناه است و کار اصلی مسیح نجات دادن ما از گناه می باشد. سوء تفاهم نشود، عیسی مسیح می‌خواهد که بیماری‌های شما را نیز شفا بدهد، ولی بزرگترین و بدترین بیماری بیماری گناه است و مسیح می‌خواهد اول بیماری درونی را که گناه می‌باشد معالجه کند. در این داستان می‌گوید که عیسی ایمان ایشان را دید. چهار نفر این شخص را برداشته نزد مسیح آوردند و وقتی که نتوانستند به خانه وارد بشوند، آنها بالای بام رفتند و البته بام آن خانه طوری بود که میشد با آسانی آن را برداشت و بام را شکافتند و این بیمار را بر روی بستری که خوابیده بود با طناب آویزان کردند، جلوی مسیح خداوند قرار دادند. این نشان دادن ایمان در عمل بود. ایمان در عمل دیده می شود. این اشخاص مایوس نشدند از اینکه جمعیت به قدری زیاد بود که تمام خانه را پر کرده بود، راه ها بسته بود و به هیچ وجه نمی توانستند وارد حضور مسیح بشوند مگر اینکه بروند روی بام و آن را بشکافند. کسانی که می خواهند به مسیح برسند هر گونه مانع را از سر راه خود بر می دارند. ایمان هیچ گونه مانعی نمی شناسد. مسیح خداوند به این شخص فرمود ای فرزند خاطر جمع دار. در اینجا توجه بفرمایید مسیح شخص گناهکاری را که به حضورش آمد فرزند می خواند. فرزند خواندگی نزد خداوند به خاطر لطف و فیض اوست، نه به خاطر شایستگی ما. این شخص گناهکار بود ولی مسیح او را آمرزید و فرزند خواند. شما هم هرچند گناهکار باشید، وقتی به مسیح خداوند ایمان بیاورید گناهانتون آمرزیده میشه و فرزند خدا خوانده خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که خاطر جمع دار، یعنی اطمینان به تو میدهم. آرامش و اطمینان خاطر از آمرزش گناهان به دست می آید. مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. آمرزش گناه مطلب اصلی این داستان است. مسیح به مرد مفلوج فرمود گناهانت آمرزیده شد. در کتاب عهد عتیق یعنی قسمت تورات آمرزش با کلمه کفاره کردن بیان شده که غالباً با آوردن قربانی برای خداوند همراه بوده است.

کلمه دیگر به معنی بلند کردن و حمل کردن گناه است. گناه از دوش شخص گناهکار برداشته شده به جای دور برده می شود. خدا وقتی گناهان ما را می آمرزد، عیناً همین عمل در حق ما انجام می شود. گناهان ما را از دوش ما بر می دارد. عفو و آمرزش الهی از روی فیض و لطف خداوند است و کسی قادر نیست خدا را تحت فشار بگذارد تا گناهش را بیامرزد. خدا از راه لطف و رحمت خیش گناه بشر را میامرزد. دانیال نبی در کتاب خود فصل نهم آیه نهم میگوید خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست، هر چند بدو گناه ورزیده ایم. در کتاب خروج که دومین کتاب عهد عتیق یعنی تورات است، فصل 34 آیه 6 تا 7 میخوانیم که خداوند ندا در داد: یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر احسان و وفا، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و اسیان و گناه، لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. خدا از راه رحمت خود گناهکار توبه کار را می آمرزد، ولی اگر گناهکار توبه نکند او را به سزای گناهانش خواهد رسانید. پس وظیفه انسان این است که توبه کند تا آمرزیده شود، ولی توبه حقیقی همیشه توأم با ایمان به عیسی مسیح است. خدا چگونه می آمرزد؟ در کتاب مزامیر مزمور 103 آیه 12 می فرماید به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از ما دور ساخته است. خداوند گناهان ما را از ما دور می سازد، ما را از قدرت و تسلط گناه می رهاند. آمرزش گناه کافی نیست. اگر خدا فقط گناهان مرا بیامرزد کافی نیست، باید مرا از قدرت گناه هم آزاد کند. خدا نه فقط گناهانتان را می آمرزد و شما را باز به حال خود رها می کند تا در گناه بمانید و به گناه کردن ادامه بدهید. او به شما قدرت تسلط بر گناه را هم می دهد. و این امر با ایمان آوردن به عیسی مسیح امکان پذیر است. دوم، خدا همه گناهان ما را پشت سر خود می اندازد. اشعیای نبی در باب 38 کتاب خود آیه 17 می گوید تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. منظور این است که خدا عمدن کاری می کند که گناهان ما جلوی چشمان مقدس او نمانند. چون که خدا پشت سر ندارد، خدا همه جا را می بیند، ولی او عمدن به میل و اراده مقدس خودش گناهان ما را از خود دور می کند و آنها نگاه نمی کند. باز هم اشعیای نبی در فصل 43 آیه 25 می گوید من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. خوب توجه بفرمایید، می گوید گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. ارمیای نبی در فصل 31 آیه 34 می گوید اسیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. خدا را شکر، خدا فراموشکار نیست، ولی عمدن گناهان قوم خودش را از خاطر خیش دور می سازد. چه لطف عظیمی! او گناهان شما را به فراموشی می سپارد. ما انسان ها معمولاً وقتی کسی به ما خطا می کند و حتی با این که می آید و از ما عذر خواهی هم می کند و او را می بخشیم، اما باز گناهان او را گاهی به یاد می آوریم. اما خدا می گوید می بخشم و حتی از خاطر خود محو می کنم، فراموش می کنم. میکاه نبی می گوید او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود، به عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق‌های دریا خواهی انداخت. عمق‌های دریا
منظور جایی است که نمی شود دیگر آنها را پیدا کرد، نمی توانیم آنها را بریم در بیاریم. خلاصه این که خدا کاملا می آمرزد. ولی الان می خواهم یک مطلب خیلی حساس و مهمی را برای دوستان عزیز مطرح کنم. همه می خواهند که گناهانشون آمرزیده بشه، ولی آمرزش گناه شرطی هم دارد. گناهکاری که آمرزیده شد باید دیگران را هم عفو کند. در انجیل لوقا فصل ششم آیه 37 مسیح خداوند فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. اگر شما حاضر نباشید دیگران را ببخشید، پس حقیقتاً توبه نکرده اید. آمادگی برای عفو دیگران نشانه این است که ما حقیقتاً توبه کرده ایم. در دعای ربانی که عیسی مسیح خداوند به ما تعلیم داده است، می فرماید گناهان ما را بیامرز چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، یعنی کسانی را که نسبت به ما گناه کردند و به ما بدهکارند می بخشیم. پولس رسول در کولسیان فصل 3 آیه 13 می فرماید و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعا داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ما باید مردم را از دل ببخشیم. ممکن است سؤالی پیش بیاید که چطور کسی را که به من بدی کرده و مرا اذیت کرده، به من ظلم نموده، حق مرا پامال کرده ببخشم؟ دوست عزیز، من و شما هم در حق خدا همین کار را کرده بودیم. حق او را پامال کردیم، احکام او را شکستیم، دل او را شکستیم، قوانین الهی را زیر پا گذاشتیم. با این وجود او ما را محبت کرد و پسر یگانه خود را در راه ما داد و وقتی به او ایمان می آوریم مجاناً گناهان ما را می آمرزد و به فراموشی می سپارد. پس ما هم باید دیگران را ببخشیم. شاید باز سوال کنید که کسی را که از من عذرخواهی نکرده چگونه ببخشم؟ ممکن است مردم از شما عذرخواهی نکنند، ولی شما باید روح آمرزنده داشته باشید. وقتی به دعا می‌ایستید و می‌خواهید در حضور خدا دعا کنید، نباید کینه و بغض در قلب شما بین شما و خدا مانع باشد. پس وقتی دعا می کنید بگویید ای خداوند، من این شخص را می بخشم، هرچند او از من آمرزش نخواسته، من می خواهم نسبت به او محبت داشته باشم، می خواهم حالت درونی من، حالت قلبی من محبتانه باشد. پولس رسول در رسالش به افسوسیان فصل 1 آیه 7 می فرماید در وی، یعنی در مسیح، به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. اساساً آمرزش گناه منوط به مرگ و کفاره مسیح می باشد. کلام خدا می گوید که او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما شرطش این است که گناهکار با اعتراف و با پشیمانی به حضور او بیاید. و شرط دیگر این که انسان دیگران را هم ببخشد و الا آمرزیده نخواهد شد. آیا شما حاضرید که کسانی را که نسبت به شما خطا کردند بیامرزید؟ آیا شما می خواهید که آمرزیده بشوید؟ پس همین الان سر خودتون را خم کنید و با من این دعا را بکنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که گناهکار هستم، ولی اقرار می کنم که تو آمرزنده ای. اقرار می کنم که خون پسر تو عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان من ریخته شده است. خداوندا گناهان مرا ببخش. من هم کسانی را که نسبت به من خطا کردند قلبا می بخشم. اقرار می کنم که بخشیدن این طور اشخاص مشکل است، ولی من می خواهم ببخشم و می بخشم. روح بخشش را به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که می شنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 4.

0: اعتقادنامه میقی قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه میقی در خدمت شما هستیم. در برنامه های قبل بعد از اینکه بررسی کردیم که الهیات نظاممند چه چیزیه و چرا نیاز کلیسا هست، شروع کردیم به بررسی بند بند اعتقادنامه میقی. در این جلسه میخواییم به بند و هر آنچه پیدا و ناپیداست بپردازیم. خدا نه تنها آفریننده عالم هستی که پیداست و آشکاره و ما میتونیم اون رو مشاهده کنیم، بلکه اون آفریننده امور ناپیدا هم هست. او نه تنها عالم مادی رو خلق کرد، بلکه عالم غیر مادی رو که در اون فرشته ها و روح ها زندگی میکنند رو هم خلق کرد. کتاب مقدس مطلب زیادی درباره عالم غیر مادی بیان نمیکنه، اما همینقدر میدونیم که در پس این دنیای پیدا فرشتگانی با سلسله مراتبی معین وجود دارند. میکائیل و جبرئیل از رؤسای فرشتگانند. کروبیان هم از فرشتگان ارشدند. ما نباید وجود فرشتگان رو نادیده بگیریم. در اکثر بخش های عهد جدید به وجود اونا بر میخوریم. اونها در سراسر زندگی عیسی مسیح نقشی فعال داشتند. همچنین در خدمت رسولان نقش داشتند. نکته قابل توجه اینه که فرشتگان در کنار ما هم هستند. در رساله به عبرانیان باب 1 آیه 14 در مورد اونها اینطور نوشته شده: مگر آنها جملگی روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می‌شوند. در مزمور 34 آیه 7 هم اینطور اومده: فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند و آنان را می‌رهاند. متاسفانه ما گاهی فراموش می‌کنیم که فرشتگان خدا برای خدمت به ما فرستاده میشن. گاهی خودمون رو بسیار تنها احساس میکنیم، غافل از این که فرشتگان خدا دائما گرداگرد ما هستند و به ما خدمت می کنند. اونها نه تنها در سختی ها با ما هستند، بلکه وقتی که دچار وسوسه می شیم یا دچار گناه می شیم، اونها شاهد ما هستند. این هم باعث قوت قلب ماست و هم موجب هوشیاری ما. چون وقتی میریم تا گناهی رو مرتکب بشیم، فرشته ها هستن که دارن به ما نگاه میکنند. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نقیه. پدر قادر مطلق. عزیزان شنونده، خدا نه تنها قادر مطلقه، بلکه در مسیح پدر ما نیز هست. چه قوت قلبی بیشتر از این میتونیم دریافت کنیم که بدونیم خدا پدر ماست. خدا پدری مهربان بیش از آن چه تصور کنیم. اون بهترین ها رو برای ما میخواد. اون خدایی چماق به دست نیست. اگر پدر و مادر ما رو دوست دارند، چقدر پدر آسمانی ما رو دوست داره. و اگر ما که پدر یا مادر هستیم اولاد خودمون رو مثل جان خودمون دوست داریم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما میتونه ما رو دوست داشته باشه. ایمان به این نکته میتونه تفاوت بسیاری در زندگی روحانی ما ایجاد کنه. ما به خاطر عشقی که به فرزندان خودمون داریم به اونها خدمت میکنیم. عشق ما به اونها به این دلیل نیست که اونها زیباترین یا باهوشترین یا مطیع‌ترین کودکان جهانند. خیر، ما اونها رو دوست داریم چون فرزند ما هستند. ما اونها رو به وجود آوردیم. پدر آسمانی ما هم همینطوره. اون ما رو دوست داره چون خودش ما رو خلق کرده. اون ما رو به خاطر خودمون دوست داره، نه به خاطر میزان اطاعت ما از اون. این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه فیض. بله عزیزان، خدا محض فیض خودش ما رو دوست داره. همه ما چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تصویری از خدا در ذهن داریم. شما چه تصویری از خدا در ذهن خودتون دارید؟ بله شنونده عزیز، با خود شما هستم. از خدا چه تصویری در ذهنتون هست؟ بسیاری از مردم نادانسته تصویری منفی و بدی از خدا در ذهن دارن. اونا فکر میکنن خدا خدای چرتکه انداز، نشسته اونجا یه چرتکه تو دستش و داره حساب میکنه. تصور میکنن خدا اون بالاها نشسته و منتظره تا ما خطایی بکنیم تا از ما انتقام بکشه، یا با ما مقابله به مست کنه و یک بلایی سرمون بیاره. هر مشکلی که به طور طبیعی پیش میاد، تصور میکنن خدا داره اونها رو تنبیه میکنه. باید به یاد داشته باشیم که هر مشکلی که پیش میاد الزاماً تنبیه خدا نیست. ما مانند کودکی هستیم که به مدرسه میره، مشق مینویسه، زحمت میکشه و امتحان میده. این زحمات برای کودک در واقع در حکم نهایت محبت والدین اون، نه تنبیه اونا. یعنی در واقع والدین اون به اون محبت میکنن که اجازه میدن اون به مدرسه بره و این کارها رو انجام بده. این از روی محبت اونهاست، نه به جهت تنبیه. پس باید مراقب باشیم که هر مشکلی رو به حساب تنبیه خدا نگذاریم، چون ما از طریق مشکلاتی که رشد میکنیم. شخصیت ما رو مشکلات شکل میدن. باید برای اونها خدا رو شکر کنیم. این به این معنی نیست که مشکلات خیلی خوبند و هر کسی باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنه و خدا رو شکر کنه. منظور اینه که مشکلات شخصیت ما رو میسازند. مشکلات به ما قدرت میدن. مشکلات به ما تجربه میدن، چون باید از اون مشکلات بگذریم، باید از اون چالش ها بگذریم و هر کدوم از این مشکلات قوت و قدرت خودش رو میطلبه و نهایتاً اون تجربه گرانبهاست که برای ما میمونه. از این جهت ما باید با دیدن مشکلات خدا رو شکر کنیم. اگر این کار رو نکنیم و فکر کنیم که تمام این مشکلات از سمت خدا برای ما میاد، در واقع یک تصویر منفی و بد از خدا در ذهن خودمون ساختیم که با خدای واقعی متفاوته. البته اگر در گناه زندگی میکنیم داستان فرق میکنه. خدا در نهایت ما رو تأدیب خواهد کرد تا به راه راست برگردیم. اما هر سختی و مشکلی نشانه تنبیه خدا نیست. این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. مشکلات گاهی در اثر انتخاب‌های نادرست خودمون پیش میان. وقتی راهی رو در زندگی بدون تفکر کافی و طلبیدن اراده خدا در پیش میگیریم، طبعاً به مشکل برمیخوریم. نباید انتظار داشته باشیم که خدا دائماً خطاهای ما رو تبدیل به خیریت برای ما کنه. ما باید مسئولیت تصمیم‌های نادرست خودمون رو بپذیریم و با اعتراف و توبه به درگاه خدا بریم و از او کمک بطلبیم. خطاهای خودمون رو اعتراف کنیم و از او بخوایم تا ما رو در مسیر درستی قرار بده. به هر حال خدا خدایی چماق به دست نیست. اون خدایی مهربانه، مهربانتر از هر پدری که بر روی زمین میشناسیم. اون ما رو مانند فرزندان خودش دوست داره و مانند پدری دلسوز نسبت به ما احساس مسئولیت میکنه. آیا به چنین پدر مهربان و دلسوزی اعتماد میکنیم؟ عزیزان شنونده، در این لحظه با همدیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. ادامه میدیم بررسی خودمون رو از اعتقادنامه نیقیه. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نیقیه. پاراگراف دوم اعتقادنامه نیقیه تماماً درباره عیسی مسیح. ما این بند رو در چند فصل متوالی بررسی میکنیم. این بند به ذات او یعنی عیسی مسیح، کار او برای ما، مصائب او، قیام او، صعود او و جایگاه او در آسمان و همینطور بازگشت او و نهایتاً داوری جهان می‌پردازه. ما در این برنامه به خداوند بودن عیسی مسیح می‌پردازیم. سطر اول این بند اینطور میگه: من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا. حالا به این بحث می‌پردازیم که اصلاً مفهوم خداوند یکتا یعنی چه؟ برای چی چنین کلماتی در سطر نخست این بند یا پاراگراف وجود داره؟ بیاییم مفهوم خداوند رو با هم بررسی کنیم. گفته شده که من ایمان دارم به خداوند یکتا عیسی مسیح. اما مفهوم اون چیه؟ هرچند امروز در میان فارسی زبانان تصور میشه که مفهوم کلمه خداوند همون خدایه، یعنی خداوند یا خدا در واقع یک شخص یا یک کلمه هستند. اما در گذشته چنین نبوده. در ادبیات کلاسیک فارسی، برای مثال در گلستان، کلمه خداوند صرفاً به معنی صاحب، ارباب، پیشوا، آقا یا مولا است. یعنی اینکه مسیح استاده و ما شاگرد، اون مرشده و ما مرید. این کلمه الزاماً به معنی خدا نیست. پس وقتی میگیم خداوند، منظور همون خدا نیست. در چنین معنایی که کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته. در این معنا خدا همانا خداوند، یعنی ارباب و صاحب اختیار ما هم هست. در چنین مفهومیه که گفته شده خداوند یکتا عیسی مسیح. در زبانهای غربی کلمه خداوند همین معنی رو داره، یعنی مولا، ارباب و صاحب اختیار. مشکل مسیحیان اولی هم همین بود. وقتی در امپراتوری روم گفته می شد که امپراتور خداوند است، مسیحیان از پذیرش اون امتناع می کردند و حتی کشته می شدند، چون اونها تنها یک ارباب، یک صاحب، یک مولا داشتند و اون رو می شناختند که همانا عیسی مسیح بود. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا اون رو به عنوان ارباب یا صاحب اختیار کامل زندگی خودمون پذیرفتیم یا نه؟ آیا اون واقعاً صاحب اختیار زندگی ماست؟ آیا همه عرصه های زندگی ما تحت اختیار و رهبری اون قرار داره یا نه؟ آیا نفس خودمون رو انکار میکنیم تا از عیسی مسیح پیروی کنیم؟ بریم به کلمات بعدی، یعنی خداوند یکتا. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که اون یگانه صاحب اختیار زندگی ماست. اما آیا واقعا این چنینه؟ چه چیزی یا چه کسی صاحب اختیار زندگی منه؟ نفس من؟ خواسته ها و تمایلات من؟ پول من؟ لذت های من؟ خانواده من؟ یا دوستان من؟ شهرت و جاه و مقام من؟ آبروی من؟ چه چیزی؟ در انجیل مرقس باب 8 آیه 34 عیسی مسیح درباره انکار نفس اینطور میگه: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که رهبر و صاحب اختیار ما فقط عیسی مسیحه و ما در راه اون
خودمون رو انکار میکنیم و در پی اون میریم. اون رهبر ماه و ما رهرو. یعنی اینکه ما خواسته های خودمون رو زیر پا میذاریم و خواست و اراده اون رو انجام میدیم. مفهوم خداوند یکتا همینه، یعنی صاحب اختیار تنها، یعنی تنها کسی که صاحب اختیار ماست. عیسی مسیح، تلفظ درست نام عیسی در عبری یشوع، همون یشو، همون نامی که در عهد عتیق برای یوشع به کار رفته. معنی اون یعنی یهوه نجات است. عنوان مسیح هم به کسی اطلاق می شد که از طرف یک مقام مذهبی برای خدمت یا سمتی مسح یا تدهین می شد. یعنی بر سر اون روغن مقدس می ریختند و براش دعا می کردند. به چنین کسی می گفتند مسیح. در عهد عتیق برخی از پادشاهان هم مسیح خونده شدند. همچنین در عهد عتیق پیشگویی های درباره کسی شده بود که خواهد آمد و از بنی اسرائیل تفقد کرده ایشان را از اسارت ها رهایی خواهد داد و مجد و عظمت ایشان را به دیشان باز خواهد گرداند. علمای یهود چنین فرد موعودی رو مسیح می نامیدند. یعنی یک مسیح داشتیم که تدهین شده و مسح شده بود، اما پیشگویی هایی درباره یک نجات دهنده شده بود که علمای یهود اون رو مسیح می گفتند. در سده نخست پیش از میلاد و همینطور پس از ظهور عیسی مسیح، جنگجویانی اومدند و مدعی شدند که مسیح موعودند و قوم اسرائیل رو از سیطره رومی ها آزاد می کنند. اما رسولان عیسی مسیح با مشاهده معجزات و کرامات اون و همینطور با دیدن تبدیل هیئت او بر بالای کوه و مرگ و قیام اون به این اطمینان و یقین رسیدند که مسیح واقعی همون عیسی ناصریه. در نتیجه عنوان مسیح نام خانوادگی عیسی نیست. اون در زمانی که بر روی زمین میزیست به عیسی ناصری مشهور بود، نه عیسی مسیح. بعدها فهمیدند که او همان مسیحه و به عیسی مسیح معروف شد. تا برنامه دیگه و بررسی ادامه اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
2: بشارت!
9: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم باز میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم بریم حضور خداوند و با دعا برنامه امروزمون رو شروع کنیم. پس بیایید دعا کنیم. خداوند، شکرگزاریم برای امروز که میتونیم کلامت رو یاد بگیریم از رساله رومیان. از روح القدس میخوایم که به ما تعلیم بده حقیقت و راستی تو رو. خداوند، ای روح القدس، بیا و ما رو پر کن با کلامت و با روحت و کمک کن بتونیم از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عادل شدن و خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم بریم حضور خداوند و با دعا برنامه امروزمون رو شروع کنیم. پس بیایید دعا کنیم. خداوند، شکرگزاریم برای امروز که میتونیم کلامت رو یاد بگیریم از رساله رومیان. از روح القدس میخوایم که به ما تعلیم بده حقیقت و راستی تو رو. خداوند، ای روح القدس، بیا و ما رو پر کن با کلامت و با روحت و کمک کن بتونیم از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عادل شدن و ثمرات آن.

آتی به ما میده توی زندگی و میتونیم از ثمره عادل شدنمون لذت ببریم و خوش باشیم. بنابراین عنوان برنامه ما هست عادل شدن، ثمرات آن. ثمره عادل شدن ما چی هستش؟ میخوایم امروز به این متن بپردازیم. در رومیان فصل چهارم در برنامه گذشته یاد گرفتیم که شریعت و ایمان رو پولس رسول توضیح داد و مثال ابراهیم و داوود رو زد که به ما تعلیم بده که انسان فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونه نجات پیدا کنه و از گناهان پاک بشه. عدالت توسط عیسی مسیح بنا شد و به وسیله نوشته های پیامبران در عهد عتیق مورد تأیید قرار گرفت. عدالت با ایمان به مسیح بدون اعمال شریعت و یا ختنه حاصل میشه دوستان. عدالت فقط با فیض خداوند به انسانهایی که به وعده خدا ایمان میآورند داده میشود. این نه تنها طریق نجات هست که از زمان آدم حوا شروع شده و تا آخر زمان ادامه خواهد داشت. تنها طریق نجات، نجات با ایمانه، نه با اعمال و کردار و گفتار نیک. پس ثمرات عادل شدن ما چی هستش دوستان؟ ثمرات عادل شدن ما در باب پنجم رومیان اولینش اینه که ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. در آیه 1 اینو میخونیم. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. چجوری عادل شمرده شدیم؟ به ایمان، نه با اعمال. به ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شدیم. نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. میگه چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم. این سلامتی یعنی صلح، یعنی آرامش. ما با خداوند صلح کردیم، آشتی کردیم، که این برمیگرده به گذشته. ما با خدا صلح پیدا کرده ایم در گذشته. ایمان به مسیح باعث عادل شدن ما میشه و عادل شدن عملی است که توسط خداوند برای ما انجام میشه. عادل شدن دوستان فراتر از فقط آمرزیده شدن گناهانه. آمرزیده شدن گناهان با گناهان مرتکب شده برخورد می کند. از سوی دیگر عادل شدن همچنین مربوط میشه به ارتباط تازه و موقعیت اصلاح شده ای که یک ایماندار با خداوند پیدا می کند. نه تنها به گذشته ما مربوطه که ما صلح پیدا کرده ایم با خداوند، و همچنین به آینده ما هم مربوطه. نه تنها عادل شدن با گذشته ما پس سر کار داره، بلکه با آینده ما نیز، که به وسیله عیسی مسیح ما را در موقعیت دائمی ارتباط درست با خداوند قرار میده. یعنی ما تا آخر عمرمون، تا ابدالآباد با خداوند در ارتباط هستیم. میگه نزد خدا سلامتی داریم. سلامتی نه تنها آرامش را خاطر نشان میکنه، بلکه که از بین رفتن عداوت و دشمنی و ایجاد صلح را نیز بین ما و خداوند برقرار میکنه. پس خداوند ما را به خودش آشتی میده به وسیله، میگه، عیسی مسیح خداوند ما. پس ثمره عادل شدن اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، و دو، ما به خدا دسترسی داریم. ما به خدا دسترسی داریم. آیه 2 اینو میخونیم، میگه که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، دخول نیز یافته ایم، داخل شدیم، یعنی دسترسی پیدا کردیم به خداوند به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. هللویا. به وسیله عیسی مسیح ما داخل معبد خداوند میشیم. در روح و راستی ما میتونیم خدا رو پرستش کنیم. ما ارتباط برقرار میکنیم با خداوند و دسترسی میتونیم داشته باشیم به خداوند. پس صلح و سلامتی خدا باعث میشود که در زمانهای نیاز با دلیری و شجاعت نزد کرسی رحمت خدا حاضر شویم و از او طلب یاری کنیم. فخر آینده ما در عیسی مسیح است. او سلامتی ماست دوستان، که شادی را در این جهان به ما می‌دهد و امید پرجلال را برای جهان بعدی به ما می‌بخشد. امید پرجلال به ما میده خداوندمون عیسی مسیح. یعنی ما امیدمون بهشته. ما می‌دونیم که بهش خواهیم رفت، چون عیسی مسیح بر مرگ و دنیای مردگان غلبه کرد، چون گناهان ما رو، جریمش رو پرداخت کرد. بنابراین قطعی حیات ابد و بهشت حتمیه و 100%. پس دوستان، اولین ثمره عادل شدن ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، دو، ما به خدا دسترسی داریم، و سه، ما به رشد روحانی نیاز داریم. ما به رشد روحانی نیاز داریم. آیه 3 و 4 میخونیم اینو، و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. میگه نه تنها در جلال فخر میکنیم برای بهشت، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. چرا؟ چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند، و صبر امتحان را، و امتحان امید را. بنابراین میبینیم که مصیبت باعث میشه که ما صبور باشیم. صبر باعث میشه که امتحان بیاد توی زندگی.

0: ما امتحان باعث میشه که امید بیاد توی زندگی ما. بنابراین دوستان، مصیبت ها و سختی های زندگی همیشه باعث رشد روحانی ما مسیحیان میشه. امید ما به وسیله مصیبت ها از بین نمیره. پولس رسول نه تنها از امید جلال آینده فخر میکنه، بلکه او میگه در مصیبت ها هم فخر میکنیم و در آنها شادی میکنیم. مصیبت باعث به وجود آمدن صبر و تحمل در ما می شود و در آخر نیز باعث خوشنودی و رضایت خدا می شود. در یعقوب باب 1:2-4 می خونیم، میگه ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا می شوید، یعنی در امتحانات زندگی قرار می گیرید، چکار کنید؟ میگه کمال خوشی دانید، یعنی خوشحال باشید، کاملا میگه خوش باشید. چرا میگه؟ چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. همون چیزی که پولس در رومیان گفت که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، یعنی صبور می شید. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. خداوند میخواد ما کامل و تمام بشیم، یعنی بالغ بشیم، یعنی رشد روحانی داشته باشیم، یعنی کاملا ما بالغ باشیم در ایمانمون و بزرگ بشیم و مثل طفل نباشیم که هی شیطنت میکنه، هی گریه میکنه، اینو به من بده، اونو هی گریه میکنه. میگه باید بالغ باشیم، بزرگ بشیم در ایمانمون، در روح باید رشد پیدا کنیم. بس رشد روحانی به وجود میاد زمانی که ما عادل میشیم. سومین ثمره عادل شدن ما اینه که ما در ایمانمون رشد پیدا میکنیم، صبر پیدا میکنیم، خوی آرام، یعنی خصلت و خوی آرام پیدا میکنیم که بدون همهمه و گلایه بدی را تحمل میکنه. امتحان یعنی دانش و مهارتی که به خاطر صبر باعث به وجود آمدن حکمت میشود. امتحان باعث میشه که ما حکمت پیدا کنیم. امید یعنی اعتماد از آینده. خداوند نسبت به وعده های خود امین و وفادار است. این باعث میشه که به وعده های ابدی او همراه با اعتماد امید داشته باشیم. پس دوستان، ما یاد میگیریم که ثمره عادل شدن، اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، دو ما با خدا دسترسی داریم، سه ما به رشد روحانی نیاز داریم، و چهار ما محبت خدا را در دل خود داریم. ما محبت خدا را در دل داریم. در آیه 5 اینو میخونیم، میگه و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. محبت خدا میگه در دلهای ما به وسیله روح القدس ریخته شده. هللویا که محبت خدا در دل ما جاری شده توسط روح القدس. روح القدس که میاد در وجود ما ساکن میشه، چون روح القدس خدای محبته، محبتش رو در دل ما هم جاری میکنه. پس محبت خدا در دلهای ما باعث کار کردن خیلی از موارد میشه که ما صبور میشیم. امتحان که میاد توی زندگی ما حکمت پیدا میکنیم، امید پیدا میکنیم و اطمینان در زندگی خودمون حاصل میکنیم. ما محبت خدا را تجربه میکنیم که توسط روح القدس در دلهای ما ریخته میشه. بعد میریم سراغ متن بعدی که نمایان شدن محبت خدا در عادل شدن ماست، که چجوری میبینیم محبت خدا در عادل شدن ما نمایان میشه. از آیات 6-11 میخونیم که محبت خدا با بخشیدن پسرش برای ما ثابت شده. دوستان، خداوند محبتش رو ثابت کرد. خیلی ها میگن خداوند رحیمه، از ادیان مختلف میگن رحمان و رحیمه، محبت میکنه، ولی هیچ ثابت نکرده خداشون که چجوری محبت کرد. در عمل ثابت نکرد، اما خدای ما در عمل ثابت کرد. پس اثبات محبت خدا رو میبینیم. در آیه 6 میخونیم که محبت خداوند بیشرطه. میگه زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، یعنی گناهکار و ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. در زمانی که ما ضعیف بودیم، مسیح برای بیدینان، برای بیخدایان، برای کسایی که خدای واقعی را نمیشناختند، مسیح براشون مرد. اگه بیدین هستید دوستان، مسیح دوستتون داره. مسیح برای شما مرد، فدای گناهان شما شد، جونش رو برای شما داد تا شما را نجات بده. هللویا بر عیسی مسیح که عاشق همه است. عیسی مسیح طرفداری نمی کنه از کسی، از مسیحیا فقط طرفداری نمی کنه. خداوند خدای همه است و محبتش بیشرطه. همه انسانها رو دوست داره، حتی بیدینان رو، حتی بیخدایان رو. پس خداوند شرط نذاشت که انسان نیک و متدین رو نجات بده، چون کسی نیکوکار و متدین نیست، بلکه همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستند. مسیح فقط برای انسانهای خوب بر صلیب نمرد دوستان، بلکه برای بی دینان، برای بی خدایان، کسانی که بی خدا بودند برای اونا هم مرد. به عبارت دیگه مسیح برای همه انسان ها مرد تا همه بتوانند محبت خدا را بچشند و نجات یابند. نه تنها محبت خدا بی شرطه، بلکه محبت خدا بی قیاسه، یعنی نمیتونی مقایسه کنی با محبت های دیگه. در آیه 7 تا 8 میخونیم: زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. هللویا. میگه که برای شخص عادل کسی جونش رو فدا نمی کنه، هرچند میگه شاید یکی پیدا بشه که برای مرد نیکو جونش رو فدا کنه، اما میگه خداوند محبتش رو ثابت میکنه. چجوری؟ میگه از اینکه ما که گناهکار بودیم، برای ما گناهکار، نه عادل نیکو نبودیم، آدمای خوب نبودیم، ما گناهکار بودیم، اما خداوند میگه مسیح رو فرستاد، مسیح در راه ما مرد، پسرش رو داد. این محبت خداوند دوستان بی قیاسه، نمیتونی با هیچ محبتی مقایسه کنی، با عشق انسانی نمیتونی عشق خدا رو مقایسه کنی. پولس مثال میزنه و میگه که بعید است که انسانی برای شخص عادل بمیرد، گرچه شاید میگه یکی پیدا بشه که جان خود را در راه شخص نیکو بنهد، اما خداوند مانند انسان نیست که بخواد جان خود را برای انسان نیکو بنهد، بلکه او محبت خود را با مرگ خود بر صلیب برای گناهکاران ثابت می کند. فقط محبت خدا می تونه گناهکاران رو نجات بده و به مدد آنها بشتابد. عیسی مسیح نه تنها برای انسانهای نیکو مصلوب شد، بلکه برای گناهکاران و شریران نیز. یعنی البته کسی نیکو نیست، اما عیسی مسیح برای همه مرد. متن بعدی دوستان اثبات محبت خدا بود. اولینش دو، فراهم بودن محبت خدا. چجوری خداوند محبت خودش رو در عادل شدن ما نمایان ساخته؟ در فراهم بودن محبت خدا، یعنی فراهم کرده محبتش رو. در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو ثابت کرد. در آیه 9 میخونیم: میگه پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. پس در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو برای ما فراهم کرد. عیسی مسیح پیاله غضب خدا را چشید و خون خود را برای گناهان ما ریخت تا ما گناهکاران بتوانیم از غضب خدا رهایی پیدا کنیم. میگه که به وسیله عیسی مسیح از غضب نجات خواهیم یافت. چرا؟ چون عیسی مسیح غضب خداوند رو تحمل کرد. نه تنها در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران محبت خدا فراهم شده، بلکه در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران. در آیه 10 میخونیم که خداوند حیات تازه به ایمانداران بخشیده. میگه زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. عیسی مسیح حیات به ما میده. در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران خداوند محبت خودش رو برای ما فراهم کرده. به واژه دشمن در آیه 10 که توجه میکنیم، ما میتونیم فکر کنیم که شیطان دشمن ماست، اما به سختی میتونیم قبول کنیم که بدون مسیح ما انسانها دشمن خدا هستیم. نه تنها شیطان دشمن خداست، بلکه در آیه 10 خوندیم که میگه در حالتی که دشمن بودیم، ما انسانها دشمن خدا بودیم، به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، آشتی کردیم با خداوند. هللویا که خداوند اون دشمنی رو از میان برداشت و ما رو نجات داد. خداوند خالق همه انسان هاست، اما او پدر همه انسان ها نیست دوستان. چرا؟ چون به خاطر گناه ما دشمن خدا هستیم. یوحنا 8:44 عیسی مسیح به فریسی‌ها گفت شما از پدر خود ابلیس می باشید، پدرتون ابلیسه، من پدر شما نیستم. خداوند همه انسان‌ها را آفریده، اما پدر همه نیست. باید فرزند خدا بشید تا بتونید با خداوند ارتباط داشته باشید. این فرزند بودن فقط و فقط از طریق عیسی مسیح اتفاق می‌افته. زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان منجی خودتون و خدای خودتون قبول می‌کنید، اون موقع میشید فرزند خدا. یوحنا 1:12 میگه که اما همه کسانی که او را، یعنی عیسی مسیح را قبول کردند، با آنها او قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی خداوند بهتون اقتدار میده که با ایمان به عیسی مسیح شما بشید فرزند خدا. یعنی قبل از اون فرزند خدا نیستید، تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردید فرزند خدا نیستید، بلکه فرزند ابلیس هستید. چرا؟ به خاطر گناه. گناه باعث میشه که ما از خداوند دور باشیم، دشمن خدا باشیم. گناه یه چیزیه که شیطان استفاده میکنه. شیطان میشه پدر ما و به ما دستور میده که چه گناهی انجام بدیم و ما اطاعت میکنیم، گناهان رو انجام میدیم. چرا؟ چون فرزندان ابلیس بودیم. اما برای همین عیسی مسیح گفت که تا شخص از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. یعنی اگه میخوای ملکوت خدا را ببینی، اگه بخوای بری بهشت خدا را ببینی، باید از نو متولد بشی. تولد اول باعث شده بود که ما وارد خانواده شیطان بشیم، اما تولد دوباره ما را وارد خانواده خدا میکنه. چجوری؟ با دریافت عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند. یعنی عیسی مسیح باید بپذیری، بگی عیسی مسیح من ایمان دارم که تو خدا هستی که برای من مردی روی صلیب، منو نجات بده، گناهانمو ببخش. و اگه این دعا را بکنی عیسی مسیح نجاتت خواهد داد و فرزند خودش خواهد کرد. میشید فرزند خدا و از نو متولد میشید، میشید فرزند خدا. اینو بهش میگن تولد دوباره. تولد دوباره تولدیه که از خدا به دست میاد. روح القدس به ما تولد دوباره رو میبخشه زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاریم. پس تنها از طریق تولد دوباره خداوند پدر ما میشه. دشمنی ربط داره به واژه سلامتی در آیه یکم که میگه به وسیله عیسی مسیح با خدا سلامتی داریم. سلامتی یعنی صلح و سلامتی، آشتی پیدا کردیم. چرا؟ چون دشمن بودیم، بعد سلامتی پیدا کردیم با خداوند و عادل شدن توسط تولد دوباره. دشمنی و عداوت را بین انسان و خدا از بین میبرد و صلح و سلامتی را بین خدا و انسان توسط کار روح القدس و مرگ عیسی مسیح بر صلیب به وجود می آورد. بنابراین به وساطت مرگ عیسی مسیح بر صلیب خداوند حیات تازه میبخشه. دوستان هللویا بر این حیات تازه که ما عوض میشیم. خداوند ما را عوض میکنه، حیات تازه میده. و ادامه میدیم دوستان، پس چجوری محبت خدا در عادل شدن ما نمایان شده؟ اثبات محبت خدا را یاد گرفتیم. خداوند ثابت کرد ما را دوست داره که مسیح برای گناهکاران مرد. دو، فراهم بودن محبت خدا را یاد گرفتیم که برای همه محبت خدا فراهمه، حتی برای بیدینان. سه، نتیجه محبت خدا در آیه 11 میبینیم نتیجه محبت خدا چی هست. آیه 11 میگه و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. پس نه همین فقط میگه، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. نتیجه محبت خدا چیه؟ نه تنها ما نعمت عادل شدن با ایمان را به وسیله محبت خدا به دست می آوریم، بلکه در خداوند نیز شادی و فخر می کنیم. فخر ما خداونده. نتیجه محبت خدا اینه که ما افتخار می کنیم به خداوند. چرا؟ چون ما چیزی نداشتیم که بخوایم تقدیم خدا بکنیم، چیزی نداشتیم که بتونیم بریم بهش باهاش. چون ما گناهکار بودیم و لایق جهنم بودیم، اما خداوند به ما رحم کرد، خداوند با فیض خودش ما را نجات داد. بنابراین فخر ما خداست. در افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 میخونیم زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست، میگه این کار شما نیست که نجات یافته اید از جهنم، بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. ما به خودمون فخر نمی کنیم چون نجات پیدا کردیم. چرا؟ چون ما خودمون رو نجات ندادیم، با اعمال ما نجات پیدا نکردیم، بلکه این فیض خدا بود که با رحمت خودش توسط عیسی مسیح ما رو نجات داد. بنابراین کار خداست، کار ما نیست. پس فخر ما به خداونده. در خداوند ما فخر میکنیم، افتخار میکنیم بهش. و فخر ما در جلال آینده و یا گناهان آمرزیده شده گذشته ما نیست، بلکه در خود خداست. ما به آمرزش گناهان فخر نمیکنیم، بلکه خود خدا فخر ماست و افتخار ماست. اگر فخر ایمانداران در خدا باشد، ما گرسنه و تشنه عدالت میشویم و خداوند نیز از ما میوه بسیار میخواهد. در خاتمه این قسمت از درس دوستان، تدارک عادلانه خداوند رو مشاهده می کنیم که به وسیله آن خداوند به ما امید می بخشد و آن را تضمین هم می کند. قدرت و تأثیر کفاره موضوع ادامه درس است. کفاره‌ای که در اینجا بیان شده است در معنای صلح و آشتی کردن تمرکز می شه. مصالحه ما با خدا به وسیله خون مسیح به دست میاد. نجات به وسیله تغییر افکار و احساسات انسان به وجود نمیاد، بلکه به وسیله خداوند که پسر خود را فرستاد تا برای گناهکاران بمیرد. پس خلاصه می کنیم دوستان، خلاصه ای از عادل شدن. عادل شدن یاد گرفتیم، ثمراتش خلاصش چیه؟ خلاصه از عادل شدن یک، عدالت هدیه فوری است. انسان از طریق ایمان به عیسی مسیح بلافاصله آن هدیه را به دست میاره. یعنی همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میارید، توبه میکنید، از عیسی مسیح میخواهید که گناهانتون رو ببخشه و نجات دهنده شما باشه، همون لحظه شما عدالت خدا رو دریافت میکنید. دو، عدالت هدیه کامل است. ما از همه گناهان و خطایا در حضور خداوند موجه میشویم، یعنی عادل پاک میشیم از همه گناهان. یعنی عدالت هدیه کامله، هیچ نقصی نداره. همه گناهان ما بر روی صلیب برداشته شد توسط عیسی مسیح و تمامی گناهان ما کفاره داده شد، همش پاک میشه با ایمان به عیسی مسیح. که اینو در اعمال باب 13 آیه 38 تا 39 میخونیم. اعمال باب 13 آیات 38 تا 39 میگه: پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده میشود. از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید. میگه از هر چیزی که با شریعت موسی نتونستید عادل بشید، ولی با ایمان به عیسی مسیح از هر چیزی پاک میشید، از هر گناهان پاک میشید و عادل میشید. این کار خداونده که دوستان به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را کاملا پاک میکنه از همه گناهان. پس بنابراین عدالت هدیه کامل است، کاملا ما از گناهان پاک میشیم. و سومین چیز دوستان، عدالت هدیه دائمی است. عدالت هدیه دائمی است. کسی که عادل می شود تا ابد در حضور خداوند عادل می شود و هرگز نمی تواند ناعادل شود. یعنی عدالت برای همیشه است، دائمیه، تا ابدالآباد ما نجات رو داریم، هرگز نجات رو از دست نخواهیم داد، هرگز این حیات ابد رو از دست نخواهیم داد. چرا؟ چون حیات ابد حیات ابده، حیات موقتی نیست، حیات ابد تا ابدالآباد باقی میمونه. و چهار، عدالت هدیه الهی است. یعنی به وسیله خداوند و با محبت وی استوار شد. عدالت بستگی به وفاداری ما نداره که ما بخوایم وفادار باشیم به خداوند تا عدالت رو به دست بیاریم، بلکه کار خداست. به وسیله عیسی مسیح ما این عدالت رو به عنوان هدیه دریافت میکنیم. و پنجمین چیز و آخرین چیز، از هدیه باید لذت برد دوستان. از هدیه خداوند که عدالت خداست باید لذت ببریم. چرا؟ چون ما باید موقعیت و جایگاه خود را تصاحب کنیم. خداوند باید فخر ما باشد و چیزی که او به ما عطا میکند باید از آن لذت ببریم. خداوند به ما هدیه میده، رایگان، حیات ابد یه چیز رایگانه. خداوند بابتش از ما نماز و روزه نمیخواد، نمیدونم دعا نمیخواد، از ما خمس و زکات نمیخواد، خداوند از ما اعمال مذهبی نمیخواد که بخواد ما رو عادل کنه. خداوند از ما ایمان میخواد، دلی میخواد که به پسرش عیسی مسیح ایمان بیاره. خداوند گناهان ما رو بر روی عیسی مسیح گذاشت و عیسی مسیح فدیه گناهان ما شد. بنابراین ما با ایمان به عیسی مسیح میشیم فرزندان خدا. بنابراین دوستان، عادل شدن ثمره داره. خداوند که ما را عادل میکنه، ثمرش اینه که ما با خدا صلح پیدا میکنیم، آشتی پیدا میکنیم با خداوند. دو، به خدا دسترسی پیدا میکنیم، میتونیم دعا کنیم چون دوست خدا شدیم، فرزند خدا شدیم، دسترسی داریم. و سه، به رشد روحانی ما نیاز داریم. در روح، در ایمانمون رشد پیدا میکنه و محبت خدا در دل ما جاری شده. این ثمرات عادل شدنه که محبت خدا توسط روح القدس در دل ما جاری میشه. دعا میکنم که برکت گرفته باشید از این برنامه و شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. سلام بر شما عزیزان جویای حقیقت. خوشحالیم که می توانیم یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما تقدیم کنیم. این سری برنامه بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می گردد تا با مسیحیت کتاب مقدسی بیشتر آشنا شوید. اکنون می خواهیم با دعایی وارد بخش اول این کتاب شویم. خدای پاک و نیکو، تو را شکر می کنیم که توسط عیسی مسیح می توانیم تو را ببینیم و بشناسیم، زیرا مسیح مظهر و آشکار کننده تو می باشد. از این برنامه ها استفاده کن و حقیقت را بر جویندگان حقیقت مکشوف و معلوم نما. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین. در ابتدا خدا، سه کلمه نخستین کتاب مقدس، چیزی بیشتر از یک مقدمه بر روایت خلقت یا سفر پیدایش می باشد. این کلمات کلیدی را در دسترس قرار می دهند تا ما را در درک کتاب مقدس به عنوان یک کلیت یاری دهند. در واقع این کلمات بیان کننده ابتکار عمل خدا می باشند. شما هرگز نمی توانید خدا را غافلگیر کنید و هرگز نمی توانید بر او پیشی بگیرید. او همواره نخستین حرکت را انجام می دهد. او پیوسته در ابتدا است. قبل از اینکه انسان وجود داشته باشد، خدا عمل کرد، و قبل از اینکه انسان در جستجوی خدا برآید، خدا به جستجوی انسان پرداخت. در کتاب مقدس انسان خدا را نمی جوید، بلکه این خدا است که در پی انسان می باشد. بسیاری از اشخاص خدا را بدین گونه تصویر می کنند که بر تخت دور از دسترس خود تکیه زده و نسبت به نیازهای انسانهای فانی بی توجه، بی تفاوت و بسیار بیگانه می باشد، تا اینکه بالاخره انسانها او را وادار می سازند که نسبت به آنان واکنشی از خود نشان دهد. چنین نگرشی کاملا نادرست است. کتاب مقدس خدایی را مکشوف می سازد که مدتها قبل از اینکه انسانی که در تاریکی گم گشته بود و در گناه غرق شده بود به جستجوی او براید، او خود پیش قدم شد، از تخت خود برخاست و جلال خیش را ترک نمود و آنقدر انسان را جستجو نمود تا بالاخره او را یافت. عمل مقتدرانه و غیر قابل پیشبینی خدا در طرق گوناگونی دیده می شود. او در خلقت پیش قدم شد و جهان و موجودات را هستی بخشید. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1:1. او در مکاشفه خود نیز پیش قدم شد و ذات و اراده خود را به انسان شناسانید. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. عبرانیان فصل 1:1-2. او در امر نجات نیز قدم اول را برداشت و در عیسی مسیح آمد تا انسانها را از گناهانشان رهایی بخشد. خداوند به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. لوقا فصل 1:68. خداوند خلق کرده است، خداوند سخن گفته است و خداوند عمل نموده است. این عبارات در مورد عمل پیشقدمانه خدا در سه ناحیه و بعد مختلف یک طرح کلی از روش کتاب مقدس ارائه می‌دهند. در این کتاب ما به قسمت‌های دوم و سوم خواهیم پرداخت، زیرا مسیحیت راستین با شخصیت تاریخی عیسی مسیح آغاز می‌گردد. اگر خدا سخن گفته است، آخرین و بزرگترین کلام او به جهان عیسی مسیح بوده است، و اگر خدا عمل کرده است، عالی ترین عمل او برای نجات جهان توسط عیسی مسیح صورت گرفته است. بنابر این خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل کرده است. این گفته به معنای آن است که مسیحیت صرفاً حرف نیست. مسیحیت همچنین مجموعی از اندیشه های مذهبی و مجموعی از احکام نیز نمی باشد، بلکه انجیل یعنی خبر خوش می باشد. پولس می نویسد انجیل خدا در باره پسر خود خداوند ما عیسی مسیح، رومیان فصل 1 آیات 1 و 3 و 4. مسیحیت در وهله اول دعوت از انسان برای انجام یک عمل نیست، بلکه بیان عملی است که خدا در مسیح برای ما انسان‌ها انجام داده است. خدا سخن گفته است. انسان مخلوقی است که بلا انقطاع در حال کنکاش و جستجو است. ذهن او چنان خلق شده که نمی‌تواند آرام بگیرد و پیوسته در پی ناشناخته ها است. او با توانی بی پایان در پی کسب معرفت است. حیات انسان به یک سفر دریایی اکتشافی می ماند. او همواره سوال می کند، جستجو می کند، دست به تحقیق می زند و کنکاش می نماید. او هرگز واژه چرای کودکانش را ترک نمی کند. هنگامی که انسان ذهن خود را متوجه خدا می سازد، دوچار سردرگمی می شود. گویی در تاریکی کورمال کورمال به دنبال چیزی می گردد و خارج از عمق واقعی این حقیقت جستجو می کند. این موضوع تعجب آور نیست، زیرا خدا هر کس یا هر چیزی که باشد وجودی نامتناهی است، در حالی که ما مخلوقاتی محدود و متناهی هستیم. به طور کلی او در ورای ادراک ماست. بنابراین اذهان ما با وجود اینکه در زمینه علوم تجربی به شکل فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنند، در زمینه شناخت خدا نمی‌توانند به ما مستقیماً کمک نمایند. اذهان ما قادر به نفوذ و راهیابی به درون ذهن نامحدود خدا نیستند. وسیله‌ای برای این امر وجود ندارد و در این بین تنها ورطه‌ای عظیم و ناپیمودنی قرار گرفته است. از ایوب سوال شد آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ این امر به راستی ناممکن است. بنابراین اگر خداوند خود قدمی برای تغییر این وضع بر نمی‌داشت، وضعیت به همین شکل باقی می‌ماند. انسان باید برای همیشه بدون درک و معرفت صحیح نسبت به خدا باقی می‌ماند. پیلاتوس پرسید راستی چیست؟ اما برای شنیدن پاسخ صبر نکرد، زیرا امیدی نداشت که بتواند پاسخی دریافت کند. انسان همواره موجودی پرستش کننده باقی می‌ماند، زیرا طبیعت او چنین است. اما بر همه مذبح‌های او، چنان که بر مذبحی در آتن نیز منقوش بود، باید نوشته می‌شد تقدیم به خدای ناشناخته. اما خدا سخن گفته است. او قدم نخست را برای مکشوف نمودن خیش برداشت. آموزه مکاشفه مسیحیت اساساً آموزه عقلانی است. خدا برای اذهان ما حقایقی را مکشوف نموده است که اگر این عمل مکاشفه را انجام نمی‌داد، این حقایق برای ما پوشیده باقی می‌ماندند. آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل دست‌هایش خبر می‌دهد. مزمور 19 آیه 1. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رومیان فصل 1 آیات 19 و 20. این نوع مکاشفه عمدتاً مکاشفه عمومی خدا نامیده شده است، زیرا برای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها در نظر گرفته شده است. به این نوع مکاشفه مکاشفه طبیعی نیز می‌گویند، زیرا در طبیعت به چشم می‌خورد. اما این مکاشفه کافی نیست. این مکاشفه به ما نشان می‌دهد که خدا وجود دارد و بخشی از قدرت، جلال و امانت الهی او را آشکار می‌سازد. اما اگر انسان بخواهد که خدا را شخصاً بشناسد، گناهانش آمرزیده شود و با خدا رابطه داشته باشد، احتیاج به مکاشفه کاملتر و عملی تر دارد. مکاشفه خدا از خیشتن در بردارنده قدوسیت، محبت و نیز قدرت او برای نجات از گناه نیز می باشد. خداوند همچنین می خواهد که این مکاشفه را به انسان عطا کند. این مکاشفه مکاشفه خاص نامیده می شود، زیرا به قومی خاص، قوم اسرائیل، و توسط پیام آورانی خاص، انبیا در عهد عتیق و رسولان در عهد جدید عطا شد. این مکاشفه همچنین ماورای طبیعی می باشد و در طی روندی که الهام نامیده می شود عطا گردید. در شخصیت و کار عیسی مسیح کامل ترین و عمده ترین مکاشفه دیده می شود. کتاب مقدس برای توضیح و تشریح مکاشفه خاص اصطلاح خدا سخن گفته است را به کار می برد. ما به راحتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر سخن می گوییم و آنچه را که در ذهنمان می گذرد توسط کلمات بیان می کنیم. این امر در مورد خدا نیز که اشتیاق دارد فکر نامحدود خود را برای ما مکشوف نماید بیشتر صدق می کند. همان گونه که اشعیای نبی می گوید به همان اندازه که آسمان از زمین بلندتر است، افکار او نیز از افکار ما بلندتر و برتر می باشد و تا زمانی که خدا به این افکار جامعه کلمه نپوشاند قادر به شناخت آنها نخواهیم بود. بر بسیاری از انبیا کلمه خدا نازل می گشت تا اینکه بالاخره عیسی مسیح آمد و کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یوحنا فصل 1 آیات 1 و 14. به همین شکل پولس رسول به کلیسای قرنتوس می نویسد: خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. انسان نه توسط حکمت خود بلکه توسط کلام خدا، و نه توسط عقل انسانی بلکه توسط مکاشفه الهی به شناخت خدا دست پیدا می کند. خدا همچنین به این علت خود را در مسیح قابل شناخت گردانید که مسیحیان بتوانند مطمئن و استوار نزد افراد خدا نشناس بروند و به آنان آنچه را که پولس به آتنی ها گفت بگویند: من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. هرگاه بخواهیم تجربیات علمی را پای و اساس قرار دهیم تا به شناخت خدا نائل گردیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که معرفت علمی به وسیله مشاهده و آزمایش به دست می آید و با تلاش و تعمق بر روی داده هایی که به وسیله 5 حس جسمانی ما فراهم آمده اند حاصل می گردد. اما هنگامی که ما در ناحیه ماورای طبیعت تحقیق می‌کنیم، هیچ داده‌ای بی واسطه قابل دسترسی نیست. خدا محسوس، مرئی و قابل شنیدن نمی باشد. با وجود این زمانی می رسد که او می خواهد سخن بگوید و بدنی را بر خود بگیرد که قابل لمس و دیدن باشد. بنابراین یوحنا نخستین رساله خود را با این ادعا آغاز می کند: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیدیم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد و به شما خبر می دهیم. خدا عمل کرده است. خبر خوش مسیحیت تنها بیان این موضوع نیست که خدا سخن گفته است، بلکه این خبر همچنین تأکید می کند که خدا عمل نموده است. در هر دو زمینه به خاطر ماهیت نیاز انسانی خدا نخستین قدم را برداشته است، زیرا ما نه تنها جاهل و نادان هستیم بلکه گناهکار نیز می باشیم. بنابراین کافی نبود که خدا خود را مکشوف سازد تا جهالت ما را بردارد، بلکه لازم بود عملی را نیز انجام دهد تا ما را از گناهانمان نیز نجات بخشد. او این عمل را از نخستین روزهای عهد عتیق آغاز نمود. خدا ابراهیم را از اور خواند و از او و نسلش قومی عظیم پدید آورد. سپس آنان را از مصر رهایی بخشید و در کوه سینا عهدی با آنان بست. آنگاه قوم را در بیابان به سوی سرزمین موعود هدایت کرد و آنان را به عنوان قوم خاص خود راهنمایی نمود و تعلیم داد. اما همه این اعمال تدارکاتی بودند که زمینه را برای عمل بزرگتر او، یعنی نجات در مسیح، فراهم می ساختند. انسانها احتیاج داشتند که نه تنها از اسارت در مصر و تبعید در بابل رهایی یابند، بلکه از اسارت در گناه نیز باید خلاصی میافتند و عمدتاً به خاطر این امر بود که عیسی مسیح آمد و به عنوان نجات دهنده ظاهر شد. او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. متا فصل 1:21. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس فصل 1:15. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. لوقا فصل 19:10. او به شبانی میماند که گوسفندی از گله او گم شده است و آنقدر به جستجوی خود ادامه می دهد تا او را بیابد. مسیحیت کتاب مقدسی راه نجات است و نیز بیان کننده خدایی که محبت می کند. در پی ما است و به خاطر دنیای از گناهکاران گمگشته جان خود را فدا می کند. در مذاهب دیگر مضمونی که قابل مقایسه با این پیام مسیحیت باشد وجود ندارد. دیدیم که عیسی مسیح کلمه خدا انسان شد تا هم خدا را به ما بشناساند و هم نجات دهنده ما گناهکاران باشد. شنونده حقجو، شما نیز توسط عیسی مسیح می توانید خدا را بشناسید و از گناهانتان نجات یابید. به عیسی مسیح که در راه نجات شما مرد و سپس زنده شد و اکنون زنده است روی آورید. او با دستهای باز منتظر شما است.
3: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه، بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد، هللویا، و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد، هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته 2-3 بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست. نصف بیشتر پره.

بچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد، قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکنم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمی شود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
2: من حدوداً 16 سالم بود که از ایران بیرون اومدم با خانواده‌ام. خیلی برام سخت بود موقعی که اومدم، برای اینکه تمام دوستامو از دست دادم و شرایط زندگیم جوری شد که بابام برشکست شد و موقعیت زندگی خیلی سخت شد. واسه همین برام خیلی سخت بود این موقعیت. و یادم میاد که موقعی که تازه مهاجرت کرده بودیم و به کشور جدیدی رفته بودیم، به خاطر تنهایی و اینکه بابام برشکست شده بود، من همیشه میرفتم توی دستشویی و تو تنهایی میشستم و گریه میکردم و این خیلی برای من سخت بود که این گریه کردن ها باعث شد تا من یه روزی مریض شدم و مریضی روحی گرفتم و خیلی حالم بد بود که بعد از اونها مادرم و برادرم منو میبردن بیرون و تو اون هوای سرد مثلا با من قدم میزدن و با من صحبت میکردن تا یک مقدار قلبم بیشتر باز بشه و حالم بهتر بشه. یادم میاد شبا میومدم خونه و همیشه مریض بودم و موقع قبل خواب که میخواستم بخوابم فکر میکردم که خون توی مغزم وای میسه یا یه اتفاقی برام میفته که این دنیا میرم و خودم واقعا منتظر بودم تا پرچه زودتر این دنیا برم شاید راحت بشم. تو این موقعیت بودم که با یه نفر آشنا شدم که ایشون میسیونر بودن و ما رو بردن به کلیسا و با ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردن. من اون موقع زیاد عیسی مسیح رو نمیشناختم و این همه چی مثلا میخندیدم و میگفتم ممکنه این یه چیزیه، این همه چیزایی که میگن خدا خدا. خود من شخصا ایمانی نداشتم به خدا و در اون موقعیت، موقعی که 16 سالم بود، من شروع کردم. البته قبلش موقعی که ایران بودم هم مثلا مشروبات الکلی میخوردم، برای اینکه داییم جوری بود که اون مثلا با من خیلی آزاد بود و به من اجازه میداد که مثلا مشروبات الکلی استفاده کنم. من اونجا شروع کردم برای اینکه حالم بهتر بشه از مشروبات الکلی استفاده کردن، ولی همین که میخوردن همیشه باز به ناراحتیام اضافه میشد و بدتر مریض میشدم و هیچ کمکی نکرد که حالم بهتر بشه. تا اینکه یک مدتی شروع کردم به کلیسا رفتن با اون دوستم و با بچهای هم سن و سال خودم بیشتر آشنا شدن و اونا دوستایی بودن که اونها میسیونر بودن و از کشور امریکا اومده بودن اونجا و برای خدمت از مدرسه شاگردسازی اومده بودن و اونا توی یه دونه کافه بار مسیحی کار میکردن که دانش آموزای دانشگاه میومدن اونجا و اونا بهشون انگلیسی یاد میدادن و مطالعه کتاب مقدس داشتن و خیلی از خدمتهای مختلف میکردن. من با اونها آشنا شدم و باهاشون بیشتر رفتم به جلسات خانگیشون و تا اینکه یواش یواش حال من از نظر روحی با آشنا شدن با خداوند و اونا که با من بیشتر در مورد عیسی مسیح صحبت میکردن، اینجوری شد که من بیشتر بتونم خداوند رو بشناسم و شروع کنم دعا کردن و واقعا بپرسم خدایا اگه تو واقعا حقیقی هستی، الان که میدونی من مریضم و خودم فکر میکنم که شاید از این دنیا برم، یا میدونی که از نظر روحی خیلی پایینم و خانوادم همه از هم دیگه ناراحت بودن و بابام برشکست شده بود و اتفاقای دیگه که تو زندگیم افتاده بود، اومدم کشور غریبه، سنم 16 ساله و دوست داشتم اونجا و میدونی که برای یه نفر که خیلی جوونه خیلی سخته که دوستاشو ول کنه و بیاد جای جدید و دوست جدید پیدا کنه و تمام این ناراحتی رو میبردم پیش خدا و میگفتم چرا چرا چرا و بیادم میاد که تو اون هوای سرد موقعی که من بیرون میرفتم احساس میکردم کسی بغل من هست و تو این تنهایی ها میخواد واقعا با من صحبت کنه. من همینجوری ادامه دادم، یک مدتی به کلیسا رفتم، بودن 6 ماه شد و واقعا یادم میاد که برای اینکه من تو خونه هیچ کاری نداشتم و هیچ دوستی نداشتم، همیشه منتظر بودم که یک شنبه بشه تا من برم به کلیسا. اون کشوری که من زندگی میکردم واقعا من زبونشون رو نمیشناختم و برای من خیلی سخت بود. من واقعا میرفتم تو کلیسا و میدیدم مردم واقعا با شادی دارن خداوند ستایش میکنن، من هیچی متوجه نمیشدم و حتی یادم میاد که اولین باری که به کلیسا رفتم فکر کردم این واقعا مثلا یه جشن سالیانه است، یه جشنیه که مثلا همه تو آمفی‌تئاتر جمع شدن و با هم دیگه دارن جشنی رو برگزار میکنن. تا اینکه یک مدت گذشت و من یواش یواش با دوستام رابطه برقرار کردم و کتاب مقدس فارسی گرفتم و همین باعث شد که بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشم و همین آشناییت من باعث شد که من بیشتر دعا کنم و بالاخره روزی رسید که من واقعا خواستم خداوند رو بیاد در زندگی من و خداوند واقعا اومد و زندگی منو تغییر داد. و از اون روز به بعد من شروع کردم در اون کافی شاپ مسیحی با دوستای مسیحیم کار کردن و در ایمانم رشد کردن و با اونها در جلسه های ستایشی بودن و خیلی از چیزهای مختلف و تا الان که خداوند پر روز منو برکت داده و پودیدن 5 ساله که از موقعی که ایمان آوردم و تو این 5 سال واقعا خداوند دست منو تو همه قسمت گرفته، هر جایی که رفتم دوستای جدید بهم داده و همیشه نه از نظر مالی ما رو در جای پایینی قرار داده و از هیچ نظری تنها نذاشته و به اینم ایمان دارم که تا آخرین لحظه‌ای که من تو این دنیا هستم اون با من هست و در اون دنیا که میرم باهاش زندگی میکنم و شریک هستم تو همه چیزایی که اون داره و برای من تهیه دیده. خوشحالم من اینکه میتونم با شما شریک بشم در شهادتی و در کاری که واقعا خداوند در زندگی من کرده.
3: شما به رادیو مژده گوش میدهید.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم به خاطر محبت عظیمی که نسبت به من داری. از تو سپاس گذارم که روح القدس را به من عطا کرده ای تا همیشه با من باشه و مرا همیشه در مسیر زندگی هدایت کنه. از تو سپاس گذارم به خاطر کلام تو در کتاب مقدس انجیل و تورات. از تو سپاس گذارم که کلام تو به من یاد میده چطور باید پاک و خداپسندانه زندگی کنم. از تو سپاس گذارم که با کلامت و هدایت روح القدس مرا از وسوسه های موجود در زندگیم حفظ می کنی. خداوند به من کمک کن تا در روبروی با وسوسه های زندگی کلام تو را به یاد بیارم و اجازه بدم تا روح القدس مرا کمک کنه و از اون وسوسه دور نگه داره. دوستت دارم خداوند و ممنونم که خیر، خوبی و رستگاری مرا خواهانی. من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم عیسی مسیح. به من کمک کن تا در اراده خاص و مقدس تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
3: خدمت شما همه عزیزان در نام عیسی مسیح سلام میکنم و آرزوی برکت شما عزیزان را دارم. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که این جلسه 24م هست. ما سمبل ها را در عهد عتیق مطالعه میکنیم الان که به عیسی مسیح اشاره میکنن. درس امروز در رابطه با خیمه و یا هیکل که اشاره صحیح تر اسباب خیمه و اسباب هیکل در عهد عتیق است. قبل از اینکه شروع کنیم مطالعمون رو در رابطه با خیمه‌ای که خدا مقرر کرد برای قوم خودش بنی اسرائیل، مایل هستم از مزمور شماره 27 با هم بخونیم. مزموری که سرودهای خیلی شیرینی هم بر اساسش درست شده. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم بر افراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. نویسنده مزمور بعد از اینکه اقرار میکنه خداوند نور من و نجات من است، میگه یک آرزو داشتم، همون یک آرزو رو دارم، از خداوند اینو خواستم، بازم فقط اینو میخوام که در خانه خداوند، در خیمه خداوند ساکن باشم. امیدوارم این آرزوی شما و من باشه که اگرچه در این جسد خاکی زیست میکنیم، اگرچه شغلی داریم، زن و بچه‌ای داریم، رفت آمدی داریم، اما آرزوی قلبی ما این باشه که در خانه خداوند ساکن باشم، یعنی در خیمه خداوند، در مسیح خداوند جای داشته باشم. من فقط در او جا داشته باشم برام کافیه. از سمبول‌های عهد عتیق قسمت 8 خیمه یا هیکل، که بهتر بگم اسباب خیمه یا هیکل. در خروج فصل 25 26 27 الی فصل 30 خداوند دستورالعملی میده به موسی که چطور این خیمه رو بنا بکنه. در عهد عتیق خیمه بود تا زمانی که در بیابان میگشتن، اما زمانی که وارد سرزمین کنعان شدن از اون به بعد دیگه این خیمه که متحرک بود تبدیل به ساختمانی شد غیر قابل تحرک و اسمش شد هیکل. اما چه خیمه و چه هیکل نقشه‌ای بود که خدا داد نویسنده عبرانیان به ما می‌نویسه که موسی هیکل رو دقیقاً بر حسب آنچه خدا بهش گفت، یعنی خدا گفت هیکل یا خیمه نقشش اینه، اتاقاش اینن، حاشیه‌اش اینه، مذبح کجاست، مذبح بخور کجاست، قدس کجاست، قدس الاقداس کجاست، داخل قدس اتاق اول چه چیزهاییه، داخل قدس الاقداس اتاق دوم چه چیزهاییه، بینشون چه پرده ایه، کی میتونه بره، کی حق نداره بره، اگر بره آن شخص که واجد شرایطه چه چیزی همراهش باید ببره، چه چیزی باید بپوشه، چه کارهایی از قبل به صورت مقدماتی باید بکنه تا شرایط فراهم بشه که بتونه داخل بشه. تمامی اینها رو موسی دقیقاً مو به مو انجام داد. دقت کنید، بر حسب آنچه که دید، این هیکل یا خیمه دقیقاً سایه ایست از آنچه در آسمان بود و هست، و آن هیکلی که در آسمان بود و هست که تصویرش رو بر زمین میبینیم به دست موسی بنا کرده شد، مسیح خداونده. خیمه یا هیکل محلی بود برای اینکه خدا ملاقات کنه با قوم خودش. در غلاطیان باب 4 آیات 4 و 5 اینطور میخونیم: لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. زمان به کمال رسید، خدا پسر خودش رو فرستاد تا چی بشه؟ نه اینکه شریعت رو باطل کنه، بلکه اینکه شریعت رو تمام کنه. وقتی عیسی مسیح از زن متولد شد، از مریم باکره، در واقع آن هیکلی که در آسمان بود و خیمه یا هیکل روی زمین سایه ای از آن واقعیت بود، در جسم ظاهر شد تا ما با نگاه کردن به شخص عیسی مسیح هیکل عهد عتیق یا خیمه عهد عتیق رو ببینیم. به زبانی دیگر، اگر امروز خیمه رو مطالعه کنیم، ما در تمامی قسمت‌های خیمه، در تمامی اسبابی که در خیمه هست، مسیح و فقط مسیح را ببینیم. عبرانیان باب 2 آیه 14 نویسنده عبرانیان میگه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت را، یعنی ابلیس را، تباه سازد. آن هیکل محلی بود نه فقط برای اینکه خدا ملاقات کنه، پیغام بده به قوم خودش، بلکه اینکه قوم از طریق خدمت کاهنان قربانی بگذرانند برای اینکه بخشیده محسوب شوند. زمانی که چنان که برادران در جسم و خون شریکند، اونی شریک شد، یعنی زمانی که به مثل ما در جسم ظاهر شد، برای چی بود؟ تا به وساطت موت، موت خودش، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را، تباه سازد. پس هر آنچه در هیکل صورت می گرفت، سایه و تصویری بود، سمبولی بود از آنچه که در مسیح به کمال رسید و نهایت این به تمام رسیدن تصاویر عهد عتیق، اوج به کمال رسیدن آنها در صلیب عیسی مسیح خداونده. و اما خیمه یا هیکل. زمانی که برای دفعه اول این خیمه بنا شد، خیمه حیاتی داشت و ساختمانی داشت. در واقع دو قسمت بیشتر نبود. خیمه میبایستی دقیقاً در وسط اردوگاه بنا میشد، طوری که تمامی 12 سبت اسرائیل اطراف این خیمه میبایستی چادر میزدن، شرق، غرب، شمال، جنوب. در ورودی آن قسمتی که میتونستن ازش داخل حیات بشن در جانب شرق میبایستی میبود، زیرا که قرار بود ستاره ای از مشرق طلوع کند که ندای نجات و آزادی دهد و پیغامی در دل بعضی ها به مثال مجوسیان بگذارد که ستاره او را دیده ایم. چه کسی؟ او را که پادشاه یهود است و متولد شده است. پس ورود از جانب شرق بود، میبایستی وارد این حیات میشدن، اما در حیات قبل از اینکه وارد ساختمان بشن همه کس میتونست وارد بشه. مردم میامدن و به کمک کهنه‌ای که از خاندان لاویان بودن قربانی ها میگذراندن و در حیات دو چیز اصلی بود: یک تشت بزرگ پر از آب برای تطهیر شستن دست ها و یک مذبح بزرگ برای قربانی هایی که اونجا میبایستی سوخته میشد. آتش برای قربانی فقط بیرون بود، داخل ساختمان نبود. مردم میامدن و قربانی های گناه میگذراندن در حضور کاهنان، اعتراف به گناهان میکردن، کاهنان دست خودشون رو روی اون قربانی میگذاشتن، به صورت سمبولیکی گناهان این گناهکاران منتقل میشد بر روی اون قربانی. وقتی قربانی ذبح میشد و سوخته میشد، مشخص میشد که به ایمان، آن هم فقط به ایمان، خدا گناهان آنها را نادیده و بخشیده شده به حساب آورد. و اما آن تشت بزرگ پر از آب برای این بود که قبل از این که کاهنین وارد ساختمان بشن و خدمت کنن، چون خدمتی قرار بود آن داخل صورت بگیره، میبایستی دستهای خودشون رو میشستن، پاهای خودشون رو میشستن. این مذبح قربانی که برایش قربانی گناه ادا میشه و سوخته میشه و این تشت بزرگ پر از آب، هر دو تصویری است از عیسی مسیح و کلام زنده او. تشت آب محل تطهیره، چنان که در افسسیان باب 5 آیه شماره 26 میخونیم. این آیه رو براتون قرائت میکنم. در قسمتی که پولس صحبت میکنه از مرد و زن، رابطه یک زن و شوهر که تشبیه شده به رابطه مسیح و کلیسا، اونجا میگه مسیح آن را، یعنی کلیسای خودش رو، به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخت. این تشت بزرگ آب که به جهت تطهیر گناهان هست، در واقع تصویری است از کلام زنده این نجات دهنده عیسی مسیح. و این مذبح تصویری است از مسیحی که به خاطر گناهان ما میمیره، گناهان ما بر او نهاده میشه، گناهان ما منتقل میشه بر او، گناهان ما او را میپوشاند و آن برهی که بی عیب بود ولی الان به عنوان حامل گناه داره میمیره، مسیح خداوند بی عیبیه که بر روی صلیب به خاطر ما گناه شد. و اما میبایستی کاهنان وارد این ساختمان خیمه یا هیکل میشدن. این ساختمان در واقع دو قسمت بیشتر نداشت. قسمت اول که قدری بزرگتر بود اسمش هست قدس، و قسمت دوم قدس الاقداس. قسمت اول محل مقدسیه که همه کاهنان به نوبه خودشون حق دخول دارن، و چون کاهنان زیاد بودن بعد ما متوجه میشیم که خدمتشون رو به نوبت انجام میدن، یعنی انقدر زیادن که براشون نوبت تعیین میکنن، دو هفته این کاهن، دو هفته اون یکی. و همین جریان بود که زکریای کاهن وقتی وقتش رسید، نوبتش بود، داشت درون اتاق اول هیکل خدمت میکرد، فرشته اومد مژده تولد یحیای تعمیدنده رو بهش داد. پس کاهنان همه میتونستن در قسمت اول قدس داخل بشن، و اما وقتی وارد قدس بشی، یعنی این اتاق اول که از طریق یک پرده از اتاق دوم جدا شده، سه چیز اصلی درش هست. قبل از اینکه این سه چیز رو بگم، به محض اینکه یک شخص میخواست داخل خیمه بشه، خیمه از بیرون قیافه بسیار کریهی داره، چندان زیبا نیست. چرا؟ چون از بیرون با پوست حیوانات پوشیده شده، اما وقتی داخل بشی تماما از طلا پوشیده شده. این مسیح خداوند ما نجات دهنده ماست که از بیرون مطابق اشعیا 53 منظری ندارد که مشتاق وی باشیم، اما از درون تماما پاک، تماما زیبا، تماما پرجلال، تماما پادشاهی و شاهانه است. و این هیکل بود، تصویر مسیح. در اتاق اول وقتی وارد میشه کاهن، کارش اینه که با این سه چیزی که اونجا گذاشته شده میبایستی عمل بکنه. چیکار بکنه؟ در سمت راست میز نان تقدمه ای هست که میبایستی بر اون گرده های نان درست میشد و از قبل میگذاشتن اونجا و میبایستی مرتب عوضشون میکردن، تازه باشن، بدون خمیر مایه میبایستی اونجا گذاشته میشدن تا شهادتی بر این واقعیت باشه که نان حیات ما خود خدای ماست، نه چیز دیگه ای. و عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا فرمود من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما از آسمان نان داد، بلکه پدر آسمانی من بود و هر که از من بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. پدران شما من را در بیابان خوردن و مردن، اما کسی که منو بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. و در شام آخر وقتی که گفت این نانه بخورید، نون بود، اما گفت این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه، اشاره به مرگش بر صلیب بود. پس آن نان بدون خمیر مایه در عهد عتیق درون خیمه که میبایستی مرتب تازه نگه داشته میشد و فقط خادمین میبایستی اونو میخوردن، اشاره ایست به مسیحی که نان حیات ماست. این در قسمت دست راست اتاق اول بود. در قسمت دست چپ چراغدانی بود که مشعل اون میبایستی دائم روشن میماند و روشنایی او از روغنی بود که میبایستی تأمین میشد. روغن در عهد عتیق نشانه است از روح القدس و این روح القدسه که در شخص عیسی مسیح عمل میکنه تا او بشه نور عالم. گفت من نور عالم هستم. و جالب اینه که اگر از بیرون به خیمه نگاه کنید هیچ پنجره ای وجود نداره، چون قرار نیست نور داخل خیمه از بیرون تأمین بشه، نور داخل خیمه باید از درون خیمه تأمین بشه. آن چراغدان، آن چراغدان طلا و نور این خیمه، اگر ما بگیریم این خیمه رو به عنوان بدن مسیح، هیکل مسیح، جمع ایمانداران، کلیسای واقعی او، نور اونها فقط شخص مسیحه. و این واقعیت رو در مکاشفه ما میبینیم. وقتی که اورشلیم سماوی میاد پایین مانند عروسی که برای داماد خودش آراسته شده، میگه احتیاج به آفتاب نداره چون بره خدا نور شهر خواهد بود. و اما این خادمینی که میبایستی مواظب باشن اون نونی که اونجا گذاشتن مرتب تازه باشه بدون خمیر مایه و چراغدان میبایستی دائم روشن باشه، یک کار دیگه هم داشتن: شفاعت، دعا برای دیگران. و این انجام میشد روبرو قبل از پرده یک مذبح بود که مذبح بخور نامیده میشد. اونجا بخور میسوزوندن به نشانه دعاهایی که در حضور خدا بالا میره. و اما برای اینکه این بخور سوزونده بشه احتیاج به آتش داشت، ولی آتش نمیتونست آتش قریب باشه. یک روز پسران هارون، دو پسرش، آتش قریب آوردن در مجمرهای خودشون، خدا همونجا اونها رو زد و کشت. از چه آتشی میبایستی وارد اتاق اول میکردن، بر روی مذبح بخور میگذاشتن تا بخور برش بسوزونن؟ میبایستی بیرون وقتی قربانی میگذرانیدند و قرار بود اون قربانی سوخته بشه، میبایستی منتظر میشدن خدا از آسمان آتش میزد. از آتش خدا میبایستی برمیداشتن داخل هیکل قسمت اول میشدن تا اون بخور را بسوزانند. یعنی چی؟ یعنی دعاهای ما بیهوده است اگر به هدایت روح القدس با شفاعتهای او نباشه. و این خادم، این کاهن وقتی در حضور خدا داره برای قوم دعا میکنه، میبایستی به هدایت روح القدس باشه. بله، روح القدس برای ما شفاعت میکنه بر طبق رومیان باب 8 به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، چون آنگونه که باید و شاید دعا کنیم ما نمیدونیم. و این خادمین این خدمتشون بود در قسمت اول، و مسیح شفیع ماست، مسیح کسی که برای ما دعا میکنه، مسیح کسی که در نزد این مذبح بخور ایستاده و داره شفاعت میکنه. شفیعی داریم نزد پدر، اول یوحنا باب 2. ای فرزندان من این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. می بایستی عادل باشه تا شفاعت کنه. کاهن می بایستی در عدالت باشه تا خدمت بکنه. عدالتش از کجا؟ قبلا می بایستی برای خودش قربانی می گذرانید بیرون، قبلا می بایستی دستاشو پاک می کرد که بتونه شفاعت بکنه. و تنها شفیع عادل ما عیسی مسیحه که اینها همه سایه هایی از اوست. اما بر می خوریم به آن پرده، پرده‌ای که این دو اتاق رو جدا کرده، پرده‌ای که نمیگذاره هیچ کس دیگه داخل قسمت دوم قدس الاقداس بشه به جز رئیس کاهنان، آن هم سالی یک بار برای چند لحظه کوتاه در روز کفاره، که بتونه خون قربانی رو که به جهت گناهان قوم ریخته ببره اون پشت و بر روی کرسی رحمت بریزه. اون ور پرده چه خبره؟ تخت، تابوت عهد خداوند هست که بر روی اون دو کروبی دو فرشته مانند با شش بال گذاشته شدند. درون این صندوقچه، صندوقچه پیمان، سه چیز هست: ده فرمان، یک نان که پر از من آسمانی در بیابان خوردند، و مورد سوم عصای شکوفه کرده هارون. پس داخل این صندوق چیزهایی که هست داره صحبت اینو میکنه، خدا داوری میکنه، شریعت به جهت داوریه، شریعت داده شد تا تو گناهکار بودن خودت رو بفهمی، پس به هر حال محکومت میکنه. من آسمانی چه زمانی داده شد؟ زمانی که همهمه کردن، در گناه بودن. فیض هست، وجود داره، و در ضمن یک عصای شکوفه کرده شده هم هست که خدا میگه من شخص عادل خودم را به جهت نجات بخشیدم، انتخاب کردم، برگزیدم. وقتی که نگاه میکنیم به داخل این صندوقچه میهراسیم، چون همش صحبت از داوری، داوری عادلانه میکنه، داوری که ما رو میکشه. روش یک تخت میگذاشتن که اسم این تخت بود کرسی رحمت. برای چی کرسی رحمت؟ چون در روز کفاره کاهن اعظم میبایستی اون خون رو میآورد، میریخت روی کرسی رحمت تا این خون صندوقچه رو بپوشونه، زیرا که رحمت میخواهم نه قربانی. تا وقتی که خدا نگاه میکنه به این صندوق، به جای اینکه داوری رو ببینه، آن خونی رو ببینه که داوری رو پوشونده. و اینها همه سایه هایی از عیسی مسیح خداونده که خون او عدالت خدا رو به کمال میرسونه و نمیگذاره آن داوری بر ما بیاد، چون آن داوری رو بر خود گرفت. اما جالبترین قسمت به نظر من اون قسمتی است که میرسیم به پرده. گفتم وسط این دو اتاق یک پرده هست. عبرانیان باب 10:20 به ما میگه از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده، اون پرده یعنی جسم خود، مهیا کرد. پرده که اون دو اتاق رو جدا میکرد جسم مسیح بود. و جالبه در عهد جدید وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب جان خودش رو میده، پرده هیکل از بالا تا پایین شکافته میشه تا ثابت بشه. در مسیح که عهد عتیق خیمه نمونه ازش بود، ما نجات رو داریم. چه تصویر زیبایی از مسیح و نجات مسیح در خیمه و اسباب خیمه. دعا میکنم خدا عطا بکنه تا ما درون این خیمه باشیم.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره ای دیگر بساز، اشک و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم

ای صورتگر و صانع من، بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن و بتراش، تا برون آید ز کال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو. بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن و بتراش.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 66 برای سالار نوازندگان، سرود و مزمور. ای تمامی زمین برای خدا بانگ شادمانی بزنید، جلال نام او را بسرایید و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید. خدا را گویید چه مهیب است کارهای تو، از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد. تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید، او در کارهای خود به بنی آدم مهیب است. دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نمودیم. در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند و چشمانش مراقب امت هاست. فتن انگیزان خیشتن را بر نیفرازند. ای قوم ها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید، که جانهای ما را در حیات قرار می دهد و نمی گذارد که پایهای ما لغزش خورد. زیرا ای خدا، تو ما را امتحان کرده ای و ما را قال گذاشته ای، چنان که نقره را قال می گذارند. ما را به دام در آوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی. مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم. پس ما را به جای خرم بیرون آوردی. قربانی های سوختنی به خانه تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا خواهم نمود، که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگی خود آنها را به زبان خود آوردم. قربانی های سوختنی پرواری را نزد تو خواهم گذرانید. گوساله ها و بزها را با بخور قوچ ها ذبح خواهم کرد. ای همه خدا ترسان، بیایید و بشنوید، تا از آنچه که او برای جان من کرده است خبر دهم و به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید. لیکن خدا مرا شنیده است و با آواز دعای من توجه فرموده. متبارک باد خدا که دعای مرا از خود و رحمت خیش و از من بر نگردانیده است.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، در اینجا اجازه بدید تا من از شما چند سوال بپرسم. سوال اول من اینه که آیا شما با آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستید؟ آیا شما عیسی مسیح را به طور صحیح می‌شناسید؟ آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتان ایمان دارید؟ آیا شما از صمیم قلب از آمرزش گناهانتان اطمینان دارید؟ آیا شما آرامش الهی عیسی مسیح را در زندگی خودتون تجربه کرده اید؟ آیا شما می دونید چرا خداوند شما را آفریده و اراده او برای زندگی شما چیست؟ و بالاخره آخرین سوال من اینه که آیا شما مطمئن هستید که دارید در اراده خدا زندگی می کنید و وقتی عمر شما به پایان برسه با او تا ابدیت در بهشت به سر خواهید برد؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: درود بر شما بینندگان بسیار عزیز شبکه 77 پارس با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت بررسی کتاب دانیال در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که امروز به من منصور خواجه‌پور و خواهر عزیزم کشیش آنایتا پارسان این فرصت داده شده تا میزبان شما عزیزان باشیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میگم و خوش آمد میگم به این برنامه. خوش اومدید، به خونه خودتون خوش اومدید و اینجا میخواییم که ما پذیرایی کنیم از شما با کلام خدا.
0: آمین آمین. در خلال این سلسله دروسی که با هم شروع کردیم مطالعه کردن، داریم تمرکز رو بر این میذاریم که آقا آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، به قول معروف ایرونی این شطوریه که در خونه همه میخوابه. هممون غریبیم، چه کسانی که از شهر و دیارتون دور شدید، چه کسانی که خانواده با شما رو قطع رابطه کردن، چه کسانی که شما با جامعه قطع رابطه کردید، همه ما در یک چیز مشترکیم و اون اینی که خدا ما رو برای زمین نیافرید و زمین مکان قربته. و در این سه نوع قربت‌هایی که با هم بررسی کردیم، مثال‌های مختلف از زندگی‌های شخصی و یا دیگران زدیم، قربت جغرافیایی، اجتماعی و روحانی، یه نکته دیگر رو میخوام امروز بگیم بهتون و اون اینی که این نیستش که یه شخصی از نظر جغرافیایی فقط ممکنه غریب باشه یا اجتماعی یا روحانی. ممکنه این نوع غربت ها با هم ترکیب هم بشن. ممکنه شخص توی خونه خودش باشه، توی خانواده خودش باشه، همه چیزم به نظر خوب باشه، اما حس غریبی از دیگران رو داشته باشه، حس غریبی از خدا رو داشته باشه. بعضی وقتا این غربت ها با هم ترکیب هم میشن و در کتاب مقدس نمونه های زیادی داریم از این موارد. در خلال این جلسه و چند جلسه بعد میخوایم برگردیم بریم به اصل، به پایه، اون جایی که خیلی محکمه، هیچ تکون نمیخوره، مولا درزش نمیره، کتاب مقدس. میخوایم کتاب مقدس هامون رو باز کنیم و از عهد جدید، از این اناجیل شروع کنیم با چند تا از شخصیت هایی که در عهد جدید اومدند و زندگیشون رو با اقتدار و نیکویی در قربت سپری کردن آشنا بشیم. بعد در جلسات بعدی به عهد عتیق میریم و یواش یواش آماده میشیم بریم سراغ آقای دانیال خان. اما قبل از اینکه وارد نمونه های خوب در قربت بشیم، من میخوام اول از یه نمونه بد شروع کنیم. خواهر آناهیتا،
1: آیا
0: بله هستش یا نه نمونه بد داریم از قربت؟
1: بله، نمونه های
0: زیادی
1: مختلفی هستن، ولی خب نمونه ای که ما الان در حال حاضر داریم، پسر گمشده، یک نمونه هست از چیزهای بد، ولی همزمان یه چیز خوب هم هست. و اینی که پسر گمشده در واقع اون چیزی که حالا من فهمیدم و من درک و فهمی که از کتاب مقدس داشتم، میتونم بگم که در جان این خسته بود. پسری که میخواست با یه چیزی خودشو خوشحال کند، سعی میکرد که تنهاییشو فراموش کند. شاید فکر میکرد که اگر وضعم خوب باشه، بابام این همه پول داره، اگه یه خود اون پولا رو به من بده، من میرم و دوستای خوب میگیرم، دورم شلوغ میشه، لباسای خوب، پول خوب، ماشین خوب، شاید اون موقع اسب و الاغ بوده، اسب و الاغ خوب تهیه میکنم. ولی که اینجا بعد منصور اون ضعفی که داشت تنهاییش بود، تنهایی و درونگرایی که داشت باعث شد که برای خودش آدم بخره، میخواست با پولش آدم بخره، کاری که هیچ انسانی نمیتونه شاید در مورد معمولی انجام بده. با گستاخی نزد پدرش رفت و گفت که چرا پولتو بعد از مردن به هم میدی؟ الان بده من از این پول لذت ببرم و برم دنبال زندگیم. چون پدر خوبی داشت، چون پدر مهربونی داشت، اون پدر جا افتاده بود، در درون قوی بود این پدر. و این پدر برمیگرده میگه باشه، بیا اون چقدر که سهمت بهت میدم، مال تو. و اون میگیره پولا، به در واقع زمین بوده، مال بوده، هرچی بوده، به پول تبدیلش میکنه و میگیره از اون مکان میره. وقتی از اون مکان میره، در واقع خودش را میبازه، چرا که میگه مگسان دور شیرینی دورش جمع میشن. نه تنها تنهایی او از بین نمیره، غربت نشینی او چندین برابر میشه، چرا که از شهر و دیار خودش هم بیرون اومده بود، بلکه پولش تموم میشه، بلکه به قحطی میفته، بلکه به اونجا میرسه که دوباره بازگرده، به روزی میفته که برگرده نزد پدرش، و این برگشت در واقع به خاطر غربت درون و بیرونش بود.
0: این واقعی رو که خواهر عزیزم آناهیتا جان به صورت زیبایی بیان کردن در انجیل لوقا فصل 15 با عنوان واقعه یا داستان پسر گم شده میخونیم. اصطلاحی در ترجمه قدیم کتاب مقدس بود که من دوستش داشتم، میگه به دیار بعید، یا در ترجمه مجده میگه دیار قربت سفر کرد. یادم چند سال پیش یه عزیزی، البته ایرانی نبودند ایشون، در کلیسای امریکایی که من شبانش بودم، ایشون اومد پیش من و گفتش که کشیش، من هر وقت به مأموریت اداری میرم انگار تمام توان خودم برای اطاعت از خدا رو از دست میدم و به گناه کشیده میشم. هر وقت میرم تنها سفر میکنم میرم قماربازی میکنم. و گفت راه حلش چیه؟ گفتم خب راه های زیادی داره. اول اینکه باید توبه کنید شما، ولی دوم به نظر میاد که شما در قربت اقتدار ندارید، در قربتت ضعیف میشی، پس بنابراین باید بشینیم روی این مسئله کار کنیم. موضوع مأموریت های اداری نیستش، موضوع شخص شماست که اقتدار خودت رو، شخصیت خودت رو گم میکنی، دوچار بحران دو شخصیتی شدی. خیلی وقتا دیده شده در بین دوستان ما، کسانی هستن که در خونه و خانواده یه شکل و شمایل دارن، در اجتماع یه شکل و شمایل دیگه ای. کتاب مقدس به این نوع زندگی میگه ریاکاری. خدا میخواد ما از ریاکاری بر حذر باشیم. و دوم این که خیلی وقتاست ایمانداران مسیحی ایمانداران خوبی هستند، اما وقتایی که از جماعتهای خدا دور میشن انگار به قول اون دوستی که میگفت ما ایماندار مسیحی
1: انرژیشون
0: تموم میشه، مثل یه زغالی که گله آتشه، یواش یواش که این زغال رو از آتش کنار میذاریم یه لایه خاکستر روشو میگیره و یواش یواش سرد میشه. عبرانیان 10:25 اگر گفتید این آیه زیبا چی میگه خواهرانایتا؟ میگه از مشارکت با یکدیگر غافل
1: نشید.
0: چی میگیریم از این آیه خواهرانایتا؟
1: چون که وقتی ما با هم دیگه در مشارکت هستیم، در واقع ما هم دهنده میشیم هم گیرنده، و در یک مشارکت که هستیم از اون آتش درون هم دیگه استفاده میکنیم و گرم میشیم. بعضی وقتا ممکنه که ما اصلا خودمون سرد باشیم، ولی دیگری که در خداوند رشد کرده، در خداوند جلو رفته، باعث میشه که شعله درون ما در واقع بیشتر بشه و ما هم به گرمایی که او داره وصل بشیم.
0: بله دقیقاً، کلام خدا اشتباه نمیکنه. من یه چیزی که خیلی جدی میخوام برای همه بگم، بعد از این 40 سال که در مسیح دارم راه میرم و خدا فیض بخشیده تونستن در اثر قدم های او رفتار کنم، به این نتیجه رسیدم که کلام خدا اشتباه نمیکنه. کتاب مقدس بدون خطاست، مصون از خطاست، هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداره. وقتی کلام خدا در عبرانیان همینطور که خواهرمون اشاره کردن میگه از مشارکت یا از جمع شدن با یک دیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم چنان که بعضی ها این عادت رو دارن، خواهران آیتا جان خیلی زیبا کلام مقدس خدا در اول پتروس فصل 5:8 آیه زیبایی داره. چی میگه این آیه؟
1: توی این آیه خیلی زیبا اشاره میکنه به این که شیطان مانند شیر قران گردش میکند تا کسی را پیدا کند و ببلعد. شیر قران، و همون شیری که میتونیم بگیم وقتی شیر گرسنه میشه در واقع کمین میکنه،
0: بله،
1: میزده، وقتی طعمه میاد او را میبلعه و میگیره و تکه پاره میکنه. کار شیطان اینه که یه گوشه کمین کنه، منتظر باشه تا یه شخصی که در واقع یه گوشه هایی را خوب نگه نداشته، در کلام خدا نمونده و ضعیف و ناتوان شده، اون را ببلعه و از در واقع خدا دور کنه.
0: این عضو کلیسای من که در کلیسای ما گفتم ایرانی هم نبود ایشون، اما در مورد ما ایرانی ها هم صادقه، مشکلی که داشت این بود که میرفت اتفاقا در همون کمینگاه های شیطان وارد میشد. ما یه مثالی من دارم، من آخرین ماشین و اولین ماشینم توی ایران یه دونه ژیان زرد قناری خیلی قدیمی بود. این ژیان ماشین وفاداری بود، اما من هیچ وقت به خودم این جرأت رو ندادم خواهران آیتا بگم که آره مثلا یه راننده تریلی داره خلاف میکنه و اومده سمت، داره از روبرو میاد طرف من، بگم آره اون داره خلاف میکنه، من که کارم درسته. نه آقا، وقتی میبینید شیر قرآن شیطان داره میاد کمین کرده و داره نعره میکشه، بکشید کنار، بذارید بره. من ژیان اگرچه شیر ژیانی بودم، اما نمیتونیم با دستیسه های شیطان مقابله کنیم. البته در بعضی موارد هست که همین اول پتروس فصل 5 آیه 9 خیلی قشنگ میگه، میگه با ایمانی راسخ در مقابل او بیستیم، اما جاهایی داره که باید بکشیم کنار و بذاریم تا این وسوسه بره. مثلا در مورد اون عضو کلیسای ما، و به ایشون گفتم شما دفعه بعد لطفاً با یکی از هم اتاقی هاتون، با یکی از همکارا هم اتاق بشید، تنها نباشید که به وسوسه بیفتید، و این کمک میکنه به ما که مانند مردی راسخ بایستیم.
1: خب این یه قسمت، قسمت واقعا چیزیه که ما خیلی زیاد میتونیم در موردش صحبت کنیم و چیزیه که زندگی خیلی ها درگیر این قسمته که چطوری قوی یا راسخ باشیم، و شاید میتونیم تو برنامه بعدی در موردش صحبت کنیم.
0: بله، پس عزیزان ادامه میدیم در قسمت بعدی همین برنامه، بیشتر با این واژه ها و این حقایق کلام خدا شما رو خدمت میکنیم. عهد جدیدتون رو همراه داشته باشید. میخوایم برگردیم بریم سراغ حالا عهد جدید، ببینیم در عهد جدید چه نمونه هایی از ایمان راسخ هست که ما میتونیم به اونها نگاه کنیم، از اونها درس یاد بگیریم و بتونیم در زندگی زمینی خودمون با اقتدار بایستیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما.

0: بسیار عالی، امیدوارم که استراحت خوبی کرده باشید. موضوعات زیادی هستش که باهاتون میخوایم در میون بگذاریم. در این قسمت از برنامه امروز میخوایم بریم سراغ این که خب چه معنایی داره وقتی شیطان مانند شیر قرآن ایستاده و وقتی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که با ایمان در مقابل شیطان ایستادگی کنیم، یا در آیه بعدیش در همین اول پتروس 5:10 میگه تا کامل استوار و قوی بشیم، این یعنی چه؟ کاری که میخوایم بکنیم خواهران آهیتا، میخوایم بریم سراغ عهد جدید، کتاب مقدس ها اونو باز کنیم و از عهد جدید اول با سه، احتمالاً سه، شاید بیشتر شاید کمتر نمیدونیم، با افرادی با عنوان اون چی که کتاب مقدس میگه مجوسیان،
1: بله،
0: آشنا بشیم و ببینیم مجوسیان چطور غریبه هایی بودند که با اقتدار زندگی کردند. اما قبل از این که به اقتدار اونها برسیم یه ذره با خود این مجوسیان آشنا بشیم. در مورد مجوسیان چی میدونیم خواهران آهیتا؟
1: مجوسیان از مشرق زمین میومدن و چون مشرق زمین خب میتونیم بگیم طول و عرضش خیلی بلند و زیاد بوده و به گفته میتونیم بگیم کشور یا مملکت فارس را صحبت میکنه و اینها متعلق به این مملکت بودن و از اونجا طبق اون چیزی که دیده بودن و اون چیزی که به اونها داده شده بود اونها دنبال پادشاه میگشتن.
0: بله، مشرق زمین همینطور که شما گفتید خیلی مهمه، چون یک ارجایی است به جایی که خورشید از اون برمی اومده و در دنیای باستان 2000 سال پیش فرض مردم اون زمان بر این بود که خورشید از طرفای ایران و اینا آخر دنیاست، چون در اون تفکر اون دوران که هنوز تمام دنیا کروی بودن زمین مشخص نبود و الی آخر فکرشون بر این نبود که آقا خورشید این مشرق خیلی یک موضوع نسبی است، بلکه مشرق براشون مطلق بود و اتفاقا به پارس اشاره داره و نه فقط همین جاست. میدونید در دوران نستوریوس در قرن سوم میلادی وقتی که کلیسای شرق از کلیسای معمولی، کلیسای بقیه کلیسا جدا شد، اسم این کلیسا شد کلیسای شرق. امروز حتی همین الان در همین قرن 21 در ایران عزیز ما عده‌ای از خواهران و برادران آشوری و کلدانی هستند که خودشون رو متعلق به کلیسای شرق میدونن، میگن ما اعضای کلیسای شرقیم و وقتی صحبت از کلیسای شرق هستش در تاریخ کلیسا و در برداشت کلیس تاریخی ما هدف و منظور کلیسای ایران باستانه. برای همینه که وقتی در انجیل متا میگه مجوسیانی چند از مشرق زمین اومدن، به احتمال زیاد همینطوری که خواهر آناهیتای عزیز فرمودند به احتمال زیاد از ایران بودند این مجوسیان یا منجمین. و این واقعیت زیبا که به احتمال زیاد افرادی بودند که از خاک پاک وطن من و شما به احتمال زیاد اینطوری که بعضیا حدس میزنن میگن از طرفای ساوه یکشون والا بوده یا همدان هم میگن شنیدیم، یه نفر یه جا خوندم میگه که از یکیشون از افریقا اومده بوده و البته بر سر تعداد مجوسیان هم توافقی نیستش، بعضیا میگن 3 بر اساس 3 نوع هدیه‌ای که دادن، بعضی از ارتدوکس ها میگن 12 نفر بودند. اما نکته مهم اینه که کلام خدا میگه اینا از یه مملکت دیگه، از یه دیار دیگه اومدن اورشلیم و رفتن نزد اون فرمان روا و پرسیدن که کجاست آن مولود، آن نوزاد که پادشاه یهوده، زیرا ما ستاره او را در آسمان دیدیم و اومدیم اونو پرستش کنیم.
1: درست. و خیلی عجیب نبود که اینها به جای اینکه دنبال ستاره رو برن اومدن وارد کاخ شدن، چون که دنبال پادشاه میگشتند و پادشاه را در خانه پادشاه میخواستن جستجو کنن، ولی اونجا متوجه شدن از طریق روح خدا که این اونی نیست که دنبالش میگشتن و باید مسیرشون را عوض کنن.
0: دقیقا. نکته خیلی مهم که در اینجاست اینه که این سه مجوسی نمونه خوبی هستند از کسانی که خدا رو پیروی کردند، به نمونه آسمانی نگاه کردند و در زمین اقتدار داشتند. دو تا درس من در زندگی این مجوسیان میبینم خواهران ایتا جان. درس اول اینه که حرکت و مأموریت این مجوسیان دو تا جنبه داشت. جنبه اول جنبه آسمانی، ستاره او رو دنبال علائم سماوی برای دیدن نوزاد آسمان بودند و اینها در اثر راهنمایی و هدایت خدا حرکت کردند، مسیر طولانی اومدند، ماها تو راه بودند. و دوم جنبه زمینی داشت، هدایت اینها و دنبال برای رسیدن به نتیجه و برای هدف دنبال راهنمایی های زمینی هم بودند، از هیرودیس رفتند. جنبه اول وقتی به آسمان نگاه کردند، خواهران آهیتا، براشون هزینه بر بود، چون طلا و کندور و مر هدیه دادند.
1: درسته.
0: جنبه دوم میتونست براشون درآمدزا باشه. اگر به فرمان هیرودیس گوش میدادند، شاید یه پاداشی هم میگرفتند.
1: درسته.
0: اما چیکار کردن اینها؟ از اقتدار خودشون، حتی در قربت استفاده کردن. خیلی وقتا میشه که من و شما به خاطر نیازمندی های زمینی خودمون فراموش میکنیم جنبه دعوت و مأموریت سماویمون رو و بر روی زمین فقط نگاه میکنیم. من خیلی مردان و زنانی رو دیدم در کلیساها میاند که به خاطر نیازها یا به خاطر کوته نظری یا کوته فکری وسوسه میشن و به خاطر مال و منال دنیا مأموریت آسمانیشون رو فراموش میکنن.
1: درست. ولی این سه مجوسی این را فراموش نکردن. اونها یه پیغام داشتن و سه هدیه. این سه هدیه‌ای که اونها همراه داشتن مر و کندر و طلا بود. خب طلا نمونه و نشانه ای از پادشاهی بود که اونها اومده بودن برای پادشاهی و اینکه پیغام خدا را آورده بودن که او پادشاهه. مر را آورده بودن به خاطر اینکه اینها میدونستن که عیسی مسیح باید آماده بشه برای بالا رفتن و برای در واقع تقدیس کردن او بود. و همینطور کندور که دود بود و در اون زمان در واقع دود به معنای روح یا قسمت روحانی بود، یعنی که روح خدا همراه بود.
0: دقیقاً. یه چیزی که زیباست در زندگی مجوسیان این هست که اونا نون به نرخ روزخور نبودن، بلکه انجیل متا فصل 2 آیه 12 فرشته به اونها در عالم خواب اختار میکنه و میگه که نزد هیرودیس باز نگردند، بلکه از راهی دیگر به وطن خود بازگردند و اونا اطاعت کردند. یک قسمت از اقتدار ما در قربت اطاعت از خداست. خدا قادر مطلقه و قادر هست از راه‌های گوناگون ما رو به سوی جمیع راستی، رهبری و هدایت کنه. اونجاست که باید از اقتدار خودمون استفاده کنیم و از فرمان الهی اطاعت. مجوسیان نمونه خوبی هستند از اینکه خدا ما رو هدایت میکنه و ما باید خدا رو اطاعت کنیم.
1: این خیلی جالبه که وقتی مجوسیان این حرکت رو کردن، یعنی اطاعتی که کردن، در خواب خدا اونها رو ملاقات کرد و این قسمت بی نظیره.
0: یکی دیگه از افرادی که در عهد جدید ما میبینیم غریب است ولی اقتدار داره، غریب است ولی خدا در قربت او رو برکت میده، علارغم درد، علارغم رنج، علارغم سختی و فشار. و به قول خواهران آهیتا دیشب شما گفتید که نوع صلیبی که این شخص تیک برداشت چی بودش؟
1: اجباری.
0: صلیب اجباری بود. اسم این شخص هست شمعون قیروانی. خواهران آهیتا، راجع به شمعون قیروانی چی میتونید به ما درس بدید؟
1: شمعون قیروانی صلیبی رو هم کرد که صلیب خودش نبود، صلیبی بود که به اجبار به او داده بودن. او به اجبار مسیری رفت که عیسی مسیح هم کرد، از درد و رنج عیسی مسیح هم کرد. و این قسمت، قسمت خیلی زیباییه که خیلی از ماها شاید در شروع ایمانمون زجر و در واقع دردی رو میکشیم که از مال خودمون نیست، مال دیگریه.
0: شمعون قیروانی از میروان اومده بود اورشلیم، از یه جای دیگه مسافر بود، داشت رد میشد، مجبورش کردن، نه انتخاب خودش، مجبورش کردن صلیب رو هم کنه. عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 8 آیه 34 ما رو دعوت میکنه، میگه هر کس میخواد پیرو من باشه صلیب خودش رو برداشته من رو پیروی کنه. اما این شخص دعوت نشده بود، مجبور شد. خیلی وقت هاست که ماها در اطاعت از عیسی مسیح مجبور به پرداخت بها میشیم. خیلی وقت هاست در زندگی زمینی به قول معروف ایرانی میگیم اومدیم ثواب کنیم کباب میشیم، درد میکشیم، سختی میکشیم. اما یه خبر خوب براتون دارم. آیا شده فکر کنید یه دفعه ناخواسته یه کاری انجام دادید برای بدن عیسی مسیح، برای کلیسای او زجر کشیدید، سختی کشیدید و بی‌عدالتی شده به شما زندان افکنده شدید؟ شمعون قیروانی نخواست صلیب رو برداره، خدا اجازه داد از اون اجباری که بهش اومده برکتی عظیم بگیره. شمعون قیروانی یک برکتی به اون نازل شد، عطا شد که در غیر این صورت نمیشد، و اون این که همدرد مسیح، همراه عیسی مسیح شد، صلیب او رو حمل کرد. در زندگی شما چی؟ آیا پیش اومده وقتایی که حس میکنید دارید کاری انجام میدید که ناعادلانه است، درد، زجر؟ خدا میخواد از اون استفاده کنه تا شما رو برکت بدیم. در انجیل لوقا فصل 23 آیه 26 میخونیم این واقعه رو که شمعون قیروانی این فرصت بهش داده شد تا همکار عیسی مسیح بشه. خواهران و برادران عزیزم، در زندگی که در اثر پیروی از عیسی مسیح داریم، فرصت‌هایی پیش میاد برای ما در قربت روحانی، اجتماعی یا جغرافیایی که بی‌عدالتی میشه، به ما دچار فشارها و زحمات میشیم. به یاد داشته باشید مانند شمعون قیروانی خدا میتونه از همین هم برای برکت دادن شما استفاده کنه. چه بسا در سختی‌های ما همکاران عیسی مسیح میشیم. در جلسه بعدی میخواییم ادامه بدیم با بررسی چند شخصیت دیگه از عهد جدید، کسانی که در قربت اقتدار داشتن. با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

ایسا ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سرد، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میزنن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، شاید دلیل ترس و نگرانی شما از صحبت نکردن با دیگران در مورد عیسی مسیح این باشه که فکر میکنید نمیدونید چطور تجربیات خودتون را بیان کنید و یا اینکه تجربیات شما شاید برای کسانی که گوش میکنن جالب و جذاب نباشند. دوست عزیز من، به یاد داشته باشید که خداوند روح القدس به شما کمک میکنه تا بتونید در مورد عیسی مسیح با دیگران صحبت کنید. همینطور این خداوند روح القدسه که در قلب شنوندگان شما کار میکنه تا بتونه خودش را به اونها بشناسونه. عزیزان، وظیفه ما در اجرای فرمان عیسی مسیح که در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به ما یاد داده شده اینه که زندگی پاک و بیگناهی با عیسی مسیح داشته باشیم و از او با دیگران صحبت کنیم. بعد نتیجه را به خود او واگذار کنیم تا در قلب شنوندگان ما عمل کنه. عزیزان، به همین دلیل بود که عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید. آمین. دوست خوب من، ما بدون حضور روح القدس با خود و کمک و هدایت‌های الهی او قادر به انجام هیچ کار مفیدی برای خداوند نخواهیم بود. اما وقتی همانطور که عیسی مسیح فرمود روح القدس بر ما نازل بشه، قادر به اجرای هر امر او خواهیم بود. چرا که در اون صورت ما با خدا همکار شده ایم و انجام هیچ کاری برای خدا غیر ممکن نیست. روح القدس همونطور که در قلب شما زمانی در گذشته عمل کرد تا تونستید عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، اکنون نیز در قلب شنوندگان شما به همون صورت عمل خواهد نمود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

اکثر نامه های پولس رسول به جماعت های کلیسایی در شهرهای مهم نوشته شده است. روم، قرنتوس، افسوس، فیلیپیه. پولسیه شهری بود که روزهای بهتری را دیده بود. حتی جماعت کلیسای آن در تاریخ کلیسای اولیه مشهور نشد. به طور خلاصه، اگر حتی این نامه برای مسیحیان آنجا هم نباشد، پولسیه امروزه می تواند اسمی شناخته شده فقط برای دانشجویان تاریخ کهن باشد. اگرچه این مکان زیاد چشمگیر نیست، ولی نامه‌ای که پولس رسول به آنجا فرستاد بسیار مهم است. همراه با باب اول یوحنا و باب اول عبرانیان، باب اول کلسیان نیز یکی از شرح و تفسیرهای فوق‌العاده از الوهیت مطلق خداوند ما عیسی مسیح است. علاوه بر این که این آموزه برای همه مسیحیان آموزه‌ای بنیادی است و ارزش آن نمی‌تواند از اهمیت بیفتد، این نامه همچنین از نظر دستور عمل بر روابط، فرهنگ مذهبی و زندگی مسیحی بسیار غنی می‌باشد.

تا قرن 19 هیچ مدرکی دال بر اینکه کسی با پولسی بودن رساله کولسیان مشکلی داشته باشد وجود نداشت و شواهد این امر خیلی کامل بودند. مخصوصا شواهد خارجی خیلی قوی هستند. آنانی که از نامه نقل قول کرده اند اغلب از پولس به عنوان نویسنده نام برده اند، مثل ایگناتیوس، جستن شهید، تئوفیلوس انتاکیه، ایرناوس، کلمنت اسکندریه، ترتولیان و اوریجن. هم کانون مارسیان و هم کانون موراتوری رساله کولسیان را به عنوان رساله ای معتبر پذیرفتند. شواهد داخلی شامل 3 بار به کار بردن اسم پولس به عنوان نویسنده است. باب 1 آیات اول و 23 و باب 4 آیه 18 و مضمون متن با آن جمله ها بسیار سازگار است. شرح آموزه و به دنبال آن تعلیم وظیفه سبک خاص پولس رسول است. شاید مجاب کننده ترین دلیل اثبات معتبر بودن رساله ارتباطش با فیلمون باشد که همه آن را به عنوان یک رساله پولسی قبول دارند. اسامی 5 نفر مشابه در این نامه و همچنین نامه به کولوسیان وجود دارد. حتی منتقدی مثل رنان نیز به وسیله موازی و همزمان بودن این رساله با رساله فیلیمون تحت تأثیر قرار گرفته، در حالی که قبلاً حتی به رساله کولوسیان شک نیز داشت. بحث بر ضد پولسی بودن رساله بر پایه لغات، آموزه مسیح و فلسفه روحانی استوار است. راجع به موضوع اول، لغات جدیدی جانشین بعضی از لغات مورد علاقه پولس شدند. سلمان یک محقق محافظه‌کار قرن گذشته بود که با طنز این بحث را مطرح کرد. من نمی‌توانم این را تصدیق کنم که یک مرد یک ترکیب نوشتاری جدید را که با پیشینی کلمات و سبک قدیمیش فرق دارد خلق کند و هویت خود را از دست بدهد. از نظر مسیح شناسی، کولسیان با فیلیپیان و یوحنا جور است و فقط آنانی که الوهیت مسیح را رد می کنند و ملحدین خوانده می شوند می توانند با این آموزه مشکل داشته باشند. همانطور که پیروان فلسفه عرفانی قبول دارند، محقق لیبرال اسکاتلندی مفاد نیز تعلیم داده است که صحنه اولیه فلسفه عرفانی در کولسیان همان است که در قرن اول وجود داشت. بنابراین پولسی بودن رساله کولسیان بر پایه محکمی استوار است.

کولوسیان به عنوان یک رسالی زندان ممکن است در زمان 2 سال حبس او در قیصریه نوشته شده باشد. به هر حال از آنجا که فیلیپوس مبشر در آنجا میزبان او بود، به نظر نمی آید که پولس رسول در عنوان کردن نام او غفلت بورزد، چون پولس یک مسیحی فروتن و مهربان بود. همچنین نظریه زندانی بودن او در افسوس نیز پیشنهاد شده است، اگرچه این نظریه کمتر محتمل به نظر می رسد و برای آن زمان مثل زمان رسالی فیلیمون که پولس برای بار اول در زندان روم نوشته بود، یعنی در حدود 60 میلادی پیشنهاد شده است. خوشبختانه این یک حقیقت معمولی است و فهم این کتاب به آگاهی کامل از شرایطی که به واسطه آن نوشته شده است بستگی ندارد.

پولسیه یک شهر در استان فریجیه در سرزمینی که در حال حاضر به عنوان آسیای صغیر شناخته می شود بود. این شهر در 10 مایلی شرقی لئودوکیه و 13 مایلی جنوبی هیراپولیس قرار داشت. این شهر همچنین 100 مایل از جانب شرق با افسوس فاصله داشت و در دهانه ورود به محدوده کوه کادمین قرار داشت. دره کوهستانی که 12 مایل با آن فاصله داشت و در مسیر نامی رودخانه فرات در غرب. کولسی بر رودخانه لیکاس یا گرگ واقع بود که از سوی باختر به درون مسیر پیچیده ای ریخته و باریک می شد تا از لئودوکیه بگذرد. در آنجا آبی که از گرمای بهاری هیراپولیس می آمد با سرمای آبهای کولسی برخورد می کرد و یک هوای ولرم در آن دیار تولید می نمود. کولسیه در زمان عهد جدید بزرگتر نیز بوده است. این اسم احتمالاً از کلمه کولوس گرفته شده است که احتمالاً به خاطر تشکیلات سنگ آهک آن بدین اسم مسمى شده بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چگونه برای اولین بار انجیل به کولسیه رسید. در زمانی که پولس این نامه را نوشت، او هرگز ایمانداران آنجا را ملاقات نکرده بود. عموماً عقیده بر این است که افراز اولین کسی بوده است که خبر خوش نجات را به این شهر برده است. بسیاری معتقدند که او توسط پولس در زمانی که او 3 سال را در افسوس ماند به ایمان مسیحی گروید. فریجیه قسمتی از آسیای تحت سلطه روم بود و پولس قبلاً فریجیه بود. اعمال رسولان باب 16 آیه 6 و باب 18 آیه 23. او در کولسیه نبود. کولسیان باب 2 آیه 1. ما از این رساله می‌دانیم که یک تعلیم غلط که به عنوان یک فلسفه روحانی در آنجا مطرح شده بود، تهدیدی برای کلیسا در کولسیه بود. پیروان این فلسفه به دانش خود می‌بالیدند. ایشان ادعا می‌کردند که از رسولان آگاهی بیشتری دارند و سعی می کردند این تأثیر را ایجاد کنند که یک شخص واقعاً نمی تواند شاد باشد اگر به عمیق‌ترین اسرار آیین دین خود قدم بر ندارد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی یا روحانی انسانیت مسیح را رد می کردند. ایشان تعلیم می دادند که مسیح یک تجلی آسمانی بود که از سوی خدا بر انسانی به نام عیسی در زمان تعمیدش آمده بود. ایشان حتی تعلیم می دادند که مسیح عیسی را قبل از مصلوب شدنش ترک کرد. نتیجه‌ای که ایشان از این امر گرفته بودند این بود که عیسی مرد ولی مسیح نه. شاخه های شناخته شده فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که بین خدا و ماده درجات مختلفی از وجودهای روحانی قرار دارد. آنها این نظریه را در تلاش برای توضیح منشأ بعدی به کار می بردند. رابرتسون توضیح می دهد: تفکر فلسفه عرفانی راجع به منشأ جهان و وجود بدی و شرارت در آن می بود. آنها مطمئن بودند که خدا نیکوست و بدی نیز وجود دارد. فرضیه ایشان این بود که بدی در ذات ماده وجود دارد و خدا نیکوست و نمیتواند ماده شریر را آفریده باشد. بنابراین ایشان این امر را لازم دانستند که یک سری تجلیات، موجودات ابدی، فرشتگان و روحها بین خدا و ماده حائل شوند. طرح ایشان این بود که یک موجود ابدی از جانب خدا آمده و از این موجود موجودی دیگر تولید می شود و این امر تا موقعی به طول می انجامد که ارتباط از خدا به خدا ختم شود و وسیله خلق ماده شریر خود ماده می شود که با این عمل تولید موجودات ابدی خدا می تواند قدرت خود را برای انجام کارش ظاهر بسازد. بعضی از پیروان فلسفه عرفانی معتقد بودند که بدن یک وجود ذاتاً گناهکار است و با رعایت اصول ریاضت و مرتاضی و یک روش خود انکاری یا شکنجه شخصی سعی می کردند تا به جایگاه والاتری از روحانیت برسند. بعضی دیگر از ایشان درست در نقطه مقابل اینها عمل می نمودند. آنها در جسمانیت افراد کرده می گفتند
که بدن هیچ تأثیری بر زندگی روحانی شخص ندارد. به نظر می آید که رد پای هر دو تفکر غلط در کلوسیه یافت می شود. این تفکرات یهودیگرایی و آنتی نامینالیسم بودند. آنتی نامینالیسم تعلیمی بود که بر طبق آن شخصی که زیر فیض قرار دارد نیازی به پرهیزکاری ندارد، ولی باید بدنش را از هر گونه اشتها و گرایش جسمانی خالی کند. یهودیگرایان عهد عتیق به سیستمی از آیین‌های سنتی کشیده شده و منحرف گردیده بودند و امید داشتند که به وسیله آنها در حضور خدا عادل شمرده شوند. اشتباهاتی که در کولوس وجود داشت امروزه نیز برای ما وجود دارند. تفکر عرفانی در علم مسیحی دوباره رخنه کرده و در خداشناسی، اصول مرمونها، شاهدان یهوه، وحدت وجود و دیگر شاخه های علم مسیحی نیز دیده می شود. آنتی نانینانیزم در میان همه کسانی که می گویند چون ما تحت فیض هستیم می توانیم آنطور که دوست داریم زندگی کنیم رایج است. یهودیگرایی مستقیماً از مکاشفه الهی برداشته شده است، ولی مکاشفه‌ای که خدا در قالب سنت داده بود برای نشان دادن و تعالیم حقایق روحانی بود، چنانچه که رساله به عبرانیان و دیگر قسمت‌های عهد جدید نشان می‌دهد، این امر باعث انحراف سیستم به شکلی می‌شد که ایشان می‌خواستند و مفهوم روحانی غالباً فراموش می‌شد. همتای این امر امروزه در بسیاری از مذاهب که تعلیم می‌دهند شخص می‌تواند لطف خدا را به وسیله اعمال خودش به دست بیاورد وجود دارد و کیفیت گناه آلود و نیاز به نجات از جانب فقط شخص خدا را رد می‌کند. در کولوسیان پولس رسول استادانه تمام این اشتباهات را به وسیله نشان دادن جلال شخصیت و کار خداوند ما عیسی مسیح نقض می‌کند. این رساله تشابه برجسته‌ای با نامه پولس به افسوسیان دارد. به هر حال این تشابهی بدون بازگویی می‌باشد. افسوسیان ایمانداران را که در جایهای آسمانی با مسیح نشسته‌اند به تصویر می‌کشد. از طرف دیگر کولوسیان ایمانداران را بر روی زمین می‌بیند که مسیح سر پرجلال ایشان در آسمان است. تأکید در افسوسیان بر این بود که یک ایماندار در مسیح است. کولوسیان از مسیح در ایماندار سخن می‌گوید که امید جلال می‌باشد. در افسوسیان تأکید بر کلیسا به عنوان بدن مسیح و پری او که همه را در همه پر می‌سازد می‌باشد. افسوسیان باب اول آیه 23 و از این رو اتحاد بدن مسیح حائز اهمیت است. در کولوسیان سر بودن مسیح به طور وسیع در باب اول مورد تأکید قرار گرفته است و لزوم متمسک شدن بدن به سر در آن شاخص می باشد. باب دوم آیات 18 و 19 هم. و عنوان می کند که باید مطیع او باشیم. 54 آیه از مجموعه 155 آیه در افسوسیان مشابهشان در کولوسیان یافت می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

راه نجات چیست؟ از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع این مطالعه در کلام خدا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که مایلی با ما صحبت کنی و خودت و راه نجات خودت را به ما بشناسانی. خداوند، به ما کمک کن تا امروز یگان راه نجات تو را از تو یاد بگیریم. خداوند، ما تمام وجود خودمون را در این لحظه به تو تسلیم می کنیم و آماده و مشتاقیم تا از تو بشنویم. در نام مطالعه در کلام خدا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که مایلی با ما صحبت کنی و خودت و راه نجات خودت را به ما بشناسانی. خداوند، به ما کمک کن تا امروز یگان راه نجات تو را از تو یاد بگیریم. خداوند، ما تمام وجود خودمون را در این لحظه به تو تسلیم می کنیم و آماده و مشتاقیم تا از تو بشنویم. در نام عیسی مسیح.

نیست، بلکه منظور اینه که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خودتون هستید؟ آیا در اعماق وجود خودتون نیازی میبینید که هرگز ارضا نشده؟ اگه اینطوره به عیسی مسیح رو بیارید، چرا که او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 و آیه 35 می‌فرماید: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. آمین. دوست خوب من، آیا شما امروز سردرگم هستید؟ آیا زندگی بی هدفی را دنبال می کنید؟ آیا در تاریکی سرگردان هستید و کسی نیست شما را به سوی روشنایی راهنمایی کنه و شما را از تاریکی نجات بده؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. آمین. دوست خوب من، آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای بسته گیر کرده اید و هر دری هم که به سوی شما باز میشه به سوی یک زندگی پوچ و بی‌معناست؟ آیا در جستجوی دری هستید که شما را به سمت یک زندگی پرمعنا و هدفمند رهنمون میسازه؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. عیسی مسیح راه نجات شماست. در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 9 عیسی مسیح می‌فرماید: من در هستم، کسانی که از این در وارد می‌شوند نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند. آمین. دوست خوب من، آیا دیگران همیشه شما را مایوس کرده و تنها گذاشته اند؟ آیا دوستی های شما سطحی و توخالی هستند؟ آیا به نظر می رسه که همه در پی سوء استفاده از شما هستند؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 11 می‌فرماید: من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می‌گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها نجات دهد. آمین. دوست خوب من، آیا از خودتون می‌پرسید که بعد از مردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای امور فانی و پوچ خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی‌معناست؟ آیا خواستار زندگی دوباره بعد از مرگ هستید؟ اگر این چنین است، به عیسی مسیح روی آورید. او راه نجات شماست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 و آیات 25 و 26 می‌فرماید: آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. آیا می پرسید راه چیست؟ حقیقت چیست؟ زندگی چیست؟ عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 6 اینگونه پاسخ می دهد. عیسی مسیح می فرماید: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. دوست خوب من، همه این سوالات و سردرگمی های ناشی از

0: گرسنگی روحانی شماست که فقط عیسی مسیح میتونه این حس گرسنگی را رفع کنه. بله، عیسی مسیح تنها شخصیه که میتونه تاریکی را از بین ببره. عیسی مسیح دری به سوی یک زندگی شاد و رضایت بخشه. عیسی مسیح آن دوست واقعی و شبان نیکوییه که شما به دنبال او میگردید. عیسی مسیح حیات واقعی در این دنیا و در دنیای بعد از مرگ است. عیسی مسیح یگان راه نجات شماست. دلیل اینکه این حس گرسنگی عمیق روحانی را در خود می‌بینید، دلیل اینکه در تاریکی و ظلمت گم گشته اید، دلیل اینکه نمی‌تونید معنی و مفهومی برای زندگی پیدا کنید، اینه که از خدا دور افتاده اید. در کلام خدا در کتاب جامعه فصل 7 آیه 20 می‌خوانیم: در دنیا هیچ کسی نیست که کاملا نیک کردار باشد و گناه نکند. آمین. و باز در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 3 و آیه 23 می‌خوانیم: همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. آمین. دوست خوب من، این خلأ درون قلب شما نشان دهنده اینه که خدا در زندگی شما حضور نداره. ما آفریده شده بودیم تا با خدا در رابطه و دوستی باشیم، ولی گناه ما باعث گسسته شدن این رابطه شده و حتی بدتر، گناه نه تنها باعث شده تا در این زندگی از خدا دور باشیم، بلکه باعث دوری و جدایی پس از مرگ و ابدی از خدا نیز شده. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. آمین. همچنین در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 می‌خوانیم: آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. آمین. دوست خوب من، آیا سوال شما اینه که آیا برای این مشکل راه حلی وجود داره؟ بله عزیزان، عیسی مسیح یگان راه حل این مشکله. عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت. در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم. آمین. بله دوست خوب من، عیسی مسیح در محبت بیمانند خودش به جای ما مرد و مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت. در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 5 و آیه 8 می‌خوانیم: اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. آمین. دوست خوب من، نه تنها عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب جان خودش را هدیه فرمود، بلکه وی پس از 3 روز از مردگان برخاست و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. در کتاب رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. آمین. حال شاید سوال شما این باشه که اما چرا عیسی مسیح این کار را کرد؟ دوست خوب من، عیسی مسیح خود جواب این سوال را میده. در انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 13 میخوانیم: بزرگترین محبتی که شخص میتواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید. آمین. دوست خوب من، توجه کن، عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما حیات ابدی داشته باشیم. اگه ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و مطمئن باشیم که مرگ او پرداخت تاوان گناهان ما بوده، همه گناهان ما بخشیده خواهند شد. تنها در این صورته که گرسنگی روحانی ما ارضا خواهد شد، تاریکی به نور تبدیل خواهد شد، یک زندگی پرمعنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را خواهیم شناخت و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ حیات جاودانی خواهیم داشت. حیاتی که پس از مرگ دوباره به ما اعطا شده تا به طور ابدی با عیسی مسیح در بهشت زندگی کنیم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 16 می فرماید: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. خدا را شکر به خاطر فیض و کلامش که چراغ راه زندگی ماست. عزیزان، چنانچه شما با شنیدن این برنامه قلبتون لمس شده، متوجه گناهکار بودن خود و نیازتون به فیض و رحمت الهی خداوند شده اید و حال مایلید تا با عیسی مسیح خداوند آشنا بشید، آمرزش الهی و حیات ابدی از او دریافت کنید، میتونید در همین لحظه فروتنانه با خود او صحبت کنید. بیایید با هم با عیسی مسیح صحبت کنیم. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو محتاجم. من ایمان می آورم که تو مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و مشتاقی تا با من رابطه شخصی و صمیمی داشته باشی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو برای پرداخت تاوان تمامی گناهان من جان خودت را به جای من بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که مردی و در قبر نهاده شدی، 3 روز بعد از مردگان قیام نمودی و حال تو زنده ای و در نزد خدای پدر برای ایمانداران به خودت شفاعت می کنی. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام قدوس خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواست را به تو تقدیم می کنم. آمین. عزیزان شنونده، با سپاس از شما که در این مطالعه در کلام خدا با من همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، دعا می کنم تا در آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم و دعا می‌کنیم که این برنامه برکتی بزرگ برای شما باشه، چرا که درک و عمل به کلام خداوند زندگی‌ها رو دگرگون می‌کنه. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم. سالیان دراز ایمانداران زیادی بودند که نمی‌خواستند به کتاب مکاشفه نزدیک بشند و تفسیرهای گوناگونی از کتاب مکاشفه وجود داشته. بعضی از کلیساها می‌ترسیدند به کتاب مکاشفه نزدیک بشند و اونو یک کتاب محرموم شده تلقی می‌کردند. ولی از همون کلمه اول در اولین فصل این کتاب می فهمیم که این یه مکاشفه است و همه چیز این کتاب حالا برای ما آشکار شده. ما فصل به فصل و آیه به آیه این کتاب رو مطالعه و بررسی می کنیم تا بفهمیم کتاب مقدس درباره گذشته، حال و آینده چی میگه. در مطالعاتمون از کتاب مکاشفه به فصل 14 از آیه 14 تا آخر فصل رسیدیم. در این برنامه قراره بررسی کنیم که محصول زمین و چرخشت غضب خدا چیه. در شروع اجازه میخوام به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
2: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمامی شنوندگان برنامه.
1: برادر یوسف، ممکنه لطفاً درباره محتوای آیات 14 تا آخر این فصل کمی توضیح بدین؟
2: خواهر جان، همونجوری که شما اشاره کردین دو رویداد وجود داره. اولی محصول زمین و دومی چرخشت. محصول زمانی میرسه که خداوند از آسمان پدیدار بشه و چرخشت هم وقتیه که عیسی به زمین برسه. در ادامه این رویدادها میخوام بگم که در واقع سه رویداد هستن که پی در پی به انجام میرسن. اولی محصوله، بعدی چرخشت و سومی داوری بر زندگانی که بهش در انجیل متی 25 اشاره شده که دنیا در اون به دو گروه تقسیم میشه، راست و چپ، گوسفندان و بزها.
1: درسته، ممنونم برادر جان. اجازه بدید چند آیه بخونم. میفرماید آنگاه همچنان که مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین کاملا آماده برداشت است. پس آن کس که روی ابر نشسته بود داس خیش را به کار برد و محصول زمین درو شد. منظورش از محکومیت محصول زمین چه کسانی هستن؟
2: انسان‌ها و همه یهودیان. این یه محکومیت گزینشیه.
1: گزینشی یعنی چی؟
2: خواهر جان، یعنی یه نفر انتخاب میشه و بقیه جا میمونن. و کسی که انتخاب میشه انتخابش تصادفی نیست. یعنی بارها آدم کشی فرقی بین انسان‌ها نمیذاره. هرچند گاهی اینطور میخوان. من کسی رو میشناسم که کشته شد و روز بعدش اومدن در خونه اون شخص و به خانوادش گفتن ببخشید نمیخواستیم این شخص رو بکشیم. این یه محکومیت بی حساب و کتابه، ولی خدا یه محکومیت حساب شده رو اعمال میکنه. یعنی کسی رو میزنه بدون اینکه به شخص کناری اون آسیبی برسه. این عبارت رو سه بار در یه تمثیل در انجیل لوقا 17 میبینیم که میگه یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. انجیل لوقا 17 اینو میگه: بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو زن که با هم دست‌داس میکنند یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو مردی که در مزرعه هستند یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. میخوام بگم که تفسیر متداول چندانم درست نیستش که میگه در زمان ربوده شدن کلیسا یکی میره و یکی جا میمونه. درسته، ولی اینجا کاربرد نداره.
1: اینجا یکی با بلا از بین میره و دیگری میمونه تا با مسیح سلطنت کنه. این داوریه که انسانهای دنیا رو نگران میکنه و یه داوری آگاهانه است. یکی با بلا، یا داوری از بین میره و دیگری جان به در میبره.
2: همینطوره.
1: بعد در آیه 14 میگه آنگاه همچنان که مینگریستم ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود. شروع به توصیف پسر انسان میکنه. ولی چه ارتباطی بین این کلمات و ابر سفید و کسی که مثل پسر انسان هست؟
2: ابر. اگه مزمور 104 رو بخونیم میبینیم که میگه ابرها را عرابه خود ساختی. و اگه کتاب مکاشفه 1 رو بخونیم اونجا هم میگه اینک او با ابرها میآید، همه او را خواهند دید. وقتی خداوند پدیدار بشه سوار بر ابر خواهد اومد. به نظر من این همون چیزیه که در انجیل متی هم میخونیم. در فصل 24 میگه بعد از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان میآید. کسی که با ابر میاد پسر انسانه، میاد که داوری کنه.
1: ابر جلال برای داوری. گفته کسی که خواهد اومد شبیه پسر انسانه. مسیح در مقام پسر انسان برای داوری میاد. چرا؟
2: چون در مقام پسر انسان هم آزار دید.
1: درسته. چون در مقام پسر انسان به جای ما داوری شد. چون خیلی از انسان‌ها گاهی دور از ادب رفتار میکنن و به خدا توهین میکنن. هرچند زیاد نیستن، ولی کسانی که به پسر انسان اهانت میکنن زیادن. پس وقتی داوری میکنه در انجیل یوحنا 5 به ما میگه پدر بر هیچ کس داوری نمیکند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند. چون انسان باید با یکی از این روش ها به پسر احترام بذاره، الان با ایمان به اون و سرسپرده بودن به اون باید احترام بذاره. اگه انسان این کارو نکنه در پیشگاه پسر میسته و پسر انسان اونو داوری خواهد کرد. وقتی به خداوند عیسی مسیح بی احترامی میکردن تاج خار روی سرش گذاشتن و یه نی به دست راستش دادن و در روز جلال عیسی برای داوری درباره عیسی گفته میشه تاجی طلایی بر سر و داسی تیز در دست داشت. برادر درباره این تاج طلایی و داس تیز برامون بگید.
2: خب این آخرین باره که عبارت پسر انسان در عهد جدید به کار برده شده، یعنی در کتاب مکاشفه 14. وقتی انجیل متی 8:20 رو میخونیم اولین باره که عبارت پسر انسان در عهد جدید اومده و میشه دید که چه تفاوتی بین اولین بار و آخرین بار هست. بار اول میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. اینجا به سر پسر انسان اشاره کرده. اون هیچ جایی نداشت. هرچند پرندگان و روباها برای خودشون آشیونه دارن، اما پسر انسان در زمین بیگانه و غریب بود. درسته؟ اینجا درباره پسر انسان سوار بر ابر میخونیم که تاجی طلایی بر سر داره. بله، کسی که رنج کشیده باید سلطنت کنه. کسی که مورد اهانت قرار گرفته باید تجلیل بشه و داسی در دست به عوض اون نیی داره که در دست راستش بوده تا داوری بر محصول آغاز کنه.
1: همینطوره. روشنه که فرایند برداشت محصول زمین گسترده تر و جامع تر از فرایند چیدن و فشردن انگور در چرخشته. فرایند برداشت محصول زمین همونطور که میدونیم برداشت و گردآوری گندم و علفهای هرزه. بعد از اون نوبت جداسازی و پاک کردن گندم از علفهای هرز میرسه که همون جدا کردن شریران از نیکانه. اما چیدن و فشردن انگور در چرخشت در بردارنده جمع‌آوری خوشه های انگور تاکستان های دنیا بدون دستبندی یا جداسازی اوناست، چون این تاکستان فقط انگور بد به بار می آورد. چرخشت عظیم خشم و غضب خدا. در این آیات اشاره به ابزاری برای داوری بدون رحم و شفقت یا تبعیضه. عزیزان امیدوارم که عمیق‌تر به روز داوری خداوند فکر کنید و تصمیم عاقلانه‌ای بگیرید. خب برادر جان آیه 15 میگه و فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدایی بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن. آیا پسر انسان که با ابر سفید میاد نیاز به راهنمایی از یه فرشته داره که بهش بگه داس خود را بردار؟
2: خواهر جان، کمی قبل اشاره کردیم که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، بلکه او تمام داوری را به پسر سپرده است. ولی به قسمت دیگه اشاره نکردیم که میگه تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است. پس داور مسیحه، ولی چه زمانی این کار آغاز میشه؟ اینو پدر در اختیار خودش نگه داشته و این فرشته که از معبد بیرون اومده حامل اندیشه‌های الهی برای پسره. انگار داره به پسر میگه زمانش فرا رسیده.
1: همینطوره. این تعبیر این گفته است که میگه زیرا موسم درو رسیده. این انجیل متا 13 رو به یاد ما میاره که مسیح تمثیل علفهای هرز مزرعه رو میگه و کسی میپرسه مگر تو بذر نیکو نکاشتی؟ پس این علفهای هرز از کجا اومدن؟ و صاحب مزرعه میگه این کار دشمنه. بهش میگن اجازه بده ما بریم و علفهای هرز رو جمع کنیم. اون میگه نه، مبادا گندمها رو به همراه علفها جمع کنید. بذارید تا هر دو روش کنن تا زمان درو برسه. بگذارید تا به هنگام درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
2: این همون وجه تمایز اون داوریه. یعنی اول جمع‌آوری علفای هرز برای سوختن، دوم جمع‌آوری گندم‌ها یا همون انسان‌های عادل شمرده شده برای ذخیره کردن. اونا وارد سلطنت هزار ساله خواهند شد.
1: بسیار خوب. این یعنی محصول همون داوریه و این داوری متمایزه. گاهی کتاب مقدس تفسیر دیگه‌ای از محصول داره. یعنی محصول برکت و شادیه. آنها از آنچه تو کرده‌ای بسیار شادمانند، مثل زمان برداشت محصول فراوان. برادر، چه زمانی این پیام شادی و برکت رو میشنویم؟
2: تمایز رو میشه در متون تشخیص داد. یعنی آیا اینجا فضای شادیه یا داوری؟ و خشم و غضب لحن بیان. اینجا بارها داره از غضب الهی صحبت میکنه، پس باید بین متون تمایز قائل بشیم.
1: درسته. یعنی هر کس کتاب مقدس رو مطالعه میکنه نباید فقط به یه آیه بسنده کنه. باید به دنبال معنای اون آیه در پرتو نور تمام فصل و به دنبال معنای اون فصل در پرتو تمام اون کتاب بگرده.
2: بله، دقیقاً. عزیزان، انگلیسی زبان‌ها میگن تکست و کانتکست. پس ما باید بفهمیم متن چی میگه و همینطور اونو در متن کلی هم در نظر بگیریم.
1: دقیقاً. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: گوینده شروع به توصیف فرشته‌های دیگه‌ای می‌کنه. بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه است آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. فهمیدیم که داوری بر محصول زمین داوری و مجازات انسانهای دنیاویه. ویژگی های داوری چرخشت چیه؟
1: چرخشت اشاره به لشگریان تمام ملل جهان داره. از جاهای دیگه کلام خدا، چه در کتاب مکاشفه یا نبوتا، می دونیم که تمام جهان در خاورمیانه جمع خواهند شد.
0: درسته.
1: همه ی ملت ها از همه ی دنیا، یعنی میلیون ها نفر در این جنگ شرکت خواهند داشت. بدبختانه باید بگم که هیچ کس از این لشگریان، چه پیروز و چه شکست خورده، به کشورهای خودشون بر نمی گردن. هرگز بر نخواهند گشت، چون اینجا چرخشتی خواهد بود و این چرخشت می بلعه، همه را له می کنه.
0: شامل همه می شه.
1: دقیقاً. و مثلا درباره این چرخشت در کتاب اشعیا 63 و کتاب یوئیل 3 هم می خونیم. اینجا هم درباره چرخشت در کتاب مکاشفه 19 می خونیم. اینجا میگه که همه لشکریان توسط مسیح نابود خواهند شد. مثلا اگه کتاب اشعیا 63 رو بخونیم متوجه میشیم اینم یکی از فصلاییه که درباره چرخشت میگه: این کیست که از جانب شهر بصره در ادوم میآید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز، با شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش میرود؟ این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که میآید تا پیروزی خود را اعلام کند. یه شخصی داره اعلام میکنه، میگه این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که میآید تا پیروزی خود را اعلام کند. اینجا اون شخص دومین سوالو میپرسه: چرا جامعت سرخ رنگ است، مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له میکند؟ و اینجا روشنه که مسیح اون کسیه که جواب میده و میگه خداوند در جواب میگوید: من ملتها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. در خشم خود آنها را لگد مال کردم و لباسم از خون آنها سرخ فام شده است، چون روز انتقام در قلب من بود و زمان نجات قوم من فرا رسیده بود.
0: بله، بسیار خوب. پس این یه داوری همگانیه و مستقیماً علیه لشکریان همه ملت‌هایی که در خاورمیانه جمع میشن. یه داوری همگانی که با داوری محصول متمایز تفاوت داره. اون داوریه که یکی گرفته میشه و دیگری جا میمونه. برادر، وقتی کتاب مکاشفه 16 رو میخونیم، میبینیم از هار مجدون یا دشت مجدون میگه. هار مجدون یه واژه عبری به معنای کوه قربانگاهه. چه کسی قربانی خواهد شد؟
1: همه ی اقوام و ارتشا که میان کاملا از بین خواهند رفت. البته جزئیاتی در سراسر کلام مقدس خدا هست، مثلا در کتاب حزقیال 38 و 39.
0: پس نبرد هارمجدون یا آرماگدون جنگ و داوری چرخشته.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، لطفاً درباره آیه 17 و 18 توضیح بدید که میگه بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد، او نیز داس تیزی در دست داشت. بعد از قربانگاه فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه هست آمد. خروج فرشتگان. از معبد داره حرف میزنه و فرشته دیگری از قربانگاه. اینا مکانهایی مرتبط با داوری هستن. آیا اینا برای ما اهمیتی دارن؟
1: خواهر جان، این یعنی مکاشفه جلال خدا. به نظر من خدا به دو شیوه جلال پیدا میکنه: در رستگاری بشر و در داوری بشر. یعنی چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت می باشند تحمل کند، تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. پس کسی که نجات پیدا کرده خدا را در فیضش جلال میده و کسی که این رستگاری را نمیپذیره خدا با داوری و محکوم کردن اون خودش رو جلال میده.
2: درسته، ممنونم. برادر جان، در آیه 20 میگه انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد. اینجا درباره کدوم شهر صحبت میکنه؟
1: خواهر جان، به نظر من این همون شهریه که بهش در فصل 11 هم اشاره شده. همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. مسیح بیرون از شهر مصلوب شد و خونش در خارج از شهر ریخته شد. پس بیرون شهر ناظر و شاهد یک خونریزی وحشتناک خواهد بود. اینجا دربارش میگه و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. افسار اسب کوتاه‌تر از 1.5 متر نیست. میتونین تصور کنین اون خون تا این ارتفاع برسه؟ اصطلاحی هستش که میگن خون تا زانو میرسه، اما اینجا تا زانو نیست، بلکه اینجا خون تا افسار اسبای تمام ارتش‌های دنیا میرسه و تا حدود 1600 پرتاب تیر. فاصله کمی نیست، حدود 300 کیلومتر میشه و گفته میشه که این از جنوب ادوم تا هارم جدون در شمال و در بر میگیره. این فاصله حدود 300 کیلومتره و به نظر من فقط اینجا بهش اشاره نشده، بلکه در مکاشفه 19 هم درباره چرخشت غضب خدا میخونیم.
2: همینطوره. در مزمور 110 هم میگه در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد، و اما آن دشمنان من که نمی‌خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. تیرهای تو به قلب دشمنانت خواهد نشست و ملت‌ها به پای تو خواهند افتاد. اینا تهدید نیستند. کلام خدا هیچ تهدیدی نداره. ولی آینده‌ای تاریک در انتظار این دنیای ناسپاسه که نه به خدا احترام می‌ذاره و نه به مسیح.
1: انسان‌ها امروزه با نهایت سرکشی و غرور منکر وجود خدا هستند. اما زمانش میرسه و خوبه به این آیه توجه داشته باشیم که میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید.
2: انسان‌های زیادی مخالف داوری خدا هستند. روی همین قسمت‌ها تکیه می‌کنن و میگن اینا قسمت‌های خشونت‌بار داستان هستن. چطور مسیح این مخالفین رو تنبیه می‌کنه؟ چطور مسیح اونا رو داوری می‌کنه؟ اینجا اونا چطور کشته میشن؟ این یه صحنه خونینه. درباره این افراد میگه که خون تا افسار اسبای اونا میرسه. برادر، چرا عیسی باید مخالفین رو داوری کنه؟
1: اونا کشته شدن مسیح رو بی‌حرمتی نمی‌دونن. مسیح برای ما قربانی شد. برای هر کسی که اونو رد میکنه و هر شخص ناسپاس. آیا خون مسیح ارزانه؟ خون مسیح بیرون از شهر ریخته شد و هر کس که مسیح رو رد کنه و حاکمیت اونو بر خودش نپذیره میفرماید ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. این آیه از کجاست؟ از انجیل لوقا. انجیل لوقا، انجیل فیض خدا. در آغاز فصل 19 درباره زکا صحبت میکنه که یکی از رؤسای قوم بود که نجات پیدا کرد و ایماندار شد. در همون فصل در آیه 27 میگه و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. خداوند نمیخواد هیچ کس از بین بره. میفرماید زیرا نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. پس ما به همه اعلان می کنیم و می گیم بی معطلی بیاین و سهمی از رحمت داشته باشین قبل از اینکه در بسته بشه و شما تا ابد پشیمون بمونین.
2: بله برادر، در خلال گفتگو در مورد چرخشت و داوری چرخشت گفتید که این ریشه در عهد عتیق داره، در کتاب‌های نبوتی، و اشاره کردید به کتاب یوئیل 3. ممکنه دوباره اینو یادآوری کنید؟
1: خواهر سنم، کتاب یوئیل 3 اهمیت زیادی داره، چون در اون سگانه‌ای که قبلا دربارش گفته بودم از محصول میگه و بعدش از چرخشت میگه که همراه با داوری زندگانه. اینا خیلی مهمن. چرا؟ چون گفتیم که محصول داوری متمایز خدا بر یهودیانه، یکی برده میشه و یکی میمونه. و در مورد لشکریان اقوام اونا رو هم در چرخشت دیدیم ها؟ تکلیف افراد هر ملت چیه؟ این داوری زندگانه. پس خدا باید اینو انجام داده باشه. اول شریران قوم یهود و بعدش سپاهیان وحشی اقوام و در آخرم انسانها از هر قوم.
2: درسته. نگاهی به کتاب یوئیل 3 بندازیم. این سگانه رو اونجا به وضوح در آیه 13 میخونیم. میفرماید دازها را بردارید زیرا محصول رسیده و برای درو آماده است. اینجا از محصول از داس میگه که دربارش خوندیم. بعدش میگه مردم همه شریر شدند، پس بروید و همانطور که انگورها را برای شراب در چرخشت له میکنند تا شراب لبریز گردد، آنها را پایمال سازید. اینجا هم از چرخشت میگه و در آخر جماعتها در دشت داوری جمع شوند. اینجا داره از اقوام انبوه میگه. میگه جماعتها. در حقیقت وقتی در مورد داوری زندگان میخونیم شگفت زده میشیم. کدوم نقطه در دنیا میتونه همه ی انسانها رو در خودش جا بده؟ در کجاست؟ و وقتی این آیه رو میخونیم برامون روشن میشه که لازم نیست که همه ی انسانها قبل از داوری در یک زمان یک جا جمع بشن.
1: یه لشکر از میلیون ها نفر در داوری میایستن. نمیدونم چقدر خواهند بود، اهمیتی هم نداره. خدا اونا رو نابود میکنه. عده‌ای در سمت راست خواهند بود که به ملکوت و بهشت خواهند رفت. عده‌ای هم هستن که به آتش جاودانی افکنده خواهند شد. بعدش انبوه دیگه‌ای به جماعت‌های دره داوری میان که به دره یهوشافات معروفه.
2: درسته. اونا رو به اونجا میاره. کسی به میل و خواست خودش به اونجا نمیره مگه اینکه یه قدرت برتری اونا رو به اونجا ببره. کسی نمیتونه از این داوری فرار کنه. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
2: آمین. عزیزان شنونده، این کلام هشدارآمیز برای شماست که درباره چرخشت و داوری برای همگان صحبت میکنه. پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها در خارج شهر در آن چرخشت لگد کوب شد و سیلابی از خون جاری شد که به مسافت 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. بیرون شهر، جایی که مسیح مصلوب شد، در مکانی که مسیح قربانی شد، در جایی که خون مسیح ریخته شد، در جایی که به مسیح اهانت شد، در جایی که مسیح مسخره شد، در جایی که نگاه‌های تحقیرآمیز به مسیح بود، در همون مکان همه ارتش‌های ملت‌ها کشته خواهند شد. عزیزان، به صلیب مسیح فکر کنید و مسیح رو که قربانی اعظم بود و مصلوب شد بپذیرید. تا برنامه آینده، خداوند همراه شما باشه.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

به کلیسای تسالونیکیان. فصل چهارم. دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید، و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همانطور که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند، انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و ما درباره محبت برادرانه هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید. شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همینطور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید، تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمیخواهم در مورد آنانی که در گذشتن بی اطلاع باشید. مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارن غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مردن همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما میگوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردن خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند. و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وفاداری در کارهای کوچک خود کار بزرگی است. روز 61 از شماره 4 نان روزانه ما، آزموده و امین، عنوان و غلاطیان باب 5 آیات 22 تا 26، متن امروز ما از کلام خداست. ما اغلب از بدقولی و بیوفایی مردم آزرده خاطر می شویم. یکی از اعضای خانواده قول می دهد که حتما برای ما نامه می نویسد، اما دریغ از یک خط نوشته. کشیش کلیسا قول می دهد به هنگام بیماری به عیادتمان بیاید، اما نه به بیمارستان می آید و نه به منزل من سر می زند. دوستی می گوید که حتما در موقع سوگواری به نزدمان خواهد آمد، اما حتی یک تلفن هم نمی زند. دیگران می گویند که حتما برای من دعا خواهند کرد، اما خیلی زود نیاز ما را فراموش می کنند. بعضی ها هم قول می دهند که حتما برای من کار مهمی انجام خواهند داد، ولی کار من را پیگیری نمی کنند. در این جور مواقع با خودمان می گوییم اصلا آدم خوش قول پیدا می شه؟ وقتی کسی در قولش امین نمی ماند، کاری از دست ما ساخته نیست، اما ما خودمان می توانیم نسبت به دیگران خوش قول باشیم. وقتی که قولی می دهیم باید آن را انجام بدهیم. وقتی به کسی قول می دهیم برایش دعا خواهیم کرد، باید این کار را انجام بدهیم. زمانی که وفاداری و محبت خود را به دیگران ابراز می کنیم، می توانیم حتی با کارهای کوچکی نشان بدهیم که در قولمان جدی هستیم. پولس رسول می نویسد که ثمره روح القدس وفاداری است. اگر بدان چه به دیگران قول می دهیم عمل کنیم، خدا در ما روحی ثابت قدم پدید می آورد که هر روزه به پیش می رویم و در این موارد جدی می شویم. از خدا درخواست کنید شما را شخصی کند که دیگران در موردتان بگویند شخصی آزموده شده و امین است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه سوم یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی و صحبت این رو کردیم که میتونیم اعتماد داشته باشیم که کتاب مقدس عهد جدیدمون تحریف نشده، دست نخورده شده، چون خیلی سندهای زیادی داریم به زبان یونانی، نسخه های زیادی داریم به ترجمه های مختلف کتاب مقدس، موعظه ها و نامه های پدران کلیسا و غیره، و صحبت سندیت تاریخی عهد جدید رو کردیم، صحبت سندیت کپی ها و نسخه های انجیل رو کردیم. نویسنده های اول اناجیل، یعنی این چهار انجیلی که ما در عهد جدید داریم، آیا این نویسنده ها خودشون قابل اطمینان هستند؟ حالا نسخه ها رو میتونیم بگیم که خوب جمع‌آوری شده، خوب نگه داشته شده در طول تاریخ، ولی خود نویسنده های اولی چی؟ آیا افرادی هستن که بتونیم بهشون اعتماد کنیم؟ اولا خیلی مهمه دقت کنیم که چقدر فاصله زمانی کمی هست بین زمان خود عیسی مسیح و زمانی که اناجیل نوشته شدن. ولی به غیر از اینکه فاصله زمانی کمی هست، این هم هستش که کسایی که این کتاب ها رو نوشتن، اناجیل رو، بر طبق گفته های پدران کلیسا و تاریخ کلیسا که متفق القول بودن روی این مسئله، این چهار اناجیل، دو تا از نویسنده های این کتاب ها شاگردان عیسی مسیح بودن، شاهدان عینی زندگی و تعالیم مسیح بودن، و دو تای دیگه از نویسنده ها، انجیل مرقس و انجیل لوقا، شاگردان مسیح بودن یا همسفرهای شاگردان مسیح بودن. مرقس شاگرد پتروس بوده و لوقا همسفر و شاگردی پولس رو میکرده. پس به این اشخاص کسایی هن که یا خودشون شاهدین زندگی مسیح بودن یا زمان نسل اول جامعه مسیحی زندگی میکردن، که اگر حرفی اشتباه میزدن شواهد زیادی میتونستن بگن شما حرفاتون اشتباهه، شما مسیح همچین کاری نکرد، مسیح همچین حرفی نزد. فصل یک انجیل لوقا آیات 1-4ش که لوقا میگه من با دقت تحقیق کردم و با دقت تاریخی، با حقیقت تاریخی میخوام زندگی مسیح رو توضیح بدم. پس صحبت خصوصیات این نویسنده های اناجیل رو میخوایم ادامه بدیم. گفتیم که این اشخاص هدفشون نوشتن حقیقته. یه نویسنده شاید بخواد اصلا داستان بنویسه، افسانه بنویسه، ولی این نویسنده های اناجیلی که در دسترس هستن، هدفشون رو خودشون اعلام میکنن که ما میخوایم حقیقت رو بهتون بگیم، چون از طریق این حقیقت زندگیتون میتونه عوض بشه. وقتی که با یه متن روبرو میشی، نه فقط باید بپرسی که این متن فاصله زمانیش چقدره و چقدر نسخه از این متن باقی مونده در طول تاریخ، بلکه بعد این سوالو بکنی که نویسنده این متن آیا اصلا هدفش نوشتن حقیقته یا هدفش یه چیز دیگه است. این سوال اول. سوال دوم، آیا این نویسنده اصلا توانایی همچین کاری رو داره؟ آیا خودش شاهد این قضیه بوده یا آیا منابع خوبی در دسترس داشته که بتونه حرفی که داره می‌نویسه دفاع بکنه، میتونه از حقانیتش دفاع بکنه؟ این نویسنده ها تواناییش رو داشتن چون خودشون یا شاهد بودن یا با شاهدین عینی زندگی مسیح مصاحبه کردن، تحقیق کردن، مطالعه کردن، و در ضمن توی فرهنگ قوم یهود، مثل خیلی از فرهنگ های حتی دنیای امروز، افراد خیلی بیشتر حفظ میکردن تعالیم یک معلم و صحبت های یک کسی رو که مریدش بودن. پس فرهنگی هستش که تأکیدش روی حفظ کردن، روی به یاد موندن هست. نکته سومی که اشاره کردیم صحبت شخصیت این افراد بود، که اینا اشخاصی هستند که تمام تعالیمشون، تعالیم اناجیل رو داریم میگیم، نویسنده های اناجیل، تأکیدشون روی حقیقت گفتنه، روی فروتنی، روی محبت، روی خدمت کردن. پس اینا نویسنده هایی هستند که شخصیت خودشون شخصیت هایی هستند که قابل اعتماده و کسایی هستند که بر طبق تعالیم تاریخ کلیسا جون خودشون رو از دست میدن، شهید میشن به خاطر پیغامی که دارن اعلام میکنن به دنیا. پس این یه آزمایش دیگه بود که صحبتش رو کردیم، و بعد صحبت اینو کردیم که این نویسنده ها صحبت هاشون، اناجیلشون نشون میده که داستان درباره زندگی مسیحه، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم میبینیم بعضی وقتا جزئیات های صحبت ها با هم فرق داره، و این خودش نشون میده که اینا مثل 4 تا شاهد توی دادگاه، اینا با هم نشستن هماهنگ بکنن صحبت هاشون رو، بگن خب مطمئن باشیم که هممون یه چیز داریم میگیم. نه، دقیقاً برعکس، میبینیم بعضی وقتا صحبتاشون با هم اختلاف دیدگاه داره، تناقض ندارن با هم دیگه، ولی اختلاف دیدگاه دارن، جزئیاتاشون با هم فرق میکنه، و این خودش نشون میده که این اشخاص حرفاشون قابل اعتماده، چون این اختلافا نشون میده که اینا از قبل با هم همکاری نکردن، که داستانشون بدون هیچ مشکلی دقیقاً شبیه هم دیگه باشه. خود نویسنده کتابی که دارم استفاده میکنم، اسم کتابش هست The Case for Christ، نویسنده اسمش هست لی استروبل، خودش یه ژورنالیست بود برای روزنامه شیکاگو تریبیون که به خدا ایمان نداشت، ولی شروع کرد به تحقیق کردن درباره منابع تاریخی مسیحی و بعد از یه مدت خودش ایمان میاره و خودش تو این کتاب داره مصاحبه میکنه با محققین خیلی معتبر و ازشون درباره شواهد تاریخی، منابع و اسناد تاریخی مسیحیت سوال میکنه. و حالا صحبتمون رو میخوایم ادامه بدیم. پس یه آزمایش دیگه که میخوایم امروز شروع بکنیم صحبت کردن، آزمایش پنجم هست. وقتی یه نویسنده داره یه متن رو مینویسه، آیا این شخص بی‌طرفه یا داره از یه دیدگاه خاصی با یه غرضی با یک جبهه‌گیری داره یه متن رو مینویسه؟ اینم نکته خیلی مهمیه که اصلا دلیل این نویسنده چیه از نوشتن موضوعا. اینجاست که بعضی‌ها اعتراض میکنن که ببینید اناجیل شما بی‌طرفانه نوشته نشده، اینا همه ایمان دارن به عیسی مسیح، اینا همه شاگردان مسیح هستن. حتی یوحنا توی انجیل یوحنا آخرش میگه من اینا رو نوشتم. نویسنده میگه که خیلی کارهای دیگه مسیح کرد، که به اندازه کافی کتاب تو دنیا نیست که همه کارهای مسیح رو من بنویسم، ولی اینا رو نوشتم که شما ایمان بیارید به عیسی و از طریق ایمان به اون حیات ابدی پیدا کنید. پس خیلی میگن که ببین این نویسنده ها بی طرفانه حرف نزدن، با یک نیتی، با یک جبهه گیری، با یک دیدگاهی دارن این کتابا رو می نویسن، پس این کتابا قابل اعتماد نیست. ولی واقعیت اینه که عزیزان، در طول تاریخ هیچ احدی تاریخ یا بیوگرافی نمی نویش بدون هیچ دیدگاهی. هیچ احدی فقط محض رضای خدا و برای اینکه یک کار آکادمیک کرده باشه کتاب نمی نویش، به خصوص تو اون زمان، زمان قدیم. همه با یه جبهه گیری، با یه دیدگاه، با یه نظری یه موضوعی رو می نوشتن. مثلا خیلی ها کتاب تاریخ که می نوشتن یا بیوگرافی که می نوشتن، با این دیدگاه می نوشتن که از زندگی این شخص باید درسای اخلاقی یاد گرفت و تأکیدشون روی این نبود که این شخص کی به دنیا آمد، چطوری بزرگ شد، دوستاش کی بودن. تأکید روی تعالیم اون شخص بود، روی شخصیت اون شخص بود، روی کارهای اون شخص بود. پس هیچ کسی در طول تاریخ یه بیوگرافی یا کتاب نمی نویسه بدون اینکه از یه دیدگاه خاص. و این نویسنده ها درست یه دیدگاه دارن. دیدگاهشون چیه؟ که خواننده این اناجیل به عیسی مسیح ایمان میاره، ولی این نشون نمیده که پس حرفاشون اشتباه است. نه، دقیقا برعکس. چون این دیدگاه خاص رو دارن و چون خیلی تاکید دارن که مسیح حرفاش حقیقت داره و بر اساس حقیقته، خود مسیح میگه که حقیقت شما رو آزاد میکنه اگر با حقیقت روبرو بشین، پس خیلی واسه شون مهمه که حرفای مسیح رو دقیق بزنن، بر طبق حقیقت بزنن، داستان نسازن برای مسیح، حرف تو دهن مسیح نذارن، عوض نکنن تعالیم مسیح رو. مثل این میمونه که بگیم که نه، چون کسی بی طرف ننوشته پس حرفش قابل اعتماد نیست. اگر اینو قبول داشته باشیم، مثل این میمونه که یکی بگه که نه، تاریخی که اگر یه ایرانی تاریخ بنویسه درباره جنگ ایران و عراق، اون کتاب تاریخش قبول نیست چون بی طرف نیست نویسنده. مسلمه یه ایرانی وقتی از فاجعه جنگ ایران و عراق میخواد بنویسه بی طرف نیست، میخواد نشون بده که ایران اینجا مظلوم بود، به ایران حمله شد از طرف عراقیا. درسته که این شخص بی طرف نیست، ولی چون هدفش اینه که میخواد حقانیت ایران نشون بده، واسهش خیلی شاید مهمتر باشه که حقیقت رو بگه، حقیقت رو بگه و ماسمالی نکنه هیچ چیزی رو. پس این نکته دیگه است که یه کسی با چه دیدگاهی داره مینویسه، ولی این دیدگاه داشتن نشون نمیده که پس طرف قابل اعتماد نیست، چون میخواد به یه نتیجه برسونه صحبتاشو. آزمایش بعدی، آیا نویسنده که داره این کتاب رو مینویسه، این متن رو مینویسه، آیا داره یه مقدار مخفی میکنه یا میپوشونه حرفای خجالت آمیز، اتفاقات بد، اتفاقات که باعث خجالت میشه؟ حالا اینو باید واضح تر به فارسی بگم، انگلیسیش نوشته The Cover Up Test. یعنی نکته جالب کتاب مقدس، چه عهد عتیق چه عهد جدید برای من، اینه که کتاب مقدس خیلی صادقانه روبرو میشه با وقایع. خیلی از دوستای من دارم میگن که نه، کتاب مقدس دست خورده تحریف شده، چون ببین تو عهد عتیق نوشته که داوود چه گناهی کرد، داوود زنا کرد، داوود آدم کش، نمیدونم ابراهیم دروغ گفت، نمیدونم لوط فلان کار کرد، نوح فلان گناهو کرد، چطوری پیغمبر خدا میتونه همچین گناهایی بکنه؟ ولی زیبایی کتاب مقدس اینه که اون خوب و بد و زشت و نیکو رو واسه ما می نویسه بدون اینکه ماسمالی بکنه، بدون اینکه سانسور بکنه، چون میخواد این حقیقت رو نشون بده که همه انسان ها گناهکارن و از جلال خدا محرومن. هیچ پیغمبری، هیچ نبی، هیچ مرد خدای بیگناه نیست به غیر از عیسی مسیح. پس میبینیم که توی اناجیل هم وقتی میخونیم میبینیم یک عالم اطلاعات و جزئیات هست که یه نویسنده اگر با غرض این که میخواد سانسور کنه یا خودشو خوب جلوه بده هیچ وقت همچین چیزایی نمینوشت. مثلا نویسنده های اناجیل صحبت میکنن که خود شاگردای مسیح چقدر کودن بودن تو درکشون درباره عیسی مسیح، چقدر دیر میفهمیدن صحبت های مسیح رو، چقدر ایمانشون ضعیف بود، چقدر زود خودشون رو میباختن، چقدر زود از میدون فرار میکردن. و بعد اینا بعد از رستاخیز مسیح شاگردای مسیح میشن بنیاد کلیسا، میشن ستونهای کلیسا، میشن رهبران کلیسا. ولی این اناجیل توشون خیلی اتفاقا نوشته شده که باعث خجالت این رهبران کلیسا میشه، ولی میبینیم که سانسور نمیکنن نویسنده ها، چیز رو نمیپوشونن، حقیقت رو نمیپوشونن، چون میخوان با حقیقت واقع بینانه روبرو بشن که بله حتی این ستونهای کلیسا، این مردان خدا که در آخر جونشون هم برای عیسی مسیح دادن در قرن اول در امپراتوری روم، چقدر به مسیح کوتاهی کردن در محبتشون، در پیرویشون، در درکشون از عیسی مسیح. پس با نوشته های روبرو هستیم عزیزان که خیلی رک و رو راست وقایع تاریخی رو مطرح میکنه بدونی که بخواد بپوشونه یه سری از صحبت ها رو و حقایق رو. یه نکته دیگه، نکته خیلی مهمه دیگه، به انگلیسی، فارسی بنده ضعیفه تو ترجمه، نمیدونم دقیقاً بعد چی بگیم، به انگلیسی میگیم the corroboration test، یعنی آیا صحبتایی که تو این کتابا هست تو اناجیل آیا از نظر باستان شناسی، از نظر تاریخی آیا هیچ اینا اعتباری داره این صحبتها؟ و نکته خیلی خیلی جالب، متاسفانه بنده تو این جلسات نمیتونم وارد این صحبت ها بشم، ولی نکته خیلی جالب عزیزان این هست که هرچی بیشتر علم باستانشناسی کشف میکنه از قرن اول زندگی تاریخ کلیسا، زندگی یهودیا، زندگی مسیحیا، هرچی بیشتر باستانشناسی کشف میکنه وقایع تاریخی رو، بیشتر اعتماد پیدا میشه به کتاب مقدس و به خصوص به اناجیل. خیلی خیلی مثال میشه آورد از انجیل لوقا و حتی انجیل یوحنا. انجیل یوحنایی که دیرتر از همه اناجیل نوشته شده، بعد از میلاد دهه 9، یعنی 90-95 بعد از میلاد، و خیلی فاصله زمانیش با عیسی مسیح بیشتر از اناجیل دیگه است. ولی میبینیم که بارها و بارها کسایی که شک داشتن به اتفاقات تاریخی توی اعمال رسولان، به اتفاقات تاریخی توی انجیل لوقا، به اتفاقات و وقایعی که یوحنا درباره صحبت میکنه، بارها و بارها کشف کردن باستانشناسا که اتفاقات نوشته های اناجیل درسته. یه باستانشناس میگه که وقتی که مشاهده میکنیم اشاره های لوقا رو توی انجیل لوقا به اعمال رسولان، لوقا به 32 تا کشور، 54 تا شهر، 9 جزیره اشاره میکنه توی این اتفاقاتی که افتاده در زمان زندگی مسیح و زمان شاگردان مسیح، و میگه که هیچ اشتباه تاریخی باستانشناسی توی نوشته های لوقا پیدا نشده. نه فقط توی نوشته های لوقا اشتباهی پیدا نشده تا حالا توی کشفای باستانشناسی، بلکه بارها و بارها اشاره هایی که لوقا میکنه، لقبی که لوقا استفاده میکنه که مثلا توصیف کنه یک رئیس منطقه رو، شهردار منطقه، نمیدونم رهبر سربازای روم، مناطقی که لوقا اشاره میکنه، اسامی که لوقا اشاره میکنه، لقب هایی که لوقا اشاره میکنه، که حتی خیلی ها میگفتن که نه این لقب ها اصلا درست نیست، اصلا توی زبان یونانی اصلا از این لقب اصلا وجود نداشت، این کلمه اصلا وجود نداشت. و بارها و بارها پیدا کردیم سنگ هایی که درست همون لقبی که لوقا توی اعمال رسولان مثلا به یکی داده، درست دیدیم که همون لقب روی سنگ باستان شناسی پیدا شده، همون شخصیت تاریخی پیدا شده. یه سنگی پیدا شد که اسم پیلاتوس روش بود تا حدود سال دهه 1960-62 سنگی پیدا شد که اولین بار حتی وجود پیلاتوس از نظر باستان شناسی تایید شد. و اشاره های زیادی تو انجیل یوحنا، وقتی یوحنا فصل 5 آیه 2 اشاره میکنه به یک حوضی بغل یک دروازه، فصل 9 آیه 1 تا 7 یوحنا، حوض سلوم، چاه یعقوب، فصل 4 آیه 5 یوحنا، اونجایی که حتی مسیح با میسته روی سنگ ها جلوی پیلاتوس، فصل 19 آیه 13 یوحنا، تمام اینها اشاره هایی که یوحنا به معبد سلیمان میکنه، تمام اینها توی اورشلیم کشف شده و نشون میده که چقدر این نویسنده دقیق صحبت‌های تاریخی میکنه. انجیل لوقا را اگر بخوام یه اشاره خیلی کوتاهی بهش بکنم، از کتاب Evidence for Christianity مکدوال بخوام استفاده بکنم، دوباره اشاره‌های میکنه این مکدوال که چقدر لوقا اشاره‌هاش باعث شده که تاریخ‌دان‌ها و باستان‌شناس‌ها قبول بکنن که انجیل لوقا و اعمال رسولان کتاب‌های بسیار مستند تاریخی از نظر باستان‌شناسی و تاریخی و خیلی بهتر از خیلی از نویسنده های دیگه تاریخی ما میتونیم اعتماد بکنیم به دقتی که لوقا داشته توی نوشته هاش. پس صحبتی که دارم میکنم اینه که این نویسنده هایی که انجیل رو نوشتن افرادی هستند که نوشته هاشون میبینیم که تطبیق داره با شواهد تاریخی و باستانشناسی که داریم کشف میکنیم و این خودش خیلی خیلی نکته مهمی هست. داریم مقدار صحبت هایی میکنیم که من به عنوان یک مسیحی میخوام دفاع کنم از ایمانم و میخوام جواب بدم به یه سری از سوال‌ها و انتقادهایی که از من مسیحی میشه. ولی خیلی نکته جالبیه که تا حالا البته باستانشناسی همه چیزو نمیتونه تایید کنه چون خیلی چیزا کشف نشده، خیلی چیزا نابود شده در طول تاریخ، ولی خیلی مهمه همینی که آدم بگه که تا حالا هیچ حقیقت باستانشناسی وجود نداره، هیچ حقیقتی که باستانشناسا کشف کرده باشن وجود نداره که نشون بده کتاب مقدس اشتباه تاریخی داره یا اشتباه جغرافیایی داره یا اشتباه زمانی داره. این خودش خیلی نکته مهمیه. این حالت یک آزمایش منفی هست، نگاتیو تست، که خیلی چیزایی که کتاب مقدس میگه کشف شده از نظر باستان شناسی، پس تایید شده، قسمت مثبته. ولی قسمت منفیش اینه که هیچ چیزی نیست تو کتاب مقدس که کشف شده باشه که نه کتاب مقدس داره اینجا اشتباه میگه. از نظر تاریخی این اشتباس، از نظر جغرافیایی این اشتباس، از نظر زمانی اشتباس زمان این داستان. ولی در کتاب مقدس میبینیم که هیچ اشتباه تاریخی از نظر باستان شناسی، از نظر شواهد تاریخی ما نمیتونیم بچسبونیم به اناجیل یا کتاب مقدس. پس خود همین یه نکته مهم دیگه است وقتی داریم صحبت تاریخی میکنیم از نظر کتاب مقدس. و نکته آخر این هستش که آیا هیچ کسی بر ضد این نویسنده ها داره کتاب مینویسه؟ هیچ منبعی هست که شواهدی ارائه بکنه بر ضد این چیزایی که ما داریم؟ مثلا آیا منبعی هست که بگه که مسیح اصلا معجزه نکرد، این حرفا کشکه؟ آیا منبعی هست که بر ضد صحبت‌های جامعه مسیحی نوشته شده باشن؟ می‌بینیم که همچین چیزی هم نیست. وقتی مسیحی‌ها گفتن که مسیح از قبل برخواسته و ما او رو زنده دیدیم، توی اورشلیم دارن پیغام رستاخیز مسیح رو اعلام می‌کنن، هیچ کس نمیاد بگه آقا جسدش تو این یکی قبر کجا، شما علکی دارید همچین حرفایی میزنید. نه، قبر خالی جسد نیست. پس میان چیکار میکنن؟ یهودی‌ها میگن آها شاگرداش اینو دزدیدن. همینی که یهودی‌ها میگن شاگردا مسیح رو دزدیدن، جسد مسیح رو دزدیدن، خودش نشون میده که دارن تایید میکنن که قبر خالیه، جسدی نیست و قبر خالیه. حالا علتش اونا میگن جسد رو دزدیدن، شاگردای مسیح گفتن ما اون رو زنده دیدیم، ولی همین خودش تایید میکنه که قبر خالیه. پس هیچ شواهدی نداریم، چه در نویسنده های رومی که درباره مسیحیت مینویسن، چه نویسنده های یهودی که توی تلمود مینویسن، که بر ضد حقانیت صحبت های اناجیل باشه از نظر تاریخی. پس این صحبت هایی که تو این جلسه خواستم با شما عزیزان داشته باشم و امیدوارم که این جلسه مفیدی بوده باشه برای شما که یه مقدار اعتماد بکنیم که این نویسنده های این اناجیل اشخاصی بودن که در زمان مسیح شاهدین مسیح بودن، شاگردان مسیح بودن، توانایی این کار رو داشتن، شخصیت این کار رو داشتن، میخواستن که حقیقت رو بنویسن، با همدیگه صحبتاشون تطبیق داره، علارغمی که اختلافایی هم از نظر دیدگاهی با هم دارن، از نظر باستانشناسی خیلی تایید شده نوشته هاشون و اشخاصی هستن که میتونیم بهشون اعتماد کنیم که وقتی میگن مسیح این بود و همچین کارهایی کرد و ما این رو دیدیم که من و تو میتونیم به این حرفا امروز اعتماد کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح با آموزه‌های حیات بخش کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستیم، اما متاسفانه بسیاری از ما تمایلی به اشتراک گذاشتن ایمان خود به عیسی مسیح و معرفی او به دیگران را نداریم. یکی از دلایل اصلی که چرا بسیاری از ما ایمانداران به عیسی مسیح از ایمان خودمان به او با مردم صحبت نمی کنیم اینه که احساس می کنیم قادر به توضیح دلیل ایمان خودمان به عیسی مسیح نیستیم و به همین دلیل از احتمال واکنش‌های منفی یا سوالاتی که شاید از ما بپرسند می ترسیم. اما دوست خوب من، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید این نکته بسیار مهم را همیشه به یاد داشته باشیم که خداوند مهمترین پیام دنیا را به ما داده. پیامی که خداوند بسیار مشتاق تا توسط بشارت ما به همه مردم دنیا اعلان بشه. به خاطر اعلان این پیام حیات بخش به انسان هاست که عیسی مسیح تأکید داشت تا هر ایماندار به وی این پیام حیات بخش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، خداوند و منجی ما عیسی مسیح در انجیل متا فصل 28 به ما امر فرموده که پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@

0: ای خداوند عیسی مسیح، که از راه لطف و مرحمت مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گشتی. تو را شکر می‌گوییم که ما را در فیض خود شریک ساختی و خدای یکتایی خداوند به ما شناسانیده ای. ای منجی جهان، ای سرور ما، ای مالک ما، از تو تمنا می‌کنیم که ضعف‌های ما را با قدرت خودت برطرف بگردان و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همانطوری که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر مانند تو بگردیم. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی می‌آوریم، تمنا می‌کنیم ما را در درک آن یاری بده و با ما سخن بگو. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان نور و راستی و مشتاقان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت افکار خسته و جسم ناتوان و ناامیدی هاتون و افسردگی هاتون، ضعف هاتون رو به پیشگاه اقدس خدا بیاورید و از او که پدر پرمحبت و قادر مطلق است تمنا کرده باشید که بارهای سخت زندگی را از دوشتون بردارد و با حضورش سلامتی و تسلی خاطر به شما عنایت کند. مهر حق بر شما باد. ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل 4 آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و غذای روح و روان خود را در این ساعت از خداوند یکتا که به وسیله کلامش با بشر سخن گفته است دریافت نماییم. در حینی که مشغول باز کردن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و به یکی دیگر از نامه‌های رسیده از شما عزیزان که خواسته بودید آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنم. آقای مجتبی بخشایی می نویسند: من یک ایرانی غیر مسیحی هستم، اما به رادیو شما خیلی علاقه‌مندم، زیرا مطالبی رو که بیان می کنید شدیداً به روح و روان من می چسبد و انگار که غذای روح من است و من به آن اشتیاق فراوان دارم. تمنا می کنم که ما را در امور زندگی یاری بنمایید و کماکان به ما راه امور معنویت را نشان بدهید تا زندگی انسانی و نه حیوانی را داشته باشیم. قلب های ما در اینجا بر روی هیچ کسی باز نیست. به هیچ انسانی در اینجا نمیشه اعتماد کرد. هیچ انسانی که صادق و بی‌ریا باشه وجود نداره که بهش اعتماد کرد و حرفای خود را به او بزنم. لااقل من چنین کسی رو در زندگی ندارم و کسی رو نمیشناسم. بغض وجودم را منفجر کرده است. نمیدانم که عاقبت این نوع زندگی چه خواهد بود. امید من به پیام‌های شماست و امیدوارم آن مسیح زنده‌ای که با شما صحبت می کند و زندگی شما را نیز هدایت می کند امروز به من ظاهر بشه و زندگی مرا نیز کمک کند. از شما تمنا می کنم که برای من دعا کنید تا از این عذاب روحی سخت آزاد شوم. استدعایی هم که دارم اینه که آن بفرمایید چگونه می توانم خودم را از تنهایی، از ظلم، از فشارهای روحی که دارم آزاد سازم. در ضمن مدت 3 است که به برنامه‌های شما گوش می‌دهم. حتما نامه مرا از رادیو بخوانید تا مطمئن بشم که به دستتون رسیده یا نه. دوست عزیز آقای مجتبی، ضمن تشکر از نامتون باید بگم که این جمله حقیقت محضه که بدترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. بدترین و مخوف‌ترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. شاید شما نتوانید به انسانها اعتماد کنی و البته برای خودت هم دلیل قانع کننده هم داشته باشید، ولی لازم است که قلبت را بگشایی و حرف دلت را بیان کنی. به خاطر موقعیتی که شما در آن قرار دارید، پیشنهاد می کنم که اول از همه قلبت را به حضور خدا یکتا بگشا و بعد با منجی زنده و به نام منجی زنده عیسی مسیح با خدای خودت درد دل کن. به او اعتماد نما و اجازه بده که این زندان مخوف که در شما هست گشوده بشه و نور امید و زندگی در آن بتابد. آن وقت اجازه بده که او وارد قلب و زندگیت بشه و او تو را از این زندان مخوف آزاد می کند. او به تو امید می بخشه، آزادی می ده، بخشش می ده، محبت می ده و شاهد معجزه خدا در زندگیت خواهی شد، زیرا خداوند به شما به خاطر ایمانت به مسیح تولد تازه عطا می کند. خدا افراد دیگری را پیش تو خواهد آورد که آنها خواهند توانست به شما کمک کنند و شما می توانید به آنها اعتماد کنید و زنجیر تنهایی و بی‌اعتمادی آزاد بشی. در ضمن برایت نشریاتی فرستادم که امیدوارم در این مورد شما را یاری بده. منتظر نامه و نشریات از طرف ما باشید. فراموش نکن که خدا حاضر است که تو را امید و حیات ببخشه، ولی شرطش اینه که شما پذیرای دعوتش باشی و به سوی او آمده و با ایمان دعوت خدا را در عیسی مسیح پذیرفته و لبیک بگویید. این بود نامه دوست عزیز آقای مشتبه. حالا به کلام خدا روی می آوریم و در دنباله مطالعه گفتار خداوند از فصل 4 رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس 4 موضوع مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد. فراموش نکنید که حضرت پولس این نامه را برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، کلیسایی که خود پولس رسول بر اثر بشارت دادن انجیل آن را به وجود آورده بود، می‌نویسد. او در این فصل ضمن اینکه می‌خواهد تیموتائوس را در وظیفه‌اش در کارش یاری بده، در این حال میخواد به او اخطار بدهد که مواظب افراد سودجو، افراد حقباز، شریر و کسانی که در ظاهر خداپرستی را پیشه خود کردن ولی در باطن و در عمل افراد دورو و ریاکار میباشند باشه و از آنها دوری ورزد. و سپس نشون میده که یک کشیش خوب و یا رهبر خوب در کلیسا چه شرایطی رو باید داشته باشه. در فصل سوم کشیش بودن و یا شرایط کشیش بودن و رهبر بودن رو بیان میکنه، ولی حالا نشون میده که اگر کشیش شدی، اگر اون شرایط رو اجرا کردید و یا واجد شرایط بودید و کشیش شدید، حالا چطور میتونید یک کشیش خوبی باشی و یا یک رهبر خوبی باشی یا چگونه میتونید صاحب شخصیت مرد خدا باشید. ابتدا 6 آیه رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس به تیموتائوس جوان اینطور میگوید: ولیکن روح صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته بر ارواح مفضل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود، بر ریاکاری دروغگویان که زمایر خود را داغ کردند، که از مزاوجت منع میکنند و حکم می نمایند به احتراز از خوراکهایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورند، زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرند، زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می شوند. اگر این امور را به برادران بسیاری بسپاری، خادم نیکوی عیسی مسیح خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده ای. حالا آیات را شنیدید، به معنی آن توجه فرمایید. در آیه اول پولس میگوید ای تیموتائوس، روح خدا صریحاً به ما میگوید و یا روح خدا به ما الهام کرده، روح خدا به ما نشون داده که در زمان آخر بعضی ها در کلیسا از پیروی کردن مسیح دست برمی‌دارند و پیرو سرسخت معلمانی میشن که نه از خدا بلکه از شیطان الهام میگیرن. دوستان عزیز، در اینجا بایستی مواظب باشیم که کلام خداوند چه میگوید. نشون میده که شیطان افرادی را برمیگزینه، رهبران مذهبی را انتخاب میکنه، به آنها قوت و حکمت میده تا بتونه مردم را تعلیم بده و اتفاقا مردم هم دلشون را به این تعلیمات میسپارن و به قول این کلام پیرو سرسخت این معلم ها میشون. تعلیماتی میدن که ظاهرا زیبا و نیکو و مفیده، اما از جانب خدا نیست بلکه از شیطان الهام میگیرن. مطلب اول در این آیه میبینیم که پیشگویی و یا آشکار ساختن تعلیمات دروغین و کارهای اهریمنی نه به وسیله خود پولس بلکه به وسیله روح خدا یا روح القدس امکان پذیر شده است. یعنی روح خدا کارهای پنهانی شیطان را رو میکنه و حضرت پولس به آن داره اشاره میکند. مقصود از زمان آخر در اینجا اشاره به آخر کار پولس و یا سالهای آینده می باشه و نه زمان آخر، یعنی وقتی که روز داوری شروع میشه و یا مسیح برمیگردد، خیر، بلکه دوره ما و دوره پولس. حالا پولس رسول میگه روح خدا بر من آشکار ساخته، به من الهام داده که به زودی افرادی خواهند آمد که در حقیقت گرگانی هستند که در لباس بره وارد کلیسا میشن و سعی میکنن با تعلیمات غلط مردم را از راه راستی و از تعلیمات خدا دور کنن. و دوستان عزیز، باید بگم که در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، از این نوع افراد بسیار هستن. ببینید، اگر به خاطر داشته باشید، وقتی پولس در شهر افسوس بود، مردمی که مسیحی شده بودند آنها را از وجود این نوع افراد آگاه کرده بود. و حضرت یوحنا نیز در رساله‌اش، یعنی چند سال پس از این رساله، میگوید که اکنون، یعنی در زمان ما، ضد مسیحای بسیاری هستند، دجالهای بسیاری آمدند، پیامبران دروغین بسیاری هستند، معلمین کذبه فراوانی هستند که در میان ما میباشند هستند. در این سالها بود که عده‌ای سعی میکردند با وارد ساختن تعلیمات غلط مردم را از حقیقت خدا دور کنند، کما اینکه امروزه نیز این افراد وجود دارند. در این آیات بعد متوجه میشویم که این گروه چه روشی رو و چه تعلیماتی رو بیان میکردند. پولس میگه زمانی خواهد رسید که افراد از ایمان به مسیح روی برمیگردانند و پیرو شیطان و شیطان پرستی میشوند. از روح مزل تعلیم میگیرند. هدفشون اینه که مردم را از ایمان به خدا یکتا برگردانند. این صحبت از روی برگردانیدن از خدا، آن هم از روی میل و اراده شخصی میکنه و نه اینکه کسی با زور جبر مردم را به طرف مذهب خود بکشونه، بلکه این افراد به معلمین دروغین دل میدهن. این معلمین دروغی هدفشون نابود کردن کلیساست. و دوست عزیز، امروز دنیا کوشش میکنه که تعلیمات مقدس مسیح رو از بین ببره، زیرا نور با تاریکی رفاقت نیست. و وقتی که مسیحیت در برابر گناه مقاومت میکنه، مردم گناهکار بر علیه حقیقت قیام میکنن، همونطور که کلام خداوند میگوید و نور در جهان تابید، اما آنها نور را رد کردن زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن. و این افراد که به معلمین دروغی نیز نام گرفتن، هدفشون همینه که کلیسا را نابود کنن. هدفشون این که برای خودشون پیروانی جمع کنن و این یکی از تفاوتهاییست بین کلیسا و معلمین حقیقی با دیگر مذاهب و معلمین دروغینه. زیرا کلیسای حقیقی کوشش خود را برای هدایت گم شدگان نه به سوی خود بلکه به سوی مسیح زنده میکنه و شخص را در امور روحانی رشد و تعلیم میده، در حالی که مذاهب دروغین و مکتب‌های انسانی روی شخص تکیه می‌کنند و هدفشون اینه که بندگان بسیاری یا پیروان فراوانی برای خودشون به دست بیاورن. کلام خدا به ما مسیحان امر می‌کنه که روح‌ها را بیاموزیم، تعلیمات را بیاموزیم، زیرا هر روحی، هر تعلیمی از جانب خدا نیست. در رساله اول یوحنا فصل 4 یادآور می‌شود که افرادی هستند که از روح اهریمنی پر شده و کوشش می‌کنند که مردم را فریب بدهند. و بعد یادآور میشه که روح را بیازمایید. بله دوستان عزیز، روح را بیازمایید. یا میگوید باید ببینید که آیا این روح و تعلیمی که اشخاص می‌دهند با پیام و اصل انجیل مطابقت می‌کنه یا نه. و پولس رسول در فصل 3 آیه 16 اساس ایمان مسیحی و یا اساس ایمان انجیل رو خلاصه کرده بود و اعتقادنامه درست مسیحی را بیان کرده بود. و حالا میگه که اگر شخصی شهادت به این حقیقت نده، اگر معلمینی یا انبیایی و یا کسانی بیان که حتی معجزه هم بکنن ولی این حقیقت را رد کنن، بدانی که تعلیمات آنون از جانب خدا نمی باشد. اگر مکاشفه خدا در مسیح رو رد کنن، اگر نجات را از راه فداکاری و مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح رو منکر بشن، تعلیمات آنان و منبع تعلیماتشون از خدا نمیتونه باشه. دوستان عزیز فراموش نکنید که کلام خداوند به ما میگه که حتی شیطان برای اینکه مردم را فریب بده، مخصوصا برای اینکه ایمانداران را فریب بده، یعنی عادلان و مقدسان به خدا را فریب بده، خودش رو به صورت فرشته نور به مردم ظاهر میکنه. به زبان دیگر عادل و شخص مقدس خیال میکنه که این فرشته از جانب خداست، ولی شیطانه که خود را به صورت فرشته نور ظاهر میکنه تا انسان را از خدا دور کنه. امروزه هستن گروه‌های کوچکی که خود را مسیحی می‌خوانند ولی در حقیقت از مسیح بسیار دور هستند. ببینید، اگر شخصی خودش رو مسیحی بدانه ولی اعتقاد نامی رسولان مسیح را نپذیره، اون نمیتونه مسیح حقیقی باشه. در آیه 2 می‌فرماید این معلم نماها آنچنان دروغ‌هایی می‌گویند و به قدری آنها را تکرار می‌کنند که دیگر وجدانشون هم از این دروغ‌ها ناراحت نمی‌شه. یعنی معلمین کاذب و یا کسان که خود را نماینده خدای زنده می دانند، دوستان عزیز، چاخانه می کنند، دروغ خواهند گفت، وعده می دن ولی مطابق اعمالشون پیروی نخواهند کرد. این یکی از صفات آنهاست. میگه که حتی دیگه وجدانشون هم از این دروغ گفتنهاشون ناراحت نمی شه. چرا؟ میگه آنها نماینده خدا نیستند، بلکه در حقیقت وسیله اهریمن هستند. نه فقط دروغ رو پیشه خودشون میکنن و به واسطه دروغ گفتنها مردم رو فریب میدن، بلکه حتی از دروغ گفتن هم لذت میبرن و به ریش مردم میخندن که چگونه به دروغ های آنها ایمان داشتن. وجدانشون نسبت به حقیقت مرده و با غرور ادعاهای بسیار عجیبی خواهند کرد. در حالی که عزیزان بدانید کسی که با حقیقت روبروست، کسی که از خدا پیام داره، کسی که خدا را میشناسه، همیشه در همه حال فروتن و از دروغ نفرت شدیدی پیدا میکنه. میدونی چرا؟ زیرا خدا از دروغ به شدت متنفره. زیرا حقیقت خداوندی به شخص نشون میده که چقدر از علم الهی کم میتونه و در نتیجه هیچ وقت خودش رو برتر و بالاتر از دیگران نخواهد دانست. عیسی مسیح در انجیل مقدس میفرماید شما افراد حقیقتگو را با انبیای دروغین به وسیله ثمرات اعمالشون میتونید تشخیص بدهید. معلمین دروغین یک چیز رو تعلیم میدن اما چیزی دیگری رو در عمل انجام میدن، درست مثل سیاستمداران قرن بیستمن که برای جذب رأی مردم وعده های شیرینی میدن اما در موقع عمل خبری از آن وعده ها نیست. کسی که اینطور وعده ها میزند، حرف ها میزند، دوستان عزیز، میدونیم که از جانب خدا نمیتونه باشه، چون اگر از جانب خداست به هیچ وجه دروغ نمیگوید. شیطان به وسیله حق بازی، کلک، دروغ مردم رو فریب میده، وجدان بردگان خود رو داغ میکنه که هیچ چیزی از انسانیت و حقیقت در خود نداشته باشن. آنها متظاهر و ریاکار و حق بازن. در آیه 3 الی 5 میگوید که آنان کلام خدا را منکر میشن. در زمان مسیح نیز عده‌ای بودن که از یهودیت جدا شده و مکتب‌های دنیوی و انسانی رو ترجیح داده بودن. حالا گروه این از این افراد وقتی پیام انجیل رو میشنون وارد کلیسا میشن و با قانونهای خودشون سعی کردن که مردم را بنده خود کنن. در زمان عیسی مسیح گروهی در نزدیکی دریای مرده زندگی میکردن که به فرقه اسینها مسما بودن. اینها یک گروه از برادران زاهدیان بودن که کسانی میتونستن به آنها ملحق بشن که قول بدن از تمام قوانین آنها مو به مو اطاعت کنن و تشریفات لازم رو انجام بدن. حالا این گروه از ازدواج کردن خودداری میکردن و اشخاص واجد شرایط را که به اعتقادات آنها ایمان پیدا میکردن در میان خودشون میپذیرفتن و وادار میکردن که ازدواج نکنن. اموال همه متعلق به یکدیگر بود. به همین دلیل هیچ کس ثروتمند و یا فقیر نبود. حالا تمام اعضای گروه با انجام کارهای یدی احتیاجات خود را تأمین می کردن. خوراک آنها ساده بود و غالبا از خوردن گوشت پرهیز می کردن. هر نوع گوشت را حرام می دانستن. از متن آیه 3 الی 5 این چنین برمیاد که عده از این افراد در کلیسا نفوذ کرده بودند و چون مسیحیت اساساً بر ایمان و زهد و تقدس بود، آن را بسیار نزدیک به فرقه خود دانسته و از کلیسا می‌خواستن که دیگه از خوردن گوشت هم خودداری کنن و حتی ازدواج هم نکنن. پولس وقتی که می‌فهمه که چنین تعلیمی در کلیسای افسوس داره رشد پیدا می‌کنه، به تیموتائوس می‌نویسد که نگذار این افراد در کلیسا نفوذی داشته باشه، بلکه نگذار که این تعلیمات اصلا در آنجا راه یابد، چون که نه فقط میخوان مردم را پیروی عقیده خودشون کنن، بلکه اگر این کار را بکنن میخوان پیام مقدس مسیح رو که همان پیام فیض و رحمت خداست از کلیسا دور کنن. استینها راه نجات را، راه رهایی از گناه را در ترک دنیا و اطاعت دقیق از شریعت میدانستن، در حالی که مسیح راه نجات را در فیض خدا، در رحمت و بخشش خدا، در اعمال خدا می دانست که به وسیله فداکاری و تاوان دادن مسیح بر روی صلیب برای گناهان ما امکان پذیر شده است. مفسرین کلام خدا معتقدند که اشاره پولس به این گروه افراد است که تعلیم می دادند که ای مسیحی‌ها ازدواج نکنید و از خوردن گوشت دست بردارید زیرا کار اشتباهیه، ولی پولس میگه که خدا این چیزها را، یعنی هم ازدواج کردن و هم خوردن گوشت را، به ایماندارانی که پیرو و حقیقت هستند عطا کرده است، عنایت فرموده است تا با شکرگزاری از آنها بهره مند شوند. میگه خدا همه چیز را خوب آفریده تا با شکرگزاری و لذت آنها را بخوریم. چون وقتی دعا میکنیم و کلام خدا را میخوانیم، آن وقت خوراک برای ما پاک میشه. ممکن است در اینجا سوال بشه که آیا این تعلیم حضرت پولس مخالف تعلیمات تورات یا نه؟ زیرا در تورات گوشت حیوانات بر دو قسم حلال و حرام، در صورتی که در این آیات پولس میگه زیرا که هر مخلوق خدا نیکوه و هیچ چیز رو رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرن. در جواب باید بگم که این آیه را باید در چارچوب موضوعی که رسول خدا دارد بیان میکنه تعبیر کنیم، و همونطوری که ملاحظه فرمودید قصد پولس در این آیات این نیست که موضوع حلال و حرام را تعلیم بده، بلکه هدف او مبارزه با تعلیمات غلب و یا حریصی می باشه. پولس داره بر علیه تعلیمات دروغین که تعلیم داده می شد مبارزه می کنه. فرقه اسینها گوشت خوردن را نه فقط ناشایست می دانستن، بلکه آن را حتی مانعی در راه رسیدن انسان به خدا می دانستن و می گفتن که نباید گوشت بخورید، ولی پولس میگه که این عقیده به هیچ وجه درست نیست، زیرا خوردن گوشت و یا نخوردن آن هیچ نقشی در نزدیک کردن روح و روان شما به خدا ندارد. یعنی اگه گوشتی نخوری دوست من، این امر تو رو به خدا نزدیکتر نمی کنه، ولی اگر هم گوشت بخوری باز تو رو از خدا دور نکرده. می فرماید خدا همه چیز را نیکو خلق کرده. اگر تو قبل از غذا خدا را به خاطر آن شکر کنی و دعای سپاس را به جا بیاوری و با روح شکرگزاری آن را بخوری، این غذا مفید و هیچ ضرری به شما نخواهد رسانید. شاید این موضوع برای شما کمی مشکل باشه، ثقیل باشه، ولی دوستان امروزه آنچی که در خاورمیانه به عنوان غذای حرام محسوب میشه یا گوشت حرامه، تنها غذای اصلی مردم آسیا و یا آفریقا و حتی کشورهای دیگر هستند. دلیل این که خدا دستور حلال و حرام را به موسی اول داد چه بود؟ آیا برای این بود که قوم را به خودش نزدیکتر کنه؟ خیر، خدا این امر را داد تا از نظر بهداشتی آنها سالم باشند. ببینید دستوری که خدا به موسی داد برای این نبود که آنان را به خدا نزدیکتر یا دورتر می کرد، بلکه برای حفظ سلامتی و بهداشت آنها بود، مخصوصا این که در سفرهای بیابانی همیشه بودند. هیچ می دانید که مثلا گوشت سگ برای مردم اندونزی و یا فلیپین و یا چین و یا کشورهای مجاور آن غذای بسیار معروف آن ممالک رو تشکیل می ده؟ و مردم آنجا هم حتی بیشتر از مردم ما عمر می کنن؟ چرا؟ چون از نظر بهداشتی بسیار مواظب هستن. برحال مقصود این نیست که حلال و حرام گوشت امر بیهوده است، خیر، بلکه هدف اینه که دریابی دوست من خوردن یا نخوردن گوشت هیچ نقشی در نزدیک شدن و یا دور شدن شما از خدا نداره. این موضوعی است که پولس در این آیات میخواد به ما تعلیم بده و میخواد تأکید کنه که زندگی ما نباید بر قانونهای دنیوی بلکه بر کلام خدا باید استوار باشه. برای همین است که از آیه 5 تأکید به کلام خدا می کند و در آیه 6 میگه که ای تیموتائوس، به عنوان یک شبان دائما به کلام خدا روی بیاور و کلام خدا را تعلیم بده. اگر این چیزها را، یعنی کلام خدا را تعلیم بدهی، وظیفه یک خادم شایسته را انجام دادی که از ایمان و از تعلیم بهره گرفته است. پولس میگه که شیش خوب کسیه که حقیقت کلام را تعلیم بده و اعضای کلیسا را با کلام خدا آشنا کنه. مردان خدا اعضای کلیسا را باید از تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و مکتب های بشری آگاهانیده و آنها را از این حقیقت دور نگاه بدارند. می فرماید اگر تو این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح خواهی بود. تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیرویان را کرده اید. دوستان عزیز، همانطوری که در شاهراها دو نوع تابلو وجود دارن، یعنی یک نوع مسافت و مسیر شهر رو نشون میده و تابلوهای دیگر اخطارها و پیچوخمهای جاده رو نشون میدن و راننده باید به هر دو نوع تابلو توجه داشته باشد، به همون نحو نیز در گذرگاه عمرمون ما باید هم به سوی مقصد توجه داشته باشیم و از آن جدا نشیم و در این حال هم بایستی توجه به پیچوخمهای جاده های عمر و اخطارهای اون باشیم. یک کشیش خوب نه فقط کلام خدا را تعلیم میده، بلکه ایمانداران را از وجود مکتب‌های باطل انسانی و فلسفه‌ها و روش‌های فاسد اهریمنی آگاه می‌کنه و با آنها اخطار میده تا مبادا از مسیر ایمان منحرف شوند. پولس میگه ای تیموتائوس، به این افراد کلام خدا را تعلیم بده تا بدانند که ازدواج امر مقدسی است، تا بدانند که نزدیکی و دوری ما از خدا ربطی به نوع غذایی که می‌خوریم ندارند و تا بدانند که در گوشه کنار شیطان به وسیله افراد روحشان را قبضه کرده است و آنها سعی دارند که ایمانداران را از خدا دور کند و با دروغ‌های شاخدارشون توجه مردم را به خود جلب کند. اما توی کشیش عزیز، ایمانداران را از کلام خدا تعلیم و تربیت کن و آنها را خوراک روح عطا کن، یعنی کلام خدا را تعلیم بده.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: آمرزش. دوستان عزیز، در انجیل متی فصل 9 داستان زیبایی آمده است که می‌خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنگاه بعضی از کاتبان، یعنی علمای دینی یهود، با خود گفتند: این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت: از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه می دهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را، یعنی مسیح، قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، آنگاه مفلوج را گفت: برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال برخواسته به خانه خود رفت و آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. داستان آمرزش گناهان و شفای مفلوج حاوی حقایق بسیار بزرگی است. این واقعه نشان می‌دهد که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفای امراض داشت، او می توانست گناهان مردم را هم بیامرزد. آمرزش گناهکار خداست. پس از اینجا پی به الوهیت مسیح می بریم، زیرا تنها خداست که گناه را می آمرزد. اصلاً این مرد مفلوج را مسیح به این دلیل شفا داد که ثابت کند که حق آمرزش گناهان را دارد. مردم بیشتر به شفای جسم اهمیت می دهند. بدیهی است که مسیح آمد تا بیماری های ما را شفا بدهد. ولی بیماری اصلی ما گناه است و کار اصلی مسیح نجات دادن ما از گناه می باشد. سوء تفاهم نشود، عیسی مسیح می خواهد که بیماری های شما را نیز شفا بدهد، ولی بزرگترین و بدترین بیماری، بیماری گناه است. و مسیح می‌خواهد اول بیماری درونی را که گناه می‌باشد معالجه کند. در این داستان می‌گوید که عیسی ایمان ایشان را دید. 4 نفر این شخص را برداشته نزد مسیح آوردند و وقتی که نتوانستند به خانه وارد بشوند، آنها بالای بام رفتند و البته بام آن خانه طوری بود که میشد با آسانی اون را برداشت و بام را شکافتند و این بیمار را بر روی بستری که خوابیده بود با طناب آویزان کردند، جلوی مسیح خداوند قرار دادند. این نشان دادن ایمان در عمل بود. ایمان در عمل دیده می شود. این اشخاص مایوس نشدند از اینکه جمعیت به قدری زیاد بود که تمام خانه را پر کرده بود، راه ها بسته بود و به هیچ وجه نمی توانستند وارد حضور مسیح بشوند مگر اینکه بروند روی بام و آن را بشکافند. کسانی که می خواهند به مسیح برسند، هر گونه مانع را از سر راه خود بر می دارند. ایمان هیچ گونه مانعی نمی شناسد. مسیح خداوند به این شخص فرمود: ای فرزند، خاطر جمع دار. در اینجا توجه بفرمایید، مسیح شخص گناهکاری را که به حضورش آمد فرزند می‌خواند. فرزند خواندگی نزد خداوند به خاطر لطف و فیض اوست، نه به خاطر شایستگی ما. این شخص گناهکار بود، ولی مسیح او را آمرزید و فرزند خواند. شما هم هرچند گناهکار باشید، وقتی به مسیح خداوند ایمان بیاورید، گناهانتون آمرزیده میشه و فرزند خدا خوانده خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که خاطر جمع دار، یعنی اطمینان به تو میدهم. آرامش و اطمینان خاطر از آمرزش گناهان به دست می آید. مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. آمرزش گناه مطلب اصلی این داستان است. مسیح به مرد مفلوج فرمود گناهانت آمرزیده شد. در کتاب عهد عتیق، یعنی قسمت تورات، آمرزش با کلمه کفاره کردن بیان شده که غالباً با آوردن قربانی برای خداوند همراه بوده است. کلمه دیگر به معنی بلند کردن و حمل کردن گناه است. گناه از دوش شخص گناهکار برداشته شده به جای دور برده می شود. خدا وقتی گناهان ما را می آمرزد، عیناً همین عمل در حق ما انجام می شود. گناهان ما را از دوش ما بر می دارد. عفو و آمرزش الهی از روی فیض و لطف خداوند است و کسی قادر نیست خدا را تحت فشار بگذارد تا گناهش را بیامرزد. خدا از راه لطف و رحمت خیش گناه بشر را میامرزد. دانیال نبی در کتاب خود فصل 9 آیه 9 میگوید خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست، هر چند بدو گناه ورزیده ایم. در کتاب خروج که دومین کتاب عهد عتیق یعنی تورات است، فصل 34 آیه 6 تا 7 میخوانیم که خداوند ندا در داد یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم

پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. خدا از راه رحمت خود گناهکار توبه کار را می آمرزد، ولی اگر گناهکار توبه نکند او را به سزای گناهانش خواهد رسانید. پس وظیفه انسان این است که توبه کند تا آمرزیده شود، ولی توبه حقیقی همیشه توأم با ایمان به عیسی مسیح است. خدا چگونه می آمرزد؟ در کتاب مزامیر مزمور 103 آیه 12 می فرماید: به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از ما دور ساخته است. خداوند گناهان ما را از ما دور می سازد. ما را از قدرت و تسلط گناه می رهاند. آمرزش گناه کافی نیست. اگر خدا فقط گناهان مرا بیامرزد کافی نیست. باید مرا از قدرت گناه هم آزاد کند. خدا نه فقط گناهانتان را می آمرزد و شما را باز به حال خود رها می کند تا در گناه بمانید و به گناه کردن ادامه بدهید. او به شما قدرت تسلط بر گناه را هم می دهد. و این امر با ایمان آوردن به عیسی مسیح امکان پذیر است. دوم، خدا همه گناهان ما را پشت سر خود می اندازد. اشعیای نبی در باب 38 کتاب خود آیه 17 می گوید: تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. منظور این است که خدا عمدن کاری می کند که گناهان ما جلوی چشمان مقدس او نمانند. چون که خدا پشت سر ندارد، خدا همه جا را می بیند، ولی او عمدن به میل و اراده مقدس خودش گناهان ما را از خود دور می کند و آنها نگاه نمی کند. باز هم اشعیای نبی در فصل 43 آیه 25 می گوید: من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. خوب توجه بفرمایید، می گوید گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. ارمیای نبی در فصل 31 آیه 34 می گوید: عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. خدا را شکر، خدا فراموشکار نیست، ولی عمدن گناهان قوم خودش را از خاطر خیش دور می سازد. چه لطف عظیمی! او گناهان شما را به فراموشی می سپارد. ما انسان ها معمولاً وقتی کسی به ما خطا می کند و حتی با این که می آید و از ما عذر خواهی هم می کند و او را می بخشیم، اما باز گناهان او را گاهی به یاد می آوریم. اما خدا می گوید می بخشم و حتی از خاطر خود محو می کنم، فراموش می کنم. میکاه نبی می گوید او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود، به عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق‌های دریا خواهی انداخت. عمق‌های دریا منظور جایی است که نمی شود دیگر آنها را پیدا کرد، نمی توانیم آنها را بریم در بیاریم. خلاصه این که خدا کاملا می آمرزد. ولی الان می خواهم یک مطلب خیلی حساس و مهمی را برای دوستان عزیز مطرح کنم. همه می خواهند که گناهانشون آمرزیده بشه، ولی آمرزش گناه شرطی هم دارد. گناهکاری که آمرزیده شد باید دیگران را هم عفو کند. در انجیل لوقا فصل ششم آیه 37 مسیح خداوند فرمود: عفو کنید تا آمرزیده شوید. اگر شما حاضر نباشید دیگران را ببخشید، پس حقیقتاً توبه نکرده اید. آمادگی برای عفو دیگران نشانه این است که ما حقیقتاً توبه کرده ایم. در دعای ربانی که عیسی مسیح خداوند به ما تعلیم داده است می فرماید: گناهان ما را بیامرز چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، یعنی کسانی را که نسبت به ما گناه کردند و به ما بدهکارند می بخشیم. پولس رسول در

پولسیان فصل 3 آیه 13 می‌فرماید و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعا داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ما باید مردم را از دل ببخشیم. ممکن است سؤالی پیش بیاید که چطور کسی را که به من بدی کرده و مرا اذیت کرده، به من ظلم نموده، حق مرا پامال کرده، ببخشم؟ دوست عزیز، من و شما هم در حق خدا همین کار را کرده بودیم. حق او را پامال کردیم. احکام او را شکستیم، دل او را شکستیم، قوانین الهی را زیر پا گذاشتیم. با این وجود او ما را محبت کرد و پسر یگانه خود را در راه ما داد. و وقتی به او ایمان می آوریم، مجاناً گناهان ما را می آمرزد و به فراموشی می سپارد. پس ما هم باید دیگران را ببخشیم. شاید باز سوال کنید که کسی را که از من عذرخواهی نکرده چگونه ببخشم؟ ممکن است مردم از شما عذرخواهی نکنند، ولی شما باید روح آمرزنده داشته باشید. وقتی به دعا می ایستید و می خواهید در حضور خدا دعا کنید، نباید کینه و بغض در قلب شما بین شما و خدا مانع باشد. پس وقتی دعا می کنید بگویید ای خداوند، من این شخص را می بخشم، هرچند او از من آمرزش نخواسته، من می خواهم نسبت به او محبت داشته باشم. می خواهم حالت درونی من، حالت قلبی من محبتانه باشد. پولس رسول در رسالش به افسوسیان فصل 1 آیه 7 می فرماید در وی، یعنی در مسیح، به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. اساساً آمرزش گناه منوط به مرگ و کفاره مسیح می باشد. کلام خدا می گوید که او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما شرطش این است که گناهکار با اعتراف و با پشیمانی به حضور او بیاید. و شرط دیگر این که انسان دیگران را هم ببخشد و الا آمرزیده نخواهد شد. آیا شما حاضرید که کسانی را که نسبت به شما خطا کردند بیامرزید؟ آیا شما می خواهید که آمرزیده بشوید؟ پس همین الان سر خودتون را خم کنید و با من این دعا را بکنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که گناهکار هستم، ولی اقرار می کنم که تو آمرزنده‌ای. اقرار می کنم که خون پسر تو عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان من ریخته شده است. خداوندا گناهان مرا ببخش. من هم کسانی را که نسبت به من خطا کردند قلباً می بخشم. اقرار می کنم که بخشیدن این طور اشخاص مشکل است، ولی من می خواهم ببخشم و می بخشم. روح بخشش را به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که می شنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 4.

0: اعتقادنامه میقی قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه میقی در خدمت شما هستیم. در برنامه های قبل بعد از اینکه بررسی کردیم که الهیات نظاممند چه چیزیه و چرا نیاز کلیسا هست، شروع کردیم به بررسی بند بند اعتقادنامه میقی. در این جلسه میخواییم به بند و هر آنچه پیدا و ناپیداست بپردازیم. خدا نه تنها آفریننده عالم هستی که پیداست و آشکاره و ما میتونیم اون رو مشاهده کنیم، بلکه اون آفریننده امور ناپیدا هم هست. او نه تنها عالم مادی رو خلق کرد، بلکه عالم غیر مادی رو که در اون فرشته ها و روح ها زندگی میکنند رو هم خلق کرد. کتاب مقدس مطلب زیادی درباره عالم غیر مادی بیان نمیکنه، اما همینقدر میدونیم که در پس این دنیای پیدا فرشتگانی با سلسله مراتبی معین وجود دارند. میکائیل و جبرئیل از رؤسای فرشتگانند. کروبیان هم از فرشتگان ارشدند. ما نباید وجود فرشتگان رو نادیده بگیریم. در اکثر بخش های عهد جدید به وجود اونا بر میخوریم. اونها در سراسر زندگی عیسی مسیح نقشی فعال داشتند. همچنین در خدمت رسولان نقش داشتند. نکته قابل توجه اینه که فرشتگان در کنار ما هم هستند. در رساله به عبرانیان باب 1 آیه 14 در مورد اونها اینطور نوشته شده: مگر آنها جملگی روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می‌شوند. در مزمور 34 آیه 7 هم اینطور اومده: فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند و آنان را می‌رهاند. متاسفانه ما گاهی فراموش می‌کنیم که فرشتگان خدا برای خدمت به ما فرستاده میشن. گاهی خودمون رو بسیار تنها احساس میکنیم، غافل از این که فرشتگان خدا دائما گرداگرد ما هستند و به ما خدمت می کنند. اونها نه تنها در سختی ها با ما هستند، بلکه وقتی که دچار وسوسه می شیم یا دچار گناه می شیم، اونها شاهد ما هستند. این هم باعث قوت قلب ماست و هم موجب هوشیاری ما. چون وقتی میریم تا گناهی رو مرتکب بشیم، فرشته ها هستن که دارن به ما نگاه میکنند. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نیقیه. پدر قادر مطلق. عزیزان شنونده، خدا نه تنها قادر مطلقه، بلکه در مسیح پدر ما نیز هست. چه قوت قلبی بیشتر از این میتونیم دریافت کنیم که بدونیم خدا پدر ماست. خدا پدری مهربان بیش از آن چه تصور کنیم. اون بهترین ها رو برای ما میخواد. اون خدایی چماق به دست نیست. اگر پدر و مادر ما رو دوست دارند، چقدر پدر آسمانی ما رو دوست داره. و اگر ما که پدر یا مادر هستیم اولاد خودمون رو مثل جان خودمون دوست داریم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما میتونه ما رو دوست داشته باشه. ایمان به این نکته میتونه تفاوت بسیاری در زندگی روحانی ما ایجاد کنه. ما به خاطر عشقی که به فرزندان خودمون داریم به اونها خدمت میکنیم. عشق ما به اونها به این دلیل نیست که اونها زیباترین یا باهوشترین یا مطیع‌ترین کودکان جهانند. خیر، ما اونها رو دوست داریم چون فرزند ما هستند. ما اونها رو به وجود آوردیم. پدر آسمانی ما هم همینطوره. اون ما رو دوست داره چون خودش ما رو خلق کرده. اون ما رو به خاطر خودمون دوست داره، نه به خاطر میزان اطاعت ما از اون. این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه فیض. بله عزیزان، خدا محض فیض خودش ما رو دوست داره. همه ما چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تصویری از خدا در ذهن داریم. شما چه تصویری از خدا در ذهن خودتون دارید؟ بله شنونده عزیز، با خود شما هستم. از خدا چه تصویری در ذهنتون هست؟ بسیاری از مردم نادانسته تصویری منفی و بدی از خدا در ذهن دارن. اونا فکر میکنن خدا خدای چرتکه انداز، نشسته اونجا یه چرتکه تو دستش و داره حساب میکنه. تصور میکنن خدا اون بالاها نشسته و منتظره تا ما خطایی بکنیم تا از ما انتقام بکشه یا با ما مقابله به مست کنه و یک بلایی سرمون بیاره. هر مشکلی که به طور طبیعی پیش میاد، تصور میکنن خدا داره اونها رو تنبیه میکنه. باید به یاد داشته باشیم که هر مشکلی که پیش میاد الزاماً تنبیه خدا نیست. ما مانند کودکی هستیم که به مدرسه میره، مشق مینویسه، زحمت میکشه و امتحان میده. این زحمات برای کودک در واقع در حکم نهایت محبت والدین اونه، نه تنبیه اونا. یعنی در واقع والدین اون به اون محبت میکنن که اجازه میدن اون به مدرسه بره و این کارها رو انجام بده. این از روی محبت اونهاست، نه به جهت تنبیه. پس باید مراقب باشیم که هر مشکلی رو به حساب تنبیه خدا نگذاریم، چون ما از طریق مشکلاتی که رشد میکنیم. شخصیت ما رو مشکلات شکل میدن. باید برای اونها خدا رو شکر کنیم. این به این معنی نیست که مشکلات خیلی خوبند و هر کسی باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنه و خدا رو شکر کنه. منظور اینه که مشکلات شخصیت ما رو میسازند. مشکلات به ما قدرت میدن. مشکلات به ما تجربه میدن، چون باید از اون مشکلات بگذریم، باید از اون چالش ها بگذریم و هر کدوم از این مشکلات قوت و قدرت خودش رو میطلبه و نهایتاً اون تجربه گرانبهاست که برای ما میمونه. از این جهت ما باید با دیدن مشکلات خدا رو شکر کنیم. اگر این کار رو نکنیم و فکر کنیم که تمام این مشکلات از سمت خدا برای ما میاد، در واقع یک تصویر منفی و بد از خدا در ذهن خودمون ساختیم که با خدای واقعی متفاوته. البته اگر در گناه زندگی میکنیم داستان فرق میکنه. خدا در نهایت ما رو تأدیب خواهد کرد تا به راه راست برگردیم. اما هر سختی و مشکلی نشانه تنبیه خدا نیست. این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. مشکلات گاهی در اثر انتخاب‌های نادرست خودمون پیش میان. وقتی راهی رو در زندگی بدون تفکر کافی و طلبیدن اراده خدا در پیش میگیریم، طبعاً به مشکل برمیخوریم. نباید انتظار داشته باشیم که خدا دائماً خطاهای ما رو تبدیل به خیریت برای ما کنه. ما باید مسئولیت تصمیم‌های نادرست خودمون رو بپذیریم و با اعتراف و توبه به درگاه خدا بریم و از او کمک بطلبیم. خطاهای خودمون رو اعتراف کنیم و از او بخوایم تا ما رو در مسیر درستی قرار بده. به هر حال خدا خدایی چماق به دست نیست. اون خدایی مهربانه، مهربانتر از هر پدری که بر روی زمین میشناسیم. اون ما رو مانند فرزندان خودش دوست داره و مانند پدری دلسوز نسبت به ما احساس مسئولیت میکنه. آیا به چنین پدر مهربان و دلسوزی اعتماد میکنیم؟ عزیزان شنونده، در این لحظه با همدیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. ادامه میدیم بررسی خودمون رو از اعتقادنامه نیقیه. اما بریم به بند بعدی اعتقادنامه نیقیه. پاراگراف دوم اعتقادنامه نیقیه تماماً درباره عیسی مسیح. ما این بند رو در چند فصل متوالی بررسی میکنیم. این بند به ذات او یعنی عیسی مسیح، کار او برای ما، مصائب او، قیام او، صعود او و جایگاه او در آسمان و همینطور بازگشت او و نهایتاً داوری جهان می‌پردازه. ما در این برنامه به خداوند بودن عیسی مسیح می‌پردازیم. سطر اول این بند اینطور میگه: من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا. حالا به این بحث می‌پردازیم که اصلاً مفهوم خداوند یکتا یعنی چه؟ برای چی چنین کلماتی در سطر نخست این بند یا پاراگراف وجود داره؟ بیاییم مفهوم خداوند رو با هم بررسی کنیم. گفته شده که من ایمان دارم به خداوند یکتا عیسی مسیح. اما مفهوم اون چیه؟ هرچند امروز در میان فارسی زبانان تصور میشه که مفهوم کلمه خداوند همون خدایه، یعنی خداوند یا خدا در واقع یک شخص یا یک کلمه هستند. اما در گذشته چنین نبوده. در ادبیات کلاسیک فارسی، برای مثال در گلستان، کلمه خداوند صرفاً به معنی صاحب، ارباب، پیشوا، آقا یا مولا است. یعنی اینکه مسیح استاد و ما شاگرد، اون مرشد و ما مرید. این کلمه الزاماً به معنی خدا نیست. پس وقتی میگیم خداوند، منظور همون خدا نیست. در چنین معنایی که کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته. در این معنا خدا همانا خداوند، یعنی ارباب و صاحب اختیار ما هم هست. در چنین مفهومیه که گفته شده خداوند یکتا عیسی مسیح. در زبانهای غربی کلمه خداوند همین معنی رو داره، یعنی مولا، ارباب و صاحب اختیار. مشکل مسیحیان اولی هم همین بود. وقتی در امپراتوری روم گفته می شد که امپراتور خداوند است، مسیحیان از پذیرش اون امتنا می کردند و حتی کشته می شدند، چون اونها تنها یک ارباب، یک صاحب، یک مولا داشتند و اون رو می شناختند که همانا عیسی مسیح بود. سوالی که در اینجا مطرح می شه اینه که آیا اون رو به عنوان ارباب یا صاحب اختیار کامل زندگی خودمون پذیرفتیم یا نه؟ آیا اون واقعاً صاحب اختیار زندگی ماست؟ آیا همه عرصه های زندگی ما تحت اختیار و رهبری اون قرار داره یا نه؟ آیا نفس خودمون رو انکار میکنیم تا از عیسی مسیح پیروی کنیم؟ بریم به کلمات بعدی، یعنی خداوند یکتا. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که اون یگانه صاحب اختیار زندگی ماست. اما آیا واقعا این چنینه؟ چه چیزی یا چه کسی صاحب اختیار زندگی منه؟ نفس من؟ خواسته ها و تمایلات من؟ پول من؟ لذت های من؟ خانواده من؟ یا دوستان من، شهرت و جاه و مقام من، آبروی من، چه چیزی؟ در انجیل مرقس باب 8 آیه 34 عیسی مسیح درباره انکار نفس اینطور میگه: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. وقتی میگیم من ایمان دارم به خداوند یکتا، در واقع اعلام میکنیم که رهبر و صاحب اختیار ما فقط عیسی مسیحه و ما در راه اون
خودمون رو انکار میکنیم و در پی اون میریم. اون رهبر ماه و ما رهرو. یعنی اینکه ما خواسته های خودمون رو زیر پا میذاریم و خواست و اراده اون رو انجام میدیم. مفهوم خداوند یکتا همینه، یعنی صاحب اختیار تنها، یعنی تنها کسی که صاحب اختیار ماست. عیسی مسیح، تلفظ درست نام عیسی در عبری یشوع، همون یشو، همون نامی که در عهد عتیق برای یوشع به کار رفته. معنی اون یعنی یهوه نجات است. عنوان مسیح هم به کسی اطلاق می شد که از طرف یک مقام مذهبی برای خدمت یا سمتی مسح یا تدهین می شد. یعنی بر سر اون روغن مقدس می ریختن و براش دعا می کردند. به چنین کسی می گفتن مسیح. در عهد عتیق برخی از پادشاهان هم مسیح خونده شدند. همچنین در عهد عتیق پیشگویی های درباره کسی شده بود که خواهد آمد و از بنی اسرائیل تفقد کرده ایشان را از اسارت ها رهایی خواهد داد و مجد و عظمت ایشان را به دیشان باز خواهد گرداند. علمای یهود چنین فرد موعودی رو مسیح می نامیدند. یعنی یک مسیح داشتیم که تدهین شده و مسح شده بود، اما پیشگویی هایی درباره یک نجات دهنده شده بود که علمای یهود اون رو مسیح می گفتند. در سده نخست پیش از میلاد و همینطور پس از ظهور عیسی مسیح، جنگجویانی اومدند و مدعی شدند که مسیح موعودند و قوم اسرائیل رو از سیطره رومی ها آزاد می کنند. اما رسولان عیسی مسیح با مشاهده معجزات و کرامات اون و همینطور با دیدن تبدیل هیئت او بر بالای کوه و مرگ و قیام اون به این اطمینان و یقین رسیدند که مسیح واقعی همون عیسی ناصریه. در نتیجه عنوان مسیح نام خانوادگی عیسی نیست. اون در زمانی که بر روی زمین میزیست به عیسی ناصری مشهور بود، نه عیسی مسیح. بعدها فهمیدند که او همان مسیحه و به عیسی مسیح معروف شد. تا برنامه دیگه و بررسی ادامه اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
2: بشارت!
9: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم باز میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم بریم حضور خداوند و با دعا برنامه امروزمون رو شروع کنیم. پس بیایید دعا کنیم. خداوند، شکرگزاریم برای امروز که میتونیم کلامت رو یاد بگیریم از رساله رومیان. از روح القدس میخوایم که به ما تعلیم بده حقیقت و راستی تو رو. خداوند، ای روح القدس بیا و ما رو پر کن با کلامت و با روحت و کمک کن بتونیم از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست عادل شدن و ثمرات آن. در فصل پنجم آیات 1-11 میخوایم این متن رو بخونیم که عادل شدن ثمراتی رو داره. ثمره داره. زمانی که ما عادل میشیم، خداوند ما رو میبخشه، گناهانمون رو میبخشه، عادل میکنه و ثمراتی به ما میده توی زندگی و میتونیم از ثمره عادل شدنمون لذت ببریم و خوش باشیم. بنابراین عنوان برنامه ما هست عادل شدن ثمرات آن. ثمره عادل شدن ما چی هستش؟ میخوایم امروز به این متن بپردازیم. در رومیان فصل 4 در برنامه گذشته یاد گرفتیم که شریعت و ایمان رو پولس رسول توضیح داد و مثال ابراهیم و داوود رو زد که به ما تعلیم بده که انسان فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونه نجات پیدا کنه و از گناهان پاک بشه. عدالت توسط عیسی مسیح بنا شد و به وسیله نوشته های پیامبران در عهد عتیق مورد تأیید قرار گرفت. عدالت با ایمان به مسیح بدون اعمال شریعت و یا ختنه حاصل میشه. دوستان، عدالت فقط با فیض خداوند به انسانهایی که به وعده خدا ایمان میآورند داده میشود. این نه تنها طریق نجات هست که از زمان آدم حوا شروع شده و تا آخر زمان ادامه خواهد داشت. تنها طریق نجات، نجات با ایمانه، نه با اعمال و کردار و گفتار نیک. پس ثمرات عادل شدن ما چی هستش دوستان؟ ثمرات عادل شدن ما در باب 5 رومیان، اولینش اینه که ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. در آیه 1 میخونیم. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. چجوری عادل شمرده شدیم؟ به ایمان، نه با اعمال. به ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شدیم. نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. میگه چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. این سلامتی یعنی صلح، یعنی آرامش. ما با خداوند صلح کردیم، آشتی کردیم، که این برمیگرده به گذشته. ما با خدا صلح پیدا کرده ایم در گذشته. ایمان به مسیح باعث عادل شدن ما میشه و عادل شدن عملی است که توسط خداوند برای ما انجام میشه. عادل شدن دوستان فراتر از فقط آمرزیده شدن گناهانه. آمرزیده شدن گناهان با گناهان مرتکب شده برخورد میکند. از سوی دیگر عادل شدن همچنین مربوط میشه به ارتباط تازه و موقعیت اصلاح شده ای که یک ایماندار با خداوند پیدا میکند. نه تنها به گذشته ما مربوطه که ما صلح پیدا کرده ایم با خداوند، و همچنین به آینده ما هم مربوطه. نه تنها عادل شدن با گذشته ما پس سر کار داره، بلکه با آینده ما نیز که به وسیله عیسی مسیح ما را در موقعیت دائمی ارتباط درست با خداوند قرار میده. یعنی ما تا آخر عمرمون، تا ابدالآباد با خداوند در ارتباط هستیم. میگه نزد خدا سلامتی داریم. سلامتی نه تنها آرامش را خاطر نشان میکنه، بلکه از بین رفتن عداوت و دشمنی و ایجاد صلح را نیز بین ما و خداوند برقرار میکنه. پس خداوند ما را به خودش آشتی میده به وسیله، میگه، عیسی مسیح خداوند ما. پس ثمره عادل شدن، اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، و دو، ما به خدا دسترسی داریم. ما به خدا دسترسی داریم. آیه دو اینو میخونیم، میگه که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، دخول نیز یافته ایم، داخل شدیم، یعنی دسترسی پیدا کردیم به خداوند به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. هللویا. به وسیله عیسی مسیح ما داخل معبد خداوند میشیم. در روح و راستی ما میتونیم خدا رو پرستش کنیم. ما ارتباط برقرار میکنیم با خداوند و دسترسی میتونیم داشته باشیم به خداوند. پس صلح و سلامتی خدا باعث میشود که در زمانهای نیاز با دلیری و شجاعت نزد کرسی رحمت خدا حاضر شویم و از او طلب یاری کنیم. فخر آینده ما در عیسی مسیح است. او سلامتی ماست دوستان، که شادی را در این جهان به ما می‌دهد و امید پرجلال را برای جهان بعدی به ما می‌بخشد. امید پرجلال به ما میده خداوندمون عیسی مسیح. یعنی ما امیدمون بهشت. ما می‌دونیم که بهش خواهیم رفت، چون عیسی مسیح بر مرگ و دنیای مردگان غلبه کرد، چون گناهان ما رو، جریمش رو پرداخت کرد. بنابراین قطعی حیات ابد و بهشت حتمیه و 100%. پس دوستان، اولین ثمره عادل شدن، ما با خدا صلح پیدا کرده ایم. دو، ما به خدا دسترسی داریم. و سه، ما به رشد روحانی نیاز داریم. ما به رشد روحانی نیاز داریم. آیه 3 و 4 میخونیم اینو. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. میگه نه تنها در جلال فخر میکنیم برای بهشت، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم. چرا؟ چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند و صبر امتحان را و امتحان امید را. بنابراین میبینیم که مصیبت باعث میشه که ما صبور باشیم. صبر باعث میشه که امتحان بیاد توی زندگی ما. امتحان باعث میشه که امید بیاد توی زندگی ما. بنابراین دوستان، مصیبت ها و سختی های زندگی همیشه باعث رشد روحانی ما مسیحیان میشه. امید ما به وسیله مصیبت ها از بین نمیره. پولس رسول نه تنها از امید جلال آینده فخر میکنه، بلکه او میگه در مصیبت ها هم فخر میکنیم و در آنها شادی میکنیم. مصیبت باعث به وجود آمدن صبر و تحمل در ما می شود و در آخر نیز باعث خوشنودی و رضایت خدا می شود. در یعقوب باب 1 آیات 2-4 می خونیم، میگه ای برادران من، وقتی که در تجربه‌های گوناگون مبتلا می شوید، یعنی در امتحانات زندگی قرار می گیرید، چکار کنید؟ میگه کمال خوشی دانید، یعنی خوشحال باشید، کاملا میگه خوش باشید. چرا؟ میگه چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. همون چیزی که پولس در رومیان گفت که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، یعنی صبور می شید. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. خداوند میخواد ما کامل و تمام بشیم. یعنی برادران من، وقتی که در تجربه‌های گوناگون مبتلا میشوید، یعنی در امتحانات زندگی قرار میگیرید، چکار کنید؟ میگه کمال خوشی دانید، یعنی خوشحال باشید، کاملا میگه خوش باشید. چرا؟ میگه چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. همون چیزی که پولس در رومیان گفت که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند، یعنی صبور میشید. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. خداوند میخواد ما کامل و تمام بشیم، یعنی بالغ.

در روح باید رشد پیدا کنیم، پس رشد روحانی به وجود میاد زمانی که ما عادل میشیم. سومین ثمره عادل شدن ما اینه که ما در ایمانمون رشد پیدا میکنیم، صبر پیدا میکنیم، خوی آرام، یعنی خصلت و خوی آرام پیدا میکنیم که بدون همهمه و گلایه بدی را تحمل میکنه. امتحان یعنی دانش و مهارتی که به خاطر صبر باعث به وجود آمدن حکمت میشود. امتحان باعث میشه که ما حکمت پیدا کنیم. امید یعنی اعتماد از آینده. خداوند نسبت به وعده های خود امین و وفادار است. این باعث میشه که به وعده های ابدی او همراه با اعتماد امید داشته باشیم. پس دوستان، ما یاد میگیریم که ثمره عادل شدن، اولینش ما با خدا صلح پیدا کرده ایم، دو ما با خدا دسترسی داریم، سه ما به رشد روحانی نیاز داریم، و چهار ما محبت خدا را در دل خود داریم. ما محبت خدا را در دل داریم. در آیه 5 اینو میخونیم، میگه و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. محبت خدا میگه در دلهای ما به وسیله روح القدس ریخته شده. هللویا که محبت خدا در دل ما جاری شده توسط روح القدس. روح القدس که میاد در وجود ما ساکن میشه، چون روح القدس خدای محبته، محبتش رو در دل ما هم جاری میکنه. پس محبت خدا در دلهای ما باعث کار کردن خیلی از موارد میشه که ما صبور میشیم. امتحان که میاد توی زندگی ما، ما حکمت پیدا میکنیم، امید پیدا میکنیم و اطمینان در زندگی خودمون حاصل میکنیم. ما محبت خدا را تجربه میکنیم که توسط روح القدس در دلهای ما ریخته میشه. بعد میریم سراغ متن بعدی که نمایان شدن محبت خدا در عادل شدن ماست، که چجوری میبینیم محبت خدا در عادل شدن ما نمایان میشه. از آیات 6 تا 11 میخونیم که محبت خدا با بخشیدن پسرش برای ما ثابت شده. دوستان، خداوند محبتش رو ثابت کرد. خیلی ها میگن خداوند رحیمه، از ادیان مختلف میگن رحمان و رحیمه، محبت میکنه، ولی هیچ ثابت نکرده خداشون که چجوری محبت کرد. در عمل ثابت نکرد، اما خدای ما در عمل ثابت کرد. پس اثبات محبت خدا رو میبینیم. در آیه 6 میخونیم که محبت خداوند بیشرطه، میگه زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، یعنی گناهکار و ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. در زمانی که ما ضعیف بودیم، مسیح برای بیدینان، برای بیخدایان، برای کسایی که خدای واقعی را نمیشناختند، مسیح براشون مرد. اگه بیدین هستید دوستان، مسیح دوستتون داره. مسیح برای شما مرد، فدای گناهان شما شد، جونش رو برای شما داد تا شما رو نجات بده. هللویا بر عیسی مسیح که عاشق همه است. عیسی مسیح طرفداری نمی کنه از کسی، از مسیحیا فقط طرفداری نمی کنه. خداوند خدای همه است و محبتش بی‌شرطه. همه انسانها رو دوست داره، حتی بیدینان رو، حتی بی خدایان رو. پس خداوند شرط نذاشت که انسان نیک و متدین رو نجات بده، چون کسی نیکوکار و متدین نیست، بلکه همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستند. مسیح فقط برای انسانهای خوب بر صلیب نمرد دوستان، بلکه برای بیدینان، برای بی خدایان، کسانی که بی خدا بودند، برای اونا هم مرد. به عبارت دیگه مسیح برای همه انسانها مرد تا همه بتوانند محبت خدا را بچشند و نجات یابند. نه تنها محبت خدا بی شرطه، بلکه محبت خدا بی قیاسه، یعنی نمیتونی مقایسه کنی با محبتهای دیگه. در آیه 7 تا 8 میخونیم، زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. هللویا، میگه که برای شخص عادل کسی جونش رو فدا نمیکنه. هرچند میگه شاید یکی پیدا بشه که برای مرد نیکو جونش رو فدا کنه، اما میگه خداوند محبتش رو ثابت میکنه. چجوری؟ میگه از اینکه ما که گناهکار بودیم، برای ما گناهکار، نه عادل نیکو نبودیم، آدمای خوب نبودیم، ما گناهکار بودیم، اما خداوند میگه مسیح رو فرستاد، مسیح در راه ما مرد، پسرش رو داد. این محبت خداوند دوستان بی قیاسه، نمیتونی با هیچ محبتی مقایسه کنی، با عشق انسانی نمیتونی عشق خدا رو مقایسه کنی. پولس مثال میزنه و میگه که بعید است که انسانی برای شخص عادل بمیرد، گرچه شاید میگه یکی پیدا بشه که جان خود را در راه شخص نیکو بنهد، اما خداوند مانند انسان نیست که بخواد جان خود را برای انسان نیکو بنهد، بلکه او محبت خود را با مرگ خود بر صلیب برای گناهکاران ثابت می کند. فقط محبت خود

0: خدا میتونه گناهکاران رو نجات بده و به مدد آنها بشتابد. عیسی مسیح نه تنها برای انسانهای نیکو مصلوب شد، بلکه برای گناهکاران و شریران نیز. یعنی البته کسی نیکو نیست، اما عیسی مسیح برای همه مرد. متن بعدی دوستان اثبات محبت خدا بود. اولینش دو، فراهم بودن محبت خدا. چجوری خداوند محبت خودش رو در عادل شدن ما نمایان ساخته؟ در فراهم بودن محبت خدا، یعنی فراهم کرده محبتش رو. در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو ثابت کرد. در آیه 9 میخونیم، میگه پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. پس در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران خداوند محبتش رو برای ما فراهم کرد. عیسی مسیح پیاله غضب خدا را چشید و خون خود را برای گناهان ما ریخت تا ما گناهکاران بتوانیم از غضب خدا رهایی پیدا کنیم. میگه که به وسیله عیسی مسیح از غضب نجات خواهیم یافت. چرا؟ چون عیسی مسیح غضب خداوند رو تحمل کرد. نه تنها در مرگ عیسی مسیح برای گناهکاران محبت خدا فراهم شده، بلکه در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران. در آیه 10 میخونیم که خداوند حیات تازه به ایمانداران بخشیده. میگه زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. عیسی مسیح حیات به ما میده. در بخشیدن حیات تازه به ایمانداران خداوند محبت خودش رو برای ما فراهم کرده. به واژه دشمن در آیه 10 که توجه میکنیم، ما میتونیم فکر کنیم که شیطان دشمن ماست، اما به سختی میتونیم قبول کنیم که بدون مسیح ما انسانها دشمن خدا هستیم. نه تنها شیطان دشمن خداست، بلکه در آیه 10 خوندیم که میگه در حالتی که دشمن بودیم، ما انسانها دشمن خدا بودیم، به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، آشتی کردیم با خداوند. هللویا که خداوند اون دشمنی رو از میان برداشت و ما رو نجات داد. خداوند خالق همه انسان هاست، اما او پدر همه انسان ها نیست دوستان. چرا؟ چون به خاطر گناه ما دشمن خدا هستیم. یوحنا 8:44 عیسی مسیح به فریسیا گفت شما از پدر خود ابلیس می باشید، پدرتون ابلیسه، من پدر شما نیستم. خداوند همه انسان ها را آفریده، اما پدر همه نیست. باید فرزند خدا بشید تا بتونید با خداوند ارتباط داشته باشید. این فرزند بودن فقط و فقط از طریق عیسی مسیح اتفاق میفته. زمانی که عیسی مسیح رو به عنوان منجی خودتون و خدای خودتون قبول میکنید، اون موقع میشید فرزند خدا. یوحنا 1:12 میگه که اما همه کسانی که او را، یعنی عیسی مسیح را قبول کردند، با آنها او قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی خداوند بهتون اقتدار میده که با ایمان به عیسی مسیح شما بشید فرزند خدا. یعنی قبل از اون فرزند خدا نیستید. تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردید فرزند خدا نیستید، بلکه فرزند ابلیس هستید. چرا؟ به خاطر گناه. گناه باعث میشه که ما از خداوند دور باشیم، دشمن خدا باشیم. گناه یه چیزیه که شیطان استفاده میکنه. شیطان میشه پدر ما و به ما دستور میده که چه گناهی انجام بدیم و ما اطاعت میکنیم، گناهان رو انجام میدیم. چرا؟ چون فرزندان ابلیس بودیم. اما برای همین عیسی مسیح گفت که تا شخص از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. یعنی اگه میخوای ملکوت خدا را ببینی، اگه بخوای بری بهش خدا را ببینی، باید از نو متولد بشی. تولد اول باعث شده بود که ما وارد خانواده شیطان بشیم، اما تولد دوباره ما را وارد خانواده خدا میکنه. چجوری؟ با دریافت عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند. یعنی عیسی مسیح باید بپذیری، بگی عیسی مسیح من ایمان دارم که تو خدا هستی که برای من مردی روی صلیب، منو نجات بده، گناهانمو ببخش. و اگه این دعا را بکنی عیسی مسیح نجاتت خواهد داد و فرزند خودش خواهد کرد. میشید فرزند خدا و از نو متولد میشید. میشید فرزند خدا. اینو بهش میگن تولد دوباره. تولد دوباره تولدیه که از خدا به دست میاد. روح القدس به ما تولد دوباره رو میبخشه زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاریم. پس تنها از طریق تولد دوباره خداوند پدر ما میشه. دشمنی ربط داره به واژه سلامتی در آیه 1 که میگه به وسیله عیسی مسیح با خدا سلامتی داریم. سلامتی یعنی صلح و سلامتی، آشتی پیدا کردیم. چرا؟ چون دشمن بودیم بعد سلامتی پیدا کردیم با خداوند. و عادل شدن توسط تولد دوباره دشمنی و عداوت را بین انسان و خدا از بین میبرد و صلح و سلامتی را بین خدا و انسان توسط کار روح القدس و مرگ عیسی مسیح بر صلیب به وجود می آورد. بنابراین به وساطت مرگ عیسی مسیح بر صلیب خداوند حیات تازه میبخشه دوستان. هللویا بر این حیات تازه که ما عوض میشیم. خداوند ما رو عوض میکنه، حیات تازه میده و ادامه میدیم دوستان. پس چجوری محبت خدا در عادل شدن ما نمایان شده؟ اثبات محبت خدا رو یاد گرفتیم. خداوند ثابت کرد ما رو دوست داره که مسیح برای گناهکاران مرد. دو، فراهم بودن محبت خدا رو یاد گرفتیم که برای همه محبت خدا فراهمه، حتی برای بیدینان. سه، نتیجه محبت خدا در آیه 11 می‌بینیم نتیجه محبت خدا چی هست. آیه 11 میگه و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. پس نه همین فقط میگه، بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. نتیجه محبت خدا چیه؟ نه تنها ما نعمت عادل شدن با ایمان را به وسیله محبت خدا به دست می آوریم، بلکه در خداوند نیز شادی و فخر می کنیم. فخر ما خداونده. نتیجه محبت خدا اینه که ما افتخار می کنیم به خداوند. چرا؟ چون ما چیزی نداشتیم که بخوایم تقدیم خدا بکنیم، چیزی نداشتیم که بتونیم بریم بهش باهاش. چون ما گناهکار بودیم و لایق جهنم بودیم، اما خداوند به ما رحم کرد، خداوند با فیض خودش ما را نجات داد. بنابراین فخر ما خداست. در افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 می خونیم میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست، میگه این کار شما نیست که نجات یافته اید از جهنم، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. ما به خودمون فخر نمی کنیم چون نجات پیدا کردیم. چرا؟ چون ما خودمون رو نجات ندادیم، با اعمال ما نجات پیدا نکردیم، بلکه این فیض خدا بود که با رحمت خودش توسط عیسی مسیح ما رو نجات داد. بنابراین کار خداست، کار ما نیست. پس فخر ما به خداونده. در خداوند ما فخر میکنیم، افتخار میکنیم بهش. پس فخر ما در جلال آینده و یا گناهان آمرزیده شده گذشته ما نیست، بلکه در خود خداست. ما به آمرزش گناهان فخر نمیکنیم، بلکه خود خدا فخر ماست و افتخار ماست. اگر فخر ایمانداران در خدا باشد، ما گرسنه و تشنه عدالت میشویم و خداوند نیز از ما میوه بسیار میخواهد. در خاتمه این قسمت از درس دوستان، تدارک عادلانه خداوند رو مشاهده می کنیم که به وسیله آن خداوند به ما امید می بخشد و آن را تضمین هم می کند. قدرت و تأثیر کفاره موضوع ادامه درس است. کفاره‌ای که در اینجا بیان شده است در معنای صلح و آشتی کردن تمرکز می شه. مصالحه ما با خدا به وسیله خون مسیح به دست میاد. نجات به وسیله تغییر افکار و احساسات انسان به وجود نمیاد، بلکه به وسیله خداوند که پسر خود را فرستاد تا برای گناهکاران بمیرد. پس خلاصه می کنیم دوستان، خلاصه ای از عادل شدن. عادل شدن رو یاد گرفتیم، ثمراتش خلاصش چیه؟ خلاصه از عادل شدن یک، عدالت هدیه فوری است. انسان از طریق ایمان به عیسی مسیح بلافاصله آن هدیه را به دست میاره. یعنی همون لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میاری، توبه میکنید، از عیسی مسیح میخواهید که گناهانتون رو ببخشه و نجات دهنده شما باشه، همون لحظه شما عدالت خدا رو دریافت میکنید. دو، عدالت هدیه کامل است. ما از همه گناهان و خطایا در حضور خداوند موجه میشویم، یعنی عادل پاک میشیم از همه گناهان. یعنی عدالت هدیه کامله، هیچ نقصی نداره. همه گناهان ما بر روی صلیب برداشته شد توسط عیسی مسیح و تمامی گناهان ما کفاره داده شد، همش پاک میشه با ایمان به عیسی مسیح. که اینو در اعمال باب 13 آیه 38 تا 39 میخونیم. اعمال باب 13 آیات 38 تا 39 میگه پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او، یعنی به وساطت عیسی مسیح، به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده میشود، از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید. میگه از هر چیزی که با شریعت موسی نتونستید عادل بشید، ولی با ایمان به عیسی مسیح از هر چیزی پاک میشید، از هر گناهان پاک میشید و عادل میشید. این کار خداونده که دوستان به وسیله عیسی مسیح خداوند ما را کاملا پاک میکنه از همه گناهان. پس بنابراین عدالت هدیه کامل است، کاملا ما از گناهان پاک میشیم. و سومین چیز دوستان، عدالت هدیه دائمی است. عدالت هدیه دائمی است. کسی که عادل می شود تا ابد در حضور خداوند عادل می شود و هرگز نمی تواند ناعادل شود. یعنی عدالت برای همیشه است، دائمیه، تا ابدالآباد ما نجات رو داریم. هرگز نجات رو از دست نخواهیم داد، هرگز این حیات ابد رو از دست نخواهیم داد. چرا؟ چون حیات ابد حیات ابده، حیات موقتی نیست. حیات ابد تا ابدالآباد باقی میمونه. و چهار، عدالت هدیه الهی است، یعنی به وسیله خداوند و با محبت وی استوار شد. عدالت بستگی به وفاداری ما نداره که ما بخوایم وفادار باشیم به خداوند تا عدالت رو به دست بیاریم، بلکه کار خداست به وسیله عیسی مسیح ما این عدالت رو به عنوان هدیه دریافت میکنیم. و پنجمین چیز و آخرین چیز، از هدیه باید لذت برد دوستان. از هدیه خداوند که عدالت خداست باید لذت ببریم. چرا؟ چون ما باید موقعیت و جایگاه خود را تصاحب کنیم. خداوند باید فخر ما باشد و چیزی که او به ما عطا میکند باید از آن لذت ببریم. خداوند به ما هدیه میده، رایگان، حیات ابد یه چیز رایگانه. خداوند بابتش از ما نماز و روزه نمیخواد، نمیدونم دعا نمیخواد، از ما خمس و زکات نمیخواد، خداوند از ما اعمال مذهبی نمیخواد که بخواد ما رو عادل کنه. خداوند از ما ایمان میخواد، دلی میخواد که به پسرش عیسی مسیح ایمان بیاره. خداوند گناهان ما رو بر روی عیسی مسیح گذاشت و عیسی مسیح فدیه گناهان ما شد. بنابراین ما با ایمان به عیسی مسیح میشیم فرزندان خدا. بنابراین دوستان، عادل شدن ثمره داره. خداوند که ما را عادل میکنه، ثمرش اینه که ما با خدا صلح پیدا میکنیم، آشتی پیدا میکنیم با خداوند. دو، به خدا دسترسی پیدا میکنیم، میتونیم دعا کنیم چون دوست خدا شدیم، فرزند خدا شدیم، دسترسی داریم. و سه، به رشد روحانی ما نیاز داریم. در روح، در ایمانمون رشد پیدا میکنیم و محبت خدا در دل ما جاری شده. این ثمرات عادل شدنه که محبت خدا توسط روح القدس در دل ما جاری میشه. دعا میکنم که برکت گرفته باشید از این برنامه و شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. سلام بر شما عزیزان جویای حقیقت. خوشحالیم که می توانیم یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما تقدیم کنیم. این سری برنامه بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می گردد تا با مسیحیت کتاب مقدسی بیشتر آشنا شوید. اکنون می خواهیم با دعایی وارد بخش اول این کتاب شویم. خدای پاک و نیکو، تو را شکر می کنیم که توسط عیسی مسیح می توانیم تو را ببینیم و بشناسیم، زیرا مسیح مظهر و آشکار کننده تو می باشد. از این برنامه ها استفاده کن و حقیقت را بر جویندگان حقیقت مکشوف و معلوم نما. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم، آمین. در ابتدا خدا، سه کلمه نخستین کتاب مقدس چیزی بیشتر از یک مقدمه بر روایت خلقت یا سفر پیدایش می باشد. این کلمات کلیدی را در دسترس قرار می دهند تا ما را در درک کتاب مقدس به عنوان یک کلیت یاری دهند. در واقع این کلمات بیان کننده ابتکار عمل خدا می باشند. شما هرگز نمی توانید خدا را غافل گیر کنید و هرگز نمی توانید بر او پیشی بگیرید. او همواره نخستین حرکت را انجام می دهد. او پیوسته در ابتدا است. قبل از اینکه انسان وجود داشته باشد خدا عمل کرد، و قبل از اینکه انسان در جستجوی خدا براید خدا به جستجوی انسان پرداخت. در کتاب مقدس انسان خدا را نمی جوید، بلکه این خدا است که در پی انسان می باشد. بسیاری از اشخاص خدا را بدین گونه تصویر می کنند که بر تخت دور از دسترس خود تکیه زده و نسبت به نیازهای انسانهای فانی بی توجه، بی تفاوت و بسیار بیگانه می باشد، تا اینکه بالاخره انسانها او را وادار می سازند که نسبت به آنان واکنشی از خود نشان دهد. چنین نگرشی کاملا نادرست است. کتاب مقدس خدایی را مکشوف می سازد که مدتها قبل از اینکه انسانی که در تاریکی گم گشته بود و در گناه غرق شده بود به جستجوی او براید، او خود پیش قدم شد، از تخت خود برخاست و جلال خیش را ترک نمود و آنقدر انسان را جستجو نمود تا بالاخره او را یافت. عمل مقتدرانه و غیر قابل پیشبینی خدا در طرق گوناگونی دیده می شود. او در خلقت پیش قدم شد و جهان و موجودات را هستی بخشید. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1:1. او در مکاشفه خود نیز پیش قدم شد و ذات و اراده خود را به انسان شناسانید. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. عبرانیان فصل 1:1-2. او در امر نجات نیز قدم اول را برداشت و در عیسی مسیح آمد تا انسانها را از گناهانشان رهایی بخشد. خداوند به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. لوقا فصل 1:68. خداوند خلق کرده است، خداوند سخن گفته است و خداوند عمل نموده است. این عبارات در مورد عمل پیش قدمانه خدا در سه ناحیه و بعد مختلف یک طرح کلی از روش کتاب مقدس ارائه می دهند. در این کتاب ما به قسمت‌های دوم و سوم خواهیم پرداخت، زیرا مسیحیت راستین با شخصیت تاریخی عیسی مسیح آغاز می‌گردد. اگر خدا سخن گفته است، آخرین و بزرگترین کلام او به جهان عیسی مسیح بوده است، و اگر خدا عمل کرده است، عالی‌ترین عمل او برای نجات جهان توسط عیسی مسیح صورت گرفته است. بنابراین خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل کرده است. این گفته به معنای آن است که مسیحیت صرفاً حرف نیست. مسیحیت همچنین مجموعی از اندیشه های مذهبی و مجموعی از احکام نیز نمی باشد، بلکه انجیل یعنی خبر خوش می باشد. پولس می نویسد انجیل خدا در باره پسر خود خداوند ما عیسی مسیح، رومیان فصل 1 آیات 1 و 3 و 4. مسیحیت در وهله اول دعوت از انسان برای انجام یک عمل نیست، بلکه بیان عملی است که خدا در مسیح برای ما انسانها انجام داده است. خدا سخن گفته است. انسان مخلوقی است که بلا انقطاع در حال کنکاش و جستجو است. ذهن او چنان خلق شده که نمیتواند آرام بگیرد و پیوسته در پی ناشناخته ها است. او با توانی بی پایان در پی کسب معرفت است. حیات انسان به یک سفر دریایی اکتشافی می ماند. او همواره سوال می کند، جستجو می کند، دست به تحقیق می زند و کنکاش می نماید. او هرگز واژه چرای کودکانش را ترک نمی کند. هنگامی که انسان ذهن خود را متوجه خدا می سازد، دوچار سردرگمی می شود. گویی در تاریکی کورمال کورمال به دنبال چیزی می گردد و خارج از عمق واقعی این حقیقت جستجو می کند. این موضوع تعجب آور نیست، زیرا خدا هر کس یا هر چیزی که باشد وجودی نامتناهی است، در حالی که ما مخلوقاتی محدود و متناهی هستیم. به طور کلی او در ورای ادراک ماست. بنابراین اذهان ما با وجود اینکه در زمینه علوم تجربی به شکل فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنند، در زمینه شناخت خدا نمی‌توانند به ما مستقیماً کمک نمایند. اذهان ما قادر به نفوذ و راهیابی به درون ذهن نامحدود خدا نیستند. وسیله‌ای برای این امر وجود ندارد و در این بین تنها ورطه‌ای عظیم و ناپیمودنی قرار گرفته است. از ایوب سوال شد آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ این امر به راستی ناممکن است. بنابراین اگر خداوند خود قدمی برای تغییر این وضع بر نمی داشت، وضعیت به همین شکل باقی می ماند. انسان باید برای همیشه بدون درک و معرفت صحیح نسبت به خدا باقی می ماند. پیلاتوس پرسید راستی چیست؟ اما برای شنیدن پاسخ صبر نکرد، زیرا امیدی نداشت که بتواند پاسخی دریافت کند. انسان همواره موجودی پرستش کننده باقی می ماند، زیرا طبیعت او چنین است. اما بر همه مذبح های او، چنان که بر مذبحی در آتن نیز منقوش بود، باید نوشته می شد تقدیم به خدای ناشناخته. اما خدا سخن گفته است. او قدم نخست را برای مکشوف نمودن خیش برداشت. آموزه مکاشفه مسیحیت اساساً آموزه عقلانی است. خدا برای اذهان ما حقایقی را مکشوف نموده است که اگر این عمل مکاشفه را انجام نمیداد، این حقایق برای ما پوشیده باقی می ماندند. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رومیان فصل 1 آیات 19 و 20. این نوع مکاشفه عمدتاً مکاشفه عمومی خدا نامیده شده است، زیرا برای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها در نظر گرفته شده است. به این نوع مکاشفه مکاشفه طبیعی نیز می‌گویند، زیرا در طبیعت به چشم می‌خورد. اما این مکاشفه کافی نیست. این مکاشفه به ما نشان می‌دهد که خدا وجود دارد و بخشی از قدرت، جلال و امانت الهی او را آشکار می‌سازد. اما اگر انسان بخواهد که خدا را شخصاً بشناسد، گناهانش آمرزیده شود و با خدا رابطه داشته باشد، احتیاج به مکاشفه کاملتر و عملی تر دارد. مکاشفه خدا از خیشتن در بردارنده قدوسیت، محبت و نیز قدرت او برای نجات از گناه نیز می باشد. خداوند همچنین می خواهد که این مکاشفه را به انسان عطا کند. این مکاشفه مکاشفه خاص نامیده می شود، زیرا به قومی خاص، قوم اسرائیل، و توسط پیام آورانی خاص، انبیا در عهد عتیق و رسولان در عهد جدید عطا شد. این مکاشفه همچنین ماورای طبیعی می باشد و در طی روندی که الهام نامیده می شود عطا گردید. در شخصیت و کار عیسی مسیح کامل ترین و عمده ترین مکاشفه دیده می شود. کتاب مقدس برای توضیح و تشریح مکاشفه خاص اصطلاح خدا سخن گفته است را به کار می برد. ما به راحتی برای برقراری ارتباط با یکدیگر سخن می گوییم و آنچه را که در ذهنمان می گذرد توسط کلمات بیان می کنیم. این امر در مورد خدا نیز که اشتیاق دارد فکر نامحدود خود را برای ما مکشوف نماید بیشتر صدق می کند. همان گونه که اشعیای نبی می گوید به همان اندازه که آسمان از زمین بلندتر است، افکار او نیز از افکار ما بلندتر و برتر می باشد و تا زمانی که خدا به این افکار جامع کلمه نپوشاند، قادر به شناخت آنها نخواهیم بود. بر بسیاری از انبیا کلمه خدا نازل می گشت تا اینکه بالاخره عیسی مسیح آمد و کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یوحنا فصل 1 آیات 1 و 14. به همین شکل پولس رسول به کلیسای قرنتوس می نویسد: خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. انسان نه توسط حکمت خود بلکه توسط کلام خدا، و نه توسط عقل انسانی بلکه توسط مکاشفه الهی به شناخت خدا دست پیدا می کند. خدا همچنین به این علت خدا در مسیح قابل شناخت گردانید که مسیحیان بتوانند مطمئن و استوار نزد افراد خدا نشناس بروند و به آنان آنچه را که پولس به آتنی ها گفت بگویند: من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. هرگاه بخواهیم تجربیات علمی را پای و اساس قرار دهیم تا به شناخت خدا نائل گردیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که معرفت علمی به وسیله مشاهده و آزمایش به دست می آید و با تلاش و تعمق بر روی داده هایی که به وسیله 5 حس جسمانی ما فراهم آمده اند حاصل می گردد. اما هنگامی که ما در ناحیه ماورای طبیعت تحقیق می‌کنیم، هیچ داده‌ای بی‌واسطه قابل دسترسی نیست. خدا محسوس، مرئی و قابل شنیدن نمی باشد. با وجود این زمانی می رسد که او می خواهد سخن بگوید و بدنی را بر خود بگیرد که قابل لمس و دیدن باشد. بنابراین یوحنا نخستین رساله خود را با این ادعا آغاز می کند: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیدیم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد و به شما خبر می دهیم. خدا عمل کرده است. خبر خوش مسیحیت تنها بیان این موضوع نیست که خدا سخن گفته است، بلکه این خبر همچنین تأکید می کند که خدا عمل نموده است. در هر دو زمینه به خاطر ماهیت نیاز انسانی خدا نخستین قدم را برداشته است، زیرا ما نه تنها جاهل و نادان هستیم بلکه گناهکار نیز می باشیم. بنابراین کافی نبود که خدا خود را مکشوف سازد تا جهالت ما را بردارد، بلکه لازم بود عملی را نیز انجام دهد تا ما را از گناهانمان نیز نجات بخشد. او این عمل را از نخستین روزهای عهد عتیق آغاز نمود. خدا ابراهیم را از اور خواند و از او و نسلش قومی عظیم پدید آورد. سپس آنان را از مصر رهایی بخشید و در کوه سینا عهدی با آنان بست. آنگاه قوم را در بیابان به سوی سرزمین موعود هدایت کرد و آنان را به عنوان قوم خاص خود راهنمایی نمود و تعلیم داد. اما همه این اعمال تدارکاتی بودند که زمینه را برای عمل بزرگتر او، یعنی نجات در مسیح، فراهم می ساختند. انسانها احتیاج داشتند که نه تنها از اسارت در مصر و تبعید در بابل رهایی یابند، بلکه از اسارت در گناه نیز باید خلاصی میافتند، و عمدتاً به خاطر این امر بود که عیسی مسیح آمد و به عنوان نجات دهنده ظاهر شد. او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. متی فصل 1 آیه 21. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. لوقا فصل 19 آیه 10. او به شبانی میماند که گوسفندی از گله او گم شده است و آنقدر به جستجوی خود ادامه میدهد تا او را بیابد. مسیحیت کتاب مقدسی راه نجات است و نیز بیان کننده خدایی که محبت میکند، در پی ما است و به خاطر دنیای از گناهکاران گمگشته جان خود را فدا میکند. در مذاهب دیگر مضمونی که قابل مقایسه با این پیام مسیحیت باشد وجود ندارد. دیدیم که عیسی مسیح کلمه خدا انسان شد تا هم خدا را به ما بشناساند و هم نجات دهنده ما گناهکاران باشد. شنونده حقجو، شما نیز توسط عیسی مسیح می توانید خدا را بشناسید و از گناهانتان نجات یابید. به عیسی مسیح که در راه نجات شما مرد و سپس زنده شد و اکنون زنده است روی آورید. او با دستهای باز منتظر شما است.
3: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: تصویری است از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه، بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد، هللویا، و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد، هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته ای 2-3 بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. برد آلفردو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکنم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
2: من حدوداً 16 سالم بود که از ایران بیرون اومدم با خانواده‌ام. خیلی برام سخت بود موقعی که اومدم، برای اینکه تمام دوستامو از دست دادم و شرایط زندگیم جوری شد که بابام

0: ورشکست شد و موقعیت زندگی خیلی سخت شد. واسه همین بر من خیلی سخت بود این موقعیت و یادم میاد که موقعی که تازه مهاجرت کرده بودیم و به کشور جدیدی رفته بودیم، به خاطر تنهایی و اینکه بابام ورشکست شده بود، من همیشه میرفتم توی دستشویی و تو تنهایی میشستم و گریه میکردم و این خیلی برای من سخت بود که این گریه کردن ها باعث شد تا من یه روزی مریض شدم و مریضی روحی گرفتم و خیلی حالم بد بود که بعد از اونها مادرم و برادرم منو میبردن بیرون و تو اون هوای سرد مثلا با من قدم میزدن و با من صحبت میکردن تا یک مقدار قلبم بیشتر باز بشه و حالم بهتر بشه. یادم میاد شبا میومدم خونه و همیشه مریض بودم و موقع قبل خواب که میخواستم بخوابم فکر میکردم که خون توی مغزم وای میسه یا یه اتفاقی برام میفته که این دنیا میرم و خودم واقعا منتظر بودم تا پرچه زودتر این دنیا برم شاید راحت بشم. تو این موقعیت بودم که با یه نفر آشنا شدم که ایشون میسیونر بودن و ما رو بردن به کلیسا و با ما در مورد عیسی مسیح صحبت کردن. من اون موقع زیاد عیسی مسیح رو نمیشناختم و این همه چی مثلا میخندیدم و میگفتم ممکنه این یه چیزیه، این همه چیزی که میگن خدا خدا. خود من شخصا ایمانی نداشتم به خدا و در اون موقعیت، موقعی که 16 سالم بود، من شروع کردم. البته قبلش موقعی که ایران بودم هم مثلا مشروبات الکلی میخوردم، برای اینکه داییم جوری بود که اون مثلا با من خیلی آزاد بود و به من اجازه میداد که مثلا مشروبات الکلی استفاده کنم. من اونجا شروع کردم برای اینکه حالم بهتر بشه از مشروبات الکلی استفاده کردن، ولی همین که میخوردن همیشه باز به ناراحتیام اضافه میشد و بدتر مریض میشدم و هیچ کمکی نکرد که حالم بهتر بشه. تا اینکه یک مدتی شروع کردم به کلیسا رفتن با اون دوستم و با بچهای هم سن و سال خودم بیشتر آشنا شدن و اونا دوستایی بودن که اونها میسیونر بودن و از کشور امریکا اومده بودن اونجا و برای خدمت از مدرسه شاگردسازی اومده بودن و اونا توی یه دونه کافه بار مسیحی کار میکردن که دانش آموزای دانشگاه میومدن اونجا و اونا بهشون انگلیسی یاد میدادن و مطالعه کتاب مقدس داشتن و خیلی از خدمتهای مختلف میکردن. من با اونها آشنا شدم و باهاشون بیشتر رفتم به جلسات خانگیشون و تا اینکه یواش یواش حال من از نظر روحی با آشنا شدن با خداوند و اونا که با من بیشتر در مورد عیسی مسیح صحبت میکردن اینجوری شد که من بیشتر بتونم خداوند رو بشناسم و شروع کنم دعا کردن و واقعا بپرسم خدایا اگه تو واقعا حقیقی هستی، الان که میدونی من مریضم و خودم فکر میکنم که شاید از این دنیا برم، یا میدونی که از نظر روحی خیلی پایینم و خانوادم همه از هم دیگه ناراحت بودن و بابام برشکست شده بود و اتفاقای دیگه که تو زندگیم افتاده بود، اومدم کشور غریبه، سنم 16 ساله و دوست داشتم اونجا و میدونی که برای یه نفر که خیلی جوونه خیلی سخته که دوستاشو ول کنه و بیاد جای جدید و دوست جدید پیدا کنه و تمام این ناراحتی‌ها رو می‌بردم پیش خدا و میگفتم چرا چرا چرا و بیادم میاد که تو اون هوای سرد موقعی که من بیرون میرفتم احساس میکردم کسی بغل من هست و تو این تنهایی ها میخواد واقعا با من صحبت کنه. من همینجوری ادامه دادم، یک مدتی به کلیسا رفتم، بودن 6 ماه شد و واقعا یادم میاد که برای اینکه من تو خونه هیچ کاری نداشتم و هیچ دوستی نداشتم، همیشه منتظر بودم که یک شنبه بشه تا من برم به کلیسا. اون کشوری که من زندگی میکردم واقعا من زبونشون رو نمیشناختم و برای من خیلی سخت بود. من واقعا میرفتم تو کلیسا و میدیدم مردم واقعا با شادی دارن خداوند ستایش میکنن، من هیچی متوجه نمیشدم و حتی یادم میاد که اولین باری که به کلیسا رفتم فکر کردم این واقعا مثلا یه جشن سالیانه است، یه جشنیه که مثلا همه تو آمفی‌تئاتر جمع شدن و با هم دیگه دارن جشنی رو برگزار میکنن. تا اینکه یک مدت گذشت و من یواش یواش با دوستام رابطه برقرار کردم و کتاب مقدس فارسی گرفتم و همین باعث شد که بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشم و همین آشناییت من باعث شد که من بیشتر دعا کنم و بالاخره روزی رسید که من واقعا خواستم خداوند بیا در زندگی من و خداوند واقعا اومد و زندگی منو تغییر داد. و از اون روز به بعد من شروع کردم در اون کافی شاپ مسیحی با دوستای مسیحیم کار کردن و در ایمانم رشد کردن و با اونها در جلسه های ستایشی بودن و خیلی از چیزهای مختلف و تا الان که خداوند پر روز منو برکت داده و پودیدن 5 ساله که از موقعی که ایمان رو بردم و تو این 5 سال واقعا خداوند دست منو تو همه قسمت گرفته، هر جایی که رفتم دوستای جدید بهم داده و همیشه نه از نظر مالی ما رو در جای پایینی قرار داده و از هیچ نظری تنها نذاشته. و به اینم ایمان دارم که تا آخرین لحظه‌ای که من تو این دنیا هستم اون با من هست و در اون دنیا که میرم باهاش زندگی میکنم و شریک هستم تو همه چیزایی که اون داره و برای من تهیه دیده. خوشحالم من اینکه میتونم با شما شریک بشم در شهادتی و در کاری که واقعا خداوند در زندگی من کرده.
1: شما به رادیو مژده گوش میدهید.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم به خاطر محبت عظیمی که نسبت به من داری. از تو سپاس گذارم که روح القدس را به من عطا کرده ای تا همیشه با من باشه و مرا همیشه در مسیر زندگی هدایت کنه. از تو سپاس گذارم به خاطر کلام تو در کتاب مقدس انجیل و تورات. از تو سپاس گذارم که کلام تو به من یاد میده چطور باید پاک و خداپسندانه زندگی کنم. از تو سپاس گذارم که با کلامت و هدایت روح القدس مرا از وسوسه های موجود در زندگیم حفظ می کنی. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با وسوسه های زندگی کلام تو را به یاد بیارم و اجازه بدم تا روح القدس مرا کمک کنه و از اون وسوسه دور نگه داره. دوستت دارم خداوند و ممنونم که خیر، خوبی و رستگاری مرا خواهانی. من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم عیسی مسیح. به من کمک کن تا در اراده خاص و مقدس تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
3: خدمت شما همه عزیزان در نام عیسی مسیح سلام می کنم و آرزوی برکت شما عزیزان را دارم. مسیح در عهد عتیق عنوان مطالعاتی است که این جلسه 24م هست. ما سمبل ها را در عهد عتیق مطالعه می کنیم الان که به عیسی مسیح اشاره میکنن. درس امروز در رابطه با خیمه و یا هیکل، که اشاره صحیح تر اسباب خیمه و اسباب هیکل در عهد عتیق است. قبل از اینکه شروع کنیم مطالعمون رو در رابطه با خیمه که خدا مقرر کرد برای قوم خودش بنی اسرائیل، مایل هستم از مزمور شماره 27 با هم بخونیم، مزموری که سرودهای خیلی شیرینی هم بر اساسش درست شده. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم بر افراشته خواهد شد، قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. نویسنده مزمور بعد از اینکه اقرار میکنه خداوند نور من و نجات من است، میگه یک آرزو داشتم، همون یک آرزو رو دارم، از خداوند اینو خواستم، بازم فقط اینو میخوام که در خانه خداوند، در خیمه خداوند ساکن باشم. امیدوارم این آرزوی شما و من باشه که اگرچه در این جسد خاکی زیست میکنیم، اگرچه شغلی داریم، زن و بچه‌ای داریم، رفت آمدی داریم، اما آرزوی قلبی ما این باشه که در خانه خداوند ساکن باشم، یعنی در خیمه خداوند، در مسیح خداوند جای داشته باشم. من فقط در او جا داشته باشم برام کافیه. از سمبول‌های عهد عتیق قسمت 8، خیمه یا هیکل، که بهتر بگم اسباب خیمه یا هیکل. در خروج فصل 25 26 27 الی فصل 30 خداوند دستورالعملی میده به موسی که چطور این خیمه رو بنا بکنه. در عهد عتیق خیمه بود تا زمانی که در بیابان میگشتن، اما زمانی که وارد سرزمین کنعان شدن از اون به بعد دیگه این خیمه که متحرک بود تبدیل به ساختمانی شد غیر قابل تحرک و اسمش شد هیکل. اما چه خیمه و چه هیکل نقشه‌ای بود که خدا داد نویسنده عبرانیان به ما می‌نویسه که موسی هیکل رو دقیقاً بر حسب آنچه خدا بهش گفت، یعنی خدا گفت هیکل یا خیمه نقشش اینه، اتاقاش اینن، حاشیه‌اش اینه، مذبح کجاست، مذبح بخور کجاست، قدس کجاست، قدس الاقداس کجاست، داخل قدس اتاق اول چه چیزهاییه، داخل قدس الاقداس اتاق دوم چه چیزهاییه، بینشون چه پرده‌ایه، کی میتونه بره، کی حق نداره بره، اگر بره آن شخص که واجد شرایطه چه چیزی همراهش باید ببره، چه چیزی باید بپوشه، چه کارهایی از قبل به صورت مقدماتی باید بکنه تا شرایط فراهم بشه که بتونه داخل بشه. تمامی اینها رو موسی دقیقاً مو به مو انجام داد. دقت کنید، بر حسب آنچه که دید، این هیکل یا خیمه دقیقاً سایه ایست از آنچه در آسمان بود و هست، و آن هیکلی که در آسمان بود و هست که تصویرش رو بر زمین میبینیم به دست موسی بنا کرده شد، مسیح خداونده. خیمه یا هیکل محلی بود برای اینکه خدا ملاقات کنه با قوم خودش. در غلاطیان باب 4 آیات 4 و 5 اینطور میخونیم: لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند، تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. زمان به کمال رسید، خدا پسر خودش رو فرستاد تا چی بشه؟ نه اینکه شریعت رو باطل کنه، بلکه آنکه شریعت رو تمام کنه. وقتی عیسی مسیح از زن متولد شد، از مریم باکره، در واقع آن هیکلی که در آسمان بود و خیمه یا هیکل روی زمین سایه ای از آن واقعیت بود، در جسم ظاهر شد تا ما با نگاه کردن به شخص عیسی مسیح هیکل عهد عتیق یا خیمه عهد عتیق رو ببینیم. به زبانی دیگر، اگر امروز خیمه رو مطالعه کنیم، ما در تمامی قسمت‌های خیمه، در تمامی اسبابی که در خیمه هست، مسیح و فقط مسیح را ببینیم. عبرانیان باب 2 آیه 14 نویسنده عبرانیان میگه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت صاحب قدرت موت را، یعنی ابلیس را، تباه سازد. آن هیکل محلی بود نه فقط برای اینکه خدا ملاقات کنه، پیغام بده به قوم خودش، بلکه اینکه قوم از طریق خدمت کاهنان قربانی بگذرانند برای اینکه بخشیده محسوب شوند. زمانی که چنان که برادران در جسم و خون شریکند، اونی شریک شد، یعنی زمانی که به مثل ما در جسم ظاهر شد، برای چی بود؟ تا به وساطت موت، موت خودش، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. پس هر آنچه در هیکل صورت می گرفت سایه و تصویری بود، سمبولی بود از آنچه که در مسیح به کمال رسید و نهایت این به تمام رسیدن تصاویر عهد عتیق، اوج به کمال رسیدن آنها در صلیب عیسی مسیح خداونده. و اما خیمه یا هیکل. زمانی که برای دفعه اول این خیمه بنا شد، خیمه حیاتی داشت و ساختمانی داشت. در واقع دو قسمت بیشتر نبود. خیمه میبایستی دقیقاً در وسط اردوگاه بنا میشد، طوری که تمامی 12 سبت اسرائیل اطراف این خیمه میبایستی چادر میزدن، شرق، غرب، شمال، جنوب. در ورودی آن قسمتی که میتونستن ازش داخل حیات بشن در جانب شرق میبایستی میبود، زیرا که قرار بود ستاره ای از مشرق طلوع کند که ندای نجات و آزادی دهد و پیغامی در دل بعضی ها به مثال مجوسیان بگذارد که ستاره او را دیده ایم. چه کسی؟ او را که پادشاه یهود است و متولد شده است. پس ورود از جانب شرق بود، میبایستی وارد این حیات میشدن، اما در حیات قبل از اینکه وارد ساختمان بشن همه کس میتونست وارد بشه. مردم میامدن و به کمک کهنه ای که از خاندان لاویان بودن قربانی ها میگذراندن و در حیات دو چیز اصلی بود: یک تشت بزرگ پر از آب برای تطهیر شستن دست ها و یک مذبح بزرگ برای قربانی هایی که اونجا میبایستی سوخته میشد. آتش برای قربانی فقط بیرون بود، داخل ساختمان نبود. مردم می اومدن و قربانی های گناه می گذراندن در حضور کاهنان، اعتراف به گناهان می کردن، کاهنان دست خودشون رو روی اون قربانی می گذاشتن، به صورت سمبولیکی گناهان این گناهکاران منتقل می شد بر روی اون قربانی. وقتی قربانی ذبح می شد و سوخته می شد، مشخص می شد که به ایمان، آن هم فقط به ایمان، خدا گناهان آنها را نادیده و بخشیده شده به حساب آورد. و اما آن تشت بزرگ پر از آب برای این بود که قبل از این که کاهنین وارد ساختمان بشن و خدمت کنن، چون خدمتی قرار بود آن داخل صورت بگیره، میبایستی دستهای خودشون رو میشستن، پاهای خودشون رو میشستن. این مذبح قربانی که برایش قربانی گناه ادا میشه و سوخته میشه و این تشت بزرگ پر از آب، هر دو تصویری است از عیسی مسیح و کلام زنده او. تشت آب محل تطهیره، چنان که در افسوسیان باب 5 آیه شماره 26 میخونیم. این آیه رو براتون قرائت میکنم. در قسمتی که پولس صحبت میکنه از مرد و زن، رابطه یک زن و شوهر که تشبیه شده به رابطه مسیح و کلیسا، اونجا میگه مسیح آن را، یعنی کلیسای خودش رو، به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخت. این تشت بزرگ آب که به جهت تطهیر گناهان هست، در واقع تصویری است از کلام زنده این نجات دهنده عیسی مسیح. و این مذبح تصویری است از مسیحی که به خاطر گناهان ما میمیره، گناهان ما بر او نهاده میشه، گناهان ما منتقل میشه بر او، گناهان ما او را میپوشاند و آن برهی که بی عیب بود ولی الان به عنوان حامل گناه داره میمیره، مسیح خداوند بی عیبیه که بر روی صلیب به خاطر ما گناه شد. و اما میبایستی کاهنان وارد این ساختمان خیمه یا هیکل میشدن. این ساختمان در واقع دو قسمت بیشتر نداشت. قسمت اول که قدری بزرگتر بود اسمش هست قدس، و قسمت دوم قدس الاقداس. قسمت اول محل مقدسیه که همه کاهنان به نوبه خودشون حق دخول دارن و چون کاهنان زیاد بودن، بعد ما متوجه میشیم که خدمتشون رو به نوبت انجام میدن، یعنی انقدر زیادن که براشون نوبت تعیین میکنن، دو هفته این کاهن، دو هفته اون یکی. و همین جریان بود که زکریای کاهن وقتی وقتش رسید، نوبتش بود، داشت درون اتاق اول هیکل خدمت میکرد، فرشته اومد مژده تولد یحیای تعمیدنده رو بهش داد. پس کاهنان همه میتونستن در قسمت اول قدس داخل بشن، و اما وقتی وارد قدس بشی، یعنی این اتاق اول که از طریق یک پرده از اتاق دوم جدا شده، سه چیز اصلی درش هست. قبل از اینکه این سه چیز رو بگم، به محض اینکه یک شخص میخواست داخل خیمه بشه، خیمه از بیرون قیافه بسیار کریهی داره، چندان زیبا نیست. چرا؟ چون از بیرون با پوست حیوانات پوشیده شده، اما وقتی داخل بشی تماما از طلا پوشیده شده. این مسیح خداوند ما، نجات دهنده ماست که از بیرون مطابق اشعیا 53 منظری ندارد که مشتاق وی باشیم، اما از درون تماما پاک، تماما زیبا، تماما پرجلال، تماما پادشاهی و شاهانه است. و این هیکل بود، تصویر مسیح. در اتاق اول وقتی وارد میشه کاهن، کارش اینه که با این سه چیزی که اونجا گذاشته شده میبایستی عمل بکنه. چیکار بکنه؟ در سمت راست میز نان تقدمه ای هست که میبایستی بر اون گرده های نان درست میشد و از قبل میگذاشتن اونجا و میبایستی مرتب عوضشون میکردن، تازه باشن، بدون خمیر مایه میبایستی اونجا گذاشته میشدن تا شهادتی بر این واقعیت باشه که نان حیات ما خود خدای ماست، نه چیز دیگه ای. و عیسی مسیح در انجیل به قلم یوحنا فرمود من نان حیات هستم. این موسی نبود که به شما از آسمان نان داد، بلکه پدر آسمانی من بود و هر که از من بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. پدران شما من را در بیابان خوردن و مردن، اما کسی که منو بخوره هرگز گرسنه نخواهد شد. و در شام آخر وقتی که گفت این نانه بخورید، نون بود، اما گفت این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه، اشاره به مرگش بر صلیب بود. پس آن نان بدون خمیر مایه در عهد عتیق درون خیمه که میبایستی مرتب تازه نگه داشته میشد و فقط خادمین میبایستی اونو میخوردن، اشاره ایست به مسیحی که نان حیات ماست. این در قسمت دست راست اتاق اول بود. در قسمت دست چپ چراغدانی بود که مشعل اون میبایستی دائم روشن میماند و روشنایی اون از روغنی بود که میبایستی تأمین میشد. روغن در عهد عتیق نشانه است از روح القدس و این روح القدسه که در شخص عیسی مسیح عمل میکنه تا او بشه نور عالم. گفت من نور عالم هستم. و جالب اینه که اگر از بیرون به خیمه نگاه کنید هیچ پنجره ای وجود نداره، چون قرار نیست نور داخل خیمه از بیرون تأمین بشه، نور داخل خیمه باید از درون خیمه تأمین بشه. آن چراغدان، آن چراغدان طلا و نور این خیمه، اگر ما بگیریم این خیمه رو به عنوان بدن مسیح، هیکل مسیح، جمع ایمانداران، کلیسای واقعی او، نور اونها فقط شخص مسیحه. و این واقعیت رو در مکاشفه ما میبینیم. وقتی که اورشلیم سماوی میاد پایین مانند عروسی که برای داماد خودش آراسته شده، میگه احتیاج به آفتاب نداره چون بره خدا نور شهر خواهد بود. و اما این خادمینی که میبایستی مواظب باشن اون نونی که اونجا گذاشتن مرتب تازه باشه بدون خمیر مایه و چراغدان میبایستی دائم روشن باشه، یک کار دیگه هم داشتن: شفاعت، دعا برای دیگران. و این انجام میشد روبرو قبل از پرده یک مذبح بود که مذبح بخور نامیده میشد. اونجا بخور میسوزوندن به نشانه دعاهایی که در حضور خدا بالا میره. و اما برای اینکه این بخور سوزونده بشه احتیاج به آتش داشت، ولی آتش نمیتونست آتش غریب باشه. یک روز پسران هارون، دو پسرش، آتش غریب آوردن در مجمرهای خودشون، خدا همونجا اونها رو زد و کشت. از چه آتشی میبایستی وارد اتاق اول میکردن، بر روی مذبح بخور میگذاشتن تا بخور برش بسوزونن؟ میبایستی بیرون وقتی قربانی میگذرانیدند و قرار بود اون قربانی سوخته بشه، میبایستی منتظر میشدن خدا از آسمان آتش میزد. از آتش خدا میبایستی بر میداشتن داخل هیکل قسمت اول میشدن تا اون بخور را بسوزانند. یعنی چی؟ یعنی دعاهای ما بیهوده است اگر به هدایت روح القدس با شفاعتهای او نباشه. و این خادم، این کاهن وقتی در حضور خدا داره برای قوم دعا میکنه، میبایستی به هدایت روح القدس باشه. بله، روح القدس برای ما شفاعت میکنه بر طبق رومیان باب 8 به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، چون آنگونه که باید و شاید دعا کنیم ما نمیدونیم. و این خادمین این خدمتشون بود در قسمت اول، و مسیح شفیع ماست، مسیح کسی که برای ما دعا میکنه، مسیح کسی که در نزد این مذبح بخور ایستاده و داره شفاعت میکنه. شفیعی داریم نزد پدر، اول یوحنا باب 2. ای فرزندان من این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. می بایستی عادل باشه تا شفاعت کنه. کاهن می بایستی در عدالت باشه تا خدمت بکنه. عدالتش از کجا؟ قبلا می بایستی برای خودش قربانی می گذرانید بیرون، قبلا می بایستی دستاشو پاک می کرد که بتونه شفاعت بکنه. و تنها شفیع عادل ما عیسی مسیحه که اینها همه سایه هایی از اوست. اما برمی خوریم به آن پرده، پرده ای که این دو اتاق رو جدا کرده، پرده ای که نمیگذاره هیچ کس دیگه داخل قسمت دوم قدس الاقداس بشه به جز رئیس کاهنان، آن هم سالی یک بار برای چند لحظه کوتاه در روز کفاره، که بتونه خون قربانی رو که به جهت گناهان قوم ریخته ببره اون پشت و بر روی کرسی رحمت بریزه. اون ور پرده چه خبره؟ تخت، تابوت عهد خداوند هست که بر روی اون دو کروبی دو فرشته مانند با شش بال گذاشته شدند. درون این صندوقچه، صندوقچه پیمان، سه چیز هست: ده فرمان، یک نان که پر از من آسمانی در بیابان خوردند، و مورد سوم عصای شکوفه کرده هارون. پس داخل این صندوق چیزهایی که هست داره صحبت اینو میکنه، خدا داوری میکنه، شریعت به جهت داوریه، شریعت داده شد تا تو گناهکار بودن خودت رو بفهمی، پس به هر حال محکومت میکنه. من آسمانی چه زمانی داده شد؟ زمانی که همهمه کردن، در گناه بودن، فیض هست، وجود داره. و در ضمن یک عصای شکوفه کرده شده هم هست که خدا میگه من شخص عادل خودم را به جهت نجات بخشیدم، انتخاب کردم، برگزیدم. وقتی که نگاه میکنیم به داخل این صندوقچه میهراسیم، چون همش صحبت از داوری، داوری عادلانه میکنه، داوری که ما رو میکشه. روش یک تخت میگذاشتن که اسم این تخت بود کرسی رحمت. برای چی کرسی رحمت؟ چون در روز کفاره کاهن اعظم میبایستی اون خون رو میآورد، میریخت روی کرسی رحمت تا این خون صندوقچه رو بپوشونه، زیرا که رحمت میخواهم نه قربانی. تا وقتی که خدا نگاه میکنه به این صندوق، به جای اینکه داوری رو ببینه، آن خونی رو ببینه که داوری رو پوشونده. و اینها همه سایه هایی از عیسی مسیح خداونده که خون او عدالت خدا رو به کمال میرسونه و نمیگذاره آن داوری بر ما بیاد، چون آن داوری رو بر خود گرفت. اما جالبترین قسمت به نظر من اون قسمتی هست که میرسیم به پرده. گفتم وسط این دو اتاق یک پرده هست. عبرانیان باب 10:20 به ما میگه از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده، اون پرده یعنی جسم خود، مهیا کرد. پرده که اون دو اتاق رو جدا میکرد جسم مسیح بود. و جالبه در عهد جدید وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب جان خودش رو میده، پرده هیکل از بالا تا پایین شکافته میشه تا ثابت بشه. در مسیح که عهد عتیق خیمه نمونه ازش بود، ما نجات رو داریم. چه تصویر زیبایی از مسیح و نجات مسیح در خیمه و اسباب خیمه. دعا میکنم خدا عطا بکنه تا ما درون این خیمه باشیم.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره ای دیگر بساز، اشک و خاک هستی ام در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلی ام صخره ای

من بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن و بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو. ولی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 66 برای سالار نوازندگان، سرود و مزمور. ای تمامی زمین برای خدا بانگ شادمانی بزنید، جلال نام او را بسرایید و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید. خدا را گویید چه مهیب است کارهای تو، از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد. تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید، او در کارهای خود به بنی آدم مهیب است. دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نمودیم. در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند و چشمانش مراقب امت هاست. فتنه انگیزان خیشتن را بر نیفرازند. ای قوم ها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید، که جانهای ما را در حیات قرار می دهد و نمی گذارد که پایهای ما لغزش خورد. زیرا ای خدا، تو ما را امتحان کرده ای و ما را قال گذاشته ای، چنان که نقره را قال می گذارند. ما را به دام در آوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی. مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم. پس ما را به جای خرم بیرون آوردی. قربانی های سوختنی به خانه تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا خواهم نمود، که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگی خود آنها را به زبان خود آوردم. قربانی های سوختنی پرواری را نزد تو خواهم گذرد.

0: رانید. گوساله ها و بزها را با بخور قوچ ها زب خواهم کرد. ای همه خدا ترسان بیایید و بشنوید تا از آنچه که او برای جان من کرده است خبر دهم و به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم خداوند مرا نمی شنید. لیکن خدا مرا شنیده است و با آواز دعای من توجه فرموده. متبارک باد خدا که دعای مرا از خود و رحمت خیش را از من بر نگردانیده است.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، در اینجا اجازه بدید تا من از شما چند سوال بپرسم. سوال اول من اینه که آیا شما با آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس آشنا هستید؟ آیا شما عیسی مسیح را به طور صحیح می‌شناسید؟ آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتان ایمان دارید؟ آیا شما از صمیم قلب از آمرزش گناهانتان اطمینان دارید؟ آیا شما آرامش الهی عیسی مسیح را در زندگی خودتون تجربه کرده اید؟ آیا شما می دونید چرا خداوند شما را آفریده و اراده او برای زندگی شما چیست؟ و بالاخره آخرین سوال من اینه که آیا شما مطمئن هستید که دارید در اراده خدا زندگی می کنید و وقتی عمر شما به پایان برسه با او تا ابدیت در بهشت به سر خواهید برد؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت، بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم.
1: من هم سلام میکنم به نوبه خودم و خوش آمد میگم. خدا رو شکر برای وجودتون و اینکه مشتاق نشستید به این برنامه نگاه کنید.
0: در این سلسله برنامه ها میخواییم با هم دیگه آماده داریم میشیم، مقدماتی رو داریم بررسی میکنیم برای ورود به کتاب زیبای دانیال نبی. میخواییم کتابی رو که دانیال در مورد تجربه زندگیش در غربت به نگارش در آورد و رویاهای اون بیشتر باش آشنا بشیم. اما در این راستا خواهران آیتا جان، ما ابتدای این سلسله دروس با هم یک ورقی زدیم، از زندگی شما شروع کردیم،
1: بله،
0: به زندگی خودمون تعمیم دادیم و بعد شروع کردیم دیدن این حقیقت که این واقعه، این حقیقت غربت زیستی و تنها بودن بر روی زمین محدود به یک انسان و دو نفر نیست، واقعیتی است که به همه ارتباط داره. و بعد در جلسه پیش و در خلال بررسی این که خب چه کسانی، چه شخصیت‌های حقیقی، تاریخی، راستین در عهد جدید بودند که در غربت ولی با اقتدار زندگی می‌کردند، ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون قیروانی نگاه کردیم، اما امروز می‌خوایم ادامه بدیم در یه جلسه دیگه، باز با سه شخصیت دیگه در عهد جدید آشنا بشیم که اگرچه در غربت بودند اما عزت نفس و اقتدار خودشون رو نگاه داشتند و در راستی و پاکی زندگی کردند.
1: در این قسمت ما میخوام از پولس بگم، پولس ترسوسی، اونی که در واقع تمام کلام رو خیلی خوب میدونست، اینی که قسمت‌های زیادی از زندگیش رو با خدا گذرونده بود، یه قسمتی رو هم بیراه رفته بود، چرا که در حق خیلی از مسیحی ها به اسم خدا ظلم کرده بود در واقع و
0: جفاگر کلیسا بود.
1: این پولس چه چیزی در او وجود داشت که باعث شده بود که به در واقع یک مقامی بره که این مقام بخواد یک حرکت اینجوری را روی مردم داشته باشه؟ و من فکر میکنم که پولس احتیاج داشت که خودی نشون بده، احتیاج بود که نشون بده منم هستم، منم وجود دارم. و این قسمت قسمتیه که ضربه زیادی به مردم میزنه، ولی در آخر وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات میکنه، او روی زمین میاد و در واقع تماما در اختیار کار خدا میشه.
0: جالبه که در زندگی پولس رسول برعکس زندگی پسر گم شده رو ما میبینیم. پسر گم شده یادتون هست در جلسه قبل اشاره شد، وقتی در غربت بود از خدا دور شد، از اخلاقیات دور شد، وقت خودش رو با فاحشه ها تلف کرد. پولس رسول وقتی رفت در غربت، پاشد رفت دمشق که مسیحیان رو جفا کنه، بله، اونجا در غربتش با خدا ملاقات کرد و زندگیش عوض شد. خیلی از ماها، من خیلی ها رو دیدم خواهران آیتا جان، که وقتی از کشور و دیار خودمون خارج میشن مانند پسر گم شده میشن،
1: ولی خیلی برمیگرد و عوض میشه،
0: بله، اما خیلی ها هم هستش که زندگیشون به خوبی و نیکویی عوض میشه،
1: بله،
0: مردان و زنان خدا میشن.
1: درسته. و من فکر میکنم که این قسمت قسمتیه که شامل همه ما هست. ما در گذشته چی داشتیم و در زندگی که رو به سوی اون میریم چی هستیم. و اینجا پولس رسول که میگیم زندگی بدی نداشت، در نوع خودش همه چی داشت و احتیاج اونجوری نداشت، در صورتی که وقتی به غربت میره ثروتمند نیست، حاکم نیست، هیچ قدرتی حساب نمیشه. حتی در شروع شاید بقیه رسول ها از اون میترسیدن،
0: بله،
1: اونا قبول نمیکردن و یه جورایی این تنها افتاد.
0: دقیقا.
1: این تنهایی میتونست به این خیلی آسیب برسونه و حتی میتونست بگه آره من عیسی رو دیدم ولی شاید تنهایی باید برم خدمت کنم، با بقیه رسول ها نباید باشم،
0: چون جفاگر کلیسا بود. خیلی وقت هاست که ما اسیر گذشته خودمون هستیم. گذشته ما آینده ما رو تعیین میکنه و این خدایی نیست. خدا نمیخواد اینطور باشه. خداوند عیسی مسیح میخواد که زندگی ما به قوت روح القدس عوض بشه. پولس بعد از اینکه با عیسی مسیح به راستی و در قربت ملاقات کرد، شخصیتش عوض شد، اما کلیسا همینطور که خواهران آیتو فرمودند به او اعتماد نمیکرد. ولی یه مردی، یه پسر تشویقی، یه کسی که مشوق بود به نام برنابا پشت پولس ایستاد، به قول ما قدیمی ترا ریش گرو گذاشت واسش و اون باعث شد که شاگردان به پولس اعتماد کنند. و بعد این پولس همینی که در قربت بود، وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات کرد، وقتی که زندگی او عوض شد، دیگه بعد از اون تمام شعارش این بود که وقتی اومدم در بین شما، اومدم تا فقط عیسی مسیح رو بشناسم و بشناسونم و اون عیسی مسیح مصلوب رو. یه آیه خیلی زیبایی هستش که حقیقتی رو اعلام میکنه. خواهر آناهیتا در اول قرنتیان فصل 2 آیات 1 تا 4، اگر شما این آیات رو آماده بفرمایید، فصل اول قرنتیان فصل 2 آیات 1 تا 4 میاد یک حقیقتی رو میگه و اون اینه که در قربت ضعف هست، ترس هست، نگرانی هست، مشکلات هست، اما مسیحی، شخصی که با قوت خدا تبدیل شده، در ضعف ها، در ترس ها، در نگرانی ها پولسوار زندگی میکنه. این آیات رو بخونید لطفا.
1: بله، در اول قرنتیان فصل 2 آیه 1 تا 4 اینطور میفرمه: وقتی برای اعلام اسرار الهی نزد شما آمدم، با فصاحت حکمت انسانی نیامدم، زیرا تصمیم گرفته بودم که در میان شما درباره هیچ چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده سخنی نگویم. من با ضعف، با ترس و لرز فراوان به میان شما آمدم و سخن و پیغام خود را با دلایل قانع کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه با قدرت و دلایل قانع کننده روح القدس بیان کردم.
0: به به، چقدر زیباست، چقدر زیباست حقیقت کلام خدا، که ما از زندگی مردی در غربت مثل پولس ترسوسی میآموزیم که وقتی به جاهای مختلف میرفت، در قرنتوس، فیلیپیه، جاهای مختلف سفر میکرد، غلاطیه، در اونجا کلام خدا رو علارغم ضعف‌ها، ترس‌ها، مشکلات، خیلی وقتا میدونیم پولس رسول شکنجه شد،
1: بله،
0: به زندان افکنده شد، کشتی شکسته شد، مشکلات مختلف داشت. یک دفعه آنچنان اینشون رو زدند که فکر کردن مرده. یه دفعه از دیوار شهر دمشق روی سبد فراریش دادند و زبد واقعا با سختی های زیادی مواجه بود. اما این شخص به ما درسی میده که باید پولسوار در ضعف ها، درد ها، مشکلات زندگی کنیم، بایستیم و اگرچه اینها هست، اما با قدرت و دلائل قانع کننده روح القدس باید کلاممون رو اعلام کنیم.
1: خب اغلب وقتی صحبت از پولس میشه، همه در نظر یک مرد خیلی قوی، یک مرد خیلی تنومند، چون که ورزیده ارتش بود، چون که کلام خدا را خیلی خوب میدونست، چون که از یک خانواده خیلی قدرتمند بود، همه او را خیلی قوی میدونن. ولی کلامی که این گوشه میگه، میگه من با ضعف، با ترس و لرز اومدم، من بین شما با قدرت نیومدم، من با ترس و لرز اومدم بین شما. و این مرد قوی چنان اعلام میکنه که ترس و لرزه، که آدم فکر میکنه این پولس که باعث شد این همه آدم توی دنیا ایمان بیاره، چطوری از این کلمه ها داره استفاده میکنه. و این جواب کسانیه که میگن بابا خب اون پولس بود این کار را کرد، من که پولس نیستم، من که قدرت پولس ندارم، من ضعیفم، من لرزانم، من ترسانم. ولی ما بچه مشترک با پولس داریم.
0: بله، زیبا اینه که پولس از همان روحی خدا به او افاضه کرد که به ما افاضه شده. ما روح القدس رو داریم، سختی ها هستند، اما یه وقتایی پیش میاد، مثلا یکی از حقایق تجربی و ملموس خود من، خواهران آهیتا هم این رو داشتند، خیلی از شماها هم داشتید، زمانی است که به خاطر ایمان مسیحی ما رو به محکمه ها میبرند، برای محاکمه میبرند. من زمانی که ایران بودم سعادت این رو داشتم، خداوند من رو لایق دونست و این برکت رو به من داد که نزد قاضی بایستم و برای محاکمه، برای پاسخگویی به جهت ایمانم محاکمه بشم. اما میدونید، خب پولس یه درس زیبا به ما میده در کتاب زیبای اعمال رسولان. ما در فصل 17 از آیه 16 به بعد یک زیبایی، یک محاکمه زیبا رو میبینیم و اون این که میان پولس رسول رو دستگیر میکنن، میبرن در شورای کوه مریخ برای محاکمه.
1: بله.
0: و وقتی برای محاکمه میبرن، خواهران آهیتا، خیلی زیباست، اون محاکمه رو برمیگردونه، برعکس میکنه. ما زمانی که به محکمه ها میریم، عیسی مسیح فرمود نگران نباشید که چه بگویید، خود روح خدا به شما خواهد گفت که چه بگویید.
1: بله، و من این تجربه رو بسیار دارم. شاید که به دادگاه به خاطر ایمانم نرفتم، ولی دادگاهی که من داشتم شاید خانوادم بوده، شاید دوستان بودن، شاید اونهایی که برای من عزیز بودن اون بوده که اینها در واقع مرا تحت فشارهایی قرار دادن، تحقیر کردن که چرا این مسیر را رفتی؟ چرا این راه را رفتی؟ تو راهت دیگه با ما یکی نیست و جزء ما حساب نمیشی.
0: اما عکس العمل شما چی بود خیلی مهمه.
1: و این درسته و این جایی که من آمادم از همه کنار بایستم و همه از من جداشم، ولی من از خدای خودم جدا نخواهم شد.
0: پولس رسول درسی به ما میده در شورای کوه مریخ، میاد میز رو برمیگردونه، جریان محاکمه رو به سوی حق شناسی و اعلام حقیقت انجیل برمیگردونه. پولس رسول میاد اونجا نمیگه از خودش دفاع کنه یا بترسه یا بلرزه، میاد میگه فرصت خوبی است، بذارید به شما راجع به خدای ناشناخته بگم. و شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. نتیجه اعلام مژده انجیل در یه جلسه دادگاه که شخص رو برای دادگاهی برده بودن، نجات چند نفر، من جمله کلام خدا میگه دیونیسوس که عضو شورای کوه مریخ بود به مسیح ایمان پیدا میکنه.
1: درست.
0: چه حقیقت زیباییست.
1: و این حقیقت وقتی ما روی ایمانمون میستیم، باعث میشیم که دیگران در قوت بیان جلو، نترسن. و من و شما میتونیم شاید یه راهی که پولس رفت ما هم دنبالش بریم.
0: دقیقا. خواهران و برادران عزیزم، در زندگی که در روی زمین داریم سختی ها هست، اما خدا نمونه های خوبی، نمونه هایی از امانتداری، وفاداری و فداکاری به ما داده تا در قربت های خودمون بتونیم با اقتدار برای انجیل سلامتی بایستیم و کلام خدا رو اعلام کنیم. فرصت داریم استراحت کوچولویی بکنیم، برمیگردیم تا چند لحظه دیگه با ادامه این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما باشید.

0: بسیار عالی. مطمئن هستم که استراحت خوبی داشتید و باز آماده هستید تا با ادامه مبحث امروز با هم دیگه به جلو بریم. امباب یاداوری عرض میکنم خدمتتون، در مبحث اقتدار در قربت مطالعه کتاب دانیال داریم یه مقدمه ای رو مرور میکنیم تا ببینیم آیا دانیال تک بود یا افراد مشابه دانیال هم در کتاب مقدس هستند، که البته صد البته هستند. چند شخصیت رو خواهران آیتا جان در عهد جدید مرور کردیم تا اینجا.
1: بله.
0: ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون غیروانی نگاه کردیم، به زندگی پولس ترسوسی نگاه کردیم. حالا میخوایم دو تا شخصیت دیگر رو نگاه کنیم و از جلسه بعد بریم وارد عهد عتیق بشیم. شخصیت بعدی کی هستش؟
1: در مورد پتروس میخوایم صحبت کنیم. پتروس شاگردی که میتونیم بگیم اون یک شرکت ماهیگیری داشت.
0: بله.
1: ماهیگیری پتروس و برادران. و اینجا پتروسی که صاحب یک قدرتی بود برای شرکت خودش، برای مکان خودش، الان وقتی با عیسی مسیح روبرو میشه، همه رو ترک میکنه، همه چیز رو میذاره کنار و میخواد که دنبال مسیح بره.
0: البته اسم شرکتش قبل از این که پیرو مسیح بشه، اسم شرکتش بود شمعون و برادران.
1: شمعون.
0: اسم زیبای پتروس رو خداوند عیسی مسیح به شمعون داد، اسمی که بهش داد در زبان آرامی کیفا یا کپا یا کیفا به معنای صخره، در زبان یونانی پتراس یعنی صخره یعنی سنگ به او داد. چرا؟ چون میخواد به جا تأکید کنه بر حقیقتی استوار و این ارتباط داره، این صخره با همون صخره ای که در خروج خداوند به موسی گفت، گفت چهره منو نمیتونی ببینی، ولی اینجا در کنار من صخره ای هست که میتونی روی اون بایستی و اون صخره خود عیسی مسیح. عیسی مسیح میخواد بگه در قربت، در زمین قربت، در دورانی که ما از وطن سماوی خودمون دور افتادیم، ما میتونیم صخره باشیم. لازم نیست یه شن و یک ریگی باشیم، خودمون رو ضعیف و نحیف فرض نکنیم، بلکه میگه شمعون و برادران، خداوند عیسی مسیح تو رو دعوت کرده تا زندگی تو از شمعون تبدیل به صخره، به پتروس بشه. در انجیل متی فصل چهارم آیه 19 یه آیه زیبایی هستش که ازه میخوام بخونم خدمتتون. کلام خدا از ترجمه مژده میخونم من، میفرماید عیسی به ایشان یعنی به شمعون و برادرش اندریاس فرمود دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال عیسی مسیح رفتند. حقیقت اینه که پتروس نه در خانه و کاشانه خودش، نه زمانی که عیسی مسیح مشغول معجزات و شفای کور مادرزاد و تبدیل 5 نان و 2 ماهی برای خوراک دادن به 5000 نفر بود، بلکه در روز پنتیکاست، زمانی که ایمانداران مسیحی گیج و مبهم بودند. چی شد؟ عیسی اومد 3.5 سال با او راه رفتیم، مصلوب شد، مرد، 40 روز با ما بود و الان هم به آسمان رفته. 10 روز گذشته گفته از اورشلیم خارج نشید تا وعده ای رو، یه وعده رو برای شما بفرستم. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نمیدونن چی میشه. یک دفعه شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. میدونید چرا؟ چون پنتیکاست واقع شد، چون روح القدس بر او قرار گرفت.
1: درسته. و چون روح القدس بر او قرار گرفت، روح القدس به او این قدرت را داد که موعظه کنه. موعظه‌ای که بر قدرت خدا میاد، او گیرایی دارد، او به مردم قوت میده. و اون روز 3000 نفر پای اون موعظه نشستن، ایمان آوردن و قوت گرفتن. پس پتروس نه تنها اینجا به قدرت خودش، بلکه به قدرتی که روح القدس به او بخشید، او آماده بود که در واقع بر مردم موعظه کنه و مردم را به طرف عیسی مسیح هدایت کنه. و اینجا وقتی که مردم جمع شدن، 5000 نفر جمع شدن، کما اینکه ممکنه اون 3000 نفر از همون مردم هم باشن که در بین اون 3000 نفر اول غذای جسم را خوردن و بعد از دست پتروس غذای روح را دریافت.
0: اما کاری که پتروس میکنه نمونه خوبی است برای ما. نمونه ای است که در غربت، در تنهایی ها ما میتونیم در شرایطی که دنیا به نظر میاد سخته. پتروس یادتون باشه، تاکید میکنم، در روز پنتیکاست قبل از بروز واقعی نزول روح القدس نمیدونست چی میشه، اما وقتی روح القدس بر او اومد در عین اتهامات و تمسخر، میبینید وقتی که پتروس کلام خدا رو اعلام کرد و مردم شروع کردند به زبان خدا سخن گفتن، یه دین ها رو مسخره کردند، در عین حال اینکه مسخره میشد، در عین حال اینکه بهش اتهام زده میشد، اما اقتدار روحانی خودش رو از دست نداد. اما نمیخوام ما روی این مسئله خیلی بمونیم، میخوام تأکید کنم که مردان و زنانی بودند در طول تاریخ که به دیار قربت رفتند تا با اقتدار و با روح القدس انجیل رو بوعظه کنند. میدونید اولین دسته مرسلین مبشرین که به چین رفتند از کدوم کشور دنیا بودند؟
1: از ایران بودند و اونها اولین گروهی بودند که به چین رفتند. البته بعضی وقتا وقتی ما به این تاریخ چین مراجعه میکنیم میبینیم که چقدر مردم در ایمانهاشون ثابت میموندند و چقدر با قدرت میایستادند و ایمانشون را پایداری میکردند. و این گروهی که وارد چین شدند در واقع اولین مبشرانی بودند که در چین اومدند.
0: در یه شهری هست، من قرار بود یک سال پیش برم، عقب افتاد، در کشور چین به نام ژیان. در اونجا یه صومعه ای هست که در جلوی در ورودی اون صومعه یه سنگ نوشته بلندی است که ما در دانشگاه ما فتوکپی اون رو، قلابیشو، اصلش نه، قلابیشو گذاشته بودن و جلوی اون رفتم و لذت بردم. پایین این تمام این ستون به زبان چینیه، به جز اون پایین و حاشیه کنار چپ و راستش که به زبان آشوری نوشته شده، و اونجا میشه اسامی مردان و زنانی رو دید، مبشرین ایرانی که از کلیسای ایران، از کلیسای شرق آشور پا شدن رفتن تا کلام خدا رو به مردم چین برسونن. میدونید چرا؟ نه به اقتدار پتروس، نه به اقتدار پولس، بلکه به اقتدار اون کسی که غریب‌ترین غریب روی زمین بود، اونی که خدای آسمان بود و خودشو خالی کرد. کلام خدا میگه خود را خالی کرده صورت غلام پذیرفت، یعنی عیسی مسیح. در چند دقیقه آخر این برنامه میخواییم بیشتر با شخصیت عیسی مسیح به عنوان غریبی که اقتدار الهی بر روی زمین داشت آشنا بشیم.
1: بله، عیسی مسیح در جهان غریب به دنیا اومد. حتی موقعی که از شکم مادر به دنیا اومد، در محلی که زادگاه مادرش بود در اونجا متولد نشد، بلکه به غربت به دنیا اومد و بعدم باز دوباره 2 سال در غربت به مصر رفت و میتونیم بگیم پناهنده مصر شد، چون اونجا جان او در خطر بود و چون جانش در خطر بود، یوسف و مریم فرزندشون را برداشتن و به مصر رفتن و در اونجا منتظر موندن و بعد از اینکه تونستن برگردن، باز به سرزمین خودشون برگشتن، ولی اونجا بازم راحت نبودن، چون که اونجا بازم غربت بود.
0: دقیقاً، ما خیلی وقتا شده که دیدیم مردان و زنانی دلشون رو به عیسی مسیح می سپرند و خیلی ها از طریق این افراد با خدا آشتی می کنند. اما اون افراد در اگرچه مورد حرمت خیلی ها هستند، اما تو شهر و دیار و خانواده خودشون بهشون حرمت گذاشته نمیشه. اگر شما اینطور هستید که از زمانی که دلتون رو به عیسی مسیح دادید در خیلی جاها میتونید انجیل رو موعظه کنید، اما اهل خانواده خودتون به شما احترام نمیگذارن، کلام خدا رو گوش نمیکنن، یه خبر خوب دارم براتون. شما مانند عیسی مسیح هستید. بله. شما مسیحای کوچک هستید. درسته خواهران آیتا؟
1: درسته. و ما زمانی که در بین اقوام خودمون از مسیح میگیم، ما را ممکنه خار کنن، کلام ما را رد کنن، دل ما را بشکنن، ولی ممکنه در بین غریبه ها وقتی از عیسی مسیح صحبت میکنیم اونها بپذیرن و ایمان بیارن و اونجا دل شکستگی ما ممکنه زیاد بشه. چرا مردمی که منو نمیشناسن قبول میکنن ولی چطوری قوم خودم مرا نمیپذیره، مسیح را نمیپذیره؟ و اونجا جاییه که به یاد میاریم با عیسی مسیح چه کار کرد.
0: انجیل یوحنا فصل 4 آیه 44 میفرماید هیچ نبی در دیار خود احترامی ندارد. اما این آخر قضیه نیستش. عیسی مسیح نه فقط در بد و تولد، نه فقط در 2 سالگی، نه فقط در طول زندگی 33 سال زندگی زمینی، بلکه در روی صلیب هم غریب بود اما مقتدر بود. در انجیل متا فصل 27 آیه 46 اون آیه زیبا رو میخونیم که به زبان آرامی میگه ایلی ایلی لما سبقتنی. عیسی مسیح در روی صلیب میگه که خدای من خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ و در اونجا چون گناه بشر رو، تمام گناه جهان رو بردوش گرفت، حتی خدا او رو ترک کرد. و در این قربت، در این حال این که گناه شده بود، اقتدار خودش رو از دست نداد، از روی صلیب پایین نیومد، بلکه مأموریت خودش رو به کمال به انجام رسوند. خواهران و برادران عزیز، در زندگی که ما خوانده شدیم روی زمین داشته باشیم، در اوج سختی‌ها و مشکلات و دشواری‌ها، باید به خدایی وفادار بمونیم که ما رو خونده تا در روی زمین شاهدین امین او باشیم. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار عزیزان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، پولس رسول نویسنده قسمت اعظم عهد جدید در کتاب مقدس ما مسیحیان برای گفتن درباره عیسی مسیح به مردم در هر زمان، در هر مکان و در هر موقعیتی که بود استقبال می کرد. پولس برای اشتیاق شدید خودش در بشارت انجیل و گفتن درباره عیسی مسیح به مردم دلیل بسیار قوی و موجهی داشت. پولس مشتاق بشارت انجیل به دیگران بود، چون که او شخصاً قدرت متحول کننده زندگی توسط انجیل را به خوبی تجربه نموده بود. پولس به جای تمرکز بر روی واکنش‌های احتمالی که ممکن بود بعد از بشارت انجیل به مردم با آنها روبرو بشه، بر روی حیاتی بودن بشارت انجیل و معرفی عیسی مسیح به دیگران تمرکز داشت. عزیزان، در بسیاری از مواقع دلیل اصلی این که چرا ما ایمان خودمون به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمیگذاریم اینه که خجالت میکشیم و نگران احساسات خودمون هستیم. اما اگه به انسانهایی که در غم، پریشانی، نگرانی و ترس از مردن در زندگیشون گم شده هستن نگاه کنیم، اگه به انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان ندارند با محبت و دلسوزی مسیحی نگاه کنیم و از خداوند بخواهیم تا دری را به روی ما باز کنه تا ایمانمون را با آنها شریک بشیم، خداوند حتماً به این دعای ما پاسخ میده. متاسفانه بیشتر ما مشغول فعالیت‌هایی هستیم که موقتی هستند و سرانجام هم محو میشند. توجه ما به فعالیت‌های موقتی زندگی، تمرکز و حواس ما را از مهمترین وظیفه مسیحی ما نیز منحرف نموده. این وظیفه که عیسی مسیح را به دیگران معرفی کنیم و دلیل ایمان خودمون به او را برای آنها شرح بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: باب اول آموزه برتری مسیح بابهای 1 و 2 سلام اولیه باب 1 آیات 1 و 2
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی و تیموتائوس برادر
1: در روزهایی که عهد جدید نوشته می شد، عادت بر این منوال بود که نام نویسنده در اول نوشته می شد. بنابراین پولس خود را به عنوان رسول عیسی مسیح به اراده خدا معرفی می کند. رسول کسی بود که به طور خاصی به وسیله خداوند عیسی به عنوان یک پیغامبر فرستاده می شد. او برای تصدیق شدن پیغامش که موعظه می کرد، از قدرت ظاهر کردن معجزه برخوردار شده بود. دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. به علاوه می‌خوانیم که وقتی پولس رسول دست‌های خود را بر ایمانداران می‌نهاد، روح القدس به دیشان عطا می‌شد. امروزه هیچ رسولی به معنای اکید رسول در کلمه در این دنیا وجود ندارد و این احمقانه است که انسان‌ها ادعا کنند می توانند موفقیت‌های 12 رسول اصلی را به دست بیاورند. افسوسیان باب 2 آیه 20 به وسیله بسیاری برای نشان دادن اینکه کار کسانی که عطایای مشخص رسولان و انبیا را دارند در تضاد با کار مبشرین، شبانان و معلمین قرار دارند گرفته شده است که در سراسر این تقدیرنامه ادامه دارد. پولس رد پای رسالت خود را در اراده خدا می‌یابد. این شغلی نبود که او برای خودش انتخاب کرده باشد یا به وسیله انسان به او محول شده باشد و نه شغلی که انسان او را بر آن گمارده باشد تا بتواند به آن دستور دهد. این از انسان نبود، یعنی منشأ آن، و نه از طریق انسان‌ها، بلکه او جدن درک کرده بود که کل خدمتش از جانب خود خدا بوده است و او انتخاب شده است تا یک رسول باشد. در زمانی که پولس داشت این نامه را می نوشت، تیموتائوس برادر نیز همراه وی بود. در اینجا خوب است که توجه کنیم که در رفتار پولس در قبال تیموتائوس هیچ گونه رسمیت خشکی وجود ندارد. هر دو اعضای یک پیوند برادرانه بودند و هیچ گونه تفکر سلسله مراتبی و عالی مقامی در کلیسا و عناوین پرشکوه و لباس‌های مشخصه در بین ایشان وجود نداشت. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: به مقدسان در کلوسی و برادران امین در مسیح، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
1: نامه خطاب به مقدسان در کلیسیه و برادران امین در مسیح می باشد. در اینجا دو نام دوست داشتنی که در عهد جدید به مسیحیان اطلاق شده است وجود دارد. مقدسین یعنی که آنها برای خدا از جهان جدا شده اند و در نتیجه زندگی مقدسی دارند. برادران امین نشان می دهد که آنها بچه های پدر از طریق ایمان به خداوند عیسی هستند. آنها خواهران و برادران ایمانداران هستند. مسیحیان همچنین در قسمت‌های دیگری از عهد جدید شاگردان و ایمانداران نامیده شدند. در جایگاه مسیح از جایگاه روحانی سخن می‌گوید. وقتی که ایشان نجات یافتند، خدا ایشان را در مسیح قرار داد و به عنوان فرزندان حبیبش پذیرفت. از این پس خدا دیگر به دیشان به چشم فرزندان آدم نگاه نمی کند، بلکه حالا با دیدی مبنی بر پذیرش پسر خودش نگاه می کند. عبارت در مسیح مفهوم صمیمیت و پذیرش و امنیت زیادی دارد که از درک و فهم ذهن انسانی خارج است. محدوده جغرافیایی این ایمانداران به وسیله عبارت در کلوسیه نشان داده شده است. ما شک داریم که اگر انجیل در این شهر موعظه نمی شد و جانی در آنجا نجات نمی یافت، اصلا اسمی از این شهر می شنیدیم. حالا پولس با سلامی گرم نسبت به مقدسین ادای احترام می کند. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. هیچ دو کلمه‌ای مثل فیض و سلامتی وجود ندارد که برکات مسیحیت را در بر بگیرند. فیض عبارتی معمول در میان یونانیان بود، در حالی که سلامتی سلام عادی یهودیان بود و این کلمات در ملاقات‌ها و جمع‌ها به کار می‌رفت. پولس با استفاده همزمان از این دو کلمه ارزش آنها را بالا برد. فیض فروتنی خدا را نسبت به انسانیت گناهکار و گم شده با محبت خود و صبر بسیارش به تصویر می کشد. سلامتی تمامی نتایج زندگی یک شخص را که فیض خدا را به عنوان هدیه ای رایگان پذیرفته است خلاصه می کند. لیتل گفته است فیض می تواند معانی بسیار بدهد و مانند یک چک سفید است. سلامتی به طور قطعی بخشی از ارث یک مسیحی است و نباید ما اجازه دهیم شیطان آن را از ما برباید. ترتیب آمدن کلمات چشمگیر است. اول فیض، سپس سلامتی. اگر خدا اول با محبت و بخشش با ما رفتار نکند، همچنان در گناهان خود گرفتار خواهیم ماند. ولی چون او ابتکار به خرج داد و پسر خود را فدا کرد تا به جهت ما بمیرد، ما حالا می توانیم با خدا سلامتی داشته باشیم و همچنین این سلامتی را با انسانها دارا باشیم و سلامتی خدا در واقع در جانهای ماست. با اینکه همه اینها را گفتیم، ولی این توضیحات هرگز برای چنین کلمات بزرگی کافی نمی باشد.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: خدا و پدر خداوند خود عیسی مسیح را شکر می‌کنیم و پیوسته برای شما دعا می‌نماییم.
0: پولس رسول با زانو زدن و شکرگزاری و دعا به جهت مقدسین کاری را انجام می‌دهد که شعاری منحصر به فرد برای شخص اوست. او به روی زانوانش برای شکرگزاری و دعا خم می‌شد. به نظر می‌آید که پولس رسول همیشه دعای خود را با پرستش خداوند آغاز می‌کند و این برای ما نمونه خوبی است. دعای او خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. دعا یک امتیاز وصف ناپذیر در ملاقات با حاکم جهان می باشد. بعدی شاید پرسیده شود چگونه انسان معمولی می تواند جرأت کند در حضور خدای قادر مطلق این جهان بایستد. جواب این سوال در همین متن یافت می شود. خدای بزرگ و پرجلال این جهان پدر خداوند ما عیسی مسیح است، کسی که بلند مرتبه و مساوی با خداست. چون ما به عنوان ایمانداران در مسیح در زندگی او شریک هستیم، خدا همچنین پدر ما نیز هست. ما می توانیم از طریق مسیح نزدیک بیاییم. دعا همیشه برای شما هست. اگر این عبارت را به تنهایی مد نظر قرار دهیم، زیاد چشمگیر نیست، ولی یک مفهوم تازه به ما می‌بخشد که به یاد داشته باشیم که این عبارت علاقه پولس را به کسانی که هرگز ندیده است نشان می‌دهد. ما معمولاً سخت به یاد می‌آوریم که دوستان و فامیل‌های خود را در مقابل تخت فیض مسیح قرار دهیم. ولی تفکر دعایی که پولس رسول در اینجا مطرح می‌کند باید حفظ شود. او فقط برای کسانی که می شناخت دعا نمی کند، بلکه همچنین برای مسیحیانی که در جایهای دور هستند و نامشان به وسیله دیگران به او رسیده است. به درستی که زندگی نانوشته دعایی پولس رسول به ما کمک می کند تا او را بهتر بفهمیم. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: چون که ایمان شما را در مسیح عیسی و محبتی را که با جمیع مقدسان می نمایید شنیدیم.
0: او از ایمان ایشان در مسیح عیسی و محبتی را که با همه مقدسان می نمودند شنیده بود. او اول به ایمان ایشان در مسیح عیسی اشاره نمود. این همان جایی است که او باید آغاز کند. بسیاری مردم مذهبی در این دنیا وجود دارند که امروز دائما راجع به محبت به دیگران سخن می گویند، ولی اگر شما از ایشان سوال کنید در میابید که هیچ ایمانی به خداوند عیسی ندارند. چنین محبتی پوچ و بی‌مفهوم است. در طرف دیگر آنانی هستند که به ایمان در مسیح معترف هستند، ولی بیهوده برای هر گونه شهادتی در زندگیشان محبت می‌نمایند. پولس با صمیمیت ذکر ایمان ایشان را می‌کند. این ایمان می بایست ایمانی حقیقی به نجات دهنده باشد و این ایمان باید به وسیله محبت به خدا به انسانهای دیگر ثابت گردد. پولس از ایمان در مسیح عیسی سخن می گوید. توجه به این نکته بسیار مهم است. خداوند عیسی مسیح همیشه موضوع ایمان را در نوشته های مقدس خود پیش می کشد. یک شخص باید در مخزن خود ایمانی بی پایان داشته باشد، ولی ایمان تنها زمانی معتبر است که مخزن قابل اطمینان باشد. ایمان تنها امنیت پول یک نفر را اگر مخزنش قابل اطمینان نباشد تضمین نمی کند. بنابراین در زندگی روحانی نیز چنین است. ایمان تنها کافی نیست. ایمان باید در حضور عیسی مسیح باشد. از آنجا که او هرگز شکست نمی خورد، کسی که به او اعتماد کند هرگز خجل نخواهد شد. این حقیقت که پولس از ایمان و محبت ایشان شنیده بود نشان می دهد که ایشان مطمئنن ایمانداران مخفی نبودند. در حقیقت عهد جدید به هر کسی که در پی یک شاگرد مخفی بودن باشد توجه کمی دارد. تعلیم کلام خدا این است که اگر یک شخص حقیقتاً خداوند را پذیرفته است، پس دادن شهادت عمومی به مسیح برایش اجتناب ناپذیر است. محبت کولسیان با جمیع مقدسان بود. همه چیز محلی یا مخفی راجع به محبت ایشان وجود نداشت. آنها فقط کسانی را که پیروشان بودند دوست نداشتند، بلکه در هر کجا که یک ایماندار حقیقی را می‌یافتند، محبت ایشان به گرمی و آزادانه به جوش می‌آمد. این باید برای ما درسی باشد که بر طبق آن محبت ما نباید محدود و کم باشد و یا فقط پیروان و دوستان و مبشرین کشور خود را محبت نماییم. ما باید گوسفندان مسیح را در هر کجا که یافت می شوند تشخیص داده و مهربانی خود را بدیشان ظاهر بسازیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن را در کلام راستی انجیل سابقا شنیدید.
0: کاملا واضح نیست که این آیه با آنچه که در قبل گفته شد چگونه در ارتباط می باشد. این آیه با آیه سوم در ارتباط است. ما خدا را شکر می کنیم به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است. یا همچنین می تواند با آیه چهار نیز در ارتباط باشد. محبت شما با جمیع مقدسان به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است می باشد. هر کدام از این تفسیر نیز امکان پذیر است. پولس رسول نه تنها برای ایمان و محبت ایشان شکرگزاری می نماید، بلکه همچنین برای میراث آینده ایشان که یک روز از آن ایشان خواهد شد. از طرف دیگر همچنین این نیز درست است که ایمان به مسیح عیسی و محبت به همه مقدسین برای ما به تصویر کشیده شده است. در هر موردی می توانیم شاهد این باشیم که پولس سه ارث اصلی را لیست می کند: ایمان، محبت و امید. اینها همچنین در اول قرنتیان باب 13 آیه 13 و اول تسالونیکیان باب اول آیه 3 و باب 5 آیه 8 نیز آمده است. لایتفود می گوید: ایمان به گذشته مربوط می شود، محبت در زمان حال عمل می کند و امید به آینده نگاه می کند. در این آیه، امید به معنای رفتار منتظرانه یا منتظر چیزی بودن نمی باشد، بلکه به آن چیزی اشاره دارد که یک شخص بدان امید دارد. در اینجا، ایمان یعنی تحقق نجات ما در زمانی که به آسمان روبوده شویم و به میراث ابدی خود دست بیابیم. کولوسیان راجع به این امید شنیده بودند و شاید افراس انجیل را به دیشان موعظه کرده بود. آنچه که ایشان شنیده بودند به عنوان خبر راستی انجیل آمده است. انجیل در اینجا به عنوان خبر خوش حقیقی توصیف شده است. حتما پولس به تعلیمات غلط عرفا فکر می‌کرد وقتی که این را نوشت. شخصی حقیقت را به عنوان آنچه که خدا راجع به چیزی میگوید تعریف کرده است. یوحنا باب 17 آیه 17. انجیل حقیقت است چون که کلام خداست. در آیه 6 اینطور میخوانیم:
1: که به شما وارد شد چنان که در تمامی عالم نیز و میوه می آورد و نمو می کند، چنان که در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را در راستی دانسته اید.
0: حقیقت انجیل چنانچه به تمامی عالم وارد شده بود، به کولوسیان نیز رسیده بود. این آیه نباید به مفهوم مطلق آن گرفته شود. این آیه بدین معنا نیست که هر زن و مردی در دنیا پیام انجیل را شنیدند. این آیه می تواند بدین معنا باشد که همه قوم های جهان خبر خوش نجات را شنیدند. اعمال رسولان باب 2. همچنین می تواند بدین معنی باشد که انجیل برای همه انسان هاست و بدون هیچ محدودیتی در دسترس است. همچنین پولس دلایل اجتناب ناپذیری را که وجود دارد توضیح می دهد. در کولوسیه و دیگر قسمت های دنیا که انجیل در آنجا موعظه می شد، میوه می آورد و نمو می کرد. این امر عنوان شده است تا نشان دهد که قدرت خارق‌العاده انجیل چقدر می باشد. در طبیعت یک میوه معمولاً در آن واحد به همراه برگ‌ها و شاخه‌ها پدید آمده و همگی رشد می‌کنند و امکان دارد درخت پر از شاخه‌ها و برگ‌ها باشد و میوه‌ای روی آن مشاهده نشود. ولی انجیل چنین نیست، بلکه هم پدید آمدن میوه و هم نمو درخت و شاخه‌ها و برگ‌ها را به همراه دارد. انجیل میوه‌های نجات جان‌ها را به بار می‌آورد و همچنین با بنای این مقدسین رشد کرده و از شهر به شهر و قومی به قوم دیگر پخش می شود. این دقیقاً همان نتیجه است که انجیل در زندگی های کولوسیان از روزی که تعلیم یافتند و پیام انجیل را شنیدند کسب کرده بود. یک رشد عددی در کلیسای کولوسیه وجود داشت و به علاوه رشد روحانی در زندگی ایمانداران آنجا وجود داشت. انجیل قدم‌های بزرگی در قرن اول برداشت و به اروپا، آسیا و آفریقا رسید و هنوز تا رسیدن به تمامی جهان جا دارد. فیض خدا در اینجا به عنوان شرحی زیبا از انجیل و پیامش آمده است. آنچه که بیشتر و زیباتر جریانات شاد این حقیقت خارق‌العاده فیض خدا را خلاصه می‌کند، بخشش گناهان کسانی است که لایق غضب خدا بودند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که از اپفراس تعلیم یافتید که هم خدمت عزیز ما و خادم امین مسیح برای شماست.
0: پولس رسول واضحاً عنوان می‌کند که از اپفراس بود که ایمانداران کولوسیه از طریقش پیغام انجیل را شنیدند و آن را در زندگی خود تجربه کردند. پولس به وسیله عبارت هم خدمت عزیز و خادم امین مسیح برای شما افراس را تحسین می کند. هیچ تلخی یا حسادتی راجع به پولس رسول وجود نداشت. تحسین کردن دیگر واعظان برای او آزاردهنده نبود. در حقیقت او اولین کسی بود که اینگونه قدردانی را برای دیگر خادمین خدا به عمل می آورد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: و او ما را نیز از محبت شما که در روح است خبر داد.
0: پولس از طریق افراس بود که راجع به محبت کولوسیان که در روح بود شنیده بود. این فقط یک محبت انسانی معمولی نبود، بلکه یک محبت اصیل برای خداوند و قومش که به وسیله ساکن شدن روح خدا در درون ایشان به وجود آمده بود. این تنها اشاره است که به روح القدس در این رساله شده است. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم باز نمی ایستیم از دعا کردن برای شما و مسئلت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید.
0: پولس حالا که شکرگزاری خود را به پایان رسانید، شفاعت خود را برای مقدسین شروع نمود. ما باید بگوییم که تقاضاهای او همواره به جهت نیازهای مقدسین قوم خدا و مناسب با آنها بوده است. او دعای کلی انجام نمی داد. در اینجا به نظر می آید که او 4 تقاضای جداگانه برای کولوسیان از خدا داشته است: 1. دید روحانی، 2. رفتار شایسته، 3. قدرت فراوان و 4. روح شکر گذار. او در تقاضا کردن به جهت ایشان خصیص نبود و منظوری نداشت. این مخصوصاً در آیات 9 تا 11 به وسیله کلمه همه، کامل و هر نشان داده شده است. 1. در هر حکمت و فهم روحانی، آیه 9. 2. کمال رضامندی، آیه 10. 3. در هر عمل نیکو، آیه 10. 4. قوت تمام، آیه 11. و 5. صبر کامل و تحمل، آیه 11. از آن جهت با آیات قبلی مرتبط می باشد. این یعنی چون که افراس آیات 4، 5 و 8 گزارش داد. پولس رسول از اولین باری که او از افراس راجع به مقدسین عزیز کلوسیه و ایمان و امید و محبتشان شنیده بود تا به حال برایشان دعا می کرد. اولا او دعا کرد تا ایشان از کمال معرفت اراده خدا در هر حکمت و فهم روحانی پر شوند. او نخواست که ایشان با فخر کردن بر عرفان خود قانع شوند. او می خواهد تا آنها وارد شناخت کامل از اراده خدا از طریق کلام خودش بشوند. شناخت یک طبیعت جسمانی یا دنیوی نمی باشد. شناخت به وسیله حکمت و فهم روحانی به دست می آید. حکمت به طور تدریجی شناخت را به بهترین شکل نشان می دهد و فهم به این امر می نگرد که چه چیز با اراده خدا در تضاد است و چه چیز نه. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید.
0: ارتباط بسیار مهمی بین آیات نهم و دهم وجود دارد. چرا پولس رسول می‌خواست که کولوسیان با آگاهی از اراده خدا پر شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان به واعظین برجسته یا معلمین مؤثر تبدیل شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان بتوانند پیروان زیادی برای خود به دست بیاورند؟ چنانچه رهبران فلسفه عرفانی این کار را کردند؟ نه، هدف حقیقی حکمت روحانی و فهم قادر ساختن مسیحیان برای رفتار شایسته طریق خداوند به کمال رضامندی است. در اینجا ما یک درس مهم در رابطه با موضوع هدایت داریم. خدا اراده خود را به ما برای ارضای حس کنجکاوی من مکشوف نمی سازد و نه حتی به جهت غرور و جاه طلبی ما، بلکه خداوند اراده خود را برای زندگی های من به این علت نشان می دهد که ما می بایست او را در همه کارهایی که انجام می دهیم خوشنود سازیم. در هر عمل نیکو بار آورید. در اینجا یک یادآوری وجود دارد که به ما کمک می کند. یعنی اینکه اگر یک شخص هنوز به وسیله اعمال نیکو نجات نیافته است، مطمئناً باید برای انجام اعمال نیکو نجات بیابد. گاهی اوقات در تأکید بر بی‌ارزش بودن اعمال نیک در نجات جانها، ما ممکن است این عقیده را ایجاد نماییم که مسیحیان به اعمال نیک اعتقاد دارند. هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت جلو بزند. ما در افسوسیان باب دوم آیه دهم می‌آموزیم که ما همکاران او هستیم که در مسیح عیسی برای اعمال نیکو آفریده شده ایم. پولس به تیتوس نوشت: این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. تیتوس باب سوم آیه 8. پولس نه تنها از ایشان خواست تا در هر عمل نیکو بار آورند، بلکه تا به معرفت کامل خدا نیز نمو کنند. این چگونه انجام می‌گیرد؟ اول از همه از طریق سخت کوشی در انجام اراده خدا که با خواندن کلامش برای ما مکشوف می‌گردد. سپس در اطاعت از تعالیم و خدمت وفادارانه به او. این مورد دومی در این قسمت برجسته تر است. در حینی که ما این کار را انجام می دهیم، به دانش عمیق‌تری از خداوند دست می یابیم. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. هوشع باب ششم آیه سوم. به تکرار کلمات راجع به دانش و شناخت در باب اول توجه کنید و خواهید فهمید که پیشرفت صریح و روشن در تعلیمی که به کار رفته چگونه است. در آیه ششم ایشان فیض خدا را می دانستند. در آیه نهم ایشان نسبت به اراده او معرفت داشتند. در آیه دهم ایشان در معرفت کامل خدا نمو می کردند. شاید ما باید بگوییم که اولی به نجات، دومی به مطالعه متون و سومی به خدمت و زندگی مسیحیان اشاره می کند. آموزه شنیده شده باید به سوی راستی هدایت شود و اطاعت و خدمت را در خود خواهد داشت. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید.
0: تقاضای سوم پولس رسول این بود که مقدسین به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوند. به چگونگی کاربرد کلمات توجه نمایید. پر شوید آیه نهم، بار آورید آیه دهم و نمو کنید آیه یازدهم. زندگی مسیحی نمیتواند به وسیله انرژی معمولی انسانی به پیش برود. زندگی مسیحی مستلزم قدرت فوق طبیعی است. بنابراین پولس آرزو می کند که ایمانداران قدرت قیامت پسر خدا را بشناسند و علاوه بر آن آرزو دارد که ایشان به اندازه توانایی جلال او وی را بشناسند. تقاضا این نیست که چنین قدرتی می بایست خارج از قدرت جلال او باشد، بلکه به اندازه آن. قدرت جلال او نامحدود است و به طوری میدان وسیع دعا می باشد. پیک می نویسد تجهیزاتی که با قدرت مناسب مورد نیاز هستند به سادگی به وسیله قدرت جلال او در دسترس قرار می گیرند. چرا پولس می خواست که ایمانداران این قدرت را داشته باشند؟ آیا به این دلیل که بتوانند رفته و معجزات خارق‌العاده ظاهر سازند؟ آیا این قدرت آنقدر بود که ایشان بتوانند با آن مردگان را زنده کنند، مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند؟ جواب بار دیگر این است: خیر. این قدرت مورد نیاز فرزند خداست تا بتواند صبر کامل و تحمل را با شادی داشته باشد. این مستلزم نهایت توجه است. در گروه‌های مسیحی امروزی تأکید اصلی بر معجزات دعوت شده می باشد، مثل تکلم به زبانها، شفای مریضان و اعمال هیجان انگیز مشابه. ولی معجزه ای بزرگتر از همه اینها در دورانی که ما زندگی می کنیم وجود دارد. فرزند خدا با صبر رنج را تحمل می کند و در آزمایشات خدا را با شکرگزاری پشت سر می گذارد. در اول قرنتیان باب 13 آیه 4 حلم در ارتباط با مهرمانی آمده است و در اینجا با شادی. ما رنج میبریم چون نمیتوانیم از گله و شکایت فرار کنیم. کسب شادمانی و مهربانی نسبت به دیگران مستلزم قدرت خداست و این یعنی پیروزی یک مسیحی. تفاوت بین صبر و تحمل مثل تفاوت بین متحمل شدن بدون شکایت و متحمل شدن بدون تلافی تعریف شده است. فیض خدا یکی از بزرگترین مفاهیم خود را در زندگی ایمانداران کسب می کند که بتواند صبورانه رنج را تحمل کند و خدا را در میان آزمایشات آتشین و سخت پرستش کند. در آیه 12 هم اینطور می خوانیم:
1: و پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است.
0: شکر گذاردن در این آیه به کولوسیان مربوط می شود و نه پولس، چون در متن اصلی به صورت جمع آمده است. پولس دعا می کند که ایشان فقط به وسیله قدرت قادر مطلق تجهیز نشوند، بلکه همچنین روح شکرگزاری نیز داشته باشند که هرگز قدردانی از پدر را فراموش نکنند. پدری که آنها را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است. ما به عنوان فرزندان آدم برای لذت بردن از جلال آسمان آماده نبودیم. در حقیقت اگر انسانهای نجات نیافته بتوانند به آسمان هم بروند، لذتی نخواهند برد، بلکه در بدبختی عمیقی فرو خواهند رفت. تقدیر آسمان مستلزم جور بودن بر شرایط آن می باشد. حتی به عنوان ایمانداران در خداوند عیسی ما هیچ مناسبتی برای آسمان در خود نداریم. تنها حقی که ما برای حضور در جلال آسمان در خود دارا می باشیم در شخصیت خداوند عیسی مسیح است. وقتی که خدا شخصی را نجات می دهد، به او فوراً شخصیت مناسب برای آسمان را نیز عطا می کند. آن تناسب مسیح است. هیچ چیز نمی تواند بهتر از آن درک شود. حتی یک زندگی طولانی در اطاعت و خدمت در اینجا و بر روی زمین نمی تواند شخص را برای آسمان آماده کند. بلکه در روزی که اون نجات یابد برای حضور در آسمان آماده است. حق ما برای ورود به جلال در خون او یافت می شود. اگرچه میراث ما در نور است و در آسمان برای من کنار گذاشته شده است. ما ایمانداران بر روی زمین روح القدس را به عنوان بهره میراث خود دریافت می کنیم. بنابراین می توانیم در آنچه که در پیش رو داریم خوش باشیم و حتی الان نیز از بیانه روح لذت ببریم. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.
0: خدا با واجد شرایط کردن مقدسین در نور ایشان را از قدرت ظلمت رهانید و به ملکوت پسر خود منتقل ساخت. این می تواند به وسیله تجربه فرزندان اسرائیل به طور تمثیلی عنوان شود، چنانچه در خروج ثبت شده است. آنها در مصر زندگی می کردند و در آنجا زیر شلاق‌های اربابان خود ناله می‌کردند. خدا به وسیله یک عمل خارق‌العاده آسمانی ایشان را نجات داد و از اسارت ترسناکشان رهانید و آنها را از طریق بیابان به سرزمین موعود هدایت کرد. به همین شکل ما به عنوان گناهکاران در اسارت شیطان بودیم، ولی از طریق مسیح از چنگ او رها شده و حالا جزو ملکوت مسیح هستیم. ملکوت شیطان یکی از قدرت‌های ظلمت است. عدم حضور نور در آن، در حالی که ملکوت مسیح ملکوتی از محبت است که به طور تلویحی شامل گرما، خوشی و نور می شود. ملکوت مسیح در نوشته‌های مقدس به وجوه مختلفی دیده می شود. وقتی که او برای اولین بار به زمین آمد، یک ملکوت تحت لفظی را به قوم اسرائیل ارائه کرد. یهودیان خواستار رهایی از ستمگری رومیان بودند، ولی نمی‌خواستند از گناهانشان توبه کنند. مسیح فقط می‌تواند بر قومی سلطنت کند که ارتباط روحانی مناسبی با او داشته باشند. وقتی که این امر برای ایشان روشن شد، او را رد کردند و مصلوبش ساختند. از آن به بعد خداوند عیسی به آسمان برگشت و ما حالا ملکوت مرموز او را بر روی زمین داریم. این یعنی که ملکوت در شکل مرئی خود ظاهر نمی باشد. پادشاه ملکوت یک حاکم عادل است و بنابراین وارثان ملکوت نیز باید عادل باشند. خداوند عیسی در روز بازپسین خواهد آمد و در زمین ملکوت خود را برپا خواهد نمود و شهر اورشلیم پایتخت وی خواهد بود و برای 1000 سال سلطنت خواهد نمود. در پایان آن زمان مسیح همه دشمنانش را زیر پایش قرار داده و ملکوت خدای پدر را بر جهان استوار می کند. این ملکوت بی پایان و ابدی خداست که تا ابدیت ادامه خواهد داشت. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم.
0: پولس پس از عنوان کردن ملکوت پسر محبت خدا، حالا نگارش یکی از پرشکوه ترین متون در تمام کلام خدا راجع به کار و شخصیت خداوند عیسی را آغاز می کند. برای ما دشوار است که بدانیم آیا دعای او تمام شده است یا تا این آیاتی که خواهیم خواند ادامه دارند. ولی این آنقدرها هم مهم نیست، چون حتی اگر این آیات دعای خالص نیز نباشند، حتما پرستش خالص هستند. استارز گفته است: در این متن جالب که عیسی مسیح را بالاتر از همه قرار می دهد، اسم او حتی یک بار هم در هیچ شکلش عنوان نشده است. اگرچه این از یک طرف چشمگیر است، ولی نباید زیاد از آن تعجب کرد. چه کسی دیگری میتواند تحقق واقعی این شهر و توصیف باشد؟ این متن سؤال مریم را از باغبان به یاد ما می آورد. ای آقا، اگر تو او را برداشته ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را بردارم. انجیل یوحنا باب 20 آیه 15. او از مسیح نام نبرد. فقط یک شخص در ذهن مریم وجود داشت. مسیح اول از همه خود را به عنوان فدیه، ما که آمرزش گناهان خیش را در او یافتیم، ظاهر کرد. خداوند عیسی به عنوان فدیه بر ما قیمتی نهاد. ارزش ما برای کاری که او برای من انجام داد چقدر بالاست. او آنقدر برای ما ارزش نهاد که حاضر شد خونش را برای رهایی ما بریزد. از آنجا که ما به چنین قیمت گزافی خریده شده ایم، پس نباید آنطور که خودمان می خواهیم زندگی کنیم. بوردون اعلام کرده است که اگر ما زندگی خود را در پیش گرفته و آنچه را که می خواهیم با آن انجام دهیم، از آن چیزی که داریم سوء استفاده می کنیم که در واقع مال ما نیست، پس ما دزد خواهیم بود. او نه فقط ما را فدیه کرد، بلکه او گناهان ما را آمرزید. این یعنی که خدا قرضی را که ما به او به سبب گناهانمان داشتیم بخشید. خداوند عیسی مسیح تاوان آن را بر روی صلیب پرداخت. دیگر نیازی به پرداخت آن نمی باشد. قرض ما پرداخت شده و خدا نه تنها گناهانمان را فراموش کرده، بلکه آنها را پاک نموده است و چنان که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما نیز از ما دور شده است.

گناهانمان را فراموش کرده، بلکه آنها را پاک نموده است و چنان که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما نیز از ما دور شده است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان گرامی، خوشحالیم که یه بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب مهمون خونه هاتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و به فصل 15 رسیدیم. آیات 1-4 موضوع مطالعه این برنامه است. خدمتتون یادآوری میکنم که در قسمت قبلی بررسی فصل 14 رو به پایان بردیم. فصل 14 رو با گفتاری درباره داوری محصول و داوری چرخشت به پایان رسوندیم. گفتیم که داوری محصول داوری مستقیم علیه قوم یهود و بعد از روبوده شدن کلیساست. این یه داوری خاصه. یکی دچار بلا میشه و یکی برده میشه. ولی داوری چرخشت داوری علیه همه ارتش‌هایی که در اورشلیم یا در سرزمین خاورمیانه جمع میشن. همه ارتش‌های همه ملل در روز قربانی در اونجا گرد هم میان. اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف که به ما افتخار حضور دادن خوش آمد بگم. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همه شنونده های عزیزمون. ممنونم از دعوتتون.
1: برادر یوسف، فصل 15 رو شروع میکنیم. لطفاً یه دیدگاه کلی درباره فصل 15 برامون بگید.
2: خب، فصل 15 با یه سری جملاتی آغاز میشه که همون بلایا هستن. تا الان دوتا گروه رو داشتیم و این سومیه. گروه هفت مهر، بعدش هفت شیپور، بعدش هفت بلا در فصلهای 15 و 16. شایدم بشه اینا رو به چهار گروه تقسیم کرد که یکی در فصل 10 یعنی هفت قرش رعد که یوحنا قصد داره ثبت کنه ولی صدایی میشنوه که بهش میگه اونا رو ثبت نکن. در خلال این اتفاق به نظر من با وجود وحشتی که در کتاب مکاشفه میبینیم هنوز چیزای پنهان زیادی وجود داره. یه ضرب المثلی هستش که میگه چیزی که پنهان هست بزرگتر است.
1: عالی. چهار آیه اول فصل 15 رو میخونم. میفرماید در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند. زیرا با آنها غضب خدا به کمال میرسد. بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند و می گفتند چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. درباره شروع این فصل برامون بگید. درباره نشانه دیگر در آسمان که میگه بزرگ و شگفت انگیزه.
2: این دو نشانه قبلی رو به یاد ما میاره. اونا هم دو نشانه بزرگ بودن. در فصل 12 میگه آنگاه نشانه عظیم و شگرف در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد می زد. فهمیدیم که منظورش قوم یهوده. این اولین نشون است. اجازه بدید بهش بگیم محل وقوع، صحنه‌ای که جنگ در اون روی خواهد داد. بعدش در مورد دشمنان می خونیم. کلام خدا میگه آنگاه نشانه دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت. پس اژدها دشمنیه که علیه این زن می جنگه. این سومین نشونه بزرگه. این مداخله خدا در داوری توسط فرشتگانه.
1: برادر یوسف، در پایان نشانه اول درباره این بلایای آخر میگه در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به کمال میرسد. لطفاً توضیح برای خشم خدا و به کمال رسیدن خشم خدا بدین.
2: پایان فصل 11 کتاب مکاشفه میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. از این میفهمیم که اقوام و ملل همه خشمگینند. ولی در واقع همیشه خشمگینند. نکته تازه اینه که اینجا روز خشم خدا فرا رسیده. خشم خدا خیلی ترسناکه. وقتی به فصل 12 میرسیم میگه زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
1: تصورشو بکنید، زمانی میرسه که انسانها خشمگینن، اقوام خشمگینن و نقشه های اونا باطله. خدا خشمگینه و شریر با عصبانیت به سوی انسانها اومده. ما امروز در فیض و آسانی زندگی میکنیم و زمان پذیرشه، پس فرصتو از دست ندید. تا فرصت هست بیاین و توبه کنید. رایگانه، نیازی به هیچ چیزی نیست. فقط باید از ته دل توبه کنید، ایمان خالص داشته باشید و نجات خواهید یافت. ولی اگه بخواین همینطور باقی بمونید، مطمئن باشید که خشم بر شما نازل میشه. باید از اون چه که اتفاق میفته آگاه باشید. خب برادر، در آخر فصل 14 پدیدار شدن مسیح رو دیدیم. دیدیم که مسیح همه ارتشهایی رو که برای جنگ با اون میان نابود میکنه. چطور با وجود ادامه زندگی این اتفاق میفته؟ از موضوع داوری چرخشت که در اواخر برنامه قبلی بهش پرداختیم، اینطور فهمیدیم که سلطنت رو به دست میگیریم. ما به پادشاهی وارد میشیم. ولی آیا بلایای دیگه هم هنوز هستن؟
2: میدونین ما در فصل 11 به قضیه پادشاهی پرداختیم که کلام خدا میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. یعنی داوری مردگان در پایان سلطنت هزار ساله خواهد بود. الان زمان پاداش گرفتن خادمان تو، یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد. کسانی که به تو حرمت میگذارند، چه کوچک و چه بزرگ. ولی ماهیت نبوت اینه که وقتی به پایان میرسه برمیگرده تا رویدادهای مهم رو روشن‌تر کنه.
1: یعنی به پایان میرسونه و بعد بخش دیگه‌ای که میخواد جزئیات رو شرح بده دوباره برمیگرده. وقتی این مفهوم رو درک میکنیم به نظرم کتاب برامون واضح‌تر میشه. برای رویدادهای روایی بهش میگن شیوه نگاه به گذشته.
2: دقیقاً خواهر جان، بعد از اینکه خیلی جلو میره دوباره برمیگرده. برمیگرده تا روشنی بیشتری ببخشه.
1: بله. آیه 2 میگه بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند، همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود، ایستاده بودند. لطفاً آیه 2 رو توضیح بدید. کسانی که در کنار دریای بلور ایستادن چه کسانی هستند و چرا آمیخته به آتش هستند؟
2: هر کلمه باید توضیح داده بشه. بیاین روی هر کلمه تأمل کنیم. اول ببینیم دریای بلور چیه. چون دریا در کتاب مقدس اشاره‌ای به غضب و التهاب انسان‌ها داره. ولی شریران مثل دریای متلاطمن، چون نمیتونن آروم باشن و آب‌های این دریاها گلالود و کثیفه. در اشعیا 57 بهش اشاره شده. ولی اینجا یه تصویر زیبا می‌بینیم، دریای بلور. بهتر از کلمات یه سرود استفاده کنم و بگم طوفان‌ها فروکش می‌کنند و بادها آرام می‌شوند. من محبوبم را خواهم دید، دلم آنگاه تسلی می‌پذیرد. قلب من چه زمانی آروم میشه؟ وقتی طوفان فروکش کنه. اینجا در این دنیا هیچ طوفانی آروم نمیشه. طوفان‌ها همیشه به ما هجوم میارن، چون رئیس قدرت آسمان علیه ما اتهام وارد میکنه.
1: همینطوره. ولی یه روز ما به دریای بلور میرسیم. دریای بلوری که آمیخته به آتشه.
2: ولی چرا اینو به کار میبره؟ چون اونا از تنگی آتشینی گذشتن. این انسان‌ها سرود می‌خونن، ولی چه زمانی؟ وقتی به اونجا برسن. شاید اینجا سرگردان باشن مثل ما. وقتی سرگردان میشیم سوال می‌پرسیم خداوند چرا ما رو رها کردی؟ گاهی به خاطر کم ایمانی چنین چیزهایی رو میگیم. اما مردم اورشلیم گفتند خداوند ما را ترک کرده است. او ما را فراموش کرده است. پس خداوند در جواب میگه حتی اگر مادری فرزند خود را فراموش کند من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. وقتی به دریای بلور میرسن میبینن پر از آتشه. یعنی از میان سختی بسیار به اون میرسن که واقعا یک کوره مشتعله. وقتی اشعیا 4 رو میخونیم میگه خداوند با قدرت خود قوم خود را داوری و پاک خواهد ساخت. او گناه اورشلیم و خونهایی را که در آن ریخته شده است خواهد شست. خدا اجازه میده قومش از یه آتش مهیب بگذرن.
1: در زکریا 13 میگه و یک سوم آنها زنده میمانند. اینها را از بین آتش میگذرانم تا همونطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. بعد از انکار مسیح که مردم یک صدا فریاد زدند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد، خدا رو شکر که اینجا به پایان خودشون میرسن.
2: برای همینه که چنگا رو در دست دارن و سرود میخونن. وقتی در این دنیا بودن سوگواری میکردن، ولی اونجا دیگه سوگواری نیست، بلکه شادی میکنن.
1: اینا رو درباره چه کسانی میگن؟ درباره کدوم گروه؟
2: درباره شهیدانی که به قلمرو جلال و شکوه بعد از کشته شدن توسط وحش وارد شدن. نکته عالی چیزیه که اینجا میگه. میگه آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودن. در حقیقت اونا وحش رو شکست داده و بر وحش پیروز شدن. که در فصل 12 خوندیم این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدن. زیرا آنها حاضر شدند جانهای خود را فدا کرده بمیرند.
1: پس شهیدانی هستند که حاضر نشدند در برابر وحش و نبی دروغین سر خم کنند و به خاطر این شهادت دادن شهید شدند. اینا رو قبلاً در فصل 14 هم دیدیم، ولی اینجا دوباره قضیه رو کمی روشن‌تر می‌کنه. 144,000 نفر بر کوه صهیون تنها کسانی هستند که سرود ذکر شده در اینجا رو یاد گرفتن. در موردشون میگه در کنار دریای بلور همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند. قبل از پرداختن به سرود، اونو سرود موسی بنده خدا و سرود بره نامگذاری میکنه. میخوام بدونم این دو سرود چی هستن؟
2: در خروج 15 و مکاشفه 15 بهش اشاره شده. در خروج 15 اولین سرود در کتاب مقدسه. در مکاشفه 15 آخرین سرود در کتاب مقدس هست. خروج 15 بعد از پیروزی بر دشمن زمینیه و یه پیروزی زودگذره، ولی این سرود بعد از پیروزی بر دشمن روحانیه. در مکاشفه پیروزی ابدیه. در ضمن اونجا در کناره دریا بود، اینجا هم در کناره دریاست. اونجا در کناره دریای سرخ، اینجا در کناره دریای بلور آتشین. در حقیقت بره و موسی توجه ما رو به خروج 12 و 15 جلب میکنن. در خروج 12 چی نوشته؟
1: بره فسح و قربانی.
2: در خروج 15 چی نوشته؟
1: سرود موسی. انگار میخواد از ما بپرسه آیا بره واقعی رو به یاد داریم و میشناسیم؟
2: دقیقاً. اون بره همونی نبودش که در حدود 4000 سال یا 3500 سال پیش قربانی شد، نه. بره واقعی اونیه که 2000 سال پیش در جلجتا قربانی شد. برای همین این سرود بره است. بره کیه؟ مسیح. موسی حقیقی کیه؟ اونم مسیح. موسی سایه ای از کسی بود که بی نهایت بزرگتر از اونه. یا به گفته رساله به عبرانیان 3، موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم امین خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد. یعنی مسیح.
1: دقیقا. محتوای این سرود اینه: ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روش های تو. اینجا به یکی از ویژگی‌های خدا که در عهد عتیق هم آشکار شده اشاره می‌کنه. خدای قادر مطلق بر همه چیز نظارت داره. هیچی برای خداوند محال نیست. خدا قادر مطلقه، توانای کله. می‌تونه هر کاری بکنه. میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو ای پادشاه ملل. برادر، بین کارهای تو و روش‌های تو چه فرقی هست؟
2: در مزمور 103 شاید آیه 7 باشه که میگه خدا روش‌های خودشو بر موسی و کارهاشو بر قوم اسرائیل آشکار فرموده.
1: چرا به طور خاص بر موسی روش‌های خودشو آشکار کرده؟
2: چون خدا روش‌ها، اندیشه‌ها و اهدافشو فقط بر انسان‌های خدا ترس آشکار می‌کنه.
1: همینطوره. ولی کارهای خدا رو همه انسان‌ها می‌تونن ببینن. قوم اسرائیل کار خدا رو دیدن که چطور دریای سرخ رو شکافت و چیزهایی از این قبیل. هر کسی می‌تونه این کارا رو ببینه، اما هر کسی نمی‌تونه روش‌های خدا رو درک کنه. فقط انسان‌های خدا ترس می‌تونن. این برای دینداران واقعیه، یعنی فقط کسانی که با خدا مشارکت دارن. برای همینه که اون خدا رو برای کارها و روشهاش شکر میکنه. چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روشهای تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. ممنونم برادر یوسف، با اجازتون استراحتی می‌کنیم و زود برمی‌گردیم. عزیزان شنونده با ما همراه باشید.

0: پیامبر در یوسف آیه 4 میگه کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد، زیرا تنها تو مقدسی. آیا قدوسیت خداوند با احترام و جلال نامش ارتباطی داره؟
1: در سه مورد ارتباط داره. نه تنها به خاطر اینکه خداوند تنها قدوسه، می‌فرماید زیرا تنها تو مقدسی و همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. بلکه بعد اضافه می‌کنه زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. دو دلیل وجود داره برای کسی که از خداوند نمی‌ترسه. یعنی جلال دادن نام خداوند برای اون فرد هیچ اهمیتی نداره. نه عاقله و نه منطقی. این شخص عقل سلیم رو از دست داده. می‌فرماید کیست خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ چرا؟ زیرا تنها تو مقدسی. اینجا داره از قدوسیت خدا میگه. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. تو بالاتر از همه هستی.
0: قدرت شاهانه خدا بی نهایته. پس اول چون خدا تنها قدوسه، ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم.
1: بله دقیقاً. بعد خدا اقتدار مطلق داره. می‌فرماید زیرا خداست که برای خوشنودی خود هم اراده و هم قدرت انجام هر کاری را در شما ایجاد می‌کند. ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم. و بعد زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. خدا عادله. و این حقیقت دل همه ایمانداران خدا ترس و از شادی و آرامش پر می‌کنه. نه به این دلیل که اون بهتر از دیگرانه، بلکه چون اون کسیه که بهای منو پرداخت کرده و چون خدا عادله حقش رو دوبار مطالبه نمی کنه. ولی این حقیقت برای کسانی که مسیح رو رد می کنن ترسناک و آزاردهنده است، چون خدا از حق خودش نمیگذره برای اینکه اون عادله.
0: درسته. برادر یوسف یوحنا با اشاره به پیروزمندان درباره اونا میگه که چنگ‌های خدا رو در دست دارن و سرود موسی بنده خدا و سرود بره رو میخونن. اجازه بدید ترتیب ادبی نقشه خدا رو دنبال کنیم. اول رنجه و بعدش سرود خونده میشه. اول شبه و بعدش صبح میشه. ممکن است شب با اشک به سر آید، اما صبحگاهان با شادی فرا میرسد. بر پایه این مفهوم دوست دارم پیامی رو به همه کسانی که الان در رنج و مصیبتن برسونیم، به ویژه به کسانی که به خاطر پیروی از نام مسیح آزار میبینن. شما بهشون چی میگید؟
1: آیا شروع کار مسیح با جلال بود یا با رنج؟
0: با رنج.
1: درسته. کارشو با رنج آغاز کرد. به خاطر این نبود که کسی اینو بهش گفته بود، بلکه سخن همه انبیا بود. در رساله اول پتروس فصل 1 از انبیایی می‌خونیم که درباره رنج مسیح و جلالش پیشگویی کرده بودند. حتی تایید می‌کنه که جلالی در انتظارشه. مسیح به دو شاگرد در راه امواس گفت: آیا نمی‌باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ اول رنج، بعدش جلال در پی اون. این مربوط به بره‌ای که ما ازش پیروی می‌کنیم. اگه مسیح این راهو پیمود، ما هم باید بریم. طبیعیه که پیروان مسیح هم در هر دوی این روش‌ها از مسیح پیروی کنن. اول ما در مسیر رنج پیرو مسیح هستیم. بعد در مسیر جلال پیرو مسیح خواهیم بود. و چون فرزندان او هستیم، پس وارثان نیز هستیم. یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. و چون در رنج‌های مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد.
0: سوال اینه، آیا ما در دوران صبر خدا هستیم یا در دوران سلطنت خدا؟
1: بعضیا میگن ما در دوران سلطنت خدا هستیم، اما به نظر من نه، اشتباهه. چون پولس رسول قرنتیان رو سرزنش میکنه و میگه و همکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم.
0: ولی هنوز داریم رنج میکشیم.
1: بله، هنوزم از سرزنش ها و توهین ها رنج میکشیم. ما رو میکشن و کسانی هستن که مثل گوسفند قربانی محسوب میشن. این یه حقیقته. پس در جایی میگه آنان که بر وحش غلبه یافتن.
0: برادر، چطور بر وحش غلبه کردن؟ چطور به آسمان رسیدن؟ اونا رو کشتن انگار گوسفندن. آیا بر وحش چیره شدن؟
1: بله، مثلا رساله پولس به رومیان 8 بخونید. میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ بعد به 7 چیز اشاره میکنه. آیا مصیبت یا پریشانی یا جفا یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر؟ حتی ممکنه با شمشیر کشته بشن.
0: چنان که نوشته شده است، به خاطر تو تمام روز با مرگ روبرو هستیم و ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می روند به حساب می آورند.
1: آیه بعدی چی میگه؟
0: با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می شود.
1: بله، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می شود. همونطوری که گفتین، باید همدیگر را تشویق کنیم. همه ما در مسیر رنج هستیم. شاید عده‌ای بیشتر از بقیه رنج بکشن، ولی هممون در این رنجا سهیمیم. خیلی زود هممون در جلال سهیم خواهیم بود. نمیخوام از خودم کلامی تسلی‌آمیز برای کسایی که رنج میکشن بگم، ولی به آیه اشاره میکنم که پولس رسول گفته. میفرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما آشکار میشود قابل مقایسه نیست.
0: ممنونم برادر جان. شما به پیروزمندان اشاره کردین و ما میخواییم به دیدگاه دیگهی درباره اونا بپردازیم. شما گفتید اونا پیروزمند هستند هرچند که شهید شدن. میخوام این اصلو در مقیاس بزرگتری در نظر بگیرم. وقتی رنج میکشیم شاید بعضیا طرد میشن یا از کارشون اخراج میشن. از نگاه خیلیا این اشخاص بازنده هستن. ولی تقدیر الهی برای اونا چیه؟ شاید عده‌ای هم اموالشون رو برای نام مسیح از دست بدن. از دید انسانا این افراد باختن. ارزیابی خدا نسبت به این افراد چیه؟ معیار راستین پیروزی و شکست چیه؟
1: مقیاس جاودانی به خاطر زمان. در حقیقت به ویژه وقتی کسی این روزا رو پشت سر میذاره میفهمه زندگی یعنی تقلای انسانها. اونا هم دیگر رو میکشن. هیچ ارزشی برای همدیگه قائل نیستن، بلکه دارن فریب میخورن و فریب میدن. کمی پیش شخصیت یه انسان شریر رو به نام آمنون که گناه کرده بود مطالعه میکردم. درست بعد از اینکه مرتکب بی‌عفتی جنسی شد، گناه دیگه براش لذتی نداشت و بعد از گناه برای کسی که اونقدر بهش اشتیاق داشت که به خاطرش بیمار شد، به خدمتکارش گفت اون زنو بیرون بندازه. چقدر شرم‌آوره. گناه منتهی به جهنم میشه. گناه آمنونو کشت. به خاطر این گناه جونشو از دست داد. حتی یه ربم از گناهش لذت نبرد. به محض اینکه کارش تموم شد دیگه براش لذتی نداشت.
0: گناه اینه، دنیا اینه. کلام خدا به ما میگه زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد خواهد زیست. پس ما باید همه چیز را بر پایه درک جاودانی ارزیابی کنیم، یعنی یه نگرش ابدی. اگه الان رنجی هست بدونیم که زود گذره، اگه زیانی هست اینم میگذره، ولی یه جلال ابدی فاخر وجود داره و همه چیز را در پرتو ابدیت ببینیم. آصاف در مزمور 73 زندگیشو با معیارهای بشری مقایسه میکنه. میگه چه مصیبتی، من چقدر بدبختم. تا وقتی به قدس خدا داخل میشه و اون وقت میفهمه آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و هلاک شوند. اما چقدر خوب است که من همیشه به خدا نزدیک باشم. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده قوی باشید. تو که قرار مسیر رنج رو طی کنی، قوی باش، چون به زودی به اونجا میرسیم و با هم شادی خواهیم کرد. دیگه رنج و درد زندگی رو به یاد نخواهیم آورد. به امید همراهی شما خوبان در برنامه آینده. فیض خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

زبانت تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل پنجم. اما ای برادران، لازم نیست که من درباره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافل گیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم. پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم. شب است که مردمان خواب‌آلود می‌خوابند و شب است که مستان مست می‌شوند. اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم، زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم، خواه زنده. پس همان گونه که اکنون می کنید، یکدیگر را تشویق و تقویت کنید. ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می کشند و در خداوند رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قائل شوید. و از آنان به خاطر کاری که می کنم با نهایت محبت و احترام قدردانی نمایید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. ای برادران، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه مردم بردبار باشید. مواظب باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه دائما نیکی کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید. همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را مقید نسازید، نبوت‌ها را ناچیز نشمارید، همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگه دارید. از هر نوع بدی دوری کنید. خدایی که سرچشمه آرامش از شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد. ای برادران، برای ما دعا کنید. همه برادران را با بوسه مقدسانه سلام گویید. شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نامه را برای تمام برادران بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس نمی تواند مانند کسی که در دستان خداست در امنیت باشد. روز 62 از شماره 4 نان روزانه ما، امنیت عنوان و مزمور 31 آیات 19-24 متن امروز ما از کلام خداست. مدرسه ابتدایی در ژاپن در حال آزمایش یک سیستم امنیتی است که امنیت دانش آموزان را بهبود و به والدین آنها آرامش خاطر می بخشد. کامپیوتر با امواج رادیویی قابل شناسایی که به دانش آموزان متصل است، ورود و خروج هر یک از آنها را نمایش می دهد. این سیستم می تواند به طور اتوماتیک به والدین دانش آموزان ایمیل بفرستد که فرزندان آنها در چه ساعتی به مدرسه وارد شدند یا مدرسه را در چه زمانی به قصد خانه ترک کردند. در شهرهایی که معمولاً دانش آموزان مسافت طولانی را به سوی مدرسه در رفت و آمد هستند، والدین مجبورند بهای فراوانی به خاطر این سیستم پرداخت کنند و البته به نظر فرزندانشان این کاری بیفایده است. در این دنیای خطرناک بهتر است به خاطر داشته باشید که نهایت امنیت و محافظت بودن در دستان خداوند است. داوود زمانی را به خاطر می آورد که کاملاً از یاری خداوند ناامید شده بود. اما او آموخت که در زمان ناامیدی خداوند ترسندگان خود را پناه می دهد. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از اداوت زبانها مخفی خواهی داشت. خداوند همیشه می داند ما کجا هستیم. مکانی نیست که او در آنجا احتیاجات و یا گریه های ما را نبیند. لیکن چون نزد تو فریاد خواهم کرد، آواز تضرع مرا شنیدی. در خاتمه نویسنده می گوید قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی. ما میدونیم که وقتی که با دوستانمون، با همسایه ها، با اعضای خانواده درباره ایمان مسیحی مون صحبت میکنیم، خیلی زود موضوعاتی مطرح میشه، سوالای مطرح میشه. آیا کتاب مقدس تحریف نشده؟ آیا کتاب مقدس دست نخورده؟ آیا سندیت تاریخی زیر سوال نیست؟ آیا میشه اعتماد کرد که این الهام خداست و به طور درست کپی شده در طول این قرن ها؟ هممون با این سوالات تو زندگیمون روبرو میشیم یا روبرو شدیم. و مهمه که به عنوان یک مسیحی ایماندار ببینیم که چطوری باید جواب به این سوالها بدیم. و سوالهایی که مطرح میشه درباره ایمانمون رو تا اونجایی که میتونیم باید دنبال جواب بریم برای سوالهایی که مطرح میشه. میخوام یک موضوع جدیدی رو شروع بکنم و اون مسئله مرگ عیسی مسیحه. مسئله مصلوب شدن عیسی مسیح. تو جلسات گذشته صحبت اینو کردیم که نسخه های عهد جدید خوب نگهداری شده، نسخه های زیادی داریم، میتونیم اعتماد بکنیم به اینکه کتاب مقدس تحریف نشده در مرور زمان در طول تاریخ. صحبت این رو کردیم که چطوری میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده های این اناجیل، به بیوگرافی که از زندگی مسیحی نویسنده ها به ما ارائه میدن. و حالا امروز میخوایم این صحبت رو مطرح بکنیم که خب اساس این پیغام انجیل چیه؟ آیا پیغام انجیل اساسش اینه که مسیح پیغمبر خوبی بود و اومد به ما گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک یاد داد مثل بقیه انبیا و ما هم باید دنبال روی تعالیم زیبای اون باشیم؟ آیا این اساس پیغام این انجیل ها هست؟ اساس این عهد جدید و رساله های شاگردان مسیحه؟ یا یه پیغام اساسی دیگه اینجا هست؟ پیغام اساسی اناجیل، پیغام اساسی عهد جدید عزیزان، پیغامی که در کلیسا اولین موعظه پتروس در روز پنتکاست، پیغامی که شاگردان مسیح در قرن اول و قرن دوم اعلام کردند، این بود که عیسی ناصری روی صلیب مصلوب شد، مرد و زنده شد و ما اون رو دیدیم و از طریق ایمان به او زندگی ما عوض شد، گناهان ما بخشیده میشه، ما وارد خانواده الهی میشیم. صلیب عیسی مسیح، مرگش و رستاخیزش اساس تاریخی انجیل و پیغام مسیحیت در قرن اول هست، نه فقط تعالیم زیبای مسیح. پس خیلی مهمه که ما مصلوب شدن مسیح رو جدی بگیریم. ولی وقتی که داریم با دوستان صحبت میکنیم، یک موضوعی که پیش میاد توی صحبت‌ها، توی سوال و جواب‌ها، توی بحث‌ها، مسئله این هستش که خیلی واضح انکار میکنه مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح رو. خیلی واضح انکار میکنه و میگه مسیح نه کشته شد، نه مصلوب شد، بلکه تشبیه شد. و هر کسی که فکر میکنه که اون مصلوب شد اشتباس در گمراهیه، بلکه خدا اون رو برد بالا به سوی خودش. پس خیلی واضح اینجا روبرو میشیم با یک تناقض و صحبتی که در انجیل میبینیم به عنوان اساس صحبت شاگردان عیسی مسیح، نهضت اولیه کلیسا. این صحبتی که هست انکار مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، تئوری‌های مختلفی ارائه دادن. بعضیا میگن که یه شاگردی داوطلبانه خودش رو جای مسیح گذاشت تا مصلوب بشه و مسیح بتونه فرار کنه. یه عده میگن نه، خدا شباهت مسیح رو روی یک کس دیگه گذاشت. شاید یهودا بود که خدا به خاطر تنبیه خیانتش شباهت مسیح رو روی یهودا گذاشت و یهودا مصلوب شد. یا اینکه خدا شباهت مسیح رو روی نفر دیگه گذاشت مثل سایمن شمعون سایرین. یا تئوری‌های مختلف دیگه. اصلا شب بود، تاریک بود، مردم نفهمیدن کی رو گرفتن، کی رو محاکمه کردن، چه کسی رو مصلوب کردن و اشتباهی فکر کردن که مسیح مصلوب شده. و حالا ما می‌خوایم ببینیم که ما به عنوان مسیحی چه جوابی باید بدیم. به عنوان مسیحی چطوری باید نگاه کنیم به قضیه مصلوب شدن عیسی مسیح. می‌خوام که این مثلا یه مقدار باز بکنیم با این نکته اول که صلیب عیسی مسیح، که صحبتی که مسیح موعود، اون کسی که داره از طرف خدا میاد برای نجات قوم خدا، این پیشگویی در عهد عتیق شروع میشه. جاهایی مثل مزمور 22، مثل اشعیای نبی فصل 53، مثل زکریا فصل 12 آیه 10، که اون کسی که داره میاد میمیره اون کسی که داره میاد رد میشه، اون کسی که داره میاد رنج قوم خدا رو رو دوش خودش میگیره. پس صلیب عیسی مسیح تصادف نبود، یه سرپرایز نبود برای مسیح که اه چرا مردم منو رد کردن، اه چرا این اتفاق افتاد. از قبل انبیای قوم اسرائیل پیشگویی کرده بودن که اون کسی که داره میاد میمیره برای گناهان قوم خدا. اشعیا 53 یکی از زیباترین پیشگویی های اینه که این مسیح موعود کیه. و عیسی که خودش رو بارها و بارها نشون میده که تحقق بده به وعده ها و به پیشگویی های عهد عتیق، اگر عیسی میگه مسیحه، مسیح باید بمیره برای آمرزش گناهان انسان ها. پس پیشگویی عهد عتیق رو ما داریم درباره مرگ مسیح. نکته دوم و نکته خیلی مهم دیگه اینه که خود عیسی مسیح در خدمتش بارها و بارها پیشگویی میکنه که یک روز میمیره و دوباره زنده میشه. مثلا توی متی فصل 17 آیه 22 و 23، در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودن، عیسی به ایشان گفت پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم میگردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. میبینیم بارها و بارها خود مسیح پیشگویی میکنه، چندین بار. بعضی وقتا شاگرداش نمیفهمن، بعضی وقتا اصلا میگن نه اصلا نباید شما اینطوری حرف بزنی، بعضی وقتا غمگین میشن، بعضی وقتا گیجن که اصلا معنی این حرفا یعنی چی، چون اصلا توقع نداشتن همچین اتفاقی بیفته واسه شون. ولی صحبت اینه که خود مسیح در طول خدمتش، در طول تعلیمش این حرف رو پیشگویی میکنه. پس دوباره میخوام تاکید کنم، صلیب یک قسمت جزئی از زندگی مسیح نیست. صلیب هدف زندگی مسیحه، چه در پیشگویی های عهد عتیق، چه در تعالیم خود عیسی مسیح. نکته بعدی اینه که نه تنها مسیح پیشگویی میکنه که کشته خواهد شد، خود مسیح هم پیشگویی میکنه که دوباره زنده خواهد شد. هم انبیای عهد عتیق این حرف رو میزنن، هم خود عیسی مسیح. پس اگه زنده دوباره خواهد شد، باید اول بمیره تا بتونه بعداً زنده بشه و رستاخیزی باشه. بدون مرگ رستاخیزی هم معنی پیدا نمیکنه. نکته دیگه ای که میخوام اینجا مطرح بکنیم این هستش که وقتی نگاه میکنیم به شکنجهی که مسیح از دست سربازان رومی میگیره، به کتک هایی که میخوره، به شلاق هایی که میخوره، اگر فیلم مصائب مسیح رو دیده باشید، The Passion of the Christ، میبینید که چه ضربه هایی این شخص میخوره در طول شکنجه تازه قبل از صلیبش. شاید این رو بدونید که سربازای رومی خیلی وحشیانه شکنجه میدادن. تای این شلاخ‌ها تیکه‌های استخون و تیکه‌های آهن بود و اصلا گوشت طرف رو میکن این نوع ضربه‌های شلاق. و ضربه‌ها و شکنجه‌هایی که مسیح میگیره خودش خیلی شاهدای خوبی هستن این بقایایی که اتفاق میفته توی محاکمش و شکنجش، که چه ضربه‌های سنگینی مسیح دریافت میکنه. و نه فقط شکنجه های قبل از صلیب، خود درد صلیب. صلیب یکی از دردناکترین نوع کشتن بود در دنیای قدیم. و سربازان رومی، امپراتوری روم، این رو مثل یک هنر به کمال رسونده بود و دقیقاً میدونست که صلیب هم شکنجه است، هم مرگه و یک فاجعه است که تبهکار مصلوب بشه. پس صلیب یه چیز شوخی نیست، مصلوب شدن، که بگیم که یکی میتونه مصلوب بشه ولی نمیره. نه، مصلوب شدن مطمئن میکنه کار مرگ اون شخصی که روی صلیب هست. و بعد میبینیم که وقتی اناجیل رو میخونیم که خود مسیح از ساعت 9 صبح بر طبق انجیل مرقس فصل 15 تا تقریبا زمان عصر روی صلیبه. تقریبا یه چیز حدود 6 ساعت مسیح روی صلیبه و داره درد صلیب رو تحمل میکنه. نه تنها فقط درد میخای صلیب، بلکه به اضافه شکنجه، به اضافه میخای صلیب، بلکه میبینیم که توی انجیل یوحنا فصل 19 آیه 34، یکی از سربازان رومی نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. پس نه فقط شکنجه و زخم صلیب، بلکه نیزه هم به بدنش میخوره تا مطمئن بشه سربازان رومی که این مرد روی صلیب مرده. و بعدش هم میخونیم دوباره که پیلاتوس هم خواست مطمئن بشه و پرسید از سربازاش که مطمئن باشید که این مرده، قبل از اینکه جسدش بیاد پایین و برای دفن شدنش. و نه تنها درد صلیب رو میبینیم، نه تنها زخم نیزه رو میبینیم، بلکه خود کسی که روی صلیبه فریاد میزنه ای پدر، روح خودم رو به دستهای تو تسلیم میکنم. کسی که خودش روی صلیبه خیلی واضح خودش با عمل خودش نشون میده، با حرف خودش نشون میده و کسایی که شاهد هستن که اون شخص جون خودش رو روی صلیب داده. یه سری از پزشکای آمریکایی مقاله نوشتن در یکی از معتبرترین ژورنال‌های علمی و پزشکی، ژورنالی در آمریکا چاپ میشه هر ماه به نام Journal of the American Medical Association. در سال 1986 21 مارچ 86 مقاله ای رو محققین پزشک آمریکایی نوشتن و نوشتن که توی این مقاله که وقتی که ما به شواهد پزشکی و تاریخی نگاه میکنیم نشون میده این شواهد که مسیح روی صلیب مرده بود و حتی اون صحبتی که توی انجیل یوحنا هست وقتی که سرباز رومی نیزه میزنه به پهلوش، اون علامتی که وقتی میگه خون و آب ازش اومد نشون میده که ریه های مسیح پر شده بود از این خون و این حالتی که به انسانی که مرده دست میده، که کسی که خفه شده و روی اون فشار هست یک سری سلول های سفید هست که مثل آب میمونه و نشون میده که اون یک جسده و اون شخص مرده. و اگه کسی بگه که مسیح روی صلیب نمرده، این شخص نشون میده که هیچ اطلاع پزشکی از مرگ و جسد نداره. این یک مقاله علمی، مقاله‌ای که یه سری پزشک نوشتن. وقتی که میخونی مطالب رو، شواهد تاریخی رو نگاه میکنی، امکان نداره که مسیح بتونه زنده مونده باشه روی صلیب یا این کسی که روی صلیب بوده. پس این صحبتیه که وقتی به خود کتاب مقدس نگاه میکنی. ولی بغیر از خود کتاب مقدس ما شواهد دیگه ای داریم خارج از کتاب مقدس که اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. میخوام از یه کتابی استفاده بکنم که البته از این کتاب زیاد استفاده نمیکنم چون کتابش درباره رستاخیز مسیحه. تیتر کتابش هست The Case for the Resurrection of Jesus. یکی از نویسنده هاش گری هابرمس، یکی از فیلسوفای آمریکاییه. درباره رستاخیز مسیح تو این جلسه اصلا صحبت نمیکنم چون که این موضوعی که تو غرب خیلی مهمه، که هیچ احدی توی غرب انکار نمی‌کنه مصلوب شدن مسیح رو، اصلا جای سوال نداره. رستاخیزشه که خیلی‌ها انکار می‌کنن، میگن این افسانه است، این تخیلات، این بلوفه، مگه میشه یکی که مرده دوباره زنده بشه؟ ولی در جامعه ایرانی ما رستاخیز مسیح موضوعی نیست، مرگشه که زیر سواله. پس اینجاست که می‌خوایم روی صحبت مرگ مسیح داریم تاکید می‌کنیم، نه روی رستاخیزش. ولی توی این کتاب هابرمس خیلی جالبه، نه فقط این کتاب، کتابای دیگه هم این موضوع رو مطرح میکنن که ما منابع خارج از کتاب مقدس هم داریم که اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب یا به کشته شدن عیسی مسیح. اولا این فصل رو با این شروع میکنه هابرمس که میگه سیسرو، یکی از فیلسوفا و تاریخ دونای روم در قرن اول قبل از میلاد، اشاره میکنه که چقدر مرگ صلیب دردناکه، چقدر شکنجه وحشتناکیه. و سیسرو میگه که حتی کلمه صلیب نباید به زبون یک شهروند رومی بیاد، اینقدر این کلمه فاجعه آمیزه. ولی حالا ما وقتی نگاه میکنیم به یک نویسنده مشهور یهودی، تاریخدان یهودی در قرن اول به نام جوسیفس، جوسیفس اواخر قرن اول کتابای زیادی مینویسه درباره تاریخ قوم یهود، درباره جنگ های قوم یهود، و توی نوشته هاش اشاره میکنه به عیسی مسیح که در زمان پیلاتوس یک کسی در بین ما بود، مسیح، و اون محکوم شد به صلیب. تاسیتس یکی از تاریخ‌دان‌های روم هست و اون اشاره می‌کنه که در قرن اول نیرو وقتی که شهر روم رو آتیش زد و خواست بدبختی شهر روم رو گردن مسیحی‌ها بندازه و شروع کرد به کشتن مسیحی‌ها و شروع کرد به مصلوب کردن مسیحی‌ها، و بعد تاسیتس میگه که مسیحی‌ها پیروی کسی هم به نام کریستوس یعنی همون کرایست یا مسیح، و اون هم در زمان پادشاهی تیبریوس زیر دست پیلاتوس مصلوب شد. پس یک تاریخدان روم هست که حتی اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. یه نویسنده دیگه لوسیان آف ساموساتا، یک نویسنده یونانی هست، طنز نویس یونانی، که اون هم اشاره میکنه، میگه مسیحی ها یک کسی رو میپرستن و این شخص شروع نهضت مسیحی‌ها با این بود که این شخصی که مصلوب شده بود رو شروع کردن به پرستیدن. دوباره نویسنده خارج از ایماندارای مسیحی که اشاره می‌کنه که نهضت مسیحی‌ها شروع شد با ایمان به کسی که مصلوب شده بود و اون رو می‌پرستیدن. یه نامه دیگه هست، یه شخصی به نام مارا بارسراپیون توی زندانه، توی دهه 70 بعد از میلاد توی زندانه، و به پسرش داره نامه می‌نویسه. نامش امروز هست توی موزه بریتانیا،
2: و میگه که یهودیا چی نصیبشون شد وقتی پادشاهشون یک مرد حکیم رو مصلوب کردن، کشتن. و بعد اشاره داریم توی خود تلمود، تلمود کتاب گفتارهای حکیمان یهود، و خود تلمود اشاره میکنه که در شب قبل از عید پسح یشوع یعنی همون عیسی، یشوع اعدام شد، به دار آویخته شد. به دار آویخته شد یه اصطلاح دیگه برای مصلوب شدنه. پس نه فقط عهد عتیق پیشگویی میکنه که مسیح باید درد بکشه، رنج بکشه، باید بمیره، نه فقط خود عیسی مسیح این رو میگه بارها بارها، نه فقط شاگردانش اون رو میبینن روی صلیب و دردش رو میبینن، بلکه منابع تاریخی دیگه از قرن اول داریم، نویسنده های یهودی و غیر یهودی و غیر مسیحی، یونانی، رومی، که دارن اشاره میکنن که آره ما میدونیم مسیحی ها کیان و رئیسشون، رهبرشون، کسی که این نهضت رو آغاز کرده، کسی بودش که خودش مصلوب شد. و نویسنده های دیگه هم داریم که دیگه من واردش نمیشم، از قرن اول و قرن دوم تاریخ کلیسا. پس مصلوب شدن مسیح، عزیزان دوباره میخوام این رو بگم، یک واقعیت تاریخیه، توی کتاب مقدس اومده، اصلا اساس کتاب مقدسه. نهضت تاریخ کلیسا با این حقیقت شروع میشه، شاگردان مسیح این رو اعلام میکنن و پیروان شاگردان مسیح، پدران کلیسا این رو اعلام میکنن. پس اگر ما انکار کنیم، میخوام خیلی خوب توجه کنیم، اگر ما انکار کنیم مصلوب شدن مسیح رو، این سوال رو بکنیم: کی پس مصلوب شد روی صلیب؟ آیا یهودا مصلوب شد؟ آیا یه شاگرد دیگه؟ آیا یه آدم دیگه که خدا فقط اشتباهی اون رو روی صلیب گذاشت؟ اگر یکی دیگه مصلوب شد، آیا اون شخصه که روی صلیب میگه پدر ببخش اینها رو چون نمیدونن دارن چی کار میکنن؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که میگه پدر من روحم رو به دستای تو تسلیم میکنم؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که به مریم نگاه میکنه، به مادرش، و باش صحبت میکنه؟ پس نکته اول، کیه روی صلیب که داره این حرفا رو میزنه اگر خود مسیح نیست؟ نکته مهم دیگه باید دربارش فکر بکنیم: اگر مسیح مصلوب نشد، کیه که زنده شد؟ ما فقط صحبت مرگ مسیح رو کردیم، ولی مسیحیت با صلیب مسیح شروع نشد. بعد از مصلوب شدن شاگردان رفتن قایم شدن. نهضت مسیحی با چی شروع شد؟ با رستاخیز مسیح، با اینکه شاگرداش گفتن ما اومدیم و این رو دیدیم، قبر خالی رو دیدیم، کفن خالی رو دیدیم، مسیح به ما ظاهر شد و زندگی ما رو عوض کرد. پس اگر اون مسیح نبود که روی صلیب مرد، کی بود که از قبر اومد بیرون؟ آیا یهودا از قبر اومد بیرون و زنده شد و خودش رو نشون داد؟ آیا یک کس دیگه این کار رو کرد؟ یا خود عیسی مسیح بود که مرد و زنده شد و بارها و بارها خودش رو نشون داد به شاگرداش که ثابت کنه حقانیت حرفاش رو؟ و یه نکته دیگه میخوام توجه کنید: اگر مسیح مصلوب نشد روی صلیب، اگر مسیح نمرد، نه فقط باید بگیم کی بود که پس مرد و این حرفا رو روی صلیب زد، کی بود که زنده شد و اساس نهضت مسیحی شد و رستاخیز کرد، بلکه نکته سوم، داریم با این حرف میگیم که خدا دست داشت توی بزرگترین حرکت گمراه کننده در تاریخ. چون تمام شاگردای مسیح ایمان داشتن که مسیح روی صلیب مرد و برای آمرزش گناهان اونها بود که روی صلیب رفت. پس اگر خدا مسیح رو نجات داد، خدا اون رو بالا برد و گذاشت که دیگه به جاش اشتباهاً بمیره روی صلیب، آیا خدا دست داشت توی گول زدن، توی گمراه کردن، توی به اشتباه کشوندن شاگردان عیسی مسیح؟ آیا خدا مسیح رو فرستاد که فقط بعد از یه مدت کوتاهی یک عالم مردم دنیا گمراه بشن و اشتباهاً فکر کنن که مسیح روی صلیب مرد برای آمرزش گناهانشون؟ پس اینا صحبت‌های خیلی مهمیه که نباید سرسری بگیریم بگیم نه مسیح نبود روی صلیب که مرد، اشتباه شد، تشبیه شد، یکی دیگه بود. چه کسی دیگه ای بود؟ آیا خدا دست داره در تقلب و گمراهی و دروغ گفتن؟ سوال‌های خیلی مهمیه که باید درباره‌اش واقعاً فکر کنیم. اساس تاریخی صلیب عیسی مسیح، عزیزان، خیلی ها هستن انکار میکنن رستاخیز مسیح رو، ولی هیچ کسی در دنیای غرب بغلن انکار نمیکنه این واقعیت که عیسی ناصری روی صلیب مرد. چون اگر نمرده بود، هیچ آدم عاقلی نمیاد همچین داستانی بسازه، چون داستانش پر از شرمه، پر از خجالته که مسیح موعود روی صلیب مثل آدم توهکار بمیره. پس مسیح به طور فاجعه‌آمیز روی صلیب مرد. مسیح دوباره زنده شد و شروع یک زندگی جدید، نه برای خودش بلکه برای ما هم هست. انکار نمیشه کرد واقعیت تاریخی صلیب عیسی مسیح. امیدوارم که شما هم فکر کنید درباره این مسئله.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.